0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
3: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
2: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei ce plâng vor fi mângâiați. Matei 5:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Te rog să nu te gândești în următoarele secunde la elefantul roz. Desigur că tocmai ți-ai făcut un exercițiu de imaginație exact cu elefantul roz. Cu cât ne deranjează mai tare un gând intruziv și ne dorim să-l eliminăm din preocupările noastre, cu atât devine mai prezent și mai stresant. Este necesar să acceptăm că un grad de incertitudine, îngrijorările și neliniștea care apar totodată, reprezintă o parte firească a vieții. Însă grijile normale devin excesive când sunt persistente, ating multe aspecte ale vieții și sunt incontrolabile. Anumite distorsiuni cognitive pot genera îngrijorări excesive și ele se aplică atât la aspectele vieții materiale, cât și pentru viața spirituală. Unii se tem îngrozitor de viitorul veșnic, având la bază tipare de gândire distorsionată. Voi aminti câteva și, dacă vă regăsiți, având astfel de tipare mentale, nu uitați că aceasta nu este realitatea obiectivă. Gândirea de tipul totul sau nimic. Dacă nu este totul perfect, atunci sunt un eșec total. Predicția asupra viitorului. Aveți o predicție sumbră despre viitor. Credeți că lucrurile se vor agrava sau că vă așteaptă o serie de primejdii. Desconsiderarea aspectelor pozitive și filtrarea negativă. Concentrarea aproape exclusivă asupra aspectelor negative și rare ori le observați pe cele pozitive. Supra-generalizarea. Extrageți un tipar general negativ pe baza unui singur incident. Asta mi se poate întâmpla doar mie. Nu-mi reușește nimic. Afirmații de tipul trebuie. În loc să vă axați asupra situației existente, interpretați evenimentele în funcție de cum ar trebui să fie și treceți la o concluzie eronată. Întrebări de tipul dar dacă nu mă voi descurca, dar dacă mi se face rău, și nu reușiți să vă dați un răspuns satisfăcător. Focalizarea pe judecată. Vă percepeți pe dumneavoastră, pe ceilalți, dar și evenimentele cu care vă confruntați prin prisma judecăților de valoare bun-rău, superior-inferior și nu prin descriere, înțelegere și acceptare. Aruncă asupra lui Dumnezeu toate îngrijorările tale. El le poate purta și te eliberează. Știți de ce merg adesea oamenii la psiholog? Cel puțin la început? Pentru a descărca toată durerea către cineva care îi aude și îi acceptă fără să-i judece. Dumnezeu este primul care îl primește pe omul îndurerat și obosit, spune Scriptura. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Cât de liber și împăcați s-ar simți oamenii dacă ar avea această încredere spre a se abandona lui Dumnezeu așa cum sunt și da, să facă acești pași în intimitatea relației lor cu Dumnezeu.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă.

0: pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
2: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
3: Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Galateni 5:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
2: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.

Acoperirea pereților îndeplinește mai multe funcții importante simultan: estetice, igienice și termoizolante. Dar există reguli și sfaturi individuale pentru alegerea imaginilor de fundal pentru fiecare cameră individuală. Să presupunem că apartamentul nostru are 3 camere. Ce tipuri de tapet s-ar potrivi pentru fiecare? Să începem cu dormitorul. Este foarte important să aveți în vedere stilul general al dormitorului, forma camerei, precum și starea pereților. De exemplu, modelele mari sau dungile pot să nu fie cea mai bună soluție pentru suprafețele inegale. Defectele minore vor putea ascunde tapetul nețesut în relief. Merită să evaluați și aranjamentul și schema de culori a mobilierului. Tapetul cu inserții luminoase, sub formă de modele geometrice, va fi un plus excelent mobilierului natural. Nuanțele cerești vor adăuga aerisire elementelor metalice, iar o acoperire de perete bej arată bine în combinație cu astfel de direcții: clasic, modern, Provence, Art Deco, minimalism. Am ajuns și în sufragerie. Aici ce fel de tapet punem? Combinația potrivită de culori poate ascunde micile defecte ale camerei și poate pune accentul pe meritele sale. Tapetul întunecat cu un model mare poate face camera de zi mai puțin spațioasă. Și tapetul cu textură mai confortabil pe unul dintre pereți va oferi un luciu de design special. Mai puteți face camera mai strălucitoare folosind un tapet ușor cu stropi mici. Mobilierul greu și elementele decorative preferate pot fi diluate cu imagini de fundal combinate care împart vizual camera de zi în două zone separate. Dacă aveți și copii și ei au o cameră specială, atunci aici puteți face minuni cu tapetul. Este un loc ideal pentru a îndeplini toate dorințele copiilor și ale părinților lor. Cel mai adesea, picturile murale sunt alese pentru camera copiilor, ceea ce poate crea o atmosferă de basm, căldură și confort. Pentru ca spațiul să nu arate prea simplu și proaspăt, este suficient pentru a face unul dintre pereți neutru, iar al doilea mai luminos. Poate fi albastru deschis și turcoaz, piersic și roz, sau bej și lămâie. Ei, dragi prieteni, am ajuns și în bucătărie. Acoperirea pereților pentru bucătărie trebuie să aibă neapărat proprietăți rezistente la umiditate. Până la urmă, tapetul va fi expus constant la temperaturi ridicate și la umezeală. În plus, puteți combina perfect tapetele cu panouri din plastic sau tencuială decorativă. Un astfel de design al unei bucătării moderne va arăta mai original și mai elegant. Pentru holuri, cea mai bună opțiune ar fi tapetul în culori neutre. Nuanțele de alb zăpadă vor fi deseori supuse poluării, iar nuanțele întunecate vor face atmosfera întunecată. O combinație de culori de tapet sau monotonie combinată cu mici ornamente, flori, mozaicuri, poate fi o alegere bună. Sper că aveți toate informațiile pe care le puteți folosi în alegerea unui tapet care să se potrivească cu casa voastră. Numai bine!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
3: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Motivul pentru care îmi e așa de greu să iert este nesiguranța faptului că eu am fost iertat. Fiind o ființă umană, neputincioasă între ale cerului, mă aștept să fiu tras la răspundere la fiecare pas pentru alegerile pe care le fac și sunt tot timpul încordat că aș putea greși și aș putea fi penalizat. Însă dacă accept faptul că am fost cu adevărat iertat, iar Dumnezeu mă cunoaște și mă acceptă așa cum sunt, fără să stea cu ochii pe mine la fiecare pas, atunci conștientizez că nu trebuie să duc o viață plină de vină și rușine, o viață mizerabilă și împovărată. Adevărul iertării în Hristos mă eliberează. Această libertate, care chiar mă împuternicește să iert la rândul meu de 70 de ori câte 7, când nu sunt conștient de iertarea pe care eu am primit-o, devin și eu neiertător, înfășurându-mă singur într-un lanț al răzbunării și al dorinței de a deveni chit, pierzându-mi libertatea. O persoană iertată iartă. Lucrul acesta îl mărturisim atunci când spunem în rugăciunea domnească, Matei 6:12, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm celor ce ne greșesc.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Iov, capitolul al 22-lea. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu, ci înțeleptul nu-și folosește decât lui. Dacă ești fără prihană, are cel atotputernic vreun folos? Și dacă trăiești fără vină, ce va câștiga el? Pentru evlavia ta te pedepsește eloare și intră la judecată cu tine? Nu-i mare răutatea ta? Și fără de legile tale, fără număr? Luai fără pricină zăloguri de la frații tăi? Lăsai fără haine pe cei goi? Nu dădeai apă omului însetat? Nu voiai să dai pâine omului flământ? Țara era a ta, fiindcă erai mai tare, te așezai în ea, fiindcă erai cu vază. Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale și brațele orfanilor le frângeai. Pentru aceea ești înconjurat de curse și te-a apucat groaza dintr-o dată. Nu vezi, dar, acest întuneric, aceste ape multe care te năpădesc? Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Privește vârful stelelor, ce înalt este. Și tu zici, ce știe Dumnezeu? Poate să judece El prin întunericul de nori? Îl înfășoară norii, nu vede nimic, bolta cerească abia dacă o străbate. Ce? Vrei să apuci pe calea străveche pe care au urmat-o cei nelegiuiți, care au fost luați înainte de vreme și au ținut cât ține un pârâu care se scurge? Ei ziceau lui Dumnezeu: pleacă de la noi, ce ne poate face cel atotputernic? Și totuși Dumnezeu le umpluse casele de bunătăți. Departe de mine sfatul celor răi. Cei fără pricină vor fi martori ai căderii lor și se vor bucura. Cel nevinovat va râde de ei și va zice: iată pe potrivnicii noștri nimiciți. Iată-le bogățiile arse de foc. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura Lui și pune-ți la inimă cuvintele Lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic, dacă depărtezi fără de legea din cortul tău. Aruncă dar aurul în țărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor. Și atunci cel atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta. Atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta și îți vei ridica fața spre Dumnezeu. Îl vei ruga și te va asculta și îți vei putea împlini juruințele. Pe ce vei pune mâna îți va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina. Vină smerirea, tu te vei ruca pentru ridicarea ta. Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați. El va izbăvi chiar și pe cel vinovat, care își va datora scăparea curăției mâinilor tale. Iov, capitolul al 23-lea. Iov a luat cuvântul și a zis: și acum plângerea mea este tot o răzvrătire, dar suferința îmi înnăbușe suspinele. O, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi. Aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să-mi spună. și ar întrebuința el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta, negreșit. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Dar el știe ce cale am urmat. Și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui. Am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. N-am părăsit poruncile buzelor lui. Mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Dar hotărârea lui este luată. Cine-i să va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. El își va împlini, dar, planurile față de mine și va mai face și multe altele. De aceea tremur înaintea lui și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Dumnezeu mi-a tăiat inima, cel atotputernic m-a umplut de groază, căci nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat. Iov, capitolul al 24-lea. Pentru ce nu păzește cel atotputernic vremurile de judecată? Și de ce nu văd cei care îl cunosc zilele lui de pedeapsă? Sunt unii care mută hotarele, fură turmele și le pasc, iau măgarul orfanului, iau zălog vaca văduvei. Îmbrâncesc din drum pe cei lipsiți, silesc pe toți nenorociții din țară să se ascundă. Și aceștia, ca măgarii sălbatici din pustiu, ies dimineața la lucru să caute hrană și în pustiu trebuie să caute pâine pentru copiii lor. Taie nutrețul care a mai rămas pe câmp, culeg ciorchinii rămași pe urma culegătorilor în via celui nelegiuit. Îi apucă noaptea în umezeală, fără îmbrăcăminte, fără învelitoare împotriva frigului. Îi pătrunde ploaia munților și, neavând alta de post, se ghemuiesc lângă stânci. Aceia smulg pe orfan de la țâță, iau zălog tot ce are săracul și săracii umblă goi de tot, fără îmbrăcăminte. Strâng snopii și sflămânzi. În grădinile nelegiuitului ei fac un de lemn, calcă teascul și le este sete. În cetăți se aud vaetele celor ce mor, sufletul celor răniți strigă. Și Dumnezeu nu ia seama la aceste mișelii. Alții sunt vrăjmași ai luminii, nu cunosc căile ei, nu umblă pe cărările ei. Ucigașul se scoală în revărsatul zorilor, ucide pe cel sărac și lipsit și noaptea fură. Ochiul preacurvarului pândește amurgul. Nimeni nu mă va vedea, zice el, și-și pune o măramă pe față. Noaptea sparg casele. Ziua stau închiși, se tem de lumină. Pentru ei dimineața este umbra morții și când o văd, simt toate spaimele morții. Dar nelegiuitul alunecă ușor pe fața apelor, pe pământ n-are decât o parte blestemată și niciodată n-apucă pe drumul celor vii. Cum sorb seceta și căldura apele zăpezii, așa înghite locuința morților pe cei care păcătuiesc. Pântecele mamei îl uită, viermii se ospătează cu el, nimeni nu-și mai aduce aminte de el. Nelegiuitul este sfărâmat ca un copac, El care pradă pe femeia stearpă și fără copii, El care nu face niciun bine văduvei. Și totuși Dumnezeu, prin puterea Lui, lungește zilele celor silnici și iată în picioare când nu mai trăgeau nădejde de viață. El le dă liniște și încredere, are privirile îndreptate spre căile lor. S-au ridicat și într-o clipă nu mai sunt. Cad, mor ca toți oamenii, sunt tăiați ca spicele coapte. Nu este așa? Cine mă va dovedi de minciună? Cine-mi va nimici cuvintele mele?

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește, nu domină.

0: ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 6 la versetul 13. Dragi ascultători, în ediția de față vorbim despre prima parte a versetului 13. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Ca să pătrundem mai ușor înțelesul adevărului că Dumnezeu niciodată nu ispitește pe nimeni, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Iacov, capitolul 1, cu versetul 13. Stă scris: nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Observați câtă claritate, câtă lumină poate aduce cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, cel care caută să ne aducă în ispită este însuși Satana, inițiatorul păcatului. El este cel care ne ispitește, ademenindu-ne să ajungem să facem răul care se află în propriile noastre inimi. Și nu se oprește doar aici, dar ne și învinuiește ca fiind păcătoși și nevrednici de acea dragoste pe care Tatăl Ceresc ne-o poartă fiecăruia. Este adevărat că Dumnezeu îngăduie în viața noastră piedici, greutăți, suferință, dar toate acestea ne conduc să fim dependenți de Dumnezeu, șlefuind astfel caracterul nostru. Ori de câte ori rezistăm ispitei, ori de câte ori suportăm încercările în urcușurile și coborâșurile vieții acesteia, suntem acei martori pentru cer și pământ că puterea lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este cea care ne dă biruința. Astfel, se descoperă puterea Harului lui Hristos pentru toți aceia care trăiesc prin și pentru slava lui Dumnezeu. Din cauza păcatului, în propriile noastre inimi există tendința de a face răul. De aceea Mântuitorul a venit pe pământul acesta să biruiască, pentru ca prin el să ne predăm inima, gândurile, rugându-l să ne conducă viața pe calea cea sigură. Este important să știm că alegerea ne aparține, cui vrem să slujim. Nu putem să-i cerem lui Dumnezeu călăuzire în timp ce în inima noastră există iubirea de plăceri de ceea ce este lumesc și atrăgător privirii. Ori de câte ori ne aventurăm pe terenul Satanei, suntem în pericol, pentru că ademenirile, șoaptele lui, sunt iluzie. Satana ne poate ispiti, ne poate ademeni, dar nu ne poate forța să păcătuim. Suntem în siguranță atunci când, prin propria noastră alegere, stăm departe de ispititor, pentru a nu-i oferi o ușă deschisă prin care să ajungă la inima noastră. Dragii mei, ispita are puterea asupra noastră din cauza egoismului. De aceea, singura noastră apărare împotriva vrășmașului este Domnul Hristos, care aduce prezența Duhului Sfânt în inimă. Prezența firii duhovnicești aduce zdrobirea eu-ului, și astfel ne vom dori ca întreaga noastră ființă să fie supusă lui Hristos. Prin această supunere față de voia lui Dumnezeu, ne păstrăm departe de ispită, Satana în felul acesta pierzând teren. Privește astăzi cererea din rugăciunea domnească nu ne duce în ispită, ca fiind ea însăși o făgăduință. Dacă ne încredințăm viața în brațul cel atotputernic al lui Dumnezeu, Satana nu are nicio putere asupra vieții noastre. Prieteni dragi, trebuie să fim conștienți că există o luptă continuă între bine și rău. Inevitabil, fiecare dintre noi este prins în acest conflict. Uneori uităm că Satana a fost înfrânt la cruce, că Hristos a înviat și îngăduim ca deznădejdea, îndoiala, necredința să ne despartă de Dumnezeu. Chiar și în astfel de momente, Mântuitorul nu va părăsi sufletul tău și al meu, pentru că El și-a dat viața pentru răscumpărarea noastră. Noi putem să-L părăsim pe Iisus, dar El niciodată. Când ești ispitit, când te simți păcătos, adu-ți aminte că Domnul Hristos nu va renunța la tine. Cuvintele rostite de Mântuitorul lui Petru, înainte ca să se lepede de el, sunt spuse și în dreptul tău. Stă scris: Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetele 31 și 32. Nu înceta niciodată să privești la Hristos. El a pregătit pentru tine mijlocul de a ieși din ispită, de a răbda și a primi biruința sa în situația grea în care te găsești. În 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 13, găsim scris: Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Dumnezeu va trimite din cer ajutorul Său pentru noi, prin îngeri, prin Duhul Sfânt, oricând și oricum, ca să ne întărească picioarele pe cărarea cea sigură pe care El a pregătit-o pentru fiecare dintre noi mai dinainte. Niciodată nu ne va lăsa singuri în lupta cu vrăjmașul Său și al nostru, Satana. Dragul meu, nu-ți lua ochii de la Hristos. Crede în jertfa Sa. Nădăjduiește în ajutorul Său și fă din cel prea înalt, zi de zi, turnul tău de scăpare, căci stă scris în Psalmul 91, versetul 1 și 2: Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru asigurarea că Tu vei veni în ajutorul nostru de fiecare dată când vom fi ispitiți de vrăjmași. Îți mulțumim că în bunătatea Ta și în dragostea Ta Tu ne-ai iubit și ne chem, Doamne, să privim la Tine atunci când vrăjmașul ne ispitește, atunci când suntem robiți de egoism, atunci când în inima noastră există păcat. Îți mulțumim din toată inima pentru că Tu niciodată nu ne ispitești, ci întotdeauna ai pregătit pentru noi și mijlocul de a ieși din ispită biruitori. Ai pregătit acea cale pe care ochii noștri de multe ori, de cele mai multe ori, nu o poate vedea. Te rugăm, Doamne, ceea ce putem să facem noi este ca prin Duhul Tău cel Sfânt să recunoaștem atunci când suntem păcătoși, atunci când greșim, atunci când Satana caută să ademenească sufletul nostru. Și în nevrednicia noastră, în neputința noastră, Tu care trimiți ajutorul Tău din ceruri, Te rugăm de fiecare dată să ne ridici, să ne primești, să ne ierți și să ne facem martorii Tăi, pentru că jertfa Ta de la cruce, pentru că învierea Ta nu a fost în zadar, ci tocmai pentru ca să ne putem ridica prin harul Tău. Ai venit pe pământul acesta și prin Iisus Hristos Te-ai descoperit pe Sine. Îți mulțumim pentru iubire, îți mulțumim pentru iertare, îți mulțumim pentru mijlocirea Domnului Hristos și îți mulțumim că pentru fiecare ispită Tu ai pregătit biruința pentru noi. În numele Lui Hristos. Amin.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: A fi mulțumit este o alegere. În Psalmul 50, cu versetul 23, stă scris: Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. A fi mulțumit și mulțumitor nu este o stare, ci o alegere. Vedem zilnic în jurul nostru oameni nemulțumiți, deși în aparență au totul, și alții care sunt fericiți și mulțumiți, deși trec prin lipsuri sau încercări. De fapt, ce ne aduce fericirea? Pentru unii, fericirea înseamnă bani, faimă, cariere de succes, etc. Dar mai este o categorie de oameni, mai mică, cei drept, cărora o plimbare în natură, un răsărit de soare sau chiar îngrijirea unor plante le aduce bucurie. Tu din ce categorie faci parte? Te-ai gândit vreodată cât de bogat ești doar pentru faptul că în această dimineață te-ai trezit sănătos? Văd adesea în cabinet, spune autoarea, persoane care au primit un diagnostic crunt. Acele persoane se schimbă automat. Pentru ele nimic nu mai contează decât să se facă bine. Orice altceva trece pe un loc secundar. Autoarea Ellen White scria următoarele, citez: Nu este înțelept să adunăm la un loc toate amintirile neplăcute ale trecutului, nedreptățile și dezamăgirile, pentru a vorbi despre ele și pentru a ne lamenta din pricina lor, până când ajungem copleșiți de descurajare. Un creștin descurajat este plin de întuneric, ținând în afara inimii sale lumina lui Dumnezeu și răspândind o umbră asupra cărării altora. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru scenele luminoase pe care El ni le-a descoperit. Să adunăm la un loc binecuvântatele dovezi ale iubirii sale, ca să le putem avea întotdeauna înaintea ochilor noștri. Nimic nu tinde să promoveze mai bine sănătatea trupului și a sufletului decât un spirit de mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu. A rezista melancoliei, simțămintelor și gândurilor de nemulțumire constituie o datorie imperativă, tot atât de mare precum este aceea de a ne ruga. Așadar, Dumnezeu dorește să fim mulțumiți și fericiți cu ceea ce ne-a dat. Depinde de noi cum alegem să trăim. Mulțumește-i astăzi lui Dumnezeu pentru ceea ce ești și pentru ceea ce poți deveni prin El.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: În toamna lui 1988, Craig Sheargold a descoperit că are o tumoră pe creier. Aceasta se afla într-un loc periculos, în creier, lângă capătul superior al coloanei vertebrale, care controlează respirația, pulsul și presiunea sanguină. Mama lui, Marion, s-a rugat pentru viața fiului ei. Doamne, Craig nu este pregătit pentru tine. Nu te lasă-l ei, încă nu i-a venit vremea. Se pare că rugăciunile nu i-au fost ascultate. După ani întregi de operații, medicul a anunțat că nu a putut îndepărta întreaga tumoră din cauza poziției periculoase. 2 săptămâni mai târziu, vestea îngrijorătoare a sosit. Raportul patologic arăta un teratom malign, o formă agresivă de cancer al creierului. După recuperare, Craig avea să fie supus unui tratament, dar moartea lui părea inevitabilă. El a primit atât de multe cărți poștale cu mesaje de însănătoșire de la familie, prieteni și colegii din echipa de fotbal, încât medicul său i-a spus în glumă: ar trebui să te înscrii în cartea recordurilor. Totuși, starea lui se înrăutățea. Picioarele și brațul drept au slăbit. A început să vorbească încet și nesigur, a început să vadă neclar. Totuși, în ciuda tuturor durerilor, nu și-a pierdut simțul umorului. Glumea chiar și despre pierderea părului provocată de chimioterapie. Cioc, cioc, zicea el. Cine e? Întreba un vizitator. Pletosul. Care pletos? Pletosul de demult, acum sunt chel. Mamă, spunea el, o să mă gândesc la cărțile poștale. De fiecare dată când o fac, mă simt mai bine. În septembrie, într-o încercare de a-i ridica moralul, familia sa a spus presei că voia să stabilească într-adevăr un record pentru cele mai multe cărți poștale primite. Declarația a dus la mai multă publicitate, care a generat mii de alte cărți poștale trimise. Au semnat pe ele Margaret Thatcher, prințul Charles, George Bush, Ronald Reagan, Mihail Gorbachev și Michael Jackson sau Sylvester Stallone. Craig a început să aibă speranțe reale că va putea întrece recordul Guinness pentru cele mai multe cărți poștale deținute, 1.265.000 de bucăți, înregistrat de un alt băiat britanic. Aceasta i-a oferit un scop. A făcut ca starea lui să fie ceva mai mult decât o întorsătură crudă a sorții. De fapt, suseau atât de multe cărți poștale, încât și-a primit propria cutie de sortare la oficiul poștal central din Londra, devenind astfel prima persoană din istoria Marii Britanii care a fost tratată ca un oraș, în cazul procesării corespondenței. Pe 17 noiembrie 1989 a venit seara cea mare. Deși slăbit, lui Craig s-a permis să meargă la clubul local de fotbal pentru ceremonie. În fața celor 300 de oameni adunați, dirigintele oficiului poștal local i-a înmânat lui Craig cartea poștală cu numărul 1.266, cea care a depășit recordul. După ce Craig a mulțumit, toată lumea a început să cânte La mulți ani. La vreo 60.000 de kilometri distanță, în Virginia, trăia John Kluge, un miliardar care și-a făcut averea în domeniul comunicațiilor. Prietenii au povestit despre băiat și cărțile lui poștale cu mesaje de însănătoșire. Și tot prietenii l-au îndemnat pe milionar să trimită și el o carte poștală. În timp ce se gândea să o facă, a avut un sentiment inexplicabil. Deși toată atenția se concentra asupra campaniei cu cărțile poștale, el nu s-a putut abține să nu se întrebe dacă au fost studiate toate posibilitățile medicale. Exista pentru băiat vreun tratament pe care să îl poată oferi el? Deși Kluge donase milioane pentru diferite cauze, n-a dat niciodată bani unei persoane. Nu voia să creeze un precedent și nu voia să dea speranțe de șarte familiei băiatului. Totuși nu putea renunța la ideea că pentru Craig ar fi putut să mai existe o șansă. Așa că i-a telefonat unui prieten apropiat, doctorul Neil Kessel, profesor de neurochirurgie la Universitatea Centrului de Științe Medicale din Virginia. Neil, poți să iei tu legătura cu familia Shergold? Am impresia că a fost trecut cu vederea ceva important. Plătesc eu cheltuierile. Neputând să contacteze familia prin telefon, în data de 7 august, Kessel a trimis prin poșta rapidă o scrisoare. Zilele au trecut și familia Shergold nu a răspuns. Scrisoarea lui, firește, dispăruse între celelalte mii și milioane. De la depășirea recordului, numărul de cărți poștale trecuse de 26 de milioane. Craig intrase și ieșise din spital regulat. Pe 20 septembrie, medicul lui, Diana Ted, i-a rugat pe Marion și pe Ernie să vină la cabinetul ei pentru că veștile nu erau bune. Ultimele analize arată că tumora lui Craig crește din nou, le-a spus ea. Viitorul era trist. Soții Shergold erau distruși. De data aceasta au evitat să-i spună băiatului veștile. În dimineața următoare, pentru a-și lua gândurile de la situație, Marion s-a hotărât să deschidă câteva dintre cărțile poștale ale lui Craig, dintre teancurile de plicuri. A scos pachetul trimis par avion, care conținea scrisoarea lui Kessel. În timp ce o citea, au început să-i tremure mâinile. "Nu-mi vine să cred," a țipat ea. L-a sunat imediat pe doctor și i-a povestit despre pronosticul descurajant. Iar acesta i-a spus că nu poate să promită nimic, dar a adăugat că centrul său medical a cumpărat de curând un bisturiu cu raze gamma, un nou instrument care putea trimite raze de radiații extrem de puternice în tumorile cerebrale, un posibil tratament. Când Ernie s-a întors de la serviciu, Marion i-a dat scrisoarea. "Cred că Dumnezeu a făcut un miracol." Operația chirurgicală, care a avut loc pe 1 martie, a durat mai mult de 5 ore. Încântat, medicul a ieșit din sala de operații și s-a dus să le dea părinților lui Craig vestea cea bună. Marion a sărit și l-a sărutat. În sala de terapie intensivă, Marion s-a aplecat peste patul lui Craig și a șoptit: "Cancerul a dispărut. A dispărut cu totul." Băiatul a deschis ochii tremurând din pleoape și a zâmbit. Recuperarea lui a fost remarcabilă. A început imediat să vorbească, mai rapid și mai clar. Acum putea pronunța cuvintele. La două zile după operație, când doctorul a intrat în salonul lui Craig, acesta din urmă i-a spus: "Doctore, ești supercalifragilistic." Și a izbucnit în râs. Testele de laborator nu au descoperit nicio urmă de celule maligne în țesutul tumoral. Nimeni nu va ști niciodată cu siguranță ce l-a eliminat. Important este că tumora lui Craig a fost benignă. Câteva săptămâni mai târziu, John Kluge a venit la spital pentru a o cunoaște pe familia Shergold. Când omul de afacere a intrat în salon, mama i-a strâns mâna și i-a mulțumit. "Cred că sunteți îngerul nostru păzitor," i-a spus ea. Kluge a dat lui Craig o monedă pe fiecare parte, având aceeași imprimare. "Așa nu o să pierzi niciodată," i-a spus el zâmbind. Apoi Craig i-a oferit un dar lui, o fotografie înrămată în care stă într-o poziție victorioasă, ca Rocky, făcută de mama lui cu câteva luni înainte. În aceasta, Craig poartă un costum și mănuși de box, un steag american atârnând în fundal. Inscripția spune: "Vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat în cea mai mare luptă dintre toate." Dacă unitatea dintre oameni și vederile pot salva viața unui om, vă dați seama ce poate face Dumnezeu când îi cerem să intervină.
2: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat continuă astăzi negocierile pentru realizarea unei majorități în Parlament cu UDMR, minoritățile și neafiliații. După discuțiile de ieri, PNL, USR și PSD pun condiții greu de îndeplinit. Colegiul Medicilor din România cere măsuri pentru protejarea medicilor rezidenții supra-solicitați până la epuizare. Continuă ancheta în cazul Spitalului Floreasca. Băncile amendate pentru că ar fi influențat roborul contestă decizia în instanță. Banca Națională solicită clarificări Consiliului Concurenței. Vreme caldă, dar instabilă astăzi. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 17 grade și 754 de milimetri. Coloană de mercur, presiune atmosferică. Viitor politic incert la Palatul Victoria pentru premierul desemnat Eugen Tomac. Prima zi de consultări a arătat destul de clar că PNL și USR au mari rezerve privind susținerea cabinetului ce va fi propus de Eugen Tomac. Liderii ambelor formațiuni au respins ideea unui executiv tehnocrat considerat mult prea fragil și incapabil să ducă la capăt reformele. E greu să vedem o susținere pentru guvernul lui, a transmis clar liderul USR după discuțiile de ieri. Însă, ca și la PNL, decizia finală este așteptată în cursul săptămânii după reuniuni ale conducerilor partidelor. Și liderii PSD au pus o condiție grea, cerând abandonarea completă a modelului de austeritate promovat de fostul premier Ilie Bolojan. Cu toate acestea, aseară Eugen Tomac a declarat că este convins că va strânge cele 233 de voturi necesare în Parlament. La consultări, în spatele ușilor închise, el a avertizat partidele că alternativa de rezervă a președintelui Nicu Șordan este tot un premier tehnocrat. Iar astăzi, în lipsa unui sprijin clar din partea marilor formațiuni, Eugen Tomac caută voturi la UDMR, dar mai ales la minoritățile naționale și parlamentarii neafiliați. Detalii în relatarea semnată de Amalia Bojescu.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac s-a arătat mulțumit de discuțiile cu reprezentanții PSD, PNL și USR și încrezător că va primi sprijinul necesar, deoarece mizează pe faptul că nevoia de deblocare a situației actuale va cântări mai mult decât tensiunile politice. Eugen Tomac a făcut din nou apel la responsabilitate din partea formațiunilor parlamentare.
3: Este dreptul partidelor să decide cum consideră că este mai bine, dar eu cred că soluția cea mai potrivită este să îmi acorde votul de încredere. Rămân încrezător că partidele vor face ceea ce este bine pentru România, iar România în momentul de față are nevoie de un guvern.
2: Primele discuții au fost cu liberalii care au transmis că un executiv tehnocrat care nu are o susținere clară în Parlament nu va putea să adopte reformele necesare României. Președintele PNL Ilie Bolojan:
4: un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile pe care România nu le poate evita fără o susținere parlamentară.
2: Și USR are rezerve serioase față de ideea unui guvern tehnocrat care ar depinde de sprijinul PSD, președintele formațiunii Dominic Fritz.
5: Un guvern tehnocrat cu girul PSD ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul.
2: Cele două partide vor analiza în următoarele zile propunerile venite din partea premierului desemnat și vor stabili dacă vor acorda sau nu sprijin noului guvern. Nici PSD nu a luat încă o decizie în privința susținerii cabinetului Tomac. Socialdemocrații apreciază responsabilitatea de care premierul desemnat dă dovadă, dar viitorul guvern, spun ei, trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate. Președintele PSD, Sorin Grindeanu:
6: noi nu vom vota vreodată taxe noi, tăieri.

0: cu premierul desemnat. Liderii formațiunii consideră că propunerea lui Eugen Tomac este o soluție de avarie sortită eșecului, care nu face decât să prelungească criza politică și administrativă din țară. Purtătorul de cuvânt al partidului, Ștefănița Avramescu, a explicat motivele pentru care AUR refuză să valideze acest demers.
1: Nu putem să susținem un guvern, în primul rând, din care nu facem parte și acolo unde nu dăm primul ministru. Vorbim de o variantă de prim-ministru experimentală, care abia zilele acestea încearcă să coaguleze o majoritate. Din ceea ce vedem, este cumva o testare a apelor în Parlament.
0: Între timp, aseară, Eugen Tomac a confirmat și câteva nume de miniștri pe care îi va propune în Parlament: Sorina Costrea la Educație, ambasadorul României la NATO, Dan Neculescu la Apărare, Luca Niculescu la Externe și sociologul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării. Dar tot aseară, liberalii au trecut de la rezervele diplomatice la o pierdere totală de încredere în Eugen Tomac. Cel puțin așa arată mesajul public al prim-vicepreședintului PNL, Ciprian Ciucu, către premierul desemnat. Liderul liberal l-a acuzat public de înțelegeri ascunse și neasumate cu socialdemocrații. Ciprian Ciucu apreciază că lista de miniștri e cusută cu ață fosforescentă și pare să protejeze interesele PSD. Nu ne luați de proști, a transmis el premierului desemnat. Mai multe bănci amendate de Consiliul Concurenței după o investigație referitoare la stabilirea indicelui ROBOR resping acuzațiile și anunță că vor contesta în instanță sumele record cu care au fost sancționate. 10 bănci din România au fost amendate cu aproape 4 miliarde de lei pentru încălcarea normelor de concurență în stabilirea ratei dobânzii la care acestea se împrumută între ele în lei și folosită în calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor fizice și juridice înainte de 2019 și care nu au trecut la IRCC. Cea mai mare amendă, de aproximativ 875 de milioane de lei, a fost aplicată băncii Transilvania, urmată de BCR cu aproape 580 de milioane de lei. Alte instituții bancare amendate cu sute de milioane de lei sunt Raiffeisen, UniCredit, BRD, ING Bank și CEC. Și Banca Națională a României cere clarificări din partea Consiliului Concurenței. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, spune că piața interbancară funcționează pe baza unor cotații vizibile tuturor participanților.
2: Este important să vedem din partea Consiliului Concurenței o clarificare pentru opinia publică, mai ales despre ce practici anticoncurențiale este vorba, ce s-a încălcat din acest regulament pe care Consiliul spune că nu-l vizează, dar în același timp îl amendează.
0: De cealaltă parte, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, invitat în apelul matinal de la Radio România Actualități, a reafirmat că a existat o coordonare a băncilor în stabilirea indicelui ROBOR, fiind încălcate normele naționale și europene de concurență. El a explicat și cum a funcționat acest mecanism.
3: Au fost schimburi de informații între bănci, băncile puteau să vadă și să se orienteze după ce făceau alte bănci și asta denaturează stabilirea indicelui ROBOR. Un indice ROBOR ceva mai mare decât ar fi el justificat de conținte de piață, înseamnă niște dobânzi ceva mai mari decât ar fi ele justificate. La persoanele fizice, legea deja spune că o dobândă trebuie să fie un indice plus o marjă fixă a băncii. Și deci acolo unde avem credite care sunt ROBOR plus marja fixă a băncii, avem o influență acolo.
0: Băncile amendate vor primi motivarea în cel mult o lună și atunci vor decide dacă merg în instanță. Președintele Consiliului Concurenței admite că ar fi vorba de ani de litigii, însă subliniază că și dacă amenzile vor fi contestate în instanță, tot trebuie plătite. Decesul medicului rezident în timpul unei gărzi la Spitalul Floreasca din capitală readuce în centrul atenției problemele legate de supra-solicitare, gărzi și riscul de epuizare în rândul doctorilor tineri. Colegiul medicilor atrage atenția că este nevoie de măsuri concrete prin care rezidenții să fie protejați și să beneficieze de condiții mai bune de formare profesională. Adriana Turea.
4: Președinta Colegiului Medicilor din România, profesor dr. Cătălina Poiană, afirmă că problema trebuie abordată dincolo de cazul concret și că sunt necesare măsuri pentru prevenirea burnout-ului.
5: Am luat legătura cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București ca să dezvoltăm împreună, rapid, un program pentru medicii rezidenți în special, dar și pentru celelalte categorii de medici, pentru că cel mai important aspect este să ajutăm medicul să înțeleagă ce este burnout-ul și mai ales să deceleze când există pericolul real de burnout la persoana respectivă și mai ales să poată să discearnă

0: când este nevoie să capete sprijin psihologic, sprijin psihiatric.
1: Potrivit președintei Colegiului Medicilor, instituția a solicitat și implicarea specialiștilor în medicina muncii pentru evaluarea condițiilor de lucru și a responsabilităților angajaților față de personalul medical. Profesor dr. Cătălina Poiană susține că rezidenții au nevoie de reguli clare privind gărzile, de respectarea perioadelor de odihnă și de sprijin real pentru a-și desfășura pregătirea profesională în condiții sigure.
2: Examenul național de bacalaureat continuă astăzi cu proba orală la limba română și cu cea la limba maternă în cazul elevilor din minoritățile naționale. Joi și vineri este programată evaluarea orală a cunoștințelor de limbă străină. Reportera noastră, Felicia Mocanu, a stat de vorbă cu câțiva elevi proaspăt ieșiți din examen ieri.
3: Cum a fost astăzi la proba de limba și literatura română, proba orală?
4: A fost ușor, mi-a picat stilul publicistic și la mai mulți colegi din clasă ne-a picat același lucru și am luat și mai bun calificativ, adică experimentat.
5: A fost extraordinar.
3: Cât a durat examenul în sine astăzi?
5: 25 de minute.
3: Deci exact care a fost procedura?
5: Am primit subiectele și ne-am apucat să scriem. Apoi am fost chemați și am vorbit. A fost foarte bine, n-am avut emoții.
6: A fost ușor, ne-am descurcat cu toții, consider că am luat calificativ foarte bune toți. Experimentat, cel mai bun calificativ. Am avut emoții, dar constructive.
3: Cum a fost atmosfera în condițiile în care ceilalți fac orele astăzi din liceu?
7: A fost ok, nu m-a deranjat cu nimic. A fost ușor, m-am descurcat.
3: Dar ce ți-a picat?
7: Stilul jurnalistic.
3: Ce calificativ ai luat?
7: Experimentat.
2: La rândul lor, elevii de clasa 8-a se pot înscrie până vineri ca să susțină examenul de evaluare națională, la care probele scrise încep pe 22 iunie. 4 ucraineni au murit și alți peste 20 au fost răniți în această noapte în regiunea Harkov, atacată de Rusia. Front Press scrie că loviturile rusești au provocat incendii și au distrus infrastructura locală. La rândul său, guvernatorul peninsulei Crimea, anexată ilegal de Rusia, a raportat un atac cu drone la Sevastopol. Între timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a revenit de la Londra, unde a discutat cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei despre perspectivele unei soluții de pace. Deși discuții sunt în prezent blocate, Volodymyr Zelensky a anunțat aseară că a avut discuții constructive cu emisarii americani privind relansarea negocierilor de încheiere a războiului declanșat de Rusia. Întreaga Europa salută victoria la alegerile parlamentare din Armenia, formațiunii premierului Nicol Pașinian, în timp ce Rusia, nemulțumită de rezultat, acuză ingerințe ale Uniunii în scrutin, dar nu oferă dovezi. Carmen Gavrila.
8: Victoria premierului Pașinian este considerată remarcabilă pentru că a fost obținută în pofida unor măsuri nepopulare, în special pentru încheierea războiului înghețat cu Azerbaidjanul, marcat de-a lungul timpului de răbufniri din cauza enclavei Karabakh, disputată între cele două țări. Agențiile de știri scriu că Rusia a mobilizat resurse importante, inclusiv politicieni armeni și partide apărute peste noapte, ca să obțină readucerea Armeniei în sfera sa de influență, de unde a fost scoasă de premierul pro-european Nicol Pașinian. France Press menționează că Armenia și Rusia, legate de două secole de istorie în cadrul Imperiului Rus și apoi sovietic, sunt oficial încă aliate, însă Erevanul s-a simțit abandonat de Moscova când nu a împiedicat preluarea prin forță de către Azerbaidjan a enclavei Karabakh, de unde și reorientarea armeană spre Uniunea Europeană și Statele Unite. Mai mult, ca să pedepsească Erevanul, Moscova a aplicat o serie de măsuri folosite, de exemplu, și în cazul Republicii Moldova, respectiv interzicerea unor importuri din Armenia. Numai că Uniunea Europeană s-a plasat ferm alături de Armenia, nu doar declarativ, dar și cu un pachet de sprijin economic în pregătire, cu o valoare inițială de 50 de milioane de euro.
2: Donald Trump a fost huiduit cu putere la Madison Square Garden din New York, unde asista la meciul de basket dintre echipa sa favorită, Knicks, și cea Texan Spurs, din cadrul finalei campionatului național. Orașul său natal este ostil politic, iar publicul a fost iritat și de măsurile severe de securitate instituite cu ocazia prezenței sale la meci. După ce și-a mutat reședința în Florida, în timpul primului mandat de președinte, Trump a apărut rar la New York. Ieri, în drum spre sală, coloana oficială a fost întâmplată tâmpinată de oamenii cu pancarte pe care scria "Nimeni nu te vrea aici". Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit ieri la Madrid cu victime ale abuzurilor sexuale comise de preoții catolici pe fondul criticilor la adresa bisericii din cauza lipsei de transparență în legătură cu acest flagel. Potrivit Vaticanului, papa le-a promis eforturi suplimentare și un răspuns mai eficient în astfel de cazuri. Întâlnirea a fost marcată de controverse, unele din principalele asociații ale victimelor declarându-se dezamăgite pentru că n-au fost invitate la dialog. Un raport al avocatului poporului estimează că din 1940 în Spania au fost aproximativ 200.000 de minori victime ale abuzurilor comise de membrii ai clerului. Anterior, papa Leon s-a adresat în premieră Parlamentului de la Madrid, iar corespondentul nostru, Alin Petrică, relatează că sala a fost arhiplină și deputații au ovaționat discursul indiferent de opiniile politice.
9: Au fost peste 7 minute de aplauze și ovații în picioare din partea tuturor forțelor politice, indiferent că sunt de stânga sau de dreapta, mesajul a fost adresat tuturor în mod direct. Pluralitatea politică nu trebuie să degenereze în descalificarea permanentă a adversarului. A fost un mesaj însoțit de îndemnul la dialog și respect reciproc. Apoi a atins mari teme în care legislativul s-a intersectat cu conștiința religioasă. Papa a criticat fără echivoc avortul și eutanasia. Toată viața umană trebuie recunoscută și protejată din momentul concepției până la finalul natural. Când această certitudine intră în umbră, legea pierde semnificația cea mai profundă, să servească și să protejeze. Suveranul pontif a mai vorbit și despre rolul fundamental pe care îl are familia în orice societate și despre dreptul inalienabil al părinților de a alege ce tip de educație este bună pentru copiii lor. Ca și în discursurile din zilele trecute, i-a criticat pe cei care sunt anti-imigranți, reamintindu-le suferințele pe care le îndură cei care își părăsesc țările de origine. Mesajul a fost dominat pe de-a întregul de chemare la pace.
10: Preocupa că în diversos lugares del mundo,
9: îngrijorează că în multe locuri din lume, inclusiv în Europa, a revenit prezentarea înarmării ca un răspuns inevitabil în fața fragilității internaționale.
2: Vreme caldă, dar instabilă astăzi, mai ales în sud-est și la munte. După amiaza și seara va ploua torențial în Dobrogea și în nordul Munteniei. La această oră în țară avem 12 grade la Cluj-Napoca și Brașov, 14 la Arad, 16 grade la Craiova și 17 la Iași și Constanța. Acum la București avem 17 grade și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
11: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
12: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
13: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Este marți 9 iunie, iar matinalul de la Radio Vocea Speranței vă este prieten și astăzi. Așadar, începe o nouă ediție emisiunii Dimineți cu Rost. Vă salută echipa matinală. De la microfon, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, din regia de emisie Marius Rădoi. Bună dimineața tuturor!
14: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție emisiunii Dimineți cu Rost, ca în fiecare zi, de luni și până vineri, ne dăm întâlnire și astăzi în acest spațiu al reflex al bucuriei și al sensului, fie că ne ascultați în mașină, în drum spre birou, ori poate ne însoțiți prin intermediul aplicației noastre online, vă spunem un bun venit din toată inima, ne propunem ca în următoarele ore să construim împreună un loc în care prioritățile se așează exact acolo unde le este locul, dând un rost autentic fiecarei secunde.
13: Și ne gândim și la actualitatea imediată. Începem așadar această dimineață cu gândul la elevi, la emoții, la examene, la educație. Înscrierile pentru evaluarea națională început ieri, continuă până pe 12 iunie, zi în care elevii de clasa 8-a încheie cursurile, proba scrisă la limba și literatura română este programată pentru 22 iunie, matematica pe 24 iunie, iar pentru elevii care aparțin minorităților naționale, proba la limba maternă va avea loc pe 26 iunie. Așadar, ne gândim la evaluarea națională, primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale după contestații pe 8 iulie. Cert este că pentru toți elevii sunt poate nu chiar pentru toți, dar sunt foarte multe emoții în aceste zile, în această lună. Sunt zile importante și pentru absolvenții de liceu. Bacalaureatul a început cu aceste probe de competențe despre care vorbeam și ieri, fără note, dar cu foarte multe emoții. Sunt și reacții, elevii spun că subiectele sunt accesibile. Uneori însă emoțiile au cântărit mai mult decât proba în sine. Așadar, suntem alături de toți cei care trec prin examene pentru bacalaureat. Probele scrise încep pe 29 iunie cu limba și literatura română.
14: Așa este, Florentina, exact așa, iar a trăi cu rost înseamnă a fi conectați conștient și la realitatea din jur. Privind spre actualitatea socioeconomică, observăm o atenție sporită la nivel european și național pe zona de stabilitate financiară. Iar dacă vorbim despre evenimente care unesc oamenii prin pasiune și determinare, mediul de business și cel sportiv își dau mâna astăzi într-o conferință major axată pe impactul marketingului sportiv în societate. Toate aceste știri ne arată o lume în mișcare, o lume care caută soluții, direcție. Noi alegem să le privim nu cu îngrijorare, ci cu responsabilitate, discernământ și mai ales cu rugăciune.
13: Așa este, Edisa. Privim așadar și spre actualitatea politică și economică aici la Radio Vocea Speranței. Continuă negocierile pentru formarea guvernului în țara noastră. Sunt reacții, sunt discuții despre responsabilitate, despre susținere politică și măsuri economice. În același timp, rămân în atenție tensiunile sociale, sunt anunțuri de grevă și există și acea amendă record aplicată băncilor de către Consiliul Concurenței, contestată de bănci de instituțiile vizate. Așadar, dar dincolo de știri, dincolo de cifre, dincolo de negocieri, avem nevoie de ceva mult mai profund. Avem nevoie de speranță, așa că rămânem cu această încredere că Dumnezeu este prezent în mijlocul grijilor noastre. Începem ca de fiecare dată cu foarte multe gânduri biblice, cu speranță, cu pace, cu dorința ca ziua aceasta să fie una binecuvântată. Știu că te-ai gândit, Edisa, la un verset pentru această zi. Spune-mi, înainte de toate, Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima, Psalmul 28:7, dar abia așteptăm să auzim și alte încurajări din Biblie în această dimineață de marți.
14: Și tot astăzi, marți 9 iunie, spunem: dragostea nu va pieri niciodată. Este versetul acestei dimineți din 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8, prima parte. Nu este vorbire mai frumoasă, mai luminoasă și mai mângâietoare ca vorbirea despre dragoste și adevăr. Apostolul Pavel scrie foarte clar că prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, dar dragostea nu va pieri niciodată.
13: Ce verset biblic puternic! Dacă este să luăm doar acest pasaj din acest verset biblic, ne dăm seama că, într-adevăr, tot ceea ce contează este iubirea. Dragostea nu va pieri niciodată, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8, prima parte. Dragostea are valoare veșnică, dragi ascultători, dragostea reflectă caracterul lui Dumnezeu.
14: Da, dragostea nu pierde niciodată, dragostea vindecă, dragostea unește, dragostea se arată nu numai prin cuvinte, ci și prin acțiune egoiste. Dragostea are o motivație curată. De asemenea, Pavel scrie: chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și nu aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic.
13: Biblia oferă multe exemple, dragii noștri. Dumnezeu continuă să-și iubească poporul chiar și atunci când acesta se îndepărtează de el. De exemplu, prin profetul Osea, Dumnezeu arată o dragoste care nu renunță, deși este rănită și respinsă. Ne putem gândi din nou la exemplul despre care amintim des aici la matinal, Iosif, care este vândut de frații săi ca sclav, dar după ani de suferință iartă și ajută. Dragostea lui Iosif pentru familie nu a pierit în ciuda nedreptății. Și tot aici la matinal am vorbit și despre David, care păstrează bunătatea lui față de casa lui Ionatan, chiar și după moartea prietenului său, având grijă de Mofiboset. Prietenia întemeiată pe dragoste continuă dincolo de circumstanțe, dar cred, Edisa, că cel mai mare exemplu este chiar Iisus Hristos. Chiar pe cruce, în mijlocul suferinței, Iisus Hristos se roagă pentru cei care îl răstigneau: Tată, iartă-i! Dragostea lui Iisus nu a fost învinsă de ură, durere sau moarte.
14: Exact, iar 1 Corinteni 13 ne arată că cele mai mari realizări spirituale sau materiale sunt lipsite de valoare fără dragoste. Iubirea descrisă în Biblie nu este un simplu sentiment, ci o alegere conștientă și o acțiune. Apostolul Pavel ne oferă o radiografie a dragostei autentice care ne provoacă să ne evaluăm relațiile cu cei din jur. Când iubești cu adevărat pe cineva, nu te concentrezi pe ceea ce poți primi, ci pe ceea ce poți oferi necondiționat.
13: Apostolul Pavel vorbește despre sentimente care nu trec, dragostea nu va pieri niciodată. Apostolul Pavel vorbește despre dragostea care rămâne credincioasă, care iartă, slujește și continuă să existe chiar și atunci când toate celelalte lucruri se schimbă. Avem și un exemplu apropiat de realitățile din România, să ne gândim la familiile care au rămas unite în anii grei ai comunismului. Mulți oameni au fost arestați, poate și pentru că erau credincioși, persecutați, trimiși în închisori. Dar soțiile au rămas acasă, părinții, copiii, toți au continuat să aștepte pe cei care, poate pe nedrept, au ajuns în închisoare în timpul comunismului. Nu știau atunci dacă îi vor mai vedea vreodată, dar s-a întâmplat lucrul acesta. Sunt foarte multe exemple și în literatura română care vorbesc despre oameni care și-au păstrat credința și dragostea în condiții extrem de grele. De asemenea, multe soții ale deținuților politici, de exemplu, au rămas credincioase familiilor lor, crescând singure copiii și păstrând vie speranța reîntâlnirii. Așa că dragostea nu piere niciodată.
14: Exact. Trăim într-o lume în care totul are un termen de expirare. Telefoanele noastre, bateriile, abonamentele, chiar și entuziasmul nostru pentru lucrurile noi. Totul se consumă și, din păcate, și relațiile noastre au o baterie care se descarcă. Pavel scrie aceste cuvinte din 1 Corinteni 13, unor oameni care se lăudau cu darurile lor, cu vorbirea lor, cunoștințele lor. Iar el spune, toate acestea au un termen de valabilitate. Predicile se vor uita, cunoștințele de azi vor fi depășite mâine. Singurul lucru care nu va pieri este dragostea.
13: Și când Apostolul Pavel spune dragostea nu va pieri niciodată, ne putem gândi și la dragostea unei mame. Poate că au trecut ani, poate că sunt și dezamăgiri, distanțe sau încercări, dar mama continuă să iubească. Nu pentru că este totul perfect, ci pentru că dragostea adevărată nu depinde de circumstanțe. Dragostea adevărată rămâne. Așa că, dragii noștri ascultători, să ne gândim și la dragostea lui Dumnezeu față de noi. O dragoste răbdătoare, statornică, mereu gata să ne primească acasă. Și ne putem gândi și la acel exemplu extrem de frumos din Biblie, pilda fiului risipitor, din Evanghelia după Luca, bineînțeles capitolul 15, unde tatăl continuă să-și iubească fiul chiar și atunci când acesta se îndepărtează, pentru că dragostea nu va pieri niciodată.
14: Dragostea este o persoană, este Dumnezeu, așa cum ai spus și tu, Florentina. Este dragoste. Când Pavel spune că dragostea nu piere, el spune de fapt că Dumnezeu nu renunță niciodată. Este decizia de a ierta când celălalt nu merită. Această dragoste nu depinde de comportamentul celui iubit, ci de caracterul celui care iubește. Ea nu se epuizează pentru că are sursa în rezervele infinite ale cerului, nu în egoul nostru fragil.
13: Și avem și pentru toți ascultătorii, chiar și pentru noi înșine, o încurajare simplă și caldă în această dimineață de iunie. Poate că astăzi trecem printr-o perioadă în care simțim că foarte multe lucruri se schimbă. Planuri, oameni, situații, chiar siguranța zilei de mâine. Dar Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne amintește, dragi ascultători, că există ceva care nu se schimbă, nu se pierde niciodată. Dragostea. Dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este aceeași. Astăzi, mâine și în fiecare zi. Și chiar dacă astăzi poate ne simțim obosiți, îngrijorați, descurajați, nu suntem singuri. Dumnezeu te vede, drag ascultător, te cunoaște, te poartă în grija sa. De aceea le spunem ascultătorilor noștri Edisa să privească această zi cu încredere, să facem și noi gesturi de bunătate, să rostim vorbe bune, să oferim zâmbet și dragostea pe care o dăruim nu este niciodată pierdută.
14: Așadar, dragii noștri, haideți să investim în singurul lucru care nu va pieri niciodată, dragostea. Da, dragostea nu va pieri niciodată. Este ora 7 și aproape 28 de minute. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni. Împreună cântăm, se numește piesa interpretată de grupul Senin.
15: Deschide Biblia.
16: Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii de obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Evrei 10:25. Într-o lume în care individualismul este tot mai accentuat, ideea de comunitate pare uneori opțională. Mulți spun, credința este personală, nu am nevoie de biserică. Și este adevărat că relația cu Dumnezeu este personală, dar ea nu este niciodată destinată să fie trăită în izolare. Biserica nu este doar o clădire, este o comunitate de oameni diferiți, uniți prin credință, care cresc împreună. Este locul unde învățăm, unde suntem încurajați și unde, uneori, suntem corectați. Este spațiul în care credința nu rămâne teorie, ci devine viață trăită în relație cu ceilalți. Textul biblic ne îndeamnă să nu părăsim adunarea. De ce? Pentru că avem nevoie unii de alții. Credința se întărește în comunitate. Când unul slăbește, altul îl sprijină. Când unul se bucură, ceilalți participă. Când apar dificultăți, nu suntem singuri. Apostolul Pavel descrie biserica ca pe un trup în care fiecare mădular are un rol. Nimeni nu este inutil. Fiecare contribuie. Fiecare este valoros. Când unul lipsește, întregul suferă. Participarea la viața bisericii nu înseamnă doar a primi, ci a oferi. A oferi timp, implicare, încurajare, a fi prezent nu doar fizic, ci și cu inima. În biserică au loc momente simple, dar esențiale. Rugăciuni rostite împreună, cântări, studiu biblic, conversații care întăresc. Acestea creează un cadru în care Dumnezeu lucrează în mod special. În același timp, biserica este și un loc de misiune. Nu doar pentru cei din interior, ci și pentru cei din afară. Este chemată să reflecte caracterul lui Hristos în lume. Astăzi, poate, întrebarea nu este dacă biserica este perfectă, ci dacă suntem dispuși să facem parte din ea cu responsabilitate și implicare. Credința crește în comunitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu dorința de a fi parte activă din biserică și cu bucuria de a crește împreună cu alții în credință.

0: piesa săptămânii aici la Radio Vocea Speranței. Ne bucurăm să ascultăm din nou această melodie votată de către dumneavoastră pe site-ul Radio Vocea Speranței, www.rvs.ro. Este vorba despre corul Senin și melodia Împreună Cântăm. Vă spunem să votați melodia săptămânii viitoare tot pe site-ul rvs.ro. Dacă ați făcut lucrul acesta, vă mulțumim din toată inima. Propunerile sunt la vot pe site, așadar familia Andrei, Timp de Vară, Entuziasmos și Sanctus, Amazing Grace, Peregrin, Jertfa Lui. Și ne-au scris Edisa și în această dimineață, dragi ascultători, vă mulțumim la 0753 400-200. Am primit gânduri bune, versete biblice care însoțesc începutul de zi. Doamna Cornelia Maican ne amintește din nou de Psalmul 32. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Doamna Georgeta Stoian ne salută, domnul Eugen ne transmit împreună un același verset biblic din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 9, versetul 23. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Domnul Emilian ne îndeamnă cu un verset din Vechiul Testament, 1 Cronici, capitolul 16. Ne îndeamnă să-L lăudăm pe Dumnezeu și să facem cunoscute minunile Lui. Fiecare verset din partea dumneavoastră, fiecare mesaj, dragi ascultători, este atât de important, este atât de frumos să începem dimineața cu astfel de încurajări. Într-o lume în care uneori veștile nu sunt atât de bune, știm că Dumnezeu ne amintește, așa cum spuneam și puțin mai devreme, că nu suntem singuri. Așadar, Dumnezeu ne călăuzește pașii, credința deschide drumuri acolo unde noi vedem doar obstacole. Vă mulțumim tuturor celor care ne ascultați și ne scrieți și vă spunem încă o dată că mesajele dumneavoastră aduc speranță, că întăresc această mare familie Radio Vocea Speranței. Vă așteptăm în continuare la 0753 400-200 cu gânduri bune.
1: O comunitate frumoasă, o familie minunată, Radio Vocea Speranței. Până la finalul ediției de astăzi, 9 iunie, așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400-200. Florentina, colega mea, a pregătit o provocare a ediției, un titlu extrem de profund și important pentru lumea în care trăim. Vom vorbi astăzi despre adevărul care este într-o lume a manipulării. Pentru că în ultimele săptămâni spațiul online a fost inundat de imagini false create cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai mulți directori de bănci din România au fost prezentați în fotografii trucate în care apar urmăriți de jurnaliști înarmați. Imaginile par reale la prima vedere, dar sunt complet fabricate. În paralel, Consiliul Concurenței a anunțat amenzi de sute de milioane de euro pentru mai multe bănci, iar dezbaterea publică a devenit și mai tensionată. Pe rețelele sociale, adevărul, emoțiile și manipularea se amestecă adesea într-un mod greu de descifrat.
0: Fenomenul acesta nu este nou. De-a lungul istoriei, oamenii au fost influențați prin zvonuri, informații incomplete sau minciuni prezentate drept adevăr. Astăzi însă, atenție, tehnologia poate crea imagini, videoclipuri și chiar voci care par autentice. Mai mult decât atât, Comisia Europeană a sancționat în ultimii ani mari companii tehnologice pentru practici considerate abuzive sau monopoliste. Discuțiile despre puterea platformelor digitale, despre datele personale și despre modul în care informația circulă au devenit parte din viața noastră de zi cu zi. Dar, dragii noștri ascultători, dincolo de economie, dincolo de politică sau tehnologie, există o întrebare profund spirituală. Cum putem recunoaște adevărul atunci când aceste aparențe sunt atât de convingătoare?
1: Iisus a vorbit adesea despre discernământ. În pilda neghinei din Evanghelia după Matei, de la capitolul 13, el descrie un ogor în care cresc împreună grâul și neghina. La prima vedere, ele seamănă foarte mult. Diferența devine evidentă doar la vremea secerișului. Mesajul este actual. Nu tot ce seamănă cu adevărul este adevăr. Și nu tot ce pare autentic este autentic.
0: Iar o altă pildă din Biblie este cea a casei zidite pe stâncă și a casei zidite pe nisip. Ambele case arătau probabil foarte bine înainte de furtună. Diferența s-a văzut atunci când au venit ploaia, vântul și viitura. În mod asemănător, informațiile pe care ne construim convingerile trebuie verificate. Dacă ne bazăm doar pe emoții, pe senzațional, pe reacții de moment, riscăm să construim pe nisip.
1: Iată ce găsim scris și în Evanghelia după Ioan. Iisus spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Observați că libertatea nu vine din ceea ce ne place să auzim, ci din ceea ce este adevărat. Într-o lume în care algoritmii încearcă să ne capteze atenția, iar imaginile pot fi generate artificial în câteva secunde, credinciosul este chemat să verifice, să cerceteze și să judece cu înțelepciune.
0: Și revenim și la Apostolul Pavel, care îndemna pe creștini: cercetați toate lucrurile și păstrați ceea ce este bun. Poate că acesta este unul dintre cele mai importante sfaturi pentru secolul în care trăim, pentru acum și aici. Să nu distribuim imediat pe rețele sociale, să nu condamnăm imediat, să nu credem imediat, mai întâi să verificăm. Iar când căutăm adevărul, să nu uităm că Biblia rămâne repelul cel mai sigur pentru viață.
1: Exact. Iar provocarea noastră pentru astăzi este una simplă. Înainte de a distribui o informație care vă stârnește emoții puternice, opriți-vă câteva secunde și verificați sursa.
0: Iar acum, întrebarea de la această oră este chiar aceasta: cum verificați dumneavoastră dacă o informație este adevărată înainte să o credeți sau să o distribuiți? Așteptăm răspunsurile tot prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
1: Noi vă dorim o zi frumoasă, o zi binecuvântată și mult discernământ în alegerile pe care le faceți. Dragilor, este ora 7:39 de minute. Am pregătit pentru acest moment rubrica Povestiri pentru copii, semnată de Bianca Timșa Stoicescu. Avem și o piesă îndrăgită de cei mici, de cei mari, Cântarea cea mai minunată. Această piesă va fi interpretată de Aldana Cazacu.
2: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
3: Hop, mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
4: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: Pe coasta înghețată a oceanului, bătută de vânt și supusă gerului, pinguinul Plongeu stă singur cu aripile căzute. Capibara Capi, zâmbind ca de obicei, se apropie cu calm.
6: Nu vreau să spun nimănui prin ce trec. Eșec total. Zero. Oricine mă întreabă atât zic: am încercat, m-am eșuat.
7: Bună dimineața, Plonșeu! Nu te mai supăra când nu iese ce ți-ai propus. Sigur, eu te înțeleg. Credeai că vei reuși, dar n-ai făcut-o. Despre asta este vorba?
6: Exact. Săritura aia pe gheața plutitoare era imposibilă, așa că am ratat. Și oricât aș vrea să o repet, la fel va ieși. Credeam că voi fi un model pentru pinguin. Ți-ai găsit? Sunt un antimodel.
7: Stop! Cu mine nu plângi, cu mine ești optimist. Cu mine găsești soluții, nu te dai bătut. Haide să abordăm situația dintr-o altă perspectivă. Ai învățat ceva din ceea ce s-a întâmplat? Ai învățat cum nu trebuie să faci data viitoare?
4: Nu înainte și nici după mai mult timp.
6: Da, am învățat că cel mai potrivit este să sar la 3 secunde după ce valul se retrage. Nu înainte și nici după mai mult timp.
7: Atunci ai câștigat, Plonjeu. Cunoașterea e victorie. Acum, o altă întrebare de la mine. Te-ai concentrat? Ai fost atent? Te-ai străduit chiar dacă n-ai reușit?
6: Am stat treaz toată noaptea să calculez unghiul. Am exersat 100 de sărituri scurte.
7: Atunci ai câștigat. Bravo! Efortul maxim e un succes în sine. Și ai avut grijă cu dragoirea timpului? Adică nu ai irosit minute prețioase?
6: Da, mi-am făcut un orar. Am mâncat la ore fixe. Am ieșit la serituri la ore fixe. Am fost organizat.
7: Atunci victoria este totală. Disciplina e un mare câștig. Oricine se poate organiza, poate realiza orice. Stai, mai am o întrebare. Ai apelat la cei mai bătrâni? Ai cerut sfatul pinguinilor bătrâni?
6: Da, l-am întrebat. Da, i-am întrebat care e vântul cel mai bun. Problema a fost că mi-au spus că nu se pricep. De aceea am luptat după ideile mele.
7: Atunci ai câștigat total, Plonjeu. Ai avut curajul să ceri ajutor. Tu ești cel care a acționat. Nu e vina ta că ei n-au știut.
5: Un albatros zboară pe deasupra lor, ascultându-le conversația.
6: Hei, voi doi, aici nu se vorbește, aici se pescuiește. Pricepeți? Succesul e când prinzi peștele, nu când îți faci un orar. Mă rog, voi oricum nu zburați, ce să știți voi?
5: Albatrosul a zburat mai departe, lăsând în urmă un sunet ascuțit de critică. Pinguinul Plonjeu s-a uitat încruntat spre cer, dar oricât de supărat ar fi fost, după ce și-a întors privirea spre Capii, care era toată un zâmbet, s-a destins.
6: El e un morocănos cu pene, iar eu sunt norocos că te am.
7: Exact, exact că el e morocănos. Și fără modestie, exact și că ești norocos că mai, până la urmă, nu contează că el nu te înțelege. Eu, prietena ta, știu totul despre truda ta, așa că îți spun clar. Plonjeu, tu poate ai pierdut pe ansamblu că n-ai ajuns pe gheața aceea, dar ai câștigat la toate capitolele importante. Disciplină! Bravo! Curaj! Bravo! Învățare! Bravo! Te-ai pregătit pentru următoarea victorie!
6: Ai dreptate! Nu am eșuat, ci am câștigat dreptul de a încerca mai bine. Mulțumesc, Capi!

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:46 de minute. Informații din actualitate. Eugen Tomac, premierul desemnat, a anunțat că deja a stabilit cine va conduce o parte dintre ministere. Printre numele vehiculate se numără consilieri ai președintelui, dar și numeroși oameni apropiați în trecut de lumea politică. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că intenționează să finalizeze până cel târziu mâine formula viitorului guvern. Eugen Tomac a mai adăugat că își dorește un cabinet format din profesioniști și specialiști, nu unul rezultat din negocieri politice. Eugen Tomac a precizat că în ultimele zile a avut numeroase întâlniri cu persoanele din diferite domenii de activitate în încercarea de a identifica cei mai potriviți candidați pentru funcțiile ministeriale. Potrivit premierului desemnat, obiectivul este formarea unei echipe capabile să gestioneze provocările economice și administrative cu care se confruntă România. Eugen Tomac a mai spus că viitorul executiv va trebui să adopte măsuri importante pentru stabilizarea finanțelor publice și respectarea țintelor asumate privind deficitul bugetar.
2: De asemenea, premierul desemnat Eugen Tomac a mai subliniat că disciplina fiscală nu reprezintă doar o obligație față de instituțiile europene, ci o condiție esențială pentru asigurarea resurselor necesare plății salariilor și pensiilor. Eugen Tomac a mai spus că vrea să propună un guvern în care miniștrii, secretarii de stat și prefecții să nu aibă carnet de partid. Premierul desemnat a afirmat că își asumă responsabilitatea formării unui nou cabinet într-un moment politic complicat după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Eugen Tomac a mai susținut că are experiența și determinarea necesare pentru a lua decizii importante și a discuta cu toate forțele politice, astfel încât România să depășească actualul blocaj. Pentru a ajunge la Palatul Victoria, premierul desemnat Eugen Tomac trebuie să obțină sprijinul unei majorități în Parlament. Eugen Tomac are la dispoziție termenul constituțional pentru a prezenta lista miniștrilor și programul de guvernare în fața legislativului.
1: Mai multe bănci vizate de investigația Consiliului Concurenței privind presupusa influențarea indicelui Robor au anunțat că vor contesta în instanță amenzile record pe care le-au primit. Instituțiile bancare resping acuzațiile de manipulare și spun că au respectat întocmai reglementările băncii naționale. Decizia luată afectează credibilitatea întregului sistem bancar într-o perioadă de criză. În acest context, BNR cere clarificări din partea Consiliului Concurenței. Purtătorul de cuvânt al Băncii Centrale, Dan Suciu, afirmă că regulamentul de cotare nu este pus în discuție, iar piața interbancară funcționează pe baza unor cotații vizibile tuturor participanților.
2: Specialiștii spun însă că efectele deciziei ar putea trece dincolo de impactul financiar al amenzilor. Potrivit analiștilor financiari, un efect important ar putea fi asupra încrederii în sistemul bancar, mai ales că procesele care vor urma se pot întinde pe mai mulți ani. Specialiștii precizează că este puțin probabil că această decizie să ducă la scumpirea creditelor, întrucât băncile vor contesta sancțiunile și cel mai probabil vor construi garanții până la o decizie definitivă a instanțelor. În schimb, impactul asupra profitabilității sectorului bancar și asupra percepției publice privind sistemul financiar ar putea fi resimțit pe termen mai lung.
1: Sindicatele din educație anunță un meeting și un marș de protest pe străzile din București pe 17 iunie, la care ar urma să participe aproximativ 20.000 de angajați din sistem. Ar putea fi cel mai mare protest al profesorilor din acest an, iar principala nemulțumire este legată de proiectul noii legi a salarizării. Reprezentanții sindicatelor spun că nu au fost respectate angajamentele asumate după greva din 2023 și avertizează că protestele ar putea afecta inclusiv finalul de an școlar. În funcție de evoluția discuțiilor cu Ministerul Muncii, sindicaliștii nu exclud boicotarea examenelor naționale.
2: Probele de competențe pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de bacalaureat continuă până pe 17 iunie. În zilele de 10 și 11 iunie, elevii din partea minorităților naționale susțin proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Iar apoi, în zilele de 11 și 12 iunie, se va susține și proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Avem și datele 15-17 iunie, elevii susțin proba competențelor digitale. Pe 29 iunie va avea loc prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Următoarea probă scrisă va avea loc pe 30 iunie, proba obligatorie a profilului.
1: Ultima probă scrisă, cea la alegerea profilului și specializării, se va susține pe data de 2 iulie. Elevii din partea minorităților naționale se vor prezenta pe 3 iulie pentru a susține proba scrisă la limba și literatura maternă. Pe 7 iulie se vor afișa rezultatele inițiale la probele scrise și tot în aceeași zi se va face vizualizarea lucrărilor scrise și vor fi depuse și contestațiile. Totodată, în zilele de 8 și 9 iulie vor putea fi vizualizate lucrările scrise și se vor putea depune contestații. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe data de 13 iulie.
2: Iar înscrierile pentru evaluarea națională continuă și astăzi și până pe 12 iunie, așa cum arată calendarul aprobat de către Ministerul Educației. Proba scrisă la limba și literatura română va fi susținută pe 22 iunie, iar cea la matematică pe 24 iunie. Elevii din partea minorităților naționale au programată pe 26 iunie proba la limba și literatura maternă. Vorbim despre evaluarea națională, rezultatele vor fi afișate pe 1 iulie, tot în aceeași zi, lucrările scrise pot fi văzute și se pot depune contestații. Și în zilele de 2 și 3 iulie, lucrările se pot vizualiza și se pot depune de asemenea contestații. Pe 8 iulie vor fi afișate rezultatele finale de la evaluarea națională, după soluționarea contestațiilor.
1: Românii din marile orașe au cheltuit în medie peste 380 de lei la fiecare vizită la mall de la începutul acestui an, cu 17% mai mult în comparație ca acum 2 ani. Astfel, 64% dintre vizitatorii de mall au declarat că au cumpărat un produs după ce au văzut o reclamă în interiorul centrului comercial, cel mai ridicat nivel înregistrat în cei 3 ani de măsurători. În același timp, doar 57% dintre respondenți susțin că publicitatea influențează în deciziile de cumpărare. Studiul relevă și o creștere a dimensiunii sociale a centrelor comerciale, astfel 55% dintre români merg la mall cel puțin o dată pe săptămână. Reprezentanții generației Z petrec în medie 177 de minute la fiecare vizită, mai mult decât orice alt segment de vârstă.
2: În plus, 42% dintre respondenți au declarat că merg la mall pentru socializare, iar 45% au indicat cinematograful drept principal motiv al vizitei, potrivit acestei știri relatate de către agenția de presă Agerpres. Totodată, 69% dintre participanții la studiu au afirmat că testează produsele în magazine înainte de a le comanda online, ceea ce evidențiază rolul centrelor comerciale în procesul de documentare și validare a achizițiilor. Studiul acesta a fost realizat pe un eșantion de peste 2400 de respondenți din București, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Timișoara, cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani.
1: Continuăm informațiile. O eclipsă totală de soare va avea loc pe 12 august. Fenomenul oferă un spectacol rar pe cer, primul de acest fel după mai bine de 2 ani. Fenomenul apare atunci când luna trece între soare și pământ și blochează complet lumina solară în anumite zone de pe glob. Eclipsa totală va putea fi observată din părți ale Groenlandei, Islandei, nordului Spaniei și nord-estului Portugaliei. În aceste regiuni, cerul se va întuneca pentru scurt timp, iar soarele va dispărea complet în spatele lunii. În schimb, în alte zone din Europa, Africa și America de Nord, fenomenul va fi vizibil doar parțial, scrie CNN.
2: Pentru Europa continentală, evenimentul este unul important. Ultima eclipsă totală de soare vizibilă de pe continent a avut loc în anul 2006, potrivit Agenției Spațiale Europene. Pentru Spania, eclipsa din august va fi prima vizibilă de pe teritoriul continental al țării din anul 1905. Cei care nu se află pe traseul eclipsei totale vor putea urmări fenomenul online. Următoarea eclipsă totală de soare va avea loc pe 2 august 2027 și va fi vizibilă din sudul Spaniei, nordul Africii, Arabia Saudită și Yemen.
1: Cantități excepționale de precipitații au fost înregistrate la noi în țară în mai multe zone. Cele mai afectate sunt județele Prahova și Vrancea, unde au căzut local peste 200 de litri de apă pe metru pătrat. Administrația Națională a Apelor Române anunță că sistemele de acumulare de la Măneciu și Paltinu au avut un rol decisiv în reducerea efectelor viiturilor. În același timp, hidrologii monitorizează cu atenție evoluția nivelurilor pe râurile din estul țării. Autoritățile urmăresc și menținerea alimentării cu apă a localităților de serviciu. servite de stațiile de tratare Voila și Vălenii de Munte. În acest sens, vor fi aplicate măsuri speciale pentru asigurarea rezervelor de apă și reducerea efectelor provocate de creșterea turbidității în sursele de alimentare.
2: Hidrologii au emis o avertizare valabilă până astăzi la prânz pentru mai multe bazine hidrografice din sudul și estul României. Reprezentanții apelor române precizează că echipele operative sunt mobilizate în teren și monitorizează permanent precipitațiile, debitele, volumele disponibile în acumulări și parametrii de calitate a apei. Autoritățile rămân în stare de alertă în condițiile în care evoluția fenomenelor hidrologice poate genera noi probleme în zonele deja afectate de ploile torențiale.
1: Urmează informații meteo. Astăzi vremea va fi instabilă în zonele montane și în sud-estul țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. După amiaza și seara, în Dobrogea și în nordul Munteniei vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii și căderi de grindină de mici dimensiuni. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii mai restrânse în Muntenia, Carpații Meridional și în jumătatea sudică a Carpaților Oriental și posibil în Oltenia. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 23 de grade pe litoral și 31-32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Și la București astăzi cerul va fi variabil cu norării după amiaza și seara, când probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperatura maximă se va situa astăzi în București în jurul valorii de 29 de grade Celsius.
2: Ne uităm și la ceas, 7:57 de minute. Continuăm știrile aici la Radio Vocea Speranței. Informații culturale acum. Expoziția Orașul Pedalează, instalația Jog, realizată de către Centrul Ceh în cadrul Bucharest Design Festival, este deschisă până pe 21 iunie la Galeria Mincu. Inspirată de un proiect ceh similar, instalația pornește de la experiențele bicicliștilor din București și transformă provocările mobilității urbane într-un joc participativ. Proiectul invită vizitatorii să contribuie cu propriile trasee, observații și propuneri, construind împreună o arhivă colectivă a orașului văzut de pe bicicletă. La intersecția dintre design, urbanism și antropologie, Orașul Pedalează invită la reflecție asupra accesibilității, siguranței și viitorului mobilității urbane. Evenimentul acesta transformă experiențele individuale într-o conversație despre felul în care trăim și imaginăm orașul.
1: Două expoziții de fotografie. Parisul văzut pe fugă, a regizorului Tudor Chirilă, și Alb și negru, a pictorului și scenografului Valentin Codoiu, și o expoziție de ceramică, Una ca luna, Ancăi Vintilă Dragu, au fost prezentate în cadrul Festivalului Artelor Spectacolelor de la Târgoviște. Cea de-a 14-a ediție a Festivalului din Târgoviște se desfășoară până pe data de 14 iunie. Evenimentul cuprinde concerte, expoziții, conferințe, workshop-uri și evenimente dedicate copiilor, transformând orașul Târgoviște într-o scenă deschisă întâlnirilor culturale internaționale. Tema ediției din acest an este Timpul, iar programul reunește artiști, companii și invitații din peste 30 de țări.
2: Continuăm informațiile culturale aici la Vocea Speranței. Filarmonica de stat Sibiu a găzduit în premieră o conferință dedicată muzicoterapiei. Susținută de către Angelica Postu, este primul terapeut muzical român acreditat, specialist cu experiență profesională în Spania, Belgia și Germania. Evenimentul de la Sibiu a abordat efectele muzicii asupra emoțiilor, memoriei și comportamentului uman, precum și rolul terapiei prin muzică în susținerea sănătății emoționale și a dezvoltării personale. Totodată, în cadrul conferinței au fost discutate și provocările specifice vieții artistice și importanța echilibrului psihologic în parcursul profesional al muzicienilor.
1: Asociația Chitara Nova invită publicul la un eveniment dedicat noii generații de chitariști din România. Evenimentul are loc pe 11 iunie de la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților din București. Partea stagiunii de chitară Spotlight, gala aduce pe scenă tineri interpreți aflați în diferite etape ale formărilor artistice. Aceștia vor susține un recital care evidențiază diversitatea, talentul și nivelul ridicat al educației muzicale dedicate chitarei clasice din România. Evenimentul va reuni elevi și studenți pregătiți de unii dintre cei mai apreciați profesori și pedagogi din țară. Întâlnirea de la Casa de Cultură a Studenților din București reprezintă o celebrare a muncii pedagogice desfășurate în școlile și universitățile de muzică din România și a rolului esențial pe care mentorii îl au în formarea noilor generații de artiști.
2: iar sala radio va găzdui pe 12 iunie de la ora 19 un concert extraordinar organizat cu ocazia împlinirii 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Spania și România. Sub bagheta dirijorului Nicolae Moldoveanu, Orchestra Națională Radio va prezenta un program dedicat muzicii inspirate de cultura spaniolă, reunind câteva dintre cele mai reprezentative lucrări din repertoriul simfonic european cu tematică hispanică. Va fi un concert despre întâlnirea dintre culturi, despre eleganța muzicii clasice și despre energia inconfundabilă a Spaniei.
1: Oradea va găzdui în perioada 12-14 iunie cea de-a 5-a ediție a festivalului Sunetele Oradei. Este unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale începutului de vară. Publicul poate participa la concerte susținute de artiști de renume internațional în cetatea Oradea și la Teatrul Regina Maria. Organizatorii spun că ediția din acest an își propune să aducă la Oradea spectacole de înaltă ținută artistică și să consolideze statutul orașului ca destinație culturală regională. Este ora 8:01, punem punct informațiilor de la această oră pentru că urmează și muzică la Diminescu Rost, Dacă el n-ar fi, se numește melodia, interpretată de Agape. Vă dorim audiție plăcută!

0: Și dragii noștri ascultători, continuăm programul cu o călătorie spirituală dincolo de granițele României. Ajungem în Austria, acolo unde comunitatea adventistă de ziua 7-a, comunitatea adventistă românească din Viena, desfășoară numeroase proiecte dedicate credinței, slujirii și apropierii de oameni. În direct de acolo, un invitat special, pastorul Daniel Oncea, pastor al Bisericii Adventiste Române din Viena. Bun revenit în direct la Vocea Speranței. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, mă bucur tare mult că sunt împreună cu dumneavoastră.
2: Și noi ne bucurăm pentru că astăzi ați onorat invitația de a fi prezent în emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Stimate pastor Daniel Oncea, pentru început, spuneți-ne cum arată în prezent comunitatea adventistă românească din Viena, cine sunt oamenii care formează această biserică și care sunt provocările unei comunități aflate departe de țară.
1: Comunitatea adventistă de la Viena am descoperit-o ca fiind o comunitate diferită față de multe alte comunități din diaspora. Este formată cu mulți ani în urmă, poate 30-40 ani în urmă, când oamenii își căutau într-adevăr un loc mai mult de a pleca din România comunistă la data aceea și abia după momentul în care s-a schimbat regimul din România, lucrurile au început să capete o anumită stare în comunitate. Ce vreau să vă spun este că astăzi găsim o comunitate cu multe familii tinere, pentru că acei copii care s-au născut atunci în generația care a venit la început, acum au copiilor, sunt mulți tineri, mulți copii, o comunitate cu multe provocări, o comunitate cu multă putere, pentru că oamenii plecați la data aceea erau oameni determinați să schimbe ceva, nemulțumiți de ceva și dorniți să facă cu viața lor, să deschidă un capitol nou în viața lor. De aceea, Biserica de la Viena este o biserică cu multă dinamică, cu voință puternică, oameni cu viziune și oameni cu dorință ca lucrurile pe care le cred să se împlinească. Cam așa am descoperit eu comunitatea de la Viena, iar dinamica pe care o cunosc acum este una frumoasă și cred că împlinește multe nevoi. De aceea, prima surpriză pe care am avut-o a fost să descoper o comunitate în care lucrurile sunt păstrate foarte bine în toate amănuntele credinței și transmise generații următoare, pentru că teama de a nu se pierde credința într-o țară străină, într-o cultură modernă, a fost păstrată cu mare strictețe și lucrurile credinței sunt transmise de la o generație la alta cu foarte multă dedicare, cu foarte multă credință și lucrul ăsta se observă și se vede mai ales când vizitezi comunitatea de la Viena.
0: Așa este, estimate pastor Daniel Oncea, așa ați spus și dumneavoastră și știm, Viena este un oraș multicultural, cu oameni veniți acolo la Viena din toate colțurile lumii. Cum reușește Biserica Adventistă să fie relevantă într-un astfel de context și să transmită mesajul Evangheliei acestei societăți atât de diverse?
1: Într-adevăr, provocarea de a te adresa unei societăți diverse, a unei societăți care are oameni veniți din toate zonele lumii,

0: este o provocare pentru că mesajul lui Dumnezeu trebuie să ajungă. De aceea comunitatea adventistă are multe deschidere prin media, prin literatură, prin activități sociale, prin activități culturale și de multe ori sunt momente în care corul bisericii este împreună cu alte coruri sau în alte lucruri publice în care căutăm să facem o diferență printre oameni. Dar cea mai mare diferență cred că o fac cu oamenii acasă, printre vecini, acolo unde sunt într-adevăr cu lumină sau încearcă să trăiască ceea ce cred la locul de muncă și să facă o impresie pozitivă, nu doar că sunt român, dar că sunt credincioși, că ei au o credință în Dumnezeu și copiii la școală. De aceea de multe ori sunt oameni care vin în sânul comunității noastre dintre vecini sau dintre cei de la lucru sau dintre colegii pe care copiii au la școală.
1: Stimate pastor Daniel Leoncea, care sunt principalele proiecte pe care le desfășurați în această perioadă în cadrul Bisericii Adventiste de Români din Viena? Vorbim despre proiecte spirituale, misionare, educaționale sau sociale?
0: Pot să vă spun una dintre marile bucurii. Chiar sâmbătă trecută am avut unul dintre cele mai frumoase ocazii de închinare, ocazii de sabat pe care le-am petrecut de când sunt pastor. Un număr de 14 tineri s-au botezat. A fost frumos nu doar pentru că au fost tineri, ci pentru că într-o lume în care vezi că lucrurile la nivelul tineretului sunt foarte diverse sau tinerii au multe voci care îi cheamă, să vezi un număr atât de mare de tineri care își doresc să răspundă vocii lui Dumnezeu este impresionant. Un al doilea lucru pe care împreună cu o parte din acești tineri se va întâmpla chiar în finalul lunii iunie, 30 iunie este data la care vom pleca într-un proiect misionar de evangelizare în Malaezia, în care tinerii vor predica. Angajamentul lor că vor predica o sesiune de evangelizare pentru o zonă din Malaezia, o țară musulmană, dar cu provocări în ce ține de creștin, este iarăși o dovadă a lucrării lui Dumnezeu în inima lor. Sunt proiecte pe care le desfășuram împreună cu o mare parte din comunitate prin standurile de cărți în fiecare sâmbătă și duminică, o lucrare provocatoare. Și aș putea să vă spun despre un proiect care este extraordinar de bine primit sau o răspunde la o nevoie pe partea medicală. Viena are spitale la care vin mulți oameni din multe zone ale lumii. Chiar și din România sunt foarte mulți care vin. Și cei care lucrează în zona medicală, asistenți medicali și medici, avem câțiva medici, este un frate mai în vârstă, fratele Iacob Petru, care un medic neurolog care a lucrat la cel mai mare spital din Viena, Vien Spitalul Universitar. Sunt o conexiune vie a oamenilor care vin și au nevoie de un ajutor de orientare, de un ajutor de deschidere de uși la alți medici sau prin vizitare, prin susținere, chiar financiară, celor care au sosit, care vor sosi pe zona aceasta pentru un ajutor medical la Viena. În acest sens este făcută o revistă medicală pe care cam de 3-4 ori pe an comunitatea adventistă de la Viena împreună cu medicii pe care îi are o dezvoltă pentru ca să pună la dispoziție oamenilor informații, sfaturi și în mod special această mare deschisă. Noi suntem un loc în care știm că este nevoie de acest domeniu și de aceea ne pregătim să vă primim. Cam asta este mesajul pe care îl transmit prin această lucrare.
2: Și de foarte multe ori românii plecați în străinătate caută nu doar un loc de închinare, ci și o familie spirituală. În sensul acesta vă rugăm să ne spuneți cum răspunde biserica din Viena acestei nevoi.
0: Da, provocarea misionară întotdeauna este poate cea care ne identifică cel mai mult. Pentru că dacă Hristos este cunoscut de către oamenii din jurul nostru, atunci cred că menirea noastră, indiferent că unii au venit pentru un loc de muncă, sau alții au venit pentru studii, sau alții au venit pentru că își doreau o stabilitate, nu știu exact, fiecare are motivele lui atunci când găsește cu care să plece din România sau să se stabilească într-o zonă din Europa. Dar provocarea misionară rămâne un angajament pe care un credincios îl are înaintea lui Dumnezeu și de aceea, așa cum vă spuneam mai devreme, Fiecare încearcă în familie să transmită asta copiilor și în momentul în care copiii hotărăsc să se întoarcă sau să rămână cu Dumnezeu, este o lucrare misionară printre vecini, iar sâmbătă viitoare este o noutate, poate aș putea să vă spun. O vecină a unei familii adventiste, o vecină care este de origine austriacă, care nu vorbește limba română, va primi botezul în comunitatea românească. Și este interesant nu pentru că o persoană vorbitoare de limba germană se botează într-o comunitate românească, ci pentru că își dorește să devină membră, indiferent că nu înțelege limba, vrea să învețe cât mai multe limba română, dar atitudinea oamenilor din comunitatea românească, muzica, au făcut-o pe această doamnă să-și dorească să devină membră. Da, este un lucru unic care se va întâmpla sâmbăta viitoare și ne ajută să înțelegem că nu contează limitele de limbă sau limitele, nu știu, de vârstă, ci cred că mesajul lui Dumnezeu atinge inima oamenilor și mă bucur să vă spun că aflăm și rezultatele acestea. Pentru mine asta arată că este important să trăiești cu Dumnezeu, iar asta dacă vecinii tăi văd, sunt deschiși să îl urmeze pe Iisus, chiar dacă vin într-o comunitate care nu înțeleg limba sau că este o altă cultură și unor te gândești că noi suntem români în Viena sau în Austria și lucrul ăsta nu ar putea să te impresioneze. Păi, cred că totuși este diferit și credința face diferență mai mult decât viața sau mai mult decât am crede noi.
1: Este un lucru extraordinar tot ceea ce ne povestiți dumneavoastră, domnule pastor Daniel Oncea. Există proiecte dedicate copiilor și tinerilor. Ne-ați povestit puțin mai devreme despre proiectul misionar desfășurat la finalul lunii în Malezia. Cum îi implicați pe tineri, pe copii în viața bisericii și cum îi ajutați să-și păstreze identitatea creștină într-o societate foarte secularizată?
0: Dinamica implicării, pentru că este o dinamică care începe cu vârsta mică, este dată de corul și orchestra comunității. Există o orchestră de vreo 40 și ceva de instrumente în care activează toți copiii aproape din comunitate. Lucrul ăsta se întâmplă printr-un efort comun pe care părinții îl depun când merg la școala de muzică, apoi când particip la biserică și copiii au corul lor, au orchestră, este un cor de tineret, este un cor al comunității. Muzica poate că este locul în care își găsesc activitatea. Cam toți copiii și tinerii comunității, în afară de lucrul ăsta, sunt alte activități în care sunt implicați, ca și taberele, excursiile, școala biblică de vacanță, chiar curtea bisericii, una dintre biserici, pentru că avem două comunități, a fost transformată an după an, în așa fel încât un spațiu care era aproape nefolosit. Acum este un spațiu în care avem spațiu de joacă, o căsuță din lemn și mai multe măsuțe prin care se stabilește un loc în care copiii pot să petreacă după amiaza de sabat, pot să petreacă duminicile de activități și pot să facă o diferență în viața lor, găsindu-și plăcere și bucurie lângă biserică. Așa că acolo, la biserică, avem un loc dedicat copiilor unde să se simtă bine și să-L caute pe Iisus. Chiar focul de tabără facem, gătim în curtea aceea pentru ei. Este un spațiu dedicat pe care îl avem așa, pe care le înțelegem că este un dar de la Dumnezeu și căutăm să-i conectăm cât mai mult pe copii prin toate activitățile de care v-am povestit.
2: Și mai dorim, stimate pastor Daniel Oncea, să ne mai vorbiți despre misiune în activitatea bisericii din Viena, biserică de limbă română a românilor care trăiesc acolo. Dacă puteți să ne mai spuneți despre inițiative prin care încercați să ajungeți la oameni care nu-L cunosc încă pe Dumnezeu. Vă rugăm!
0: Sigur, sunt două domenii sau cred că fiecare comunitate, pentru că avem două biserici, este orientată să activeze într-o zonă diferită. Una dintre comunități activează pe zona media, acolo unde produce și încearcă să transmită online nu doar predicile, dar și studii biblice de oameni și care sunt vizionate mii de oameni săptămânal. Iar activitatea aceasta online face o diferență în comunitatea vorbitoare de limba română din Viena. Pentru că sunt deseori oprit pe stradă sau mă întâlnesc cu oamenii și vorbim despre discuțiile biblice pe care le avem în emisiuni și asta ne ajută să înțelegem că este de folos și că ajungem în casele oamenilor. În cealaltă comunitate se desfășoară activitate de la standuri cu cărți, unde aproape jumătate din comunitate este implicată. În fiecare sâmbătă, standuri cu cărți sunt puse în locurile aglomerate din Viena, 7-8, depinde de aprobările pe care le primim, pentru că este o activitate legală în care primim aprobare de la autorități și sunt așezate cărți gratuit în peste 20 de limbi. Oameni din toate, așa cum spune Sfânta Scriptură, și încercăm să răspundem nevoilor, implicând în același timp și membrii din comunitățile internaționale din Viena, comunități adventiste internaționale de limbă bulgară, de limbă sârbă sau germană, de limbă engleză, sunt și filipinezi. De ce? Pentru că cu cât la standurile de cărți sunt credincioși vorbitori de mai multe limbi, cu atât răspundem oamenilor cu care ne întâlnim într-o Vienă, da, multiculturală, traversată de multe popoare, și în care punem cărți la dispoziția lor, cărți sau biblii traduse în limba arabă sau persană sau chineză sau, adică vă dau exemple, indiană, în afară de cele obișnuite cu care ne suntem, cu care ne întâlnim atunci când ne uităm în Europa. Și când, spre exemplu, vine cineva din Iran și vede o Biblie tradusă în limba Parsi, sau când vine cineva din Arabia și m-a întrebat, aș putea să iau și eu, și am zis, normal, este pentru dumneavoastră. Și în momentul în care astăzi primim un apel din Iran și când noi nu putem trimite o Biblie altfel, dar o persoană o ia și merge cu ea acasă și spune, am luat, o dau prietenilor mei cu care sunt aici, pentru noi este o mare bucurie, pentru că știm că în felul acesta misiunea se împlinește. Identitatea misionară este dată de aceste două direcții, dar clar, modelul personal este cel mai important și transmiterea credinței în rândul copiilor este o a doua mare preocupare a comunității adventiste de la Viena.
1: Stimate pastor Daniel Oncea, dacă ar fi să privim spre viitor, care ar fi proiectele sau visurile pe care le aveți pentru comunitatea adventistă românească din Viena?
0: Este o întrebare provocatoare, pentru că primul mare vis al comunității este să poată păstra pe tineri și pe copii ca să trăiesc cu credință lângă Iisus și să se dezvolte mai departe ca o influență nu doar culturală, biserică vorbitoare de limbă română, ci o influență a credinței într-o zonă multiculturală. Aceasta este prima mare preocupare, de aceea există activități pentru copii, coruri și metode prin care copiii să găsească bucuria lângă Iisus. Un al doilea mare plan este de a face ca un nod cultural să fie un nod de unde oamenii să poată să găsească puțină lumină. De aceea bisericile își propun să facă o diferență în ce ține de a transmite valori de credință oamenilor din jur. Concerte, cărți și oamenii care sunt la locul de muncă. Și un al treilea pol de influență este dat de un proiect care începe să se dezvolte din ce în ce mai mult și este un proiect care atinge social media, în care tinerii sunt implicați și sunt abordate diferit persoanele. De aceea, în comunitatea celor 14 tineri care s-au botezat, comunitatea Viena Maitling, tineretul s-a organizat pentru a prelua și a dezvolta un proiect prin Instagram și alte canale de social media, în care invită pe oameni care își doresc să primească o Biblie sau invită pe oamenii care vor să stea de vorbă cu ceva pentru a înțelege mai bine pe Iisus sau o consiliere personală sau de a asculta ceva sau și prin scurte videoclipuri despre cât de frumos e lângă Dumnezeu, încearcă să transmită cărți, timp, activități pentru oamenii din jur, atât în limba română, în limba engleză, cât și în limba germană. Dinamica și felul natural al tinerilor face ca proiectul acesta să fie primit cu mare bucurie în rândul lor și văd cum entuziasmul lor se va transforma într-un proiect de succes, pentru că deja sunt oameni care deschid inima și spun, mi-aș dori să am o Biblie, mi-aș dori să am, și prin diverse metode, această conexiune cu oamenii este folosită de această grupă de tineri care tocmai ce s-a apropiat de Dumnezeu prin botez.
2: Iar în încheierea acestui interviu în direct din Viena, stimate pastor Daniel Oncea, vă rugăm un mesaj. Ce mesaj doriți să transmiteți, de fapt, românilor din diaspora, dar și ascultătorilor Radio Vocea Speranței din România?
0: Oriunde ne aflăm, că este vorba de o comunitate din diaspora sau din România, identitatea credinței pe care o avem trebuie să nu se piardă. Indiferent de locul de muncă pe care îl avem și familia noastră cum arată, timpul pe care îl trăim este atât de special încât merită trăit la capacitate maximă în mod zilnic. Aș transmite fiecare familie, fiecare copil, fiecare frate și soră să se pregătească pentru revenirea lui Iisus, pregătească familia, vecinii și biserica să fie locul în care ori de câte ori cineva și-ar dori să vină, să-și găsească un loc lângă Iisus. Acesta este ceea ce îmi doresc să le transmit și poate că nu avem dese ocazii să interacționăm mult unii cu alții, dar să știți că pregătirea fiecăruia în locul în care este face ca bucuria de a trăi credința să fie la nivel maxim, indiferent de dinamica societății economice, politice, sociale sau așa mai departe. Cred că orientarea credinței într-o lume dezorientată face ca biserica să nu fie dezagreată, ci să fie într-adevăr un loc în care oamenii de care au nevoie în societatea de astăzi. Acesta e mesajul pe care mi-aș dori să-l transmit comunităților noastre, să poată deveni relevante social și din punct de vedere al credinței într-o lume în care este nevoie de această relevanță.
1: Stimate pastor Daniel Oncea, vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru tot ceea ce faceți în slujba lui Dumnezeu. Vă mulțumim de asemenea pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost.
0: Cu mare bucurie!
2: Mulțumim așadar invitatului de la această oră, pastorul Daniel Oncea, pastor al Bisericii Adventiste Române din Viena, a fost în direct alături de noi aici la matinal. Nu putem spune decât Dumnezeu să ofere binecuvântare lucrării Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Viena și tuturor proiectelor care sunt în derulare acolo.
1: Este ora 8 și aproape 28 de minute, urmează muzică, Drum de Lumină se numește piesa interpretată de grupul Adoramus, iar după această piesă vă invităm să ascultați și rubrica de gramatică intitulată Corect, incorect, semnată de Ioan Paicu.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Se vede că este tare împământenită contaminația în limba română din moment ce ne oferă atâtea exemple. Așadar, rubrica de astăzi vă prezintă un exemplu născut din confuzia care se naște în cazul unei perechi paronimice. Intră în scenă și vă prezint o pereche de cuvinte foarte interesantă. Inveterat, învederat. Această pereche ilustrează situația în care paronimele se deosebesc nu numai printr-un sunet, ca în situația tipică, ci prin două sunete. Confuzia dintre inveterat și învederat se explică în mai multe feluri. Cele două cuvinte au în mod cert înțelesuri și origini diferite. Inveterat este un neologism latino-romanic, livresc, care se folosește pentru a caracteriza oamenii. Este privitor la defecte și vicii și are sensul un anumit defect care s-a înrădăcinat sau pur și simplu înrădăcinat, conform dicționarului explicativ ediția 2009. Și provine din cuvântul francesc invetere sau din cuvântul italian inveterato, care la rândul lor își au originea în limba latină mamă, în adjectivul inveteratus, inveterata, inveteratum. Cercetătorii sub lupă a cuvintelor au descoperit în istoria îndepărtată acestui cuvânt latinesc adjectivul vetus veteris, adică bătrân, vechi, de altă dată, anterior, precedent, care are în familia lui de cuvinte pe vetustus, vetusta, vetustum, cu sensul de învechit, bătrân. Referindu-se la timp, romanii spuneau vetustus etatis spatium, adică un lung șir de ani. Ei bine, un defect sau un viciu trăit, practicat, încercat, devine natură, devine o cărare bătătorită, se înrădăcinează. Ca urmare, termenul inveterat se folosește corect într-un context ca o bubă inveterată a societății noastre, cum scrie Caragiale în Momente și schițe în Greu de azi pe mâine. Dicționarul limbii române folosește pentru inveterat chiar acest exemplu. Pe de altă parte, învederat este un cuvânt neaoș, participiul adjectival al verbului a învedera, format din în plus vedere, și înseamnă care se poate vedea sau înțelege bine, care este vizibil, evident, cum ne lămurește dicționarul explicativ, aceeași ediție 2009. În operele complete ale lui Alexandru Odobescu, publicate la editura Minerva, găsim expresii ca ruinele încă învederate ale anticei cetăți sau planul și înfățișarea interioară a edificiului dau învederat pe față o epocă. Sensul ceea ce este vizibil este evident rezultă cu claritate din aceste exemple. După cum se poate observa din comentariile privind conținutul semantic și originea acestor două cuvinte, prima sursă a confuziei ține de importanța lor în limbă. Ambele cuvinte pot fi categorisite ca făcând parte din masa vocabularului, în care unul este livresc, iar celălalt ușor învechit. Pentru că nu fac parte din vocabularul zilnic, din vocabularul uzual, unii vorbitori au predispoziția de a le confunda. O altă sursă a confuziei o constituie asemănarea dintre sunetele care le diferențiază. Primul cuplu de sunete care le diferențiază, I și Î, sunt foarte apropiate între ele, creând aceeași dificultate ca în cazul rostirii întreprindere în loc de întreprindere. Al doilea cuplu de sunete care le diferențiază, T și D, sunt și ele foarte apropiate ca sonoritate. Sunetul T este perechea surdă a lui D, și rostite în șoaptă, T și D sunt aproape de nedeosebit.
1: Publicitate.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Te așteptăm alături de o parte din echipa Trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laslo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.
7: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
8: Și din nou ceasul arată 8 și 40 de minute. În direct este matinalul la Vocea Speranței. Avem informații de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Informații despre situația traficului la această oră. Îi mulțumim anticipat domnului Mihai Sitaru, inspector principal. Bună dimineața, vă ascultăm cu multă atenție.
9: Bună dimineața. Vă informăm că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulație oprită ca urmare a unui eveniment rutier. pe principalele artere naționale, respectiv pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Giurgiu, dar și pe drumurile naționale DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu. Traficul se desfășoară pe un carosabil preponderent umed, însă cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În ceea ce privește fluența traficului, semnalăm condiții de aglomerație specifice orelor din la intrare în municipiul București, pe autostrada A1 în zona localității Ciorogârla, pe drumul național 1 dinspre Otopeni, pe drumul național 7 în zona localității Chitila și pe drumul național 1A în Mogoșoaia. De asemenea, sunt înregistrate valori mari de trafic și pe centura capitalei, în zonele Chiajna, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. În vederea prevenirii evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
8: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Mihai Sitaru. 8:42 emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
10: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
11: Astăzi în istorie. Remember, momente care au schimbat lumea.
8: Vă spunem bun găsit la rubrica Astăzi în istorie, Remember, data de 9 iunie ne invită să privim în urmă și să descoperim lecțiile pe care trecutul le lasă generațiilor de astăzi. Istoria nu înseamnă doar ani, împărați și războaie. Istoria vorbește despre alegeri, despre credință, despre putere și despre felul în care Dumnezeu continuă să lucreze în mijlocul evenimentelor omenești. În anul 68 după Hristos, pe 9 iunie, se încheia viața împăratului roman Nero. Pentru creștinii primelor veacuri, numele lui Nero este asociat cu una dintre cele mai întunecate perioade de persecuție. Mulți dintre urmașii lui Isus au fost acuzați pe nedrept, întemnițați sau chiar condamnați la moarte. La vremea aceea părea că puterea Romei este de neînvins și că nimic nu poate opri autoritatea împăratului, dar timpul a demonstrat altceva. Imperiul a trecut, împăratul a dispărut. Evanghelia însă a rămas.
12: Este impresionant, dragi ascultători, să observăm că în timp ce Nero este cunoscut astăzi, mai ales pentru cruzimea sa, credincioșii persecutați sunt amintiți pentru curajul și credința lor. De aceea, Biblia ne spune ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci al lor este împărăția cerurilor. Așadar, de-a lungul istoriei, oamenii au încercat să reducă la tăcere adevărul. Au ars cărți, au închis biserici, au persecutat credincioși, dar nimeni nu a putut opri lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai mari lecții ale istoriei. Dumnezeu rămâne credincios chiar și atunci când oamenii aleg nedreptatea.
8: Un alt eveniment important petrecut într-o zi de 9 iunie este încheierea Congresului de la Viena în anul 1815. Europa ieșea atunci dintr-o perioadă lungă de războaie și instabilitate provocate de campaniile lui Napoleon. Liderii continentului s-au întâlnit pentru a găsi soluții de pace și pentru a reconstrui echilibrul dintre națiuni. Oamenii căutau siguranță, căutau stabilitate, căutau un viitor mai bun, practic căutau ceea ce caută și oamenii de astăzi.
12: Pentru că și noi trăim într-o lume în care se vorbește mult despre conflicte, despre crize economice, despre nesiguranță și tensiuni sociale. De aceea, cuvintele lui Iisus rămân la fel de actuale. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu o dau cum o dă lumea. Pacea pe care o oferă lumea depinde de toate circumstanțele. Pacea pe care o oferă Iisus Hristos depinde de prezența Lui în viața noastră. Poți avea liniște sufletească, într-adevăr, chiar și atunci când în jur există nesiguranță. Poți avea speranță, chiar și atunci când viitorul pare neclar. Aceasta este pacea pe care Dumnezeu o promite copiilor Săi.
8: Privind la acest eveniment, observăm un adevăr simplu. Oamenii caută putere, Dumnezeu caută caractere. Oamenii încearcă să controleze istoria, Dumnezeu conduce istoria. Oamenii construiesc imperii
13: veșnicii care durează câteva generații. Dumnezeu pregătește o împărăție veșnică. În multe dintre pildele sale, Iisus a vorbit despre această împărăție. A asemănat-o cu o sămânță mică ce crește încet, cu un aluat care transformă întreaga plămădeală, cu o comoară descoperită într-un ogor. La prima vedere, lucrarea lui Dumnezeu poate părea modestă, dar efectele ei sunt veșnice.
12: De aceea, când privim istoria, nu vedem doar ceea ce au făcut oamenii, vedem și ceea ce a făcut Dumnezeu. Vedem cum Evanghelia a supraviețuit persecuțiilor, vedem cum speranța a învins teamă. Tot din istorie vedem cum credința a rămas vie în ciuda tuturor încercărilor. Și ca adventiști de ziua șaptea, credem că istoria se îndreaptă către cel mai important eveniment al tuturor timpurilor, revenirea lui Iisus Hristos. Aceasta este speranța care dă sens trecutului, prezentului și viitorului.
13: În această zi de 9 iunie să ne amintim, dragii noștri, că marile puteri ale lumii vin și pleacă.
12: Dar Dumnezeu rămâne același ieri, astăzi și în veci. Ne oprim aici cu această rubrică. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember, 9 iunie.
13: O zi binecuvântată, dragii noștri, și nu uitați, cea mai sigură perspectivă asupra istoriei este aceea care privește către Dumnezeu.
12: Vă oferim și muzică în continuare aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul programului matinal în direct Dimineți cu Rost. Alma Quartet, ascultăm împreună melodia intitulată Mai e puțin.

0: Și încă o piesă muzicală, o dedicație pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Noi îl chemăm, a interpretat solista Grațiela Mediana Vlad. Dragi prieteni din Brașov, pentru frecvența locală Radio Vocea Speranței, Brașov 94,6 FM. Timpul se apropie de final, dar va fi din nou un început. Însă vă mulțumim la această oră că ne-ați fost alături. În această dimineață ne-ați trimis și mesaje și încurajări. Și avem un cuvânt frumos, Edisa, pentru toți brașovenii și pentru toți ascultători. De altfel, prin versetul propus în această dimineață.
1: Așa este, Florentina, un verset al dimineții de astăzi, 9 iunie. Dragostea nu va pieri niciodată. Este prima parte a versetului 8 din 1 Corinteni 13. Peste ani, casele noastre vor fi vechi, mașinile vor fi la fiare vechi, hainele pe care le purtăm vor fi învechite, dar fiecare îmbrățișare oferită când îți venea să pleci, fiecare cuvânt blând spus în mijlocul unui conflict și fiecare moment tăcut pe care l-ai manifestat din iubire, toate acestea vor rămâne, totul trece, doar dragostea rămâne când lumea se prăbușește. Așadar, dragostea nu va pieri niciodată.
0: Cât de frumos, Edisa, în această dimineață, dragi brașoveni, puteți rămâne în continuare alături de Vocea Speranței prin intermediul internetului, prin intermediul site-ului rvs.ro sau prin intermediul aplicației Radio Vocea Speranței pentru iOS și Android. Este cuvântul acesta chiar și pentru noi, indiferent ce aduce această zi, mergem cu încredere mai departe. Știm că Dumnezeu este aproape de cei ce-L caută, că Dumnezeu ne poate întări, chiar dacă ne simțim obosiți, că Dumnezeu aduce speranță în inimile care au nevoie de pace.
1: Iar un alt cuvânt pentru noi este și cuvântul mulțumire, pentru că așa se va numi și piesa pe care vă invităm să o ascultați. Vă dorim audiție plăcută!

0: Te așteptăm alături de o parte din echipa Trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laslo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.
1: Există cuvinte pe care merită să le spui.
2: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte.
2: Este ora 9 fix, vă spunem bună dimineața și bun găsit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 9 iunie. Este momentul acum pentru știrile orei 9 alături de noi, Alberto Asofiei. Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor, vă invit să ascultați știrile. Datele statistice oficiale prezentate săptămâna trecută de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu arată o realitate profundă și dureroasă în ceea ce privește adopțiile la nivel județean. Analiza scoate la iveală că în timp ce copiii mici, cu vârste de până la 3 ani și care nu prezintă probleme de sănătate, sunt adoptați cel mai rapid și ușor de către familiile atestate, adolescenții și grupurile de frați rămân blocați în sistem, fiind cel mai greu de integrat în noi cămine. Asistenții sociali fac eforturi mari pentru a consilia viitorii părinți adoptatori, încurajându-i să-și deschidă inimile și către copii de vârste mai mari, care au la fel de multă nevoie de dragoste și stabilitate familială. O descoperire arheologică de o importanță mondială a fost publicată săptămâna trecută de specialiști, aceștia localizând cea mai veche dovadă a unei intervenții chirurgicale complexe realizate în Asia Centrală, artefactele datând de acum aproximativ 4 milenii. Analiza detaliată a unui craniu descoperit într-un sit antic a dezvăluit urme clare de trepanație, o procedură medicală chirurgicală prin care s-a realizat o perforare controlată a osului cranian. Ceea ce i-a uimit cel mai mult pe cercetători a fost faptul că osul prezenta semne evidente de vindecare ulterior, ceea ce demonstrează în mod indubitabil că pacientul a supraviețuit operației mistice, confirmând cunoștințe medicale empirice avansate pentru acea epocă îndepărtată a bronzului. Comuna Bogda din județul Timiș, supranumită de localnici și turiști datorită peisajului său deluros superb drept Toscana Banatului, ar putea deveni în curând un pol major al turismului de aventură din vestul țării. Săptămâna trecută a fost propus un proiect ambițios ce vizează construirea unei piste moderne de bob alpin realizată pe versanții din zonă, investiție ce promite să atragă un flux masiv de vizitatori pe tot parcursul anului. Autoritățile locale speră ca prin această infrastructură de agrement să stimuleze dezvoltarea pensiunilor din regiune și să creeze noi locuri de muncă, păstrând în același timp neatins farmecul natural și ecologic care face această comună timișană atât de specială. Săptămâna trecută au fost decernate premiile anuale ale Uniunii Scriitorilor din România, într-o gală de prestigiu ce a reunit elita literară a țării. Printre marii câștigători ai acestei ediții s-au numărat autori de prim rang, precum Ștefan Agopian, Ioana Pârvulescu, Gabriela Adameșteanu și Vlan Zografi, ale căror opere recente au fost intens lăudate de juriul de critici literari. Premiile acordate recunosc excelența în proză, eseu și dramaturgie, oferind o radiografie clară a vitalității literaturii române contemporane și aducând în atenția publică lui cititor titluri esențiale care merită să-și găsească locul în bibliotecile fiecăruia dintre noi. O analiză medicală bazată pe examinarea a mii de tomografii cerebrale, publicată zilele trecute de o echipă internațională de neurocercetători, scoate la iveală o consecință extrem de îngrijorătoare a muncii în ture de noapte. Datele imagistice demonstrează că persoanele care lucrează constant în schimburi nocturne prezintă modificări structurale la nivelul substanței cenușii și o accelerare a procesului de îmbătrânire cerebrală din cauza perturbării cronice a ritmului circadian. Medicii avertizează că lipsa somnului pe timpul nopții crește vulnerabilitatea la afecțiuni neurodegenerative și recomandă angajatorilor implementarea unor scheme de rotație mai blânde pentru a proteja sănătatea neurologică a angajaților. Știrile se opresc aici, rămâneți alături de noi!
4: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Crești copiii fericiți, un volum apărut la editura Viață și Sănătate, dar e o carte care ne vorbește despre lecțiile valoroase pe care aceasta le oferă părinților.
1: Și pentru demersul acesta este alături de noi, în direct și în această dimineață, David Iordan, director de marketing al editurii Viață și Sănătate. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Mă bucur să fim din nou împreună în dimineața aceasta.
0: David, și noi îți mulțumim foarte mult pentru faptul că ai acceptat din nou invitația de a fi prezent în emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Pentru început, spune-ne ce te-a atras cel mai mult la această carte, Cum să crești copii fericiți.
2: Păi primul și cel mai important motiv pentru care am ales să citesc cartea aceasta a fost statutul pe care l-am, statutul de tată. Nu m-am născut educat ca în zona aceasta, nu am născut cu toate informațiile, așa că a fost nevoie să mă documentez în ceea ce privește modul în care pot fi un tată mai bun pentru copilul meu. De fapt, nevoia aceasta am simțit-o împreună cu soția și am căutat întotdeauna să strângem aproape de noi resursele cele mai potrivite care să ne ajute în procesul acesta de creștere a copilului nostru. Deci rațiunea, sau cea mai importantă rațiune care ne-a condus către această carte a fost nevoia de a cunoaște mai mult. Pe lângă aceasta, mi-a plăcut foarte mult la cartea aceasta faptul că autorul scrie dintr-o perspectivă extrem de realistă și chiar apreciez foarte mult pe cei care au darul acesta de a scrie bazându-se pe viața reală, pe lucrurile care ne confruntăm fiecare dintre noi în fiecare zi, pe domeniile pe care aleg să scrie.
1: Și care este mesajul principal pe care ai spune că îl transmite această carte, Cum să crești copii fericiți, tuturor părinților?
2: Da, mesajul este unul, aș zice, pe de o parte extrem de frumos, pe de altă parte poate fi tulburător uneori, mai ales în contextul în care trăim într-o societate în care noi părinții, pe de o parte, suntem foarte, foarte mult prinși cu o mulțime de proiecte, o mulțime de lucruri pe care, sau despre care ne credem că le facem pentru ca viitorul copilor noștri să fie mai bun. Pe de altă parte, programul copiilor noștri este din ce în ce mai încărcat. Ei bine, în contextul acesta, cartea vorbește despre faptul că ai noștri copii au nevoie să simtă că sunt iubiți, că sunt ascultați, că sunt apreciați, că să aibă sentimentul acela de siguranță. Ori toate lucrurile acestea cer timp, cer intenționalitate, ori cartea vine să ofere niște instrumente, niște sugestii practice despre cum putem să rezolvăm tensiunea aceasta dintre ritmul vieții actuale și nevoile fundamentale pe care le simt copiii noștri.
0: David, cum definește autorul un copil fericit?
2: Fiecare capitol al cărții construiește tabloul acesta sau portretul acesta al copilului fericit, dar privind acest tablou în oglindă descoperim și fericirea unor părinți sau fericirea autentică pe care o pot trăi părinții unui astfel de copil. Un copil fericit din perspectiva autorului nu este un copil care primește tot ce își dorește. Este un copil care se simte iubit, un copil care are relații sănătoase, este un copil care învață să gestioneze emoțiile într-un mod echilibrat, matur, este un copil care dezvoltă un caracter frumos, un caracter care să ofere un plus valoare grupului din care face parte copilul respectiv și care are o perspectivă despre viață frumoasă.

0: care se bazează pe o speranță autentică.
1: Vorbim despre această recomandare de carte de la editura Viață și Sănătate, Cum să crești copii fericiți, care sunt cele mai importante nevoi emoționale ale unui copil, pe scurt, așa cum sunt prezentate în acest volum.
0: Da, autorul chiar analizează așa în detaliu nevoile acestea fundamentale, care în realitate, chiar dacă societatea își pune amprenta pe viețile noastre, pe generațiile care se nasc și cresc, în realitate ele, nevoile acestea fundamentale rămân sau se regăsesc de-a lungul generațiilor. Ele transcend generațiile de-a lungul timpului. Insist asupra câtorva dintre ele, să le amintesc, pe ideea de dragoste necondiționată. Dragostea care nu se oferă sau nu se exprimă prin propoziții care încep cu dacă. De asemenea, o altă nevoie fundamentală ar fi sentimentul de siguranță și aici îmi place foarte mult faptul că în carte descoperim că de cele mai multe ori noi ne referim la sentimentul, când vorbim despre sentimentul de siguranță, vorbim despre ideea aceea de integritate fizică, de a proteja, de a fi în siguranță, însă sentimentul acesta de siguranță include și sentimentul și starea pe care o construim în mintea și în sufletul copiilor, partea aceea emoțională. Apoi, nevoia de atenție autentică și aici vine cu foarte, foarte multe exemple foarte concrete care se întâmplă în viața de zi cu zi și din cauza sau datorită acestor exemple spuneam că cartea este foarte frumos scrisă. Atenția autentică înseamnă ca la momentul în care ești împreună cu copilul tău să îi oferi întregul tău timp. De asemenea, copiii au nevoie de încurajare, de acceptare. Copiii au nevoie să știe că sunt valoroși și un element foarte, foarte important, copiii au nevoie să știe că părinții sau că adulții le oferă încredere. Este un element care îi responsabilizează foarte mult.
2: David, există o idee sau un sfat din această carte care te-a impresionat în mod special?
0: Este o idee care cred că e potrivită nu doar în relația dintre părinte și copil, ci și în relația dintre noi, oamenii adulți, dintre adulți. Ideea că noi trebuie să evidențiem sau să accentuăm foarte mult comportamentele pozitive ale copiilor și mai puțin greșelile lor. Un lucru interesant este că nu doar copiii greșesc, ci și adulții și părinții. Și atunci nu trebuie să ne hrănim cu iluzia că vom ajunge să creștem copii care nu vor mai face greșeli. Și trebuie să apreciem lucrurile pozitive din viața lor, să le încurajăm, să-i încurajăm să și le dezvolte mai mult. Pentru că autoarea arată că ceea ce observăm și ceea ce apreciem tinde să se dezvolte. Este o schimbare de perspectivă care poate transforma atmosfera dintr-o familie.
1: Și dacă este să vorbim despre greșeli, de data aceasta schimbăm puțin registrul. Ce greșeli fac cel mai des părinții atunci când încearcă să le ofere copiilor într-adevăr acea copilărie fericită?
0: Da, aș aminti poate două dintre greșeli. Una dintre ele e cumva în trend la momentul acesta, și anume aceea de a nu stabili niște limite copiilor, de a nu stabili niște limite foarte clare, de a nu spune copilului nu atunci când trebuie spus nu. Acești copii, sau în felul acesta copiilor, le inoculăm cumva ideea că totul li se cuvine fără niciun fel sau cu eforturi foarte, foarte mici. Ori în viața reală, libertatea nu înseamnă lipsa oricăror limite, ci înseamnă a ne respecta unii pe ceilalți. Ori una dintre greșelile fundamentale pe care le facem ca părinți uneori sau poate că chiar foarte des este aceea de a nu stabili limite foarte clare. Și apoi o altă greșeală ar fi aceea de a confunda fericirea cu răsfățul copiilor noștri. Fericirea nu este doar o stare de moment, ci este ceva ceea ce construim în timp și la construcția fericirii lor stau lucrurile pe care le-am amintit mai devreme. Elemente care țin de timpul pe care noi îl investim în relația copiii noștri și modul în care ne raportăm la ei atâta timp cât, sau în timpul, în unitatea aceea de timp pe care o petrecem împreună cu ei.
2: Cum este abordată relația dintre iubire și disciplină în educația copiilor?
0: Îmi place foarte mult că, da, este abordat și aspectul acesta în carte și îmi place mult că se face chiar și o legătură cu modul în care Mântuitorul Iisus Hristos se raporta cât a fost printre oameni la cei din jur. Disciplină cu dragoste vorbește foarte mult despre subiectul acesta și în contextul în care se vorbește despre nevoia de reguli și de limite, dar acestea trebuie oferite într-un climat de respect, de afecțiune, de clarificare, de scopul disciplinei nu este pedepsirea copilului sau nu ar trebui să fie pedepsirea copilului, ci mai degrabă formarea unor obiceiuri și învățarea copilului să facă singur alegeri bune.
1: Vorbim, dragi ascultători, despre cartea editurii Viața și Sănătate, cum să crești copii fericiți în această dimineață. Mai avem multe întrebări. Ce recomandări găsim, de exemplu, în această carte pentru îmbunătățirea comunicării dintre părinți și copii?
0: Dacă mai avem multe întrebări, voi încerca să formulez răspunsurile mai scurte. Cred că cea mai importantă recomandare ar fi aceea de a învăța să ascultăm, de a învăța să ne conectăm cu copiii noștri în așa fel încât ei se simtă deschiși pentru a putea vorbi despre nevoile lor.
2: David, într-o lume dominată de tehnologie, cum îi sfătuiești autorul acestei cărți despre care vorbim în această dimineață, cum să crești copii fericiți? Așadar, cum îi sfătuiești autorul pe părinți să gestioneze timpul petrecut de copii în fața ecranelor?
0: Da, e un aspect extrem de actual și extrem de important. Întrebarea ta este foarte bună. Îmi place mult faptul că mesajul cărții nu se concentrează pe ideea de limitare a timpului petrecut în fața ecranelor, ci pe ideea de a oferi alternative atractive. E foarte ușor să spunem, ai 10 minute, ai o oră, poate ești liber să stai în fața cu telefonul sau în fața tabletei sau a computerului, însă este pe termen lung. În carte descoperim faptul că a oferi alternative este mult, mult mai bine. Alternative atractive de joacă, de activități în familie, de lectură, de mișcare, experiențe reale. Astfel, copiii nu renunță sau nu sunt forțați să renunțe la ceva, ci ei renunță din propria lor inițiativă pentru că descoperă că viața din afara device-urilor este mult mai interesantă și mult mai plină de sens.
1: Da, într-adevăr, și ne întrebăm ce ne spune această carte, ce rol joacă exemplul personal al părinților în formarea caracterului copiilor?
0: Păi, un rol decisiv, pentru că copiii învață mai mult din ceea ce văd decât din ceea ce aud. Și un paradox să cer copilului să folosească mai puțin telefonul, dar tu ca părinte, chiar și în momentele în care stai de vorbă cu copilul tău sau pui deoparte așa zisul timp special pentru a sta de vorbă cu el, tu ești permanent cu ochii în notificări și în răspunsuri pe diverse platforme. Dacă părinții manifestă respect, bunătate, răbdare și echilibru, copiii vor vedea lucrul acesta și vor prelua aceste valori în mod natural.
2: David, cui ai recomanda în primul rând această carte, Cum să crești copii fericiți?
0: Păi, în primul rând mi-a recomandat-o mie, familiei mele, și apoi aș recomanda-o tuturor celor care, chiar dacă sunt profesori, chiar dacă sunt părinți cu experiență, conștientizează faptul că încă nu le știu pe toate și că o resursă de genul acesta ar putea să le îmbogățească știința în ceea ce privește educarea copiilor.
1: Și ce feedback ai primit de la cititorii care au descoperit deja acest volum în oferta editurii Viață și Sănătate?
0: Uite, un feedback așa foarte, foarte recent, aseară, destul de târziu, m-a sunat o doamnă să-mi spună că a aflat despre cartea aceasta și se bucura tare mult pentru existența ei și ar dori să cumpere două exemplare pentru că ar vrea să le facă cadou apropiaților. Sunt mai mulți părinți, educatori care au studiat cartea aceasta, care au cumpărat-o pentru ei și au simțit, după ce au citit-o, au simțit cumva bucuria de a oferi și altora, pentru că au văzut că această carte poate să ofere valoare în procesul acesta de creștere, de educare a copiilor.
2: Și dacă ar fi să convingi un părinte să citească această carte, printr-un singur argument, care ar fi acela?
0: Printr-un singur argument, argumentul ar fi simplu. Atunci când plecăm într-o destinație, chiar dacă știm foarte clar punctul final, unde trebuie să ajungem, de cele mai multe ori, noi folosim GPS-ul pentru a înțelege, pentru a cunoaște traseul, pentru a vedea ce dificultăți am putea să întâlnim pe traseu, repet, chiar dacă știm finalul, chiar dacă știm unde vrem să ajungem. E bine, și în partea aceasta, în procesul acesta al transmiterii unor valori importante pentru viață, chiar dacă știm unde vrem să ajungem cu copiii noștri, este important să știm cum ajungem la punctul acela. De aceea, o astfel de carte sau resurse de felul acesta sunt extrem, extrem de importante.
1: Și pentru finalul discuției noastre, ce alte titluri din colecțiile editurii Viață și Sănătate ai recomanda, David Iordan, celor interesați tocmai de educația copiilor?
0: Păi sunt foarte multe resurse pe care le-aș putea recomanda dintre cele pe care le avem disponibile acum și aș selecta așa câteva. De exemplu, un titlu recent care a fost publicat special pentru evenimentul de acum două săptămâni, Zilele Celor Mici, 101 lecții pentru aripi puternice în viață, este un titlu care îi ajută pe copii să-și dezvolte diverse abilități pentru viața de zi cu zi. Un titlu foarte, foarte potrivit. Sau, de exemplu, Cum se supraviețuiește adolescenței, o carte care se adresează adolescenților și părinților lor, în care sunt abordate diverse provocări actuale cu care se confruntă adolescenții. De asemenea, o altă carte ar putea fi Provocările erei digitale, o carte extrem de echilibrată, care face radiografia a ceea ce înseamnă era aceasta puternic influențată de digital și de inteligență artificială și care oferă niște perspective, niște sugestii pentru o raportare sănătoasă la astfel de provocări.
2: David Iordan, îți mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru timpul acordat și pentru toate informațiile pe care ni le-ai împărtășit astăzi.
0: A fost plăcerea mea și mă bucur de fiecare dată când putem vorbi despre astfel de resurse, despre care eu cred că pot fi foarte, foarte utile celor care aleg să le citească.
1: Da, așa este. Mulțumim încă o dată, David Iordan, director de marketing al editurii Viață și Sănătate, în direct aici la Matinal la Radio Vocea Speranței. Și noi sperăm că această discuție v-a inspirat, dragi ascultători, să descoperiți și acest volum, dar și alte volume din colecțiile editurii Viață și Sănătate. Am discutat despre cartea Cum să crești copii fericiți, să investim cu toții mai mult în relația cu cei mici. Va fi și un concurs mâine de dimineață, în jurul orei 8:45. 20 de minute și un exemplar din acest volum, Cum să crești copii fericiți, va ajunge exact la dumneavoastră.
2: Așa este, Florentina, vă reamintim încă de pe acum numărul de telefon la care dumneavoastră puteți suna mâine în jurul orei 8:45, 021-269-0808, iar acum la 9:26, este timpul pentru muzică. Fiostea se numește melodia, interpretată de Annelise Rusin. Vă dorim audiție plăcută!

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzica aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurimi. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Te așteptăm alături de o parte din echipa trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laslo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.
6: Și Și dragi ascultători, da, este vară și vara înseamnă timp petrecut în natură, timp petrecut alături de prieteni, experiențe care ne apropie de Dumnezeu și momente care ne pot schimba viața. Tocmai de aceea ne bucurăm foarte mult să vorbim în această dimineață și despre o inițiativă care a devenit deja o tradiție în sensul bun al cuvântului pentru mulți tineri și pentru multe familii. Este vorba despre tabăra de corturi Remotivat. Invitata noastră în direct de la această oră este Patricia Sturzoiu. Pițurlea, bună dimineața, bun venit la Vocea Speranței!
7: Bună dimineața!
8: Bună dimineața și din partea mea pentru ascultătorii care aud, poate pentru prima dată, despre această inițiativă. Ce este tabăra Remotivat și cum a luat naștere acest proiect?
7: Tabăra Remotivat este un proiect al Bisericii de Centură din București. În formatul actual a început acum 5 ani, deci suntem la 5-a ediție. Dar rădăcinile, să zic așa, sunt mult mai vechi, pentru că este o tabără în care noi ne strângeam în fiecare vară, noi, adică membrii bisericii și împreună cu prieteni, iar acest grup tot creștea de la an la an, exista interes și ne-am gândit să îl facem atunci cumva oficial deschis pentru toată lumea.
6: Așadar, anul acesta ajungeți la ediția 5-a cu tabăra Remotivat. Ce înseamnă acest lucru pentru echipa organizatoare și ce v-a motivat să continuați?
7: În fiecare an, adică nu avem un orizont de timp, câți ani vrem să mergem înainte, sau, dar de fiecare dată, la sfârșitul fiecarei tabere, zicem, hai, mai a fost un eveniment frumos și ar trebui să-l continuăm.
8: Da, într-adevăr, de la an la an, iată, tabăra Remotivată a ajuns la cea de-a 5-a ediție anul acesta, ediția din 2026. Știm că va avea loc în perioada 6-9 august la Timișul de Sus, județul Brașov. De ce ați ales această locație și ce îi așteaptă pe cei care vor participa anul acesta la tabăra Remotivată?
7: După cum spuneam, acesta este locul în care noi ne strângem de poate 20 de ani. Este același loc, este o proprietate privată, o tabără și în fiecare an se adaugă îmbunătățiri, facilități, mai ales acum de când numărul participanților crește de la an la an, se îmbunătățesc condițiile în fiecare an și acela este locul nostru de suflet în care ne întâlnim și de aceea este Timișul de Sus.
6: Și ce așteaptă pe cei care vor participa? Care este tema principală a ediției din acest an Remotivat?
7: Tabăra începe de joi și se termină duminică, deci este un fel de weekend prelungit. Și este un eveniment în care nu avem timp de stat foarte mult. Sunt foarte multe evenimente, există plenuri cu muzică și vorbitori, există seminarii, există traseu, jocuri, sport, întâlniri de părtășie, momente de rugăciune. Avem un invitat special anul acesta, este vorba de un pastor cunoscut și cântăreț, Winkley Phipps. Este invitatul principal, el va oferi momentele de muzică și închinare, dar mai avem și alți invitați care ne vor încânta cu muzică, Luisa Spiridon, Voces, Crystal Sound, Andreea Dobia, Albert Mădălin Codreanu și alții care încă nu au fost anunțați.
8: Așa cum am amintit și noi, tabăra poartă numele Remotivat. Ce înseamnă în mod concret să fii remotivat în relația cu Dumnezeu, dar și în viața de zi cu zi?
7: Cred că suntem foarte ușor distrași de la ținta pe care o avem, de la calea pe care am ales-o uneori, de tot felul de lucruri mai mărunte sau mai importante. Și avem nevoie din când în când de momente condensate în care să ne amintim de ce am pornit, poate pe drumul credinței, bucuria relației cu Dumnezeu, să experimentăm împreună cu alții care vor același lucru ca și noi, să primim curaj pentru provocările vieții și dorim să plecăm de acasă, de acolo, cu o energie spirituală nouă, cu gânduri care să ne aducă înapoi, să ne remotiveze, să ne aducem aminte de lucrurile care sunt importante, care sunt prioritățile noastre în viață.
6: Foarte frumos, revenim puțin la ceea ce se va întâmpla acolo în acest an 2026 în cadrul taberei de corturi remotivat. Câteva indicii au fost deja prezentate, activități în aer liber, momente muzicale, întâlniri speciale. Dacă se mai poate spune ceva despre programul de acolo?
7: Programul efectiv pe ore va fi anunțat înaintea taberei. Activitățile, după cum v-am spus, pot să vă spun câte ceva despre seminariile care vor fi acolo. Vom avea 6 seminarii, unele se vor întâmpla în același timp, așa că fiecare poate să-și aleagă seminarul de care este interesat. Avem seminarii de parenting pentru cupluri, de muzică, de istorie creștină, dar vor fi 2 momente în fiecare zi. Le spunem de plen, există acolo un amfiteatru și o scenă și toată lumea poate participa la acest eveniment, la acest punct în program care este principal, cu moment spiritual, muzică, care vom fi toți împreună. În afară de aceste 2 momente, v-am spus că vor întâmpla tot felul de activități în tabără, uneori în același timp, astfel încât participanții să-și poată alege de ceea ce sunt interesați. Vor fi 3 mese pe zi incluse. Acolo este, după cum spuneam, o tabără de corturi, adică fiecare trebuie să-și aducă cortul, se asigură loc pentru asta și facilități, băi, dușuri, apă, mâncare, după cum spuneam, dar tabăra este de corturi. Există în fiecare an persoane care doresc foarte mult să participe la acest eveniment, dar nu sunt confortabile să pe ancort. Așa că unii participanți aleg să se cazeze la pensiuni în apropiere, pentru că e o zonă turistică și sunt multe pensiuni, și să vină dimineața să plece seara să participe la activități în timpul zilei.
8: La tabăra de corturi remotivat pot participa doar tinerii sau sunt binevenite și familiile, copiii sau persoanele mai mature?
7: Nu există o audiență, un target special, este destinat tuturor celor care sunt interesați să participe. O singură regulă, să zic, că avem anul acesta, minorii trebuie să fie însoțiți de un tutor sau un părinte. Adică nu pot veni grupuri de minori neînsoțiți. În rest, avem, să știți, că am avut, cred că cel mai mic participant a avut 3 luni și avem până la 90 și ceva de ani, adică avem absolut, este ca o familie mare cu toate vârstele acolo.
6: Da, cu adevărat, așa cum îi spune și numele, remotivat, tabăra de corturi. Dacă este să vorbim și despre credință, au fost mărturii impresionante ale celor care au participat, mărturii ale lor cu Dumnezeu sau în urma participării la această tabără, o reconsacrare a lor în relația cu Dumnezeu? Au fost astfel de situații?
7: Sigur, și de unele am aflat, dar bineînțeles că nu știm ce s-a întâmplat în sufletul fiecărui participant, dar am avut situații de persoane care au făcut schimbări în viețile lor, bine, după acest eveniment, au luat alte decizii și cred că a fost o mărturie pentru toți modul în care am putut să organizăm sau modul în care s-a desfășurat tabăra, pentru că în fiecare an am avut prognoze de ploaie, de exemplu, și n-a plouat niciodată. E doar poate un detaliu, dar a contat, pentru că se pot schimba lucrurile în funcție de vreme. Dar am primit multe răspunsuri pozitive de la participanți și atât pe partea spirituală, după cum spuneam, o reașezare a priorităților, o reconectare cu Dumnezeu, dar și pe partea socială, de interacțiune, de atmosferă și părtășie împreună cu ceilalți.
8: Știm că deja înscrierile sunt deschise pentru această tabără de corturi remotivat. Pentru cineva care încă ezită să se înscrie, care ar fi 3 motive pentru care merită să participe anul acesta la tabăra de corturi remotivat?
7: Trei motive. Cred că scopul principal trebuie să fie timpul de calitate petrecut cu Dumnezeu și împreună cu ceilalți. Credem că este o comunitate autentică acolo, de oameni cu valori similare, și asta probabil că face și ca atmosfera să fie demnă de un astfel de eveniment. Cred că este o pauză sănătoasă de la ritmul și viața cotidiană, de la toate distragerile care există. Și nu am numărat, nu știu exact dacă am spus trei.
6: Ai spus deja trei.
7: Da, okay.
6: Dar cu siguranță sunt mai multe motive.
7: Da, sigur.
6: Și sigur că avem deja reacții, sunt ascultători chiar din diaspora care ne scriu în timpul acestui interviu în direct și vor să afle mai multe detalii, cum se pot înscrie, unde pot găsi informații suplimentare despre tabăra de corturi remotivat.
7: Toate informațiile și înscrierile sunt pe un site remotivat.ro. Acolo înscrierea se face direct pe site. Se plătește cu cardul, este un proces foarte simplu, este un formular foarte scurt care trebuie completat la înscriere, cu câteva informații de care avem noi nevoie și apoi plata se face cu cardul. Există și o pagină de Facebook, Remotivat, și o pagină de Instagram, unde postăm și anunțuri, dar recomand pagina, site-ul remotivat.ro, acolo sunt cele mai multe informații. În cazul în care nu găsiți toate informațiile pe care aveți nevoie pe site, există și o pagină cu întrebări frecvente și un număr de contact sau adresă de e-mail acolo unde puteți să puneți întrebări.
6: Și pentru că suntem la finalul de interviu, ce mesaj ai dori, Patricia Storzoiu Pițurla, să transmiți ascultătorilor Radio Vocea Speranței?
7: Aș vrea să fac această invitație pentru toată lumea. Sunt oameni care ezită, nu știu exact la ce să se aștepte și au parte de un timp frumos. Cred că Dumnezeu transformă vieți și poate avem nevoie uneori de momente în care să fim deschiși, să vedem ce vrea să ne spună. Și asta se poate întâmpla în fiecare zi, oriunde, dar există anumite locuri sau evenimente în care lucrurile sunt un pic mai pline, mai condensate și avem ocazia să nu avem alte lucruri la care să ne gândim și să profităm de timpul acesta.
6: Îți mulțumim foarte mult pentru prezența în direct aici la Radio Vocea Speranței, pentru implicarea în acest proiect frumos, Tabăra de Corturi Remotivat. Îți mulțumim încă o dată, Patricia Storzoiu Pițurlea, și te mai așteptăm în direct cu ascultătorii Vocea Speranței.
7: Cu plăcere, mulțumesc și eu.
6: Mulțumim, o zi frumoasă, o zi binecuvântată, dragii noștri, vă reamintim, Tabăra de Corturi Remotivat, ediția 5-a, va avea loc în perioada 6-9 august la Timișu de Sus, în județul Brașov. Înscrierile sunt deja deschise. Pentru informații, pentru înscrieri, puteți accesa site-ul remotivat.ro.
9: Dorim așadar ca această experiență să vă apropie de Dumnezeu și să avem cu toții o vară binecuvântată, pentru că sunt edisa foarte multe mesaje care au sosit la 0753 400 200. Spunem încă o dată, toate detaliile le puteți găsi, dragi ascultători, despre această tabără de corturi remotivat pe site-ul www.remotivat.ro.
6: Este ora 9:51 de minute, este timpul din nou pentru muzică. Vă invităm acum să ascultați piesa cu titlul Iubirea ta, o melodie interpretată de Ingrid Iorgulescu și Cătălin Gâțan.

0: Și dragi prieteni neascultători, am ajuns la finalul întâlnirii noastre în direct aici, în cadrul programului Dimineți cu Rost, în această ocazie de 9 iunie. Am vorbit despre multe în această dimineață, despre examene, despre emoțiile elevilor, despre emoțiile absolvenților, despre provocările societății, despre negocieri politice, despre proteste și despre evenimente care au loc în lume și care ne pot îngrijora. Dar dincolo de toate acestea, alegem să privim înainte cu multă încredere.
1: Și înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim timp și versetul acestei dimineți din 1 Corinteni, de la capitolul 13, prima parte a versetului 8, dragostea nu va pieri niciodată. Iar aceste cuvinte ne amintesc de faptul că iubirea lui Dumnezeu și dragostea pe care o manifestăm față de semenii noștri sunt singurele valori care trec testul timpului când totul în jur se clatină, dragostea rămâne.
0: Așa cum am descoperit și astăzi, dragostea nu va pieri niciodată. Credința ne întărește, dragi ascultători, speranța ne ajută să privim dincolo de ceea ce se vede. Vă mulțumim încă o dată că ne sunteți alături pentru mesajele trimise. Vă mulțumim! Echipa matinală vă salută la această oră, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, noi de la microfon și Marius Rădoi din regia de emisie. Le dorim mult succes și tuturor elevilor care se pregătesc pentru evaluarea națională și care deja sunt în probele bacalaureatului. Vrem ca munca lor să fie răsplătită, iar emoțiile să fie înlocuite de curaj și liniște.
1: Vă dăm întâlnire și mâine dimineață pentru a începe o nouă zi împreună, așa că vă dorim astăzi o zi minunată tuturor. Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâclin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Se reiau la această oră negocierile premierului desemnat cu formațiunile parlamentare. Eugen Tomac încearcă să obțină susținere în Parlament pentru echipa cu care se va prezenta pentru investitură. Sindicaliștii din sănătate au intrat în grevă japoneză. Ei spun că veniturile lor vor scădea dacă proiectul salarizării unitare la stat va deveni lege. Vreme caldă, dar instabilă astăzi. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 22 de grade și 755 de milimetri coloana de mercur, presiune atmosferică. Premierul desemnat Eugen Tomac este așteptat la această oră la sediul UDMR, unde încearcă să obțină sprijinul liderilor Uniunii după ce ieri prima rundă de consultări cu principalele partide din fosta coaliție s-a încheiat cu un rezultat incert. Misiunea sa pare însă dificilă în condițiile în care președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a catalogat deja formula de guvern tehnocrat drept o invenție politică. Care este atmosfera la sediul Uniunii și ce șanse are premierul desemnat să întoarcă poziția liderilor UDMR, aflăm acum în direct de la colega noastră, Amalia Bojescu. Amalia, bună dimineața! A sosit Eugen Tomac?
2: Bună dimineața! Acum a sosit premierul desemnat Eugen Tomac. Nu a făcut declarații la intrare, nici liderul UDMR, Kelemen Hunor, nu a vorbit cu presa. Așteaptă să vadă programul de guvernare și lista de miniștri, apoi UDMR va lua o decizie în forul de conducere la nivel național. Liderul Uniunii declara recent că varianta unui guvern tehnocrat nu este o soluție, nici măcar una de avarie. În opinia sa, un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă, fiind foarte greu să promoveze proiecte care să fie susținute de o majoritate parlamentară. Discuțiile cu UDMR vin după întâlnirile de ieri cu PNL, USR și PSD ale premierului desemnat Eugen Tomac. Situația este încă incertă în vederea susținerii cabinetului. PNL și USR consideră că un guvern tehnocrat fără o largă susținere parlamentară nu are nicio șansă. În plus, cele două formațiuni nu vor gira un executiv din care PSD va face parte direct sau indirect. PSD a fost deschis dialogului, însă pune condiții pentru susținerea unui viitor cabinet, respectiv fără măsuri de austeritate, modificări în privința TVA și a taxării muncii. Viitorul guvern trebuie să schimbe modelul bolojan de austeritate, susțin socialdemocrații. Sunt așteptate declarații aici, la sediul UDMR. Premierul desemnat Eugen Tomac va merge după amiază în Parlament pentru discuții cu grupul minorităților naționale, cu reprezentanți ai altor grupuri, respectiv Uniți pentru România și Pace Întâi România, dar și cu parlamentari neafiliați.
1: Amalia Bojescu, mulțumesc. Eugen Tomac a dezvăluit deja o parte din structura viitoarei echipe de specialiști. Cabinetul va include 3 vicepremieri alocați și pentru educație, economie și digitalizare. Printre primele nume confirmate de el se numără consilierul prezidențial Sorin Costrea la educație, ambasadorul României la NATO Dan Neculescu la apărare, Luca Niculescu la externe și sociologul Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării. Formula finală ar urma să fie definitivată până mâine, iar cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare, să aibă loc votul de investitură. Sindicaliștii de la Sanitas sunt de astăzi în grevă japoneză. Ei sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care spun că prevede reduceri de sporuri care vor duce la scăderea substanțială a veniturilor pentru toți angajații din sănătate și asistență socială. Liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu.
3: Vom purta însemnele organizației noastre fără a întrerupe activitatea. Încercăm în acest mod să atragem atenția asupra faptului că noua lege de salarizare aduce mai multe nemulțumiri decât corecții ale inechităților, un lucru pe care de altfel angajații din sistemul sanitar îl așteptau. Vom continua cu aceste proteste. Nu ne dorim să fim în stradă, însă, din păcate, nu putem accepta că veniturile noastre vor fi mai mici sau eventual compensate cu acele sume compensatorii.
1: Săptămâna trecută, câteva mii de sindicaliști de la Sanitas au protestat în capitală, iar ieri reprezentanții Colegiului Medicilor ai Federațiilor Profesionale și Sindicatelor din Sănătate au prezentat în Comisia de Specialitate din Camera Deputaților mai multe puncte de vedere cu privire la proiectul noii lege a salarizării. În Uniunea Europeană se fac planuri pentru sectorul energetic, astfel încât costul să scadă și să se accelereze tranziția către surse curate produse locale. Una dintre priorități ar fi un regulament nou referitor la contoarele inteligente, ca să plătim fix cât consumăm, fără să mai fie nevoie de un intermediar. România este mult în urmă cu instalarea acestora, deși, acum 6 ani, ar fi trebuit să ajungem la un grad de 80%. O altă problemă cu care se confruntă Europa, nu doar țara noastră, este că numărul de prosumatori a crescut fără ca aceștia să își schimbe obiceiurile de consum, a explicat la apelul matinal de la Radio România Actualități Silvia Vlăsceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie Electrică.
4: Panourile produc, nu trebuie să fie soarele foarte puternic ca să producă energie electrică. Chiar din potrivă, randamentul lor și eficiența scade dacă este o zi toridă. Dar dacă știm că avem echipamente care pot fi programate, o mașină de spăla vase, o mașină de spăla rufe, o mașină electrică pe care din când în când o lăsăm la încărcat acasă ca să ne consumăm energia. Aerul condiționat e adevărat, degeaba îl lăsăm pornit dacă noi nu suntem acasă. Sunt câteva moduri să mai consumăm din ceea ce produce și să ne fie și utilă, că în fond pentru asta ne-am instalat panourile, ca să consumăm ceea ce producem. Silvia.

0: textile conținute în depozitele de deșeuri închise, contribuind astfel la creșterea ofertei interne și la reducerea dependenței de importuri. Senatorul PNL, Vlad Varga, unul dintre inițiatori.
1: Ceea ce a fost ieri considerat deșeu, astăzi poate să devină materie primă. Într-o perioadă în care se vorbește tot mai mult despre materii prime critice, securitatea economică și reducerea dependenței de importuri, România trebuie să analizeze cu responsabilitate resursele pe care le are deja. Acest proiect nu deschide calea unor exploatări necontrolate și nu elimină obligațiile de mediu.
0: Proiectul a fost susținut și de celelalte grupuri politice. Senatorul PSD, Radu Oprea.
2: Într-unele din aceste depozite industriale există posibilitatea să avem inclusiv minerale critice, însă nu știm, pentru că ele sunt închise și nici măcar probe nu pot fi luate. Cred că va aduce rezultate pozitive pentru economia României.
0: Documentul merge acum la Camera Deputaților, for decizional în acest caz.
3: Un elicopter de atac al armatei americane s-a prăbușit ieri în strâmtoarea Ormuz. Cei doi membri ai echipajului au fost salvați și sunt în siguranță, transmite agenția Reuters, citând cotidianul New York Times. Iar președintele american Donald Trump a confirmat în această dimineață că piloții sunt bine și a adăugat că administrația va emite un raport în cursul zilei. Nu este clar deocamdată dacă elicopterul a fost doborât de tirul iranian, a avut o problemă mecanică sau de altă natură. Vreme caldă, dar instabilă astăzi, mai ales în sud-est și la munte. După amiaza și seara va ploua torențial în Dobrogea și în nordul Munteniei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 22 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
4: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Bună dimineața, domnilor și domnilor, bun regăsit aici la Live cu Sens. Suntem împreună și astăzi avem un timp de care ne putem bucura, un timp pe care să-l folosim așa cu folos și cu înțelepciune, astfel încât la final de ediție să putem spune cu toții că nu am pierdut timpul, ci am învățat câte ceva. Ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră și astăzi și văd că unii dintre dumneavoastră deja anticipați ce urmează sau ați anticipat deja, pentru că mi-apare acolo pe WhatsApp că deja ne scrieți. Și apropo de lucrul acesta, să știți că putem comunica și astăzi la același număr de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți trimite mesajele dumneavoastră, fie prin intermediul SMS, fie pe WhatsApp, acolo unde putem primi și mesaje vocale. Așadar, uitați că au sosit și mesajele. Domnul Mihai Pușcașu este așa primul care spune prezent în această ocazie. Ne salută așa în mai multe limbi, bonjour a tous, buenos dias a todos și bună ziua la familia de pe Mapamond. Frumos mesajul domnului Mihai Pușcașu, care ne poartă așa prin alte țări, culturi și așa mai departe. Bună dimineața, echipă frumoasă, ne bucurăm să fim și în această dimineață împreună, ne spune și doamna Rodica Văduva și mulți alții dintre dumneavoastră ne-ați salutat în această ocazie și vă mulțumesc pentru lucrul acesta. Vom continua să discutăm astăzi pe parcursul emisiunii, așa că țineți telefonul aproape și lăsați-ne să știm care sunt punctele dumneavoastră de vedere. Asta pentru că ne dorim să avem o perspectivă mai complexă asupra subiectului. Bună să vă fie inima, ne-a scris chiar acum doamna Sterie Ileana și ne spune și bună dimineața. Astăzi, să știți că abordăm un subiect provocator. Știți prea bine că ziua de marți este dedicată așa subiectelor de natură economică, însă astăzi cred că o să vorbim dintr-o perspectivă ușor diferită. Nu vorbim neapărat despre bani, ci poate mai degrabă despre timp, recunoștință și așa mai departe. O să vedeți dumneavoastră pe parcurs despre ce este vorba mai exact. În altă ordine de idei, nu știu cum v-ați trezit în dimineața aceasta. Poate v-ați trezit cu gândul că trebuie să mergeți repede la muncă, trebuie să vă iasă toate planurile pe care vi le-ați făcut cu o zi, cu o săptămână, cu un an înainte. Cine știe, fiecare cum se organizează mai bine, în speranța că veți mai agonisi câte ceva, veți mai strânge, veți mai crește acea bogăție materială, pentru că în lumea în care trăim, cu toții fugim după mai mult. Mi-a plăcut tare mult un gând rostit de Seneca: nu este bogat cel care are mult, ci cel care știe să se bucure de ceea ce are. Uneori s-ar putea ca ceea ce avem să fie suficient pentru a fi fericiți, însă de multe ori ne păcălim noi și avem impresia că dacă vom avea și mai mult, vom fi și mai fericiți. Ei bine, nu-i neapărat o regulă. Așa cum vă spuneam, într-o lume care ne învață să alergăm mereu după mai mult, poate cea mai mare provocare este să nu uităm să apreciem ceea ce avem deja. Nu de alta, dar bogăția adevărată, am putea spune că nu se măsoară doar în bani, și știți foarte bine lucrul acesta dumneavoastră, ci și în timp, poate chiar sănătate, de ce nu relațiile cu cei din jurul nostru și mai ales liniște sufletească. Și apropo de liniște sufletească, mi-am adus aminte că am ascultat recent un interviu al unui domn care avea o mărturisire de credință frumoasă și spunea așa: îl iubesc pe Iisus pentru că El este Cel care mi-a oferit ceea ce nimeni altcineva nu mi-a putut oferi. Și acel ceva făcea referire la liniștea sufletească, la pace. A spus că doar Iisus i-a putut oferi această pace și m-a bucurat acest răspuns al acelui domn, pentru că e plin de profunzime și un răspuns din care cred că avem cu toții câte ceva de învățat. Ne scrie și domnul Eugen în această ocazie: hello, good morning, I'm present too. Văd că sunteți pasionați de limbi străine astăzi, însă ne bucurăm, God bless you, ne bucurăm că sunteți alături de noi și sunteți atât de energici încă de la debutul acestei ediții. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și pe toți ceilalți, așa cum ne spunea domnul Eugen în finalul mesajului dumnealui. Vrem să ne simțim cu toții binecuvântați, nu doar material astăzi, ci așa cum vă spuneam, să ne simțim cu adevărat fericiți și bogați, dar
într-un sens mult mai profund, pentru că vorbim astăzi, doamnelor și domnilor, printre altele, de bogăția care nu se vede. Și cât mai medităm noi la așa la introducerea aceasta și la felul în care am deschis subiectul acestei ediții, vă invit să vă bucurați și de muzică, pentru că și aceasta contribuie la acea pace și liniște sufletească, dacă vreți, dar mai face un lucru important, și anume ne îndreaptă gândurile către acel cineva care este atât de prezent în viața noastră. Vom cânta, se numește următoarea piesă muzicală, prima din această ocazie, vor mai urma multe altele, așa că stați alături de noi. Cine cântă? Ei bine, interpretează această piesă Xara. Vă doresc tuturor audiție plăcută, stați alături de noi, revenim în scurt timp.

Am tot primit mesaje, dragilor, de la dumneavoastră și vă mulțumesc pentru lucrul acesta. Și unii dintre dumneavoastră mă întrebați singur: Paula, Paula, unde e? Ce s-a întâmplat? E bine, nu sunt singur, sunt cu dumneavoastră și asta înseamnă mult pentru mine. Iar legat de Paula, să știți că e plecată într-o misiune importantă și pregătește un material tot pentru dumneavoastră, cei care sunteți mereu aproape de trustul Media Speranța și tot ceea ce acest trust oferă. Așa că e absolut nemotivat, aș putea spune, și bineînțeles abia așteptăm să reîntregim echipa săptămâna viitoare și să fim împreună alături de dumneavoastră. Însă până atunci ne bucurăm de cum stau lucrurile deja, pentru că am spus încă de la început că uneori ni se pare că avem nevoie de mai mult ca să fim fericiți. Ei bine, eu zic că s-ar putea să privim în jurul nostru cu atenție și să ajungem la altă concluzie, și anume că este suficient. Ba uneori am spune chiar că e mai mult decât suficient. Mă bucură mesajele dumneavoastră de bună dimineața, n-am cum să le citesc chiar pe toate, însă să știți că le văd și mă ajută să vă simt așa aproape de mine și vă încurajez să ne trimiteți în continuare mesaje și cu privire la subiectul nostru din această ocazie. Haideți să mai citesc un mesaj. Bună dimineața, Radio Vocea Speranței, doamna Dina Peicu ne-a scris: bună dimineața, dragi prieteni și ascultători ai postului Radio Vocea Speranței. O zi frumoasă să avem cu toții Domnul cu noi, căci bunătatea Lui s-a înnoit față de noi și astăzi. Ce mesaj frumos, așa, numai bine la începutul unei zile, deși aproape ora 11 s-ar putea să-mi spuneți mulți dintre dumneavoastră că ziua a început, acum mult timp în urmă, că v-ați trezit foarte, foarte devreme. Însă niciodată nu-i prea târziu pentru un astfel de mesaj care ne dă curaj să mergem mai departe și să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem. Așadar, doamnelor și domnilor, vă spuneam încă din introducere că astăzi vrem să vorbim despre economie, dar nu despre investiții la bursă, dobânzi, grafice complicate sau știu eu ce alte cifre și statistici în direcția aceasta, ci vrem să trecem puțin dincolo de aceste concepte și să vorbim despre economia vieții de zi cu zi. Sigur, această economie a vieții implică și banii, însă banii nu sunt chiar totul în această privință. Așa că, dacă ar fi să ne gândim mai profund la subiectul acesta, am putea spune că economia nu începe pe la ministere, la bănci sau știu eu unde, în altă parte, la ce instituții financiare. Însă putem spune cu toată inima și cu siguranță că economia începe poate în bucătăria noastră, când facem cumpărăturile sau lista de cumpărături, în sufragerie, când ne facem planuri pentru viitor și așa mai departe. Practic începe când alegem dacă economisim sau cheltuim. Începe când ne gândim la viitorul copiilor noștri, dacă vreți. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi este ministrul finanțelor în propria casă. Cum sună? Parcă suntem așa un pic mai importanți, nu? Da? Dar importanța asta vine și cu multă responsabilitate, așa că trebuie să tratăm lucrurile cu maximă, maximă seriozitate. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră și m-aș bucura tare mult să primim răspuns, și anume: ce înseamnă de fapt să fii bogat? Aștept mesajele dumneavoastră la 0753 400 200, un număr pe care dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, l-ați și salvat în telefon. Cei care l-auziți pentru prima dată, vă încurajez să-l salvați pentru că veți mai avea nevoie de el. Repet, 0753 400 200, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți scrie fără nicio problemă prin SMS sau printr-un mesaj pe WhatsApp. Iar pe WhatsApp, nu uitați că puteți să ne trimiteți și mesajele dumneavoastră vocale. Dacă sunteți la volan, de exemplu, în acest moment, nu e bine să tastați, așa că poate cât stați la un semafor, ați apăsat pe microfon acolo și ne-ați înregistrat repede, repede un mesaj și ne spuneți ce înseamnă de fapt să fii bogat. Sigur, acum această întrebare poate fi ramificată în mai multe direcții și vă las libertatea aceasta. Puteți să ne spuneți, dacă vreți să fiți așa puțin mai pragmatici, care este cea mai valoroasă investiție pe care ați făcut-o vreodată. Poate într-o casă, poate în educație, poate în sănătate, în familie, de ce nu, poate într-un om, poate chiar în propriul copil și așa mai departe. Sunt tot felul de investiții pe care le facem și știți că e o diferență fină între cheltuieli și investiții.
cheltuielile nu se mai întorc, investițiile aduc plus valoare. Așa că ce înseamnă de fapt să fii bogat, doamnelor și domnilor? Aceasta este întrebarea cu care vă invit la discuție în această ocazie, în această ediție. Așa că până vă mai gândiți dumneavoastră, eu am pregătit pentru toți cei care ne ascultați o piesă frumoasă pe care o auziți probabil pentru prima dată aici la Radio Vocea Speranței. O piesă nouă, nou-nouță în playlistul nostru de la radio, una interpretată de Unisong, Domn al Domnilor. Mai avem și alte piese noi care vă așteaptă și pe care probabil și dumneavoastră le așteptați, însă ne vom bucura de ele așa, rând pe rând, luăm bucuriile acestea puțin câte puțin. Ne bucurăm așadar de această piesă nouă de aici de la Radio Vocea Speranței, Domn al Domnilor, interpretată de Unisong. Eu vă doresc tuturor audiție plăcută și nu uitați să nu vă depărtați prea mult de radio, pentru că vom continua subiectul început deja, abia aștept răspunsurile dumneavoastră. Până atunci, să ne bucurăm de muzică!

0: Eu n-am foarte multe lucruri, doamnelor și domnilor, de natură materială, să spunem așa, deși am suficiente și acolo, însă mă simt un om foarte bogat. De ce? E bine, când văd atâtea mesaje din partea dumneavoastră, cum aș putea să mă simt altfel? Pentru că spuneam, relațiile cu cei din jur contează atât de mult și ne dau un sentiment de împlinire și satisfacție, unul pe care eu îl simt din plin în aceste momente, pentru că mesajele dumneavoastră au sosit și într-un număr frumos. Ne-ați spus ce înseamnă bogăția pentru dumneavoastră și cum vedeți lucrurile, iar pe mine asta m-a bucurat foarte, foarte tare. Haideți să vedem și în mod concret ce ne-ați spus. Avem chiar și un mesaj vocal în această ocazie. Am primit și o fotografie și multe gânduri și idei frumoase din partea dumneavoastră. Văd aici un radio, o poză cu un radio într-un cireș, sper că zic bine, așa pare să fie. Radio în livadă, ne scrie o ascultătoare, aud și vecinii vestea bună. Ce bine, uite că se strânge acolo o grupă frumoasă în jurul radioului și îmi place să văd că dumneavoastră știți să îmbinați utilul cu plăcutul. Uneori mă gândesc cum ar fi viața fără speranța, fără voi. Domnul fie lăudat că am trăit și aceste zile, să-i slujim pentru că vine să ne ia acasă la el. Ne mai scrie ascultătoarea noastră dragă. Avem așadar și un mesaj vocal, dragilor, primit ceva mai devreme. Doamna Dana Liță ne-a trimis acest mesaj vocal. Haideți să vedem ce ne spune cu privire la subiectul nostru despre bogăție. Ia să ascultăm.
1: Să fiu bogat înseamnă să fiu mulțumit. Dumnezeu ne oferă mai mult decât cerem și avem noi nevoie. Așa că suntem bogați, eu mă consider bogată, pentru că sunt copilul lui și mulțumesc.
0: Ce frumos! După definiția aceasta, cred că cu toții am putea spune că suntem bogați. Sigur, nu spune nimeni că nu mai sunt și lipsuri în viața noastră sau dorințe, poate chiar nevoi neîmplinite, însă una peste alta cred că avem o mulțime de motive să fim bucuroși, recunoscători și să ne simțim cu adevărat bogați. Mă uit și la celelalte mesaje. O ascultătoare ne-a propus un subiect pentru o ediție viitoare. Poate într-o zi propui și subiectul ce înseamnă să fii furat. O perspectivă interesantă. Acum nu știu câți dintre noi am trecut sau am fost surprinși în ipostaza aceasta, însă e și ăsta un subiect de discuție cu siguranță. Continuăm cu mesajele despre bogăție. Ce înseamnă să fii bogat, vă întrebam acum câteva minute în urmă și așteptăm în continuare răspunsuri la 0753 400 200. Domnul Costel Sanda ne-a scris așa: salutare, bogăția pentru mine înseamnă două puncte și a făcut o enumerație scurtă, dar extrem de importantă: credința și familia. Și tot ce vine de la Domnul este bogăție, ne-a mai scris ascultătorul nostru drag. Așadar, iată, credința și familia sunt cele care completează perfect definiția pentru un om bogat. Dar oare câți ne ghidăm viața după această definiție a bogăției? Ne-a scris în această ocazie și doamna Rodica Cosmeniuc: ce înseamnă să fii bogat? Bogăția nu înseamnă doar să ai bani, case sau lucruri scumpe. Când îmi strâng în brațe copiii, nepoții, pe tata și așa mai departe, mă simt cea mai binecuvântată și bogată persoană din lume. Sunt oameni cu averi mari, dar sunt nefericiți. Vreau să-L am pe Dumnezeu în inima mea și restul vine la pachet. Frumos și amplu subiect ați ales, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră la fel mulțumim pentru gândurile acestea atât de profunde și frumoase, pe care, e adevărat, mulți dintre noi poate le știm, dar de prea puține ori conștientizăm că ele chiar ar trebui să reprezinte realitatea vieții noastre. Deși declarăm de multe ori lucrul acesta, uneori suntem furați de peisaj și mai avem și abateri. Cine are pe Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică, în El sunt ascunse toate bogățiile lumii, ne scrie domnul Eugen. Iată cât de multă bogăție avem și din cuvântul Său, din cuvântul lui Dumnezeu, Cel care ne este atât de la îndemână în zilele noastre și parcă de ce e mai la îndemână, de ce e mai ignorată, dar poate se schimbă lucrul acesta. În orice caz avem foarte multe învățături profunde în Scriptură, în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum ați spus și dumneavoastră până acum, banii nu sunt totul și când vorbim de adevărata bogăție, parcă banii sunt așa, pe ultimele locuri, deși, spuneam mai devreme, sunt și ei importanți. Nu trebuie să neglijați, dar în același timp nici nu trebuie să facem un scop din viața noastră pentru a fugi doar după bani, pentru că fuga după bani ne depărtează de fericire, ce să vedeți. Când eram copii, poate credeam că oamenii bogați sunt cei care au case mai mari decât ale noastre, decorate mai frumos, știu eu, interior, exterior, cu fel și fel de grădini, poate diverse posesiuni materiale, poate o mașină mai interesantă, terenuri, pământ, nu? Că unii oameni sunt atrași și de lucrul acesta. De bine, când devenim adulți, s-ar putea să se întâmple două lucruri. Unu, să rămânem neschimbați și să considerăm la fel, să ne uităm în curtea vecinului și să spunem, dacă aș avea și eu, aș fi și eu mai fericit, aș fi și eu mai bogat, abia atunci aș putea spune că sunt bogat cu adevărat. Sau o variantă, zic eu, mai îmbucurătoare, și anume atunci când devenim adulți, să se întâmple următorul lucru, și anume să descoperim că există oameni cu multe proprietăți, multe avuții și totuși foarte puțină liniște sufletească și foarte puțină bucurie și fericire în viața lor, pentru că știți cum se spune, unii zic așa, eu nu vreau să am mulți bani că trebuie să le duc grija, mai degrabă să le duc dorul. E bine, acum luați și dumneavoastră vorba aceasta ca atare, însă cert este că atunci când ai mulți bani trebuie să întreții această bogăție și probabil că nu este atât de ușor. Nu știu să vă spun că nu am atât de mulți bani, însă așa din ce pot eu observa, dar și ascultând declarațiile oamenilor cu adevărat bogat din lumea aceasta, ne dăm seama de această realitate, și anume că atunci când bogăția este mare, de cele mai multe ori și timpul este scurt, timpul cu familia, timpul cu Dumnezeu, cu cei dragi, timpul personal și așa mai departe, așa că să avem grijă ce ne dorim. Tot acești oameni foarte bogați spun că de la un punct încolo nu mai simți diferența și parcă mintea și sufletul ți se îndreaptă către lucruri mai profunde din viața aceasta, te gândești cum să-i ajuți și pe alții, te gândești să-ți întărești relația cu Dumnezeu și vrei să-L cunoști, să-L cunoști pe Cel care până la urmă te-a binecuvântat atât de mult și de frumos, și atenția

și doar ne aduc mai mult stres, atunci s-ar putea să nu fie un echilibru acolo. Sigur, și lipsa banilor poate crea anumite dezechilibre, de aceea nu vorbim de o profundă sărăcie din punct de vedere financiar sau material, ci de un echilibru în toate. Un echilibru pe care îl vom contura noi în continuare, pentru că aștept să ne spuneți și pe mai departe prin mesajele dumneavoastră ce înseamnă să fii cu adevărat bogat. 0753 400 200 este numărul de telefon unde ne puteți scrie și putem comunica în această ocazie. Iar până la următoarele mesaje pe care le voi împărtăși cu dumneavoastră, ne bucurăm din nou de muzică. Bucuria ta interpretează grupul Enjoy și bineînțeles, ca de fiecare dată, avem și o rubrică pregătită pentru dumneavoastră și anume Iubim mâncarea sănătoasă. Ne bucurăm de muzică și de informațiile acestei rubrici, după aceea revenim și continuăm discuția deja începută cu dumneavoastră despre ce înseamnă să fii cu adevărat bogat. Până atunci, audiție plăcută vă doresc tuturor!

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit! Ultimele zile de școală au un aer aparte. Ghiozdanele sunt deja mai ușoare, caietele rămân uitate pe câte un colț de birou, iar copiii par să trăiască deja pe jumătate în vacanță. În diminețile acestea, mesele au o altfel de energie. Mai relaxată, mai veselă, mai luminoasă. Gofrele se potrivesc perfect atmosferei de început de vacanță. Au ceva festiv, fără să fie complicate și transformă un mic dejun obișnuit într-un moment care adună lumea în jurul mesei. Mirosul lor se simte repede în toată casa și vine la pachet cu acel tip de nerăbdare pe care doar copiii îl exprimă așa de sincer. Fructele proaspete aduc culoare și prospețime, iar mierea completează preparatul fără să-l încarce. Căpșunile, afinele sau feliile de banană schimbă aspectul farfuriei și dau senzația aceea clară că vara bate deja la ușă. Pentru această întâlnire, vă propun să facem niște gofre pufoase cu fructe și miere. O variantă potrivită pentru diminețile lente de final de an școlar. Hai să facem în jur de 6 gofre, iar pentru acestea ne vom folosi de 2 ouă, 200 de ml de lapte, 180 de grame de făină, o linguriță de praf de copt, 2 linguri de ulei sau unt topit, puțină vanilie, fructe proaspete și miere pentru servire. Iată ce avem de făcut. Amestecăm ouăle cu laptele, vanilia și uleiul, adăugăm făina și praful de copt, iar apoi omogenizăm până obținem un aluat fluid. Vom face gofrele în aparatul preîncălzit până devine aurii și ușor crocante la exterior. În funcție de cât de mare este forma voastră, vor ieși 6 sau poate 8 gofre delicioase. Când sunt gata, le servim cu fructe proaspete și puțină miere deasupra. Acest preparat oferă carbohidrați pentru energie, proteine din ouă și lapte, iar fructele completează cu fibre și vitamine. Vă doresc să aveți dimineți fără grabă, ferestre deschise spre vară și mese la care râsetele ajung înaintea farfuriilor. Pe curând!

Într-adevăr, doar aici la Radio Vocea Speranței ne bucurăm de cele mai profunde lucruri și subiecte la care, bineînțeles, contribuiți și dumneavoastră, dragi ascultători. Ne bucurăm că sunteți alături de noi încă de la începutul acestei ediții, ba mai mult, nu doar ne ascultați, ci sunteți așa, implicați activ în ceea ce înseamnă această ediție și această perspectivă asupra vieții, pentru că vorbim astăzi despre adevărata bogăție. E bine, și v-am provocat la discuție despre sau pe subiectul acesta și mai mulți dintre dumneavoastră ne-ați oferit o părere, o opinie, și bineînțeles că banii nu prea se regăsesc în această definiție a adevăratei bogății, sau cel puțin dacă se regăsesc, sunt undeva acolo, mai la final. Semn că sunt și ei importanți, dar nu cei mai importanți. Și asta mă bucură tare mult, pentru că deja nici nu mai avem nevoie de concluzii la final, dacă am înțeles lucrul acesta. Dezvoltarea acestui subiect am citit așa mai multe informații și mi s-a părut interesant că am dat peste un studiu care a fost realizat la Universitatea Harvard și cei de acolo au arătat că relațiile bune și apropiate sunt unul dintre cei mai importanți factori ai unei vieți fericite și sănătoase pe termen lung. Și din această concluzie, acestui studiu, tragem și noi o concluzie, și anume că nu contul bancar ne face fericiți, nu funcția pe care o ocupăm, nu faima sau popularitatea, ci doar relațiile sau și relațiile, pe lângă alte lucruri care contează în viață. De altfel, și Biblia ne spune lucrul acesta și de multe ori ne depunem foarte mult efort să ajungem, ce să vedeți, la aceleași concluzii pe care Biblia le-a formulat cu mult, mult timp înainte. În Cartea Proverbelor ni se spune așa că mai mult prețuiește un nume bun decât o bogăție mare. Deci, până și cuvântul lui Dumnezeu ne spune cât de sau care ar trebui să fie ordinea priorităților noastre. Dar mă întorc acum la mesajele dumneavoastră, pentru că vreau să le citesc pe toate sau măcar pe cât mai multe dintre ele. Bună dimineața, ne spune doamna Elena Sândică. Bogăția nu constă în bani, dacă ai sănătate, familia, bine, e tot ce contează. Totul vine de la Dumnezeu prin credință. Și ne spune că vrea să facă și o dedicație muzicală tuturor ascultătorilor, Haine albe, interpretată de familia Ganea. Cu siguranță în această ocazie vom oferi și această piesă muzicală și ne vom bucura de ea și o primim așa ca o dedicație din partea dumneavoastră, iată, pentru toți ascultătorii de aici de la radio. Bună ziua, ne spune doamna Cristina, întrebarea e foarte bună, valoarea unei vieți fericite este dragostea lui Dumnezeu pe care ne-a arătat-o prin Fiul Său Iisus Hristos, harul și iertarea. Ce mai vrem altceva? Dacă și aceste lucruri dacă ai aceste lucruri, ești bogat sau bogată în toate punctele de vedere. Frumoase și profunde mesajele dumneavoastră. Bună ziua, ne spune, bună ziua cu speranță, ne spune și doamna Cati. Pentru mine bogăția este dependența de Dumnezeu. El este pâinea vieții, apa vie, alfa și omega, este totul totului tot. De multe ori în rugăciune mă rog să nu am niciodată tot ce-mi trebuie ca să fiu zilnic dependentă de El. Foarte frumos gândul acesta, un gând care cred că se regăsește într-o altă formă, destul de similar, și în Cartea Proverbelor, din care am citat și mai devreme. Înțeleptul Solomon cred că spunea la un moment dat, sau poate în Psalm, nu mai știu exact, oricum găsiți gândul acesta în Biblie, când se adresează rugăciunea lui Dumnezeu și se spune să nu ni se dea nici prea mult ca să ne îngânfăm și să ne încredem în forțele proprii și să ne depărtăm de Dumnezeu, nici prea puțin ca să fim tentați să ieșim la furat sau să facem anumite infracțiuni pentru a ne câștiga existența sau anumite lucruri complet umilitoare. Așa că ne rugăm cu toții pentru echilibru. Doamna Serena Bragău ne spune: încep cu mine, mă simt atât de datoare față de voi că simt că vă fur. Sistematic gândesc că trebuie să donez, o variantă trebuie să existe. E bine, acum știți cum e, când vine vorba de donații, nu cred că e vorba de furt în niciun caz, dar când vine vorba de donații, atunci trebuie să punem lucrurile înainte lui Dumnezeu și să ne gândim cu sinceritate la acest act de donare, să vedem dacă este într-adevăr făcut cu toată inima, că așa spune Biblia, dacă dăm ceva, să dăm cu toată inima, așa, ca pentru Domnul.
Un alt mesaj care vine așa cu niște date foarte, foarte interesante de data aceasta din partea domnului Eugen, ne spune așa: ești bogat dacă ai ce pune pe masă, cu ce să te îmbraci și ai un acoperiș deasupra capului. Ești mai bogat în felul acesta cu 75% din lumea asta, sau mai bogat decât 75% probabil la 100 din lumea asta. Dacă te-ai trezit în dimineața asta sănătos, ești mai binecuvântat decât milioane de oameni care nu vor supraviețui săptămâna asta. Dacă poți merge la biserică fără teama hărțuirii, arestării sau a morții, ești mai binecuvântat decât 3 miliarde de oameni din lumea întreagă. Dacă părinții tăi sunt încă în viață, ești printre cei mai fericiți. Dacă îți poți păstra zâmbetul pe față și poți fi într-adevăr recunoscător, ești binecuvântat pentru că majoritatea pot, dar nu o fac. Dacă poți ține pe cineva de mână, dacă poți îmbrățișa sau doar atinge pe umăr, probabil ești binecuvântat pentru că poți oferi o atingere tămăduitoare. Dacă poți citi acest mesaj, ai primit o dublă cuvântare, aceea că cineva s-a gândit la tine, și în plus ești mai binecuvântat decât peste 2 miliarde de oameni care nu știu să citească. Să ai o zi bună, numără-ți binecuvântările și spune-le și celor din jur cât de binecuvântați suntem cu toții. Iată ce mesaj plin de profunzime. Unul care ne face să conștientizăm că suntem cu toții foarte bogați și foarte binecuvântați, și doar trebuie să fim atenți și să ne uităm la lucrurile care cu adevărat contează în viața aceasta. Uneori le mai pierdem din păcate din vedere, dar de aceea discutăm și abordăm astfel de subiecte pentru ca ele să fie în atenția noastră și să ne simțim cu toții cu adevărat bogați. Cu toate acestea, întrebarea rămâne pentru dumneavoastră: ce înseamnă să fii cu adevărat bogat? Și dacă vreți și o parte practică a discuției noastre, ne puteți spune care au fost cele mai valoroase investiții ale dumneavoastră. Poate într-o casă, într-o mașină, în educație, poate într-o persoană și așa mai departe. Sunt multe lucruri în care putem investi resursele noastre, fie că vorbim de energie, timp, fie că vorbim chiar de bani. Așa că aștept să discutăm în continuare pe subiectul acesta, însă până vor mai sosi mesaje și până la alte idei și din partea mea, pentru că mai am câteva lucruri pregătite pentru dumneavoastră, luăm acum o scurtă pauză și ne bucurăm în primul rând de muzică, nu de alta, dar am primit o dedicație muzicală din partea doamnei Elena Sândic, ne spunea dumneei, vrea să dedice o melodie tuturor ascultătorilor. Ce melodie? Haine albe, interpretată de familia Ganea. Haideți să ascultăm această piesă muzicală, luăm și o scurtă pauză publicitară apoi și revenim în scurt timp în atenția dumneavoastră.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
5: Te așteptăm alături de o parte din echipa Trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laslo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.
6: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
7: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
4: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața, la prânz sau seara, găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
2: Caută 87,8 FM.
4: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
2: Doar pe 87,8 FM.
0: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miglea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Știu că v-am spus mai devreme că mă simt bogat, asta uitându-mă la mesajele dumneavoastră, văzând că sunteți aproape de mine în această ocazie și împărtășind cu toți ascultătorii gânduri frumoase despre bogăție sau adevărata bogăție. Însă vă mărturisesc că acum încep să mă simt sărac. De ce? Pentru că a fi cu adevărat bogat, printre altele, înseamnă și să ai timp. Ori eu nu prea mai am timp, deși aveam o grămadă de lucruri pregătite pentru dumneavoastră. Însă încerc așa, să spicuiesc ce mai e de spicuit și, bineînțeles, să formulăm și niște concluzii, pentru că, da, mai avem doar câteva minute din această emisiune, însă nu-i niciodată prea târziu să folosim fiecare clipă spre folosul și spre zidirea noastră a tuturor. Vorbind despre bogăție și documentându-mă pe subiectul acesta, m-am întrebat ce costă cel mai mult. Și am ajuns la o concluzie interesantă, și anume că există lucruri gratuite care valorează enorm de mult. Știți dumneavoastră, acele lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani și oricât de bogat ai fi, material vorbind, nu poți ajunge la ele decât prin anumite mijloace care, ce să vedeți, sunt la îndemâna noastră a tuturor, fie că avem mulți bani în cont, fie că avem ceva mai puțini. Ei bine, aceste lucruri sunt, printre altele, că vor fi și altele la care eu nu m-am gândit, eu am zis așa, un zâmbet, o îmbrățișare, un telefon dat la timp, poate un mesaj scris unui prieten drag, o încurajare. Și există lucruri foarte scumpe care nu ne aduc aproape nimic. Poate cea mai mare greșeală economică este să confundăm prețul cu valoarea. Și aici e o linie fină, dar de cele mai multe ori noi suprapunem prețul cu valoarea. Ei bine, nu tot timpul prețul reflectă și valoarea unui lucru pe care, sau de care ne bucurăm în viața aceasta. Și au fost câteva date interesante cu privire la același subiect, și anume că o persoană obișnuită petrece aproximativ 90 de ore la lucru, la serviciu, pe parcursul vieții, apoi peste 25 de ani dormind, lucru care nu e rău, că e bine să ne odihnim, avem o calitate a vieții mai bună, și doar câteva mii de zile efective alături de copii până când aceștia devin adulți. Și când pui în balanță aceste lucruri și când te uiți la ce sau pe ce pui tu mai mult preț sau unde dedici și investești mai mult timp, parcă te zgudui așa puțin și îți dai seama că trebuie să faci anumite schimbări. Sau poate nu, cine știe, unii dintre dumneavoastră poate aveți echilibrul perfect atunci când vine vorba de timp și priorități. Dar cert este că timpul este probabil cea mai limitată resursă economică și nu doar economică. Toată lumea vorbește despre bani, mai puțină lume vorbește despre timp, deși știu că există vorba aceea în lumea afacerii sau afacerilor că timpul costă bani. Și într-adevăr, timpul costă bani, dar timpul costă multe alte lucruri. Poți pierde bani și îi poți recupera, poți pierde oportunitate și poate mai apare una de undeva, nu știu, se ivește o ocazie. Dar o zi care a trecut nu se mai întoarce. Poate că cea mai importantă întrebare pe care ar trebui să ne o punem ar fi chiar aceasta: în ce investim timpul nostru? Și când ne oferim și un răspuns la această întrebare, cred că putem găsi multe, multe alte concluzii importante pe care le putem trage pentru viața noastră. Un verset din Biblie, din Cartea Psalmilor, ne spune așa: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Atunci când ne raportăm corect la timpul pe care îl primim în dar de la Dumnezeu, cu siguranță o să știm care sunt acele decizii de care avem nevoie, astfel încât viața noastră să evolueze și să ne ducă la următorul nivel. Tot în Biblie, de data aceasta în Evanghelii, mai exact Evanghelia după Matei, la capitolul 6, versetul 21, ni se spune că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Și acum, iarăși, aici se deschide un alt subiect, cum definim comoara, nu? Ei bine, probabil lucrurile sunt similare cu discuțiile pe care le-am avut până în acest moment legate de adevărata bogăție. Și pentru că vă spuneam că timpul trece foarte, foarte repede, mă îndrept către concluzii, pentru că atât mi-a mai rămas, însă nu vă faceți griji, dragilor, pentru că nu ne oprim aici. Vom continua peste doar câteva minute și în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor, unde vă aștept cu drag să continuăm discuția, de ce nu, dar bineînțeles acolo lărgim orizontul cunoașterii și mergem și în mai multe direcții, pentru că ne gândim la toate frământările și întrebările pe care dumneavoastră le aveți cu privire la Dumnezeu, la teologie,
teologie, la tot felul de religii, biserici, relația cu Dumnezeu și câte altele. Așteptăm toate frământările dumneavoastră și vom încerca să le oferim un răspuns la același număr de telefon, 0753 400 200. Tot aici ne puteți scrie prin SMS sau pe WhatsApp. Așteptăm mesajele dumneavoastră. Întorcându-mă acum la concluziile noastre cu privire la bogăție, am putea spune că astăzi am vorbit despre economie. Cred că am putea. Nu acea economie clasică, ci am spus noi că vorbim despre economia vieții de zi cu zi, și cred că da, am putea spune că am vorbit astăzi de fapt despre viață și despre economie și despre bogăție și despre multe alte lucruri. Pentru că adevărata bogăție, așa cum ați subliniat și dumneavoastră în toate mesajele pe care ni le-ați trimis în această ocazie, înseamnă să ai suficient pentru a trăi și suficientă înțelepciune pentru a aprecia ceea ce ai deja. Să fii recunoscătorul lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri. Și vă las cu un ultim gând așa la final de ediție. Și anume că nu contează doar cât câștigăm, contează și ce devenim în timp ce câștigăm. Și spun asta pentru că recent am văzut așa niște oameni care se ceartă destul de mult, oameni care erau simpli cândva, dar au evoluat foarte mult din punct de vedere financiar și au ajuns să câștige și să aibă foarte, foarte multe bogății. Ei bine, se pare că acești oameni despre care vă vorbesc s-au schimbat destul de mult în ultima perioadă și au ajuns să nu se mai înțeleagă, au destrămat poate prietenii, relații de o viață întreagă și sunt multe exemple de genul acesta. Hai să ne ferim de, nu știu, poate o ușoară ipocrizie și să fim autentici în adevăratul sens al cuvântului și să fim aceiași oameni, indiferent câți bani avem în portofel. Vă doresc tuturor o zi binecuvântată, oameni dragi, și să nu uitați că cele mai valoroase lucruri din viață nu sunt neapărat cele care au un preț. Faceți această diferențiere între preț și valoare și cu siguranță perspectiva vi se va schimba. Și pentru că suntem la final și vrem să facem așa o bucurie tuturor celor care ne ascultă, am mai primit un mesaj cu o preferință muzicală pe care vrem să o onorăm, așadar ne despărțim, ne luăm rămas bun cu această piesă muzicală. Vezi minunea se numește, o piesă interpretată de Luiza Spiridon și Beniamin Sisu. Așadar vă doresc tuturor audiție plăcută și nu uitați, rămâneți pe Radio Vocea Speranței, pentru că în doar câteva minute ne vom reîntâlni în cadrul unei noi ediții a emisiunii Vremea Întrebărilor, acolo unde ne puteți spune toate frământările și întrebările dumneavoastră cu privire la Dumnezeu și la cuvântul său, astfel încât să putem oferi un răspuns și mai multă claritate tuturor celor care vor să se apropie, nu-i așa, de adevăr. Doamnelor și domnilor, ne bucurăm de muzică în continuare. Rămâneți alături de noi, Luiza Spiridon și Beniamin Sisu, Vezi minunea!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți și în această ocazie alături de noi. După cum bine știți și v-ați obișnuit deja, în fiecare ocazie de marți la ora 12 suntem alături de dumneavoastră și încercăm să aducem în atenția publicului nostru anumite frământări, întrebări care vin tot din partea dumneavoastră și încercăm, bineînțeles, să le oferim și un răspuns astfel încât să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu și să înțelegem cum anume trebuie să citim sau chiar să studiem cuvântul său și anume Biblia. E bine, răspuns acestor întrebări nu voi oferi eu pentru că n-am expertiza și experiența necesară, însă alături de mine este din nou pastorul Marius Mitrache care ne va conduce prin cuvântul lui Dumnezeu. Marius, să-ți spun bine ai revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine te-am regăsit, mă bucur să fim împreună astăzi.
1: Și eu mă bucur mult că ești din nou alături de noi și putem lua așa întrebare cu întrebare și vedem câte putem topi astăzi, pentru că sunt multe întrebări rămase și de data trecută, însă vă încurajăm, doamnelor și domnilor, să ne trimiteți și întrebări live. Numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție 0753 400 200, așa încât ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp cu întrebarea dumneavoastră. Până vor sosi acestea, mergem cu o întrebare, așa cum spuneam, din ocazia precedentă, care ne-a rămas, suntem datori și ne achităm de această datorie. Cu alte cuvinte, cum arată Biblia evreilor astăzi, ne întreba cineva. Au și părți din din Noul Testament?
2: Nu, nici pe departe. Când vorbim despre textul ebraic sau mazoretic, așa cum mai este numit, este exact ce avem noi astăzi în Vechiul Testament. E adevărat că ordinea este diferită. Când vorbim despre alte criterii, noi am încercat cumva să fie oarecum pe Tora, avem cărțile istorice, profeții mari, profeții mici, dar au o altă ordine, dar ce avem noi astăzi când vorbim, atenție, despre Biblia versiunea Cornilescu, pe care în general protestanții, neoprotestanții o folosesc, așa este textul mazoretic. Septuaginta, traducerea în greacă a Vechiului Testament, conține și cărțile apocrife. Acum, e adevărat, noi nu știm acum cum era atunci când a fost tradusă, pentru că erau suluri și nu putem spune că neapărat cărțile apocrife erau canonizate de către evrei, dovadă că atunci când au încheiat canonul, ei n-au trecut și cărțile apocrife în textul ebraic mazoretic, deși Septuaginta, când a fost tradusă, au fost și acestea adăugate, dar le găsim, cel puțin acestea le găsim și în traducerile din bisericile istorice catolic-ortodoxă. Dar, repet, Biblia ebraică are aceeași componență ca Vechiul Testament, așa cum avem noi în limba română, Cornilescu.
1: Continuăm cu o altă întrebare. Ne spune cineva cât de literal trebuie înțeleasă Scriptura, apropo de subiectul deja deschis. Cum ne putem da seama, cu alte cuvinte, când e un sens literal și când e un sens mai metaforic?
2: Este o întrebare foarte bună și, într-adevăr, aici este nevoie de foarte multă atenție atunci când vorbim despre interpretarea Bibliei, din mai multe motive. În primul rând, trebuie să cunoaștem foarte bine limbajul. Și acum nu mă refer doar la chestiuni care țin de greacă sau ebraică, aramaică, în cazul nostru, pentru că nu toți pot ajunge la nivelul în care se învețe aceste, la care se învețe aceste limbi. Însă chiar și dacă avem acces la Biblia în limba română, este important să știm gramatică, să nu fim analfabeti funcțional măcar, să știm despre ce e vorba. Apoi, mai sunt câteva aspecte. În primul rând, vorbim despre genul literare. În Biblie avem genul literare. Avem poezie, avem proză, avem literatură sapiențială, avem literatură epistolară, avem apocaliptică, literatură profetică, avem evanghelii care sunt un gen aparte și au și principii comune de interpretare, dar au și principii diferite de interpretare. Adică nu putem, de exemplu, dacă vorbim despre literatura profetică, mai ales apocaliptică, sunt foarte multe simboluri. Sunt foarte multe elemente care țin de partea asta profetică pe care trebuie să le observăm foarte atent și să le interpretăm într-o notă care este corespondentă cu principiile biblice. Avem, de exemplu, literatura poetică. Este ceva mai pretențioasă și aceasta față de proză, de exemplu, care e mai simplu să fie înțeleasă. Literatura poetică este mai bogată stilistic. Sunt foarte multe comparații, metafore, epitete, metonimii, sinodocă și alte stiluri literare, stilistica e foarte bogată și atunci când citim un psalm, noi nu putem interpreta ca pe o proză. E nevoie să fim foarte atenți pentru că la un moment dat s-ar putea să luăm, de exemplu, o hiperbolă și să o luăm literal. Chiar și în Evanghelie găsim astfel de stiluri literare. Ia gândiți-vă cum spune Domnul Hristos, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. E clar că Domnul nu vorbește despre tăierea fizică a mâinii, că dacă ar fi așa, ar trebui să fim toți niște ologi, niște ciunci și orbi, pentru că și ochiul este acolo în context, da? Este mai degrabă o hiperbolă, o exagerare special pentru a marca pe cititor sau pe ascultător, astfel încât să înțeleagă că trebuie să rupă orice mijloc pe care îl poate duce în păcat. De aceea când vorbim despre cât de literal este, trebuie să interpretăm Biblia, sunt pasaje care trebuie să fie înțelese foarte clar. Noi avem o metodă istorico-gramaticală numită, adică Biblia este ancorată în istorie, pentru că vorbim de o istorie a poporului Dumnezeu, dar în același timp noi suntem atenți la gramatică și sunt pasaje care sunt foarte simplu de interpretat gramatical, sunt alte pasaje unde avem nevoie să intrăm puțin în text. Dacă am spus mai devreme, dacă vorbim despre genul literar, stilul literare, apoi mai vorbim despre problema traducerii. Și aici, într-adevăr, sunt nuanțe, deși nu sunt atât de definitorii când vorbim despre învățătura centrală a Bibliei, dar și aici sunt discuții atunci când traducem din greacă în limba română sau ebraică în limba română. Sunt foarte multe expresii idiomatice care nu pot fi traduse literal. Da? Și iau un exemplu clar din limba engleză. Da? It rains with cats and dogs. Este expresie care înseamnă plouă torențial. Însă a traduce literal it rains with cats and dogs, plouă cu câini și pisici, nimeni nu poate înțelege ce înseamnă acest lucru. Da? Noi avem în limba română plouă cu găleata, însă nimeni n-a văzut găleți curgând din cer, numai la alegeri curgeau aceste găleți. Dar, exact, adică sunt expresii.

0: puse. Au încercat de-a lungul timpului anumiți oameni, cel puțin a fost școala din Alexandria, unde a trăit Clement din Alexandria, Filo, la un moment dat, Origen, care erau adepții metodei alegorice de interpretare, care era cumva, cumva perfecționată de Platon, da? Și care încercau să găsească în Biblie, pe lângă sensul literal, și sensul ascuns, sensul mistic, sensul acesta alegoric. Îi vă dau câteva exemple. Dacă vorbim de cele patru răuri din Eden, că erau cele patru virtuți de care vorbea și Aristotel la un moment dat. Serios, nu, acolo e vorbim de răuri literale. Sau dacă vorbim despre să nu mâncați porcul, spune Scriptura. Nu, spuneau ei, porcul este simbolul voluptății. Să nu fii om plin de voluptate. Sau să nu mâncați șoimul. Șoimul este simbolul și reteniei. Și ce vă spun, nu sunt fabulații, sunt citate din scrierile lor. De aceea să nu fii șiret, acolo nu despre mâncare este vorba. Este clar un derapaj hermeneutic aici. Adică e nevoie să fim foarte clar că acolo, când Moise scrie cartea Leviticul, Dumnezeu transmite un mesaj despre dieta poporului, nu despre voluptate, despre șiretenie. Avem alte versete biblice care ne ajută să înțelegem cum trebuie să fie comportamentul la nivel moral, social, da? De aceea trebuie să fim foarte atenți. Eu cred că Biblia a fost transmisă într-un limbaj simplu și un copil o poate înțelege. Sunt și aspecte complicate, într-adevăr, când vorbim despre profeție, am spus mai devreme, însă eu zic că trebuie să avem răbdare, dar să nu devenim infidel textului biblic, încercând să găsim noi un sens acolo unde nu există. Adică, mai degrabă este mai sigur să nu ajungi la mesajul profund al Bibliei decât să depășești intenția lui Dumnezeu, că mi se pare mai grav. Ioan spune în a doua sa epistolă, oricine o ia înainte și nu merge după, nu e problemă. Bine. Adică a merge cu cumpetare înainte, așa cum a încercat Origen, și într-adevăr, dacă ne uităm în teologia lui Origen, el nu a fost foarte bine receptat în bisericile catolic-ortodoxă și nici astăzi nu este. Se încearcă cumva o recuperare a lui și o reabilitare, dar nu e așa de simplu. De ce? Pentru că a încercat să îmbine dimensiunea aceasta filosofică cu explicațiile biblice și, mă rog, a fost un context mai larg și nu avem timp să detaliem problemele lui Origen.
1: Poate într-o altă ocazie, cu însă siguranța. Cert este că dacă suntem sinceri și autentici, putem ajunge la adevărul biblic fără prea mare nevoie
0: și,
1: de teologie.
0: Și o ultimă idee, noi nu suntem mântuiți prin cunoaștere, ci prin credință. Nu cred că Dumnezeu ne pretinde cunoaștere absolută din partea noastră. Nu, încercăm și Duhul Sfânt ne poate căluzi să înțelegem Biblia în limbajul e simplu și
1: la nivelul nostru al fiecăruia.
0: Exact, exact.
1: Asta e o veste minunată și încurajatoare pentru fiecare dintre noi. Mai devreme am vorbit despre Biblia evreilor și ne spuneai, Marius, că este constituită doar din Vechiul Testament, cumva. Iar cineva ne adresează următoarea întrebare. Mai este valabilă legea Vechiului Testament pentru creștini sau Vechiul Testament rămâne pentru evrei?
0: Acum, dacă vorbim despre valabilitate, depinde și despre legea Vechiului Testament, depinde la ce se referă. Pentru că atunci când vorbim despre Biblia Vechiului Testament, Apostolul Pavel spune foarte clar lui Timotei că și toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos și el îi scrie lui Timotei vorbind despre Vechiul Testament. Noul Testament încă nu era scris, atunci se scria. Da? Și este de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Și vorbea de Vechiul Testament. Acum, dacă vorbim despre Vechiul Testament, acolo sunt mai multe aspecte, mai multe legi. Și chiar și când vorbim despre legi, sunt legi morale și nu vorbim doar despre cele 10 porunci. De exemplu, este o poruncă să nu umbli cu bârfel în poporul tău. Tot o lege morală este, dar nu este în decalog. E valabilă și astăzi, adică nu cred că nu e valabil, da? Și sunt foarte multe principii care țin de comportamentul moral pe care le vedem în Biblie. Atunci când vorbim despre legile cu caracter ceremonial, de exemplu, vorbim despre legile cu privire la jertfele care trebuie aduse, legile preoțești, sunt legi care nu-și mai au astăzi niciun loc, pentru că ele au fost o umbră a lui Hristos sau cumva tipuri ale lui Hristos. Și odată cu venirea Domnului Hristos pe pământ, acestea și-au încetat funcția. Pentru că acum Domnul Hristos este și jertfă, este și preot, da? Sau mare preot.

0: și nu mai avem nevoie. Templul de pe pământ nu mai este valabil și nu mai trebuie să existe, pentru că avem un templu în ceruri, unde Hristos slujește ca mare preot. Și în acest context sunt aspecte care rămân valabile, sunt aspecte care și-au încheiat funcția, s-au împlinit în Hristos. Dar nu s-a împlinit totul în Hristos. Legea morală, pentru că foarte mulți tot vorbesc de legea morală, inclusiv despre sabat, că sabatul este odihna în Hristos. Nu. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, sabatul a apărut înainte de căderea în păcat, când nu avem un plan de mântuire în aplicare, când nu avem ideea de jertfă, chiar dacă citim în Biblie că Domnul Hristos a fost mielul răsinat de la întemeierea lumii, dar sabatul este un memorial al creației, dar care devine apoi și un semn al sfințirii, al răscumpărării, dar în primul rând este un memorial al creației. Conținutul poruncii a patra din Exodul vorbește despre acest lucru. În acest context nu putem să vorbim despre această poruncă și despre legea morală ca fiind o umbră a lui Hristos. Nu, este o lege morală. Aceea rămâne valabilă chiar dacă a venit Hristos. Așa și porunca să nu furi, tot în decalog este. Înseamnă că dacă a venit Hristos, eu pot să fur acum că în Hristos toate sunt ale lui Hristos și sunt ale mele automat? Facem aplicații de capul nostru? Nu. În acest context, când vorbim despre Vechiul Testament, sunt foarte... Nu mai ne gândim la profeți, când vin și aduc mustrări poporului. Isaia, când spune Dumnezeu prin Isaia, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Și Dumnezeu spune, urăsc jertfele voastre, noi, nu că Dumnezeu dorea ca ei să nu mai aducă jertfe, nu, pentru că El le-a poruncit. Dar Dumnezeu nu suporta această viață dublă. Voi sunteți nelegiuiți în viața privată, dar aduceți jertfele și faceți pe Sfinții înaintea mea.
1: Iar semnificația
0: și
1: actului.
0: Dumnezeu condamnă duplicitatea, nu atât de mult. Acum, eu ce fac? Îl dau pe Isaia la o parte, că ține de Vechiul Testament? Nu. Eu trebuie să văd ce mustrări aducea din partea lui Dumnezeu poporului și să-mi asum astăzi, bineînțeles, mesaje actualizate pentru contextul de astăzi și să văd ce mă învață pe mine cartea lui Isaia, care istoric a trăit în anul 700 sau în anii 700 înainte de Hristos. Eu sunt ar fi 2700 de ani între noi, da? Dar mesajul lui este foarte relevant și astăzi, pentru că este inspirat actual și văd cum pot să aplic mesajul de atunci și acolo, acum și aici. Și asta este cumva efortul interpreților și a celui ce citește Biblia, să vadă cu ce se aplică la mine astăzi. Pentru că Biblia rămâne, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu și dacă ne uităm în Noul Testament, și Domnul Hristos și apostolii au citat din Vechiul Testament pentru vremea lor și pentru noi Biblia rămâne până la sfârșitul veacului cuvântul lui Dumnezeu.
1: Cred din suflet că putem să ne întoarcem la concluzia de la întrebarea precedentă, și anume că dacă studiem cuvântul lui Dumnezeu cu sinceritate, putem înțelege toate lucrurile acestea fără prea mult efort și bătăi de cap, pentru că Duhul Sfânt își va face lucrarea noi dacă îi permitem lucrul acesta. O întrebare din partea unei ascultătoare, doamna Cristina ne spune așa: bună ziua, de ce David zice în 2 Samuel capitolul 5 versetul 8, acolo spune așa: șchiopii și orbii să nu intre în casa lui Dumnezeu, iar în Luca capitolul 14, versetul 21, în pilda celor poftiți la masă, să aducă pe ciungi, orbi și șchiopi.
0: Da, pe aici este foarte clar că atunci când vorbim despre templu de pe pământ, era o reflectare a celui din ceruri. Și aceste defecte, sau un templu, de exemplu, intrau doar preoții. Adică aș vrea să avem în minte aceste imagini. Aici nu vorbim că spune casa Domnului, nu vorbim despre biserica unde ne închidem noi astăzi. Mai târziu avem de face, după exilul babilonian, cu sinagogă. Vorbim de templu, unde slujeau doar preoții. Oamenii aveau voie să intre în curtea templului, dar în templu, propriu-zis, în Sfânta și Sfânta Sfintelor, intrau doar preoții. În acest context, chiar și preoții nu trebuie să aibă defect. Nu trebuie să aibă un picior mai scurt, unul mai lung, să aibă diferite defecte, nasul chiar strâmb. Sau... De ce? Pentru că preotul era un tip al lui Hristos. Și trebuie să cumva să transmită ideea de perfecțiune a lui Hristos, care urma să vină și ca fizic, dar moral, da, ca mare preot, chiar și jertfele care erau aduse, care erau tipuri ale lui Hristos ca jertfă, trebuie să fie perfecte. Jertfa cu cusuri nu era acceptată. Din acest considerent, așa, atunci când vine Hristos, când a fost adusă jertfa, dacă ne uităm în Evanghelii, nu se schimbă treaba aceasta, pentru că templul acum este în ceruri. Și mai degrabă, din nefericire, au aplicat greșit ce spune David acolo, de fapt ce spune Dumnezeu lui David, și oamenii care aveau defecte nu încăpeau nici la chestiuni. Da, erau marginalizați. Și mai mult decât atât, au cumva supradimensionat această problemă și spuneau că, de fapt, aceste defecte, unele puteau fi genetice, altele erau dobândite pe parcursul vieții, cumva erau blesteme din partea lui Dumnezeu. Și vă dați seama că oamenii, pe lângă faptul că purtau povara aceasta unei dizabilități care oricum îi incapacita pentru anumite activități, purtau și această conștiință împovărată, stigmatizare, că pe lângă faptul că oamenii nu mă primesc bine și Dumnezeu mă consideră că sunt vinovat ceva ce nu se poate recupera. De aceea, în câteva situații, Domnul, înainte să-i vindece, le spunea: păcatele sunt iertate. Întâi îi elibera la nivel spiritual pe oameni să aibă conștiința în păcate, că dacă tu ești curat înaintea lui Dumnezeu, sunt iertate păcatele, și apoi erau vindecați. Și în acest context cumva se schimbă această paradigmă, dar nu pentru că David spune ceva și Domnul Hristos altceva. Nu, pentru că au fost speculate în mod eronat cuvintele lui David, dar vorbim și de două etape diferite, da? Pentru că odată cu venirea Domnului Hristos, templul se mută în ceruri. Și în acest context, astăzi, de exemplu, când vorbim despre biserica, locul de închinare, nu e templu.
1: Nu e echivalentul templului.
0: Nu e templu. Da. Pastorul nu este, de exemplu, echivalentul preotului din Vechiul Testament, și să ai pretenția să fie înalt de 1,80-1,90, să fie perfect la fizic statură, nu.
1: Trebuia să-ți cauți altă meserie.
0: Da, eu trebuia să-mi caut altă, la 1,64 în scădere de la o vârstă. Eu nu aveam loc, nu știm care era înălțimea minimă pe care trebuia să aibă un preot în Vechiul Testament. Nu știm. La 50 de ani nici au luat pensie cumva, ei nu mai puteau să activeze pentru că era vârsta și nu aveau speranța de viață foarte mare. Adică în venea Domnului Hristos să nu credem că ei trăiau ca astăzi 70-80 de ani. Nu, foarte puțin. Și pe fondul acesta e nevoie să înțelegem aceste diferențe și să nu cumva să creăm un conflict artificial în Biblie.
1: Deci nu e o contradicție nicio formă. Ne întoarcem puțin la subiectul de mai devreme, când am vorbit despre legea lui Dumnezeu, despre legea morală până la urmă, și auzim deseori că se spune că suntem mântuiți prin harul lui Hristos. E bine, și acum vine întrebarea: unde se termină legea și unde începe harul?
0: Ambele merg împreună. Și explic acest lucru. Atunci când vorbim despre har, noi suntem mântuiți prin har, prin credință. Și Pavel în Efeseni 2 spune foarte frumos: deși suntem mântuiți prin credință, dar tot harul Dumnezeu e cel care ne oferă credința. Noi, și în Efeseni 2, cei care citesc Biblia, să fie, Pavel spune foarte: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Adică, în ce sens morți? Nu doar condamnați la moarte, voi erați inerți.
1: Fără
0: voi
1: șansă,
0: nu puteați reacționa la invitația lui Dumnezeu. De aceea, prin Hristos, Hristos ne-a înviat împreună cu Hristos. În ce sens? Ne-a redat capacitatea de a voi. Și avem în Filipeni un verset în care ni se spune: Dumnezeu este acela care lucrează în voi și voința și în făptuirea. Acolo în Corinteni se vă dă voința, dar în greacă este lucrează atât a voi cât și a făptui. Noi când ne naștem, dacă n-ar fi Dumnezeu cu noi, noi n-am avea capacitatea să voim lucrurile divine. Nu. Dumnezeu ne eliberează voința ca să putem alege iar. Și în acest context, este tot harul lui Dumnezeu. Pavel spune foarte clar că nu este niciun om care să-L caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Spune în Roman, niciun om măcar. Cine își închipuie că el așa din naștere poate să își dorească să fie o înclinație spre vocație, spre partea spirituală, nu. Nu, este un dar de la Dumnezeu și toți care se nasc pe pământ primesc această invitație de la Dumnezeu, acest dar, numai că nu toți vor să-l primească. Acum, dacă vorbim despre lege, păi, Pavel spune în Roman, capitolul 8, ce vreau să citesc pentru a fi mai exact cu textul biblic, spune așa: căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, și spune în versetul 4, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi.
1: Ce profund!
0: Adică mi se pare foarte important acest aspect. Și în Efesen 2, pentru că acolo am citat Efesen 2, Pavel spune că și voi sunteți lucrarea lui Dumnezeu în Hristos pentru faptele bune pe care le pregătim mai dinainte să umblați în ele. Credința în Hristos, mântuirea prin har, nu vin în conflict aceste două chestiuni cu legea lui Dumnezeu. Din contră, legea lui Dumnezeu este motiv, sau călcarea legii lui Dumnezeu este motivul pentru care Domnul Hristos a trebuit să moară. Adică dacă cineva își poate permite să spună că legea nu mai este valabilă de la moartea lui Hristos, atunci întrebarea mea, de ce a murit Hristos?
1: N-ar mai fi avut sens.
0: Și sunt, din nefericire, perspective teologice care merg pe ideea că Hristos a murit ca să fie un exemplu. Se numește în teologie teoria influenței morale. Adică Hristos a murit pentru noi în sensul că, de a fi exemplu de credință, dar moartea lui nu a fost necesară pentru planul mântuirii, ci doar viața lui a fost exemplu ca viață. Dar serios, păi în Scriptură spune Domnul Hristos că Fiul omului a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, și acolo în greacă este în locul multora. Deci vorbim despre substituție aici. Hristos trebuia să moară în locul nostru ca noi să putem fi mântuiți. Și de ce trebuie să moară? Pentru că legea a fost călcată și legea fără pedeapsă nu are autoritate.
1: Dacă, nu mai vorbim de dreptate.
0: Dacă păcatul nu era pedepsit, atunci guvernarea lui Dumnezeu era subminată. Da? În acest context, el a trebuit să moară. Însă, dacă a murit și o să mântui prin moartea lui, dar eu rămân același om călcând legea lui Dumnezeu, atunci care mai este? Sunt trei etape când vorbim despre mântuirea noastră. În Hristos, noi suntem iertați și scăpați de vina păcatului. Ca Hristos suntem sfințiți și scăpați de puterea păcatului. Și cu Hristos suntem glorificați și scăpați de natura păcatului. Atunci va fi Hristos. Ori eu nu cred că Dumnezeu are în planul mântuirii perspectiva îi mântuiesc pe oameni și voi popula cerul cu oameni care au aceleași probleme păcătoase ca pe pământ. Cu același egoism, același... Nu.
1: Nu s-ar rezolva problema, practic.
0: Da. Și în acest context, când vorbim despre lege și despre har, prin har suntem mântuiți, foarte clar, dar legea este cumva instrumentul de exterior care evaluează și măsoară cam care este dragostea mea față de Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu, poruncile, reprezintă haina dragostei. Așa cum spune Ioan a doua epistolă, căci dragostea stă în păzirea poruncilor lui. Și în acest context eu nu mi-aș putea permite să spun că legea lui Dumnezeu nu mai este valabilă când vorbim despre legea morală, nici pe departe, pentru că tocmai aici ea este indicatorul, cum spune și Pavel, legea este negreșit, sfântă, dreaptă și bună. N-aș fi cunoscut păcatul dacă, sau pofta, dacă legea n-ar fi spus să nu poftești. Da, noi nu putem avea repere când vorbim despre eu iubesc pe Domnul. Că, în relație cu el, eu împlinesc legea prin relație cu el. Și cum evaluezi treaba aceasta? Pentru că eu pot spune că îl iubesc pe Domnul și eu pot deveni într-un fel pofta, tu poți spune în alt fel ce înseamnă pofta. Și plonjăm, dacă mergem pe această variantă, plonjăm într-un subiectivism extrem și fiecare își creează o proprie credință particularizată.
1: Și o proprie lege.
0: Personalizată și o proprie lege. Ori observăm că noi avem nevoie de ceva extern nouă, noi nu putem genera adevăr, noi oamenii. Noi avem nevoie de ceva din afara noastră,
1: ca etalon.
0: Un etalon. Și etalonul este legea lui Dumnezeu. Este singurul etalon obiectiv. De aceea, în cartea Apocalipsa găsim faptul că judecata se face după fapte. Pentru că doar Dumnezeu poate accesa mintea mea, gândurile mele, motivațiile, ce alte ființe create, îngeri, alte ființe, nu pot accesa interiorul meu și au nevoie de o evaluare externă și o raportare externă, o dovadă externă.
1: Continuăm cu întrebările pe care le avem din partea ascultătorilor noștri, însă până să mergem la următoarea întrebare, vreau să vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că ne puteți trimite în continuare, până la finalul acestei ediții, întrebările și frământările dumneavoastră. Numărul de telefon rămâne neschimbat, 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așa încât ne puteți trimite un mesaj SMS sau unul pe WhatsApp. Continuăm așadar cu întrebările. Cineva ne duce în Evanghelia după Luca, la capitolul 15, și ne întreabă de ce fratele mai mare din parabola fiului risipitor pare mai supărat decât tatăl.
0: Există o logică acolo, însă nu este și logica lui Dumnezeu din fericire. Atunci când fiul cel mic cere ca averea să se împartă, normal acest lucru se făcea după moartea tatălui. Și când spune Scriptura că tatăl le-a împărțit averea, a împărțit-o, adică a dat fiului partea sa, fiul cel mic, acesta a plecat și tot ce a rămas a fost partea fiului cel mare, care a rămas acasă. Tatăl practic nu mai avea nimic, să spunem, deși avea, când era încă în viață. Ciudat pentru legislația iudaică, pentru că, repet, averea se împărțea doar după moartea tatălui. Și aici este un gest foarte urât din partea fiului cel mic. A fost un fel de tată, pentru mine nu mai existi. Da. Acum fiul cel mic și-a prepădit toată averea sa și s-a întors. Acum e adevărat că între timp tatăl a mai lucrat și a muncit și...
1: Și a mai strâns.
0: A mai strâns. Însă fiul cel mare cumva, după logica omenească, are motive să fie supărat, pentru că, spune, ți-a prăpădit averea și acum se întoarce...
1: Și o prăpădește și pe a mea.
0: Și clar că fiul mare a intuit niște lucruri, adică dacă fiul cel mic nu rămânea fără bani, se întorcea? Nu, evident că nu. El nu s-a întors că avea motivație de dragoste față de tatăl, ci pentru că murea de foame. Și aici este, pilda aceasta ascunde foarte, adică ascunde, are foarte multe lucruri foarte frumoase. Și atunci când tatăl îi spune fiul cel mare, tot ce am eu este al tău. Adică ai dreptate, spune, tot ce am eu al tău, adică e al tău aici. Dar mai important decât treaba aceasta materială este faptul că, cum spune așa Scriptura, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și aici este cumva diferența mare. Fiul cel mare nu a reușit să depășească această dimensiune a materialului. El se axa mai mult pe partea aceasta materială, nu spirituală. E adevărat că dacă noi am trăit aceeași chestiune în viața noastră, dacă, de exemplu, niște părinți ar împărți averea, mă rog, să aibă doi copii și unul trebuie să risipească totul, să piardă totul, la jocuri de noroc și alte lucruri. Și apoi rămâne pe drumuri. Și spune fiului cel mare, uite, sau ia-l pe fratele tău și ia grijă de el. Păi ce să-i fac? Eu am avut și el același lucru ca și mine. Ce să-i fac? Nu știu dacă ne-ar convine acest lucru. Dar această pilă de învață că valoarea umană este cea mai importantă valoare pe care o avem pe pământ. Dar pentru că acest fiu cel mare și el tângea după aceleași lucruri. Nu m-am veselit, nu ți-am slujit ca un rob. El nu s-a privit niciodată ca fiu în casă. Ți-am slujit ca un rob. Asta se privea ca un rob. Și nici măcar nu se raporta la fratele său ca frate. Când i-a spus, acest fiu al tău a mâncat averea cu prostituatele, nu spune fratele meu, fiul tău. El nu se mai identifica
1: cu... E o detașare.
0: Da. Și această pildă era o lecție pentru iudei în acel context. Și ar trebui să luăm această lecție, care priveau neamurile ca fi risipitori. Neamurile n-au de face cu noi. Ele n-au vrut să fie cu Dumnezeu, au prăpădit tot. Noi am stat cu Dumnezeu aici, dar tot gândire de rob aveau. Și Domnul Hristos a încercat să îi facă să înțeleagă pe cei din de atunci că orice om are o valoare inestimabilă înaintea lui Dumnezeu. De aceea găsim mai târziu în cartea Efeseni, Pavel spune căci Hristos este pacea noastră care a despărțit zidurile de la mijloc și din doi a făcut una, adică iudei și neamuri. Da, și până la urmă, asta e esențialul. Și aici este fiul cel mare, din nefericire, pila se încheie așa indecis, nu știu ce a făcut până la urmă fiul cel mare și cumva finalul trebuie să-l scriem noi. În dreptul nostru, dacă noi decidem să intrăm în bucuria aceasta a reîntâlnirii și a faptului că totuși, da, a mâncat averea, a prăpădit tot, dar e bine că s-a întors în viață.
1: Deci e valoros să privim din perspectiva fiului care a rămas acasă, s-ar putea să ne regăsim mai mult în poziția aceasta și avem cu siguranță multe lucruri de învățat. E o pildă care merită studiată,
0: da,
1: așa,
0: este
1: în detaliu,
0: sensibilă,
1: pentru că e excepțională. Din păcate, timpul nostru e limitat și încercăm să sticuim așa din fiecare idee câte ceva, însă continuăm cu întrebările. Cineva ne întreabă de ce Dumnezeu l-a ales pe Samuel încă din copilărie. Contează vârsta atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva? Și cred că putem lărgi întrebarea aceasta și cu privire la subiectul botezului, despre care Biblia ne învață să fie făcut la o vârstă matură în care înțelegem exact ceea ce Dumnezeu cere de la noi.
0: Cred că atunci când vorbim despre alegerea lui Samuel ca profet, aici sunt lucruri, să spunem, unice. Eu n-aș asocia cu botezul neapărat, pentru că atunci când vorbim despre botez, toți sunt invitați să fie botezați. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și aici trebuie să ai vârsta suficient de matură pentru a înțelege ce înseamnă legământul cu Dumnezeu. Și această maturizare psihologică, mă rog, diferă de la om la om. Nu, sigur, spun că un tânăr... Eu m-am botezat la 15 ani, nu pot să spun că înțelegeam foarte mult, dar înțelegeam suficient să știu că vreau să fiu un legământ cu Dumnezeu și, deși eram un pasionat studiat Scripturii, trebuie să cresc mult și acum am nevoie să cresc mult în înțelegerea Scripturii. Dar când vorbim despre alegerea lui Samuel, acolo e o alegere specială totuși. Dacă ne uităm în Biblie, Dumnezeu n-a ales profet așa pe oricine. Vorbim de alegerea unui profet. Și în cazul lui Samuel, Dumnezeu a fost decizia lui suverană. Este cumva ce spune Pavel prin Roman, nu atunci când a ales pe Iacov și nu pe Esau. Păi e alegerea mea, eu hotărăsc. Și în acest context, cred că ideea de la o vârstă fragedă, aici, atenție, nu vorbim despre alegerea în ceea ce privește trăirea credinței, ci vorbim de alegerea ca profet.
1: O misiune specială.
0: Exact, exact. Repet, Dumnezeu este suveran să-și aleagă profeții. Nu trebuie să fie neapărat cei mai sfinți. Dacă ne gândim la Iona, profet chemat de Dumnezeu, dacă ne uităm la profilul lui, era un xenofob, era un naționalist ăsta foarte dur, care unul avea dreptate în argumente, dar
1: doar omenesc. Nu și din perspectiva lui Dumnezeu.
0: Da, și totuși a fost chemat să fie profet de Dumnezeu. Uneori chemarea asta profetică ce o face și pentru mântuirea ta, ca să ai șanse mai multe la pocăință. Da. Că și pentru Iona a fost o lecție foarte importantă. Dacă nu era chemat să fie trimis în Ninive, poate că el nu experimenta această realitate, să se descopere cât de naționalist este sau ultranaționalist. Nu era simplu, mă rog, nu era simplu, dar când vorbim despre Samuel, el a fost chemat pentru că, repet, Dumnezeu a hotărât să-l cheme. E treaba lui Dumnezeu. Nu neapărat că doar că era credincios sau nu. Când vorbim de profeții, repet, este treaba lui Dumnezeu, pe cine cheamă și pe cine nu cheamă.
1: Are propriile criterii pe care le ia în calcul atunci exact, când face astfel de chemare.
0: Exact.
1: Mergem mai departe cu întrebările. De ce în multe momente din Biblie Dumnezeu pare să lucreze încet, deși oamenii sunt disperați după un răspuns rapid?
0: Este pentru că Dumnezeu are ceasul lui, nu ceasul nostru. Dumnezeu lucrează în stilul lui, nu stilul nostru. Și adevărat că mintea noastră este faptul că avem o viață scurtă, faptul că noi vrem să facem multe lucruri în scurt timp, vrem să avem eficiență maximă cu investiții minime și tot așa. Cam încercăm să-i cumva impunem lui Dumnezeu cumva dorința noastră ca să rezolvăm mai repede lucrurile. Când vorbim despre, eu știu, serviciul nostru, școlile noastre pe care le avem, problemele personale de sănătate sau de alte lucruri, noi vrem cât mai repede să se întâmple acest lucru. Dar Dumnezeu are ceasul lui. Noi nu știm clar. Adică e clar că atunci când vorbim despre intervențiile lui Dumnezeu în viețile noastre, uneori nu coincid așteptările noastre cu planul lui Dumnezeu, alteori noi nu pricepem intervențiile lui Dumnezeu, deși El intervine. De ce? Pentru că noi avem niște criterii, niște frecvențe după care funcționăm și nu avem ochii suficient de deschiși pentru a înțelege cum lucrează Dumnezeu la un moment dat. Și apoi mai sunt și aspecte care țin de planul mai mare al lui Dumnezeu când vorbim despre a lucra cu umanitatea. Ne gândim la acești oameni al lui Dumnezeu din Biblie. Păi dacă ne uităm la ei, în cea mai mare parte a vieților, ei au fost niște oameni pătimiți și pătimitori, pentru că se trăiau într-o lume ostilă moralității, ostilă spiritualului, ostilă lui Dumnezeu, chiar și când vorbim despre poporul Israel, mai toți profeții au fost ridiculizați, au fost bătuți, au fost omorâți chiar. Și Domnul Hristos le reproșa pe fariseilor, dacă ne uităm în Matei 23, pe care din profeții nu i-ați omorât voi? Adică au fost câțiva care n-au fost, unul ca Daniel, care a fost în exil și de aceea n-a pățit nimic.
1: Au avut grijă străinii de el.
0: Da, adică, totuși, e nevoie de multă răbdare. Și aici, eu încerc, cel puțin pentru viața mea, încerc nu atât de mult să înțeleg aceste planuri lui Dumnezeu. E clar că nu-i treaba lui să-mi explice mie totul. Și nici nu cred că voi reuși să înțeleg totul. Însă, mai degrabă vreau și mă rog Domnului să mă ajute să am suficient de multă încredere în El, să știu că, indiferent cum procedează El, sunt în mâna Lui. Că dacă îngăduie boală, suferință, chiar și moarte, să fiu mâna Lui și e treaba Lui. Adică în planul mai mare al lui Dumnezeu, are Pavel prin Romani, are un verset foarte frumos: nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. Roman 10, parcă chiar vreau să dau și referința mai clară, poate îi de folos cuiva acest verset. În Roman de 14:7, da. În adevăr, niciunul dintre noi nu trăiește pentru sine și niciunul dintre noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Și eu cred că uneori poate chiar moartea noastră poate fi cumva un moment de reabilitare pentru cineva de lângă noi. Pentru că contează foarte mult și modul în care cu demnitate îți găsești sau îți accepti viața atunci când nu se poate face nimic și când pare că Dumnezeu intervine. Nu știm ce plan are Dumnezeu. E greu, într-adevăr, e greu de asimilat acest lucru și îmi dau seama că e ușor să vorbești.
1: Când nu ești în situație.
0: Când ești.
1: Da.
0: Când vom trece pe acolo, dar mă rog Domnului să ne dea maturitate și să acceptăm aceste momente când pare că Dumnezeu, cum spune, lucrează lent, pare că nu intervine, pare că e nepăsător. Aceste dileme le avem și nu înseamnă că e un păcat că
1: ne punem genul ăsta de întrebări.
0: Nu, important să nu lăsăm nerezolvate aceste probleme în mintea noastră și să stăm cu Dumnezeu de vorbă. Dar să știți că uneori tăcerea lui Dumnezeu spune mai mult decât vorbirea lui și ar trebui să ne gândim și la acest aspect. De ce tace Dumnezeu sau de ce nu-l aud eu pe Dumnezeu când vorbește?
1: Uneori s-ar putea să primim nu un răspuns, ci mai multe întrebări care de fapt să ne ajute, da, să ne redirecționeze în viață. Mi-a plăcut tare mult că ai zis că în orice circunstanță ar trebui să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și cred că David a fost într-o astfel de situație când i s-au pus 3 variante și a zis: orice ar fi, mă las pe mâna lui Dumnezeu,
0: exact,
1: că El e cel
0: îndurător. Mai sigur mod de a aborda viața.
1: Și asta ține până la urmă și de maturitate și de înțelepciune. Știu că e greu să oferim explicații la ceea ce face sau nu face Dumnezeu, însă continuăm cu o întrebare în direcția aceasta. O ascultătoare ne-a scris în felul următor: de ce Dumnezeu de la nașterea lui Iacov nu a lăsat să fie binecuvântat imediat de Isaac ca să nu mai sufere exilul, pentru că Dumnezeu știa că în cele din urmă Iacov va fi un patriarh?
0: E o întrebare foarte bună, într-adevăr, însă dacă ne uităm în istoria lui sau a lor, a familiei lui Isaac, Isaac cu Rebecca, Esau și Iacov, descoperim acolo mai multe probleme în această familie, deși de foarte multe ori când ne uităm la Isaac și la Rebecca și la modul în care s-au cunoscut, la anunții de obicei, e frumos, a fost prin minune, s-a întâlnit Eleazar cu
1: foarte romantic.
0: Rebecca, romantic, da. Însă de acel verset biblic și a dus-o în cortul său și a fost mângâiat Isaac de moartea mamei sale, următorul episod îl descoperim, familia lui într-o altă ipostază. O lipsă totală de comunicare între Isaac și Rebecca. Isaac era mai în vârstă, deja nu mai vedea. Copiii erau împărțiți, Rebecca era cu Iacov, ei lucrau, Iacov era așa mai după fusta mamei, Esau era cu tata,
1: bărbatul casei. Da.
0: Acum, noi nu știm și profeția aceea de la nașterea lor, în ce măsură a știut-o și Isaac. A știut-o doar Rebecca? Biblia ne spune, noi nu știm cine a dat profeția aceea. Cum le-a spus Dumnezeu? Nu știm. Ce de faptul că era spusă. Acum, Eu presupun că știa și Isaac acest lucru. De ce Isaac a ținut ca să-l binecuvânteze pe Esau? Și aici, noi nu știm, Isaac se împotrivește cu bună știință lui Dumnezeu sau nu știa de profeție? Sunt întrebări. Atunci, el nu discută cu Rebecca, ei nu comunică. El cu soția nu, au viață total separată, aceștia doi. Rebecca și al arnul ei îl favorizează pe Iacov. Că ea știe profeția, dar când vrei să îl ajuți între ghilimele pe Dumnezeu,
1: mai rău faci.
0: Mai rău faci. Și îl ajuți cu mijloace necinstite. Adică scopul scuză mijloacele. Nu avem, din nefericire, în viața această filozofie care e păguboasă și nu-i deloc
1: creștinească
0: și nici etică social și ateu să fii. Tot nu este normal. Și îl învață pe Iacov să-și minte tatăl. Du-te, îmbracă-te cu hainele lui Esau, pregătește o mâncare care îi place lui. Cum tu poți tu ca soție să-ți înveți copilul să-și mintă propriul tată doar ca să împlinești profeția divină? Serios. Și în acest context, eu cred că viața lui Iacov s-a schimbat foarte mult pentru că ei, prin această atitudine, au modificat istoria, așa cum mai și tatăl lor, Avram, când a ascultat de sfatul sare și a luat-o pe Agar și a născut pe Ismael, a creat o falie istorică ce n-ar fi trebuit să existe. Că Dumnezeu nu și-a propus acest lucru neapărat. Da? Așa se întâmplă și cu... Și eu cred că este o lecție pentru noi astăzi, că atunci când noi încercăm să intervenim în anumite lucruri pe care nu le putem schimba, noi schimbăm sau adăugăm istorii care n-ar fi trebuit să existe. Avem exemple. Lot cu cele două fiice, Amon și Moab. A fost un incest acolo. Nu ar fi trebuit să existe aceste popoare și totuși au existat. Și au fost cele mai mari împotrivitoare poporului Dumnezeu. Da? Și putem să continuăm. Adică eu mă gândesc la în viața mea, dacă eu fac niște alegeri, ce direcție în viață pornesc? Sau ce drumuri creez în viață? Și uneori creăm drumuri care n-ar fi trebuit să existe niciodată. Și atunci Dumnezeu respectă liber arbitru. Respectă, dar cu preț pe care îl plătești. Și în acest context, dacă revenim la întrebarea inițială, dacă ei ar fi stat, Doamne, stai puțin, nu știu, a spus Dumnezeu ceva, nu știm. Atunci ei puteau să vadă și într-un final, da, Iacov s-a pocăit, dar după ani de zile, după mi se pare vreo 20 de ani stat în casa lui Laban și acolo cu probleme, după ani de zile, Esau, el oricum nu prețuia acest statut de întâi născut și de lider spiritual, nu, el a fost interesat doar de cele pământești și materiale. Oricum ei s-au selectat amândoi. Dar atunci când intervii cu mijloace necinstite, atunci crezi probleme. Și, din nefericire, Iacov nu și-a mai auzit mama niciodată pe acest pământ când a plecat.
1: A fost o consecință.
0: Da, o consecință atât de urâtă, pentru că a fost prețul pe care l-au plătit pentru această uneltire ca să împlinești planul divin.
1: Deși nu era nevoie și
0: nu era
1: necesar.
0: Pe Dumnezeu să-și facă treaba.
1: Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă mai luăm o întrebare în cele 3-4 minute pe care le mai avem la dispoziție. Când Iisus l-a întrebat pe Petru de 3 ori, mă iubești? A fost o restaurare după cele 3 lepădări sau era și altceva în spatele întrebării?
0: Sunt câteva aspecte aici. Într-adevăr, a fost și o restaurare, pentru că a fost clar de 3 ori l-a întrebat. Pentru că și Petru de Sfânt s-a lepădat. Sunt evident aceste asocieri ca să le neglijăm. Dar și în text apare următorul lucru, pentru că expresia mă iubești, în textul grec sunt doi termeni folosiți acolo și al doilea termen este phileo, care înseamnă iubire prietenească, afectivă, emoțională. Cu alte cuvinte, Domnul spune lui Petru, Petru, n-am nevoie doar de mintea ta, adeziunea aceasta, să spunem, teologică. Nu am nevoie și de dragostea ta, de inima ta, de pasiunea ta. Și aici cred că trebuie să înțelegem că atunci când vorbim despre dragostea față de Hristos, trebuie să nu fie doar o raportare pur rațională. Că noi de multe ori asociăm credința cu o chestie rațională, credem și atât. Nu, Domnul are nevoie de, așa cum spune Dumnezeu, dă-mi inima ta, fiule, și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Dumnezeu are nevoie de toată ființa noastră Și când îl iubim pe Dumnezeu, cum spune David, te iubesc din toată inima, Doamne, tăria mea, să fie chiar o pasiune pentru Dumnezeu. Pentru că doar dragostea poate naște, această pasională poate naște sacrificii. Și cred că aici cumva Domnul Hristos a încercat să-l facă pe Petru să-l ajute să înțeleagă și apoi să spune, Petre, eu vreau ca tu să mă iubești cu toată ființa ta, nu doar cu mintea. Să fie o chestie doar rațională, că așa este, că ai văzut, că ai dovezi. Nu, vreau ca toată ființa ta să fie, adică să nu-ți iubești o viață confortabilă în detrimentul meu și să mă urmezi pe mine cu toate riscurile. Și într-adevăr, Petru ajunge să-l iubească pe Domnul mai mult decât pe sine, pentru că moare pentru Hristos.
1: Putem spune că e nevoie de o îndrăgostire de Domnul Hristos, sau exact. E prea mult spus?
0: Nu, păi exact așa, ăsta e termenul.
1: Despre asta e vorba.
0: Biserica este mireasa lui Hristos. Da, păstrând limitele de rigoare ale acestei asocieri, dar noi trebuie să fim îndrăgostiți de Hristos. Da? Adică, să, exact cum spune Domnul Hristos, dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, care e simbolul morții, al sacrificiului, și să mă urmeze. Dacă nu putem muri pentru Hristos, nu putem trăi nici pentru El.
1: Îmi place tare mult că niciodată în cadrul acestei emisiuni nu trebuie să pregătesc vreo concluzie, pentru că nimic nu e întâmplător și cred că Dumnezeu așează și ordinea întrebărilor și gândurile pentru răspunsuri, astfel încât să rămânem cu cele mai plăcute gânduri așa la final de ediție. Și tare mult mi-aș dori ca fiecare dintre noi să dezvoltăm o astfel de relație plină de dragoste și iubire autentică față de Hristos, pentru că până la urmă asta este ce contează și de aici izvorăsc toate acele lucruri bune și frumoase din viața noastră.
0: Cu siguranță.
1: Marius, îți mulțumesc mult că astăzi ai fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați fost alături pe întreg parcursul acestei ediții. Vă las la final cu același gând încurajator, și anume să studiați în continuare Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți la un nivel personal și să nu vă lăsați descurajați de acele momente în care poate nu simțiți răspunsul sau prezența lui Dumnezeu, sau atunci când nu înțelegeți anumite pasaje din Cuvântul Său. Și cu aceste gânduri ne despărțim, ne dăm întâlnire săptămâna viitoare, însă până atunci vă dorim tuturor toate cele bune!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Bâcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. UDMR așteaptă lista finală de miniștri și programul de guvernare. Abia apoi se va pronunța dacă votează în Parlament un viitor executiv Eugen Tomac. Consultările premierului desemnat continuă după amiază. Sindicaliștii din sănătate și din asistența socială au intrat astăzi în grevă japoneză. Au fost proteste și la casele de pensii din mai multe județe. Europa se confruntă cu o piață a drogurilor mai mare și mai diversă decât în urmă cu doar câțiva ani. În România, consumul rămâne sub nivelul unor state din vestul continentului, dar tendința este de creștere. Vreme caldă, dar instabilă astăzi, cu maxime cuprinse între 22 și 32 de grade. Acum la București avem 27 de grade. La 5 zile de la desemnare, Eugen Tomac nu a reușit să obțină de la partidele parlamentare nicio declarație clară și necondiționată de susținere pentru cabinetul tehnocrat pe care vrea să-l prezinte în Parlament la începutul săptămânii viitoare. După rezultatele incerte de la consultările de ieri, premierul desemnat nu a avut succes astăzi nici la UDMR. Promit că nu vom vota împotrivă, dar nu promit că vom vota pentru, a transmis liderul Uniunii Kelemen Hunor la finalul discuțiilor. Consultările continuă după amiază la Parlament cu minoritățile naționale și cu grupurile politice mai mici și este posibil să fie reluate în zilele următoare după definitivarea programului de guvernare. Cu detalii de la sediul UDMR, Amalia Bojescu.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac a prezentat liderilor UDMR programul de guvernare și o parte din miniștrii cabinetului și a făcut din nou apel la responsabilitate din partea formațiunilor politice parlamentare să susțină cabinetul său. El a declarat că soluția pe care o propune este una corectă, întrucât până acum nu s-a conturat o majoritate care să ofere în mod clar și asumat o perspectivă nouă țării.
3: Am văzut exigențele partidelor și am încercat să mă încadrez în logica aceasta, tocmai pentru a găsi un compromis rezonabil. În această direcție am dus discuția și ieri și o voi duce și astăzi, de nevoia de a fi un pic mai flexibil și să nu fim mai catolici decât Papa, pentru că acest guvern nu este guvernul lui Tomac. Este guvernul României.
2: Premierul desemnat nu a primit nici de la UDMR un mesaj clar de susținere. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, spunea că nu poate promite un vot pentru instalarea unui nou cabinet, deoarece nu crede că soluția unui guvern tehnocrat este cea mai bună.
4: Deocamdată nu avem argumente suficiente să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu suntem mazofiști politici. Din punctul meu de vedere, încercările ar fi trebuit să plece de la premier politic cu guvern politic sau premier tehnocrat cu guvern politic. Astăzi nu văd majoritatea cu care trece.
2: Premierul desemnat Eugen Tomac va avea discuții astăzi și cu reprezentanții minorităților naționale, grupului Uniți pentru România, Pace întâi România, dar și neafiliați, în încercarea de a coagula o majoritate parlamentară pentru a susține noul guvern. El nu va discuta în acest sens cu formațiunile AUR și SOS România. Pentru a fi investit, guvernul are nevoie de 233 de voturi favorabile.
1: Consultările premierului desemnat pentru a obține voturile necesare în vestirii cabinetului său constituie tema dezbaterii de prânz după radiojurnal. Proiectul legii salarizării unitare continuă să stârnească nemulțumiri în rândul personalului din mai multe domenii. Astăzi, Federația Sanitas a declanșat greva japoneză în toate unitățile sanitare și de asistență socială unde are membrii. Sindicaliștii avertizează că mai mult de jumătate dintre angajații din sistem ar putea pierde sume consistente. Au și o listă cu solicitări. Cele mai importante sunt retragerea proiectului și reluarea urgentă a negocierilor. Adriana Turea.
5: Aproximativ 100.000 de membri ai Federației Sanitas poartă începând de astăzi banderole albe în semn de protest față de forma actuală a proiectului noii legi a salarizării. Sindicaliștii au ales greva japoneză, astfel că activitatea din spitale și centrele de asistență socială nu este afectată. Liderii Sanitas susțin că proiectul de lege prezentat public diferă semnificativ de variantele discutate în timpul negocierilor cu Ministerul Sănătății și avertizează că peste 60% dintre angajații din sănătate și asistență socială ar putea pierde din venituri. Federația cere majorarea valorii de referință pentru calculul salariilor la 4.325 de lei, coeficienți de salarizare corecți, menținerea sporului de tură de 15% și păstrarea sporului de 100% pentru activitatea desfășurată în weekend și în zilele de sărbătoare legală. Sindicaliștii transmit că protestul nu este îndreptat împotriva pacienților și dau asigurări că personalul medical și cel din asistență socială își desfășoară activitatea în mod normal. În același timp, Sanitas avertizează că greva japoneză reprezintă un semnal de alarmă adresat autorităților și solicită reluarea unor negocieri reale cu organizațiile sindicale reprezentative.
1: Și angajații caselor de pensii din mai multe județe își continuă protestele și cer, potrivit mesajelor afișate, salarii egale pentru funcții egale sau stop inechităților salariale. Reprezentanta Sindicatului Național al Salariaților din Casele Teritoriale de Pensii, Paula Peneau, își amintește că negocierile purtate săptămâna trecută la Ministerul Muncii nu au avut rezultate în ceea ce privește eliminarea discriminării salariale.
6: Legea 153 pe 2017 privind salarizarea unică este în vigoare, dar este neaplicată, nu a aliniat funcțiile la familiile ocupaționale existente. Atâta vreme cât se dorește eliminarea discriminării salariale, ea nu poate porni, considerăm noi, decât de la un fundament de egalitate. Guvernul a ales ca această lege să nu urmeze procedura legală de dezbatere publică, în sensul că nu se respectă prevederile legii 52, care spune că legea se pune în transparență publică, ea poate fi amendată de oricine. Această lege a fost publicată în secțiunea de anunțuri și nu la transparență, ceea ce înseamnă, conform răspunsului pe care l-am primit de la minister, că nu urmează calea legală privind transparența, adică, practic, se închide dialogul social.
1: Judecătorii Curții de Apel București resping ca inacceptabile dispozițiile privind salarizarea lor din propunerea legislativă și susțin integral observațiile înaintate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii. Judecătorii Curții s-au întâlnit astăzi în adunare generală la solicitarea CSM. Ei au amânat pentru o ședință viitoare luarea unei hotărâri privind oprirea integrală a activității instanței. Potrivit unui comunicat de presă, Curtea de Apel București denunță degradarea constantă statului de drept în România, prin încercarea susținută de subordonarea puterii judecătorești de către puterea politică. Reprezentanții justiției sunt programați la sfârșitul săptămânii la dezbateri la Ministerul Muncii pe legea salarizării, notează reporterul nostru Diana Surdu. Între timp, grefierii din instanțe și parchete au decis suspendarea temporară a formelor de protest stabilite la începutul lunii, însă se pregătesc de grevă generală și au început să strângă semnături. Ei își vor relua mâine programul normal de lucru cu publicul și întreaga activitate. Potrivit sindicatului, în care sunt înscriși 90% dintre grefierii din țară, măsura este determinată de imposibilitatea tehnică de continuare a calendarului inițial de consultări în contextul instituțional actual. Deficitul comercial al României continuă să se reducă în acest an, însă economia nu dă semne de revenire. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că în primele patru luni ale anului exporturile au crescut cu aproape 2%, în timp ce, notează redactorul nostru Iulian Olescu,

0: reflectarea situației de criză în care a intrat industria.
1: Președintele CFA România, Adrian Codirlașu, atrage însă atenția că îmbunătățirea este determinată mai ales de scăderea consumului și implicit a importurilor, în condițiile în care dezechilibrele din economie rămân ridicate.
2: Vedem consumul care a scăzut substanțial începând cu august anul trecut. Automat, consumându-se mai puțin, se importă mai puțin și de aici corecția. Deci pe asta spun-o, pe reducerea puternică a consumului în condițiile scăderii la fel puternice a puterii de cumpărare.
1: Potrivit INS, aproape 3/4 din comerțul exterior al României se desfășoară cu statele Uniunii Europene, însă exportatorii români își îndreaptă tot mai mult atenția către piețele din afara blocului comunitar, în condițiile în care criza economică afectează o mare parte a Europei.
3: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Polițiștii constanțeni au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă în cazul accidentului rutier de aseară, în care un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă a produs o coliziune în lanț în care au fost implicate alte 9 autovehicule, un autobuz de transport public și 8 autoturisme. Șoferul tirului, despre care existau indicii că are afecțiuni medicale preexistente, a fost evaluat de echipajele medicale sosite la locul accidentului. Nu băuse și nici nu consumase droguri. Conform unor surse medicale, bărbatul ar fi suferit o criză diabetică și atunci a scăpat tirul de sub control. El a fost transportat aseară la spital, unde a fost investigat, amănunțit și monitorizat în cursul nopții, iar în această dimineață a fost externat. La spital a ajuns cu o politraumă minoră și o femeie care se afla la volanul unui autoturism. Alte 6 persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital, neinformat corespondentul nostru Sorin Cealera. Crește numărul persoanelor care ajung la spital din cauza consumului de ciuperci necomestibile. În pofida avertizmentelor date de medici și silvicultori, ciupercile de pădure sunt căutate inclusiv în această perioadă, mai ales de oamenii de la sat, care susțin că știu să facă diferența între ciupercile comestibile și cele otrăvitoare. Care este situația în județul Sălaj? Aflăm din relatarea corespondentului nostru Adrian Lungu.
4: Zeci de sălăjeni ajung anual la spital intoxicați cu ciuperci, iar în ultimii ani au fost înregistrate mai multe decese. În pofida avertizmentelor date de medici și silvicultori, ciupercile de pădure sunt căutate inclusiv în această perioadă, mai ales de sălăjenii de la sat, care susțin că știu să facă diferența între ciupercile comestibile și cele otrăvitoare.
5: Cum le cunoașteți? Sunt foarte curios.
6: Trebuie să știi că sunt și de ale de te apucă fluturii după ele.
5: Dar nu sunt otrăvitoare. Cum vă dați seama?
7: S-a întâmplat că muriu oamenii aici, dar nu mâncam hribe, că mâncat o fel de oiță și ceva muriet, astfel de
6: muriet. Da? Dacă le cunoști, nu. Trebuie să aibă inelul ala pe sub el, acolo, la lamelele alea, la creștele alea și...
5: S-a făcut multe anul ăsta.
6: Dar cum o să fac? În perioada asta.
7: Prima dată și hriba și orice sălbăticătură trebuie hiartă, bine și apoi frig.
4: Autoritățile sanitare îndeamnă populația să manifeste o atenție sporită și să evite consumul de ciuperci despre care nu are certitudinea că sunt comestibile.
3: Numărul turiștilor cazați în România, inclusiv în apartamente și camere de închiriat, a scăzut în luna aprilie comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor INS. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că scăderea noptărilor este mai îngrijorătoare decât scăderea numărului de turiști. Ce măsuri se iau în județul Buzău, aflăm de la corespondenta noastră, Cristina Moise.
8: Doar 1,8 nopți este media noptărilor în unitățile de cazare din județul Buzău în perioada ultimului an, potrivit situațiilor statistice oficiale. Cine a ales să viziteze Ținutul Buzăului în ultimul an a venit mai ales pentru zonele deja consacrate ale turismului. Ana Maria Dobrescu este coordonatoarea Departamentului de Turism din Consiliul Județean Buzău.
9: În ultimii 5 ani, Buzăul a trecut din categoria județelor subevaluate turistic într-o destinație din ce în ce mai cunoscută pentru natură, turism rural, ecumenic, experiențe autentice și gastronomie.
8: Autoritatea județeană așteaptă startul lucrărilor de șantier pe cele două drumuri județene dinspre vulcanii Noroiași. Vrea același lucru și pe zona turistică Lopătar-Gurateghii, unde sunt munți de sare și focul viu, iar la Siriu se caută instalarea unui tren mocăniță, infrastructura rutieră fiind la baza dezvoltării turismului. De reținut este un singur lucru. Turiștii în Ținutul Buzăului, potrivit statisticilor, sunt și de două ori mai puțini decât în 2024.
3: Cel puțin 7600 de oameni au murit în Europa prin supradoză de droguri în anul 2024, arată statistica prezentată astăzi de Agenția Uniunii Europene pentru Droguri și de Comisia Europeană. Executivul comunitar avertizează că apar tot mai multe substanțe sintetice noi și foarte puternice. În România, deși consumul este sub media din vestul Europei, tendința este de creștere. Bogdan Isopescu are cifrele raportului.
10: Combinația de substanțe și opioidele rămân principala cauza deceselor. Experții europeni spun că

0: Rogurile sunt mai accesibile, mai concentrate și mai periculoase decât în trecut. În paralel, grupările de crimă organizată schimbă rapid metodele pentru a evita controlele. Spre exemplu, traficanții renunță la transporturile foarte mari și preferă expedieri mai mici și mai greu de detectat. Din această cauză, în 2024, autoritățile europene au confiscat mai puțină cocaină decât în anul precedent. În România, consumul rămâne sub nivelul unor state din vestul Europei, însă tendința este una de creștere. Consumul în ultimul an s-a dublat, de la 2,5% la 6%. Cannabisul este și în România drogul cel mai răspândit, în special în rândul tinerilor. În același timp, autoritățile semnalează apariția unui număr tot mai mare de droguri sintetice și substanțe psihoactive, care sunt tot mai ieftine, mai greu de identificat și adesea mai riscante pentru sănătate. România apare și pe harta europeană a traficului de droguri. În ultimii ani, capturile importante din portul Constanța au arătat că traficanții încearcă să folosească tot mai des rute alternative față de marile porturi occidentale. Captura majoră din septembrie 2024 a fost de 4 tone de cocaină ascunsă în 16 tone de pulpă de fructe congelată, venind dinspre Ecuador cu destinația finală Olanda.
1: Federația Iraniană de Fotbal a acuzat azi Statele Unite că i-a retras cota de bilete pentru campionatul mondial care începe joi. Este cea mai recentă dispută între Teheran și Washington cu privire la participarea la Cupa Mondială organizată în comun de Statele Unite, Mexic și Canada. Iranul a fost una dintre primele țări calificate, dar participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării după ofensiva israeliano-americană declanșată pe 28 februarie. Delegația iraniană s-a confruntat cu refuzul vizelor americane pentru aproximativ 15 membri, inclusiv pentru președintele federației. Incertitudinea privind aprobarea vizelor a obligat echipa iraniană de fotbal să-și mute tabăra de bază din statul american Arizona în Mexic, unde va staționa pe durata turneului, deși cele 3 meciuri din faza grupelor sunt programate în Statele Unite. Vreme caldă astăzi, va ploua în Dobrogea și în nordul Munteniei, iar vântul va avea viteze de 50-70 de km pe oră. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. La această oră în țară avem 22 de grade la Constanța, 23 la Brașov, 24 la Cluj-Napoca, 25 de grade la Iași, 26 la Craiova și 29 la Arad. Acum la București avem 27 de grade și 755 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Alex Sențu. Bună ziua!
2: Bună ziua! La turneul WTA 500 de la Queens, Sorana Cârsta, cap de serie 7, joacă astăzi împotriva lui Madison Inglis din Australia, numărul 151 mondial. Meciul a fost întrerupt de ploaie în primul game. Câștigătoarea va întâlni în optim învingătoarea din meciul Emma Răducanu, Ana Blinkova. Primele patru favorite vor juca direct din optim: Elena Rybakina, Amanda Anisimova, Victoria Mboko și Belinda Bencic. În optim se află și Jacqueline Cristian, care ieri a trecut de Qin Wen Zheng din China 122 WTA cu scorul de 6 la 4, 7 la 6. Cristian așteaptă câștigătoarea meciului Leila Fernandez din Canada, cap de serie 8, Katie Bolter din Marea Britanie. Meciul a fost întrerupt ieri după 6 la 3 pentru Fernandez și 3 la 3 în setul al doilea. Pe iarba londoneză, Serena Williams revine pe terenul de tenis după o pauză de aproape 4 ani. După ora 19, Serena va juca în proba de dublu alături de Victoria Mboko din Canada. Serena Williams va fi pe tabloul de dublu și săptămâna viitoare la Berlin. În vârstă de 44 de ani, Serena a fost lider mondial timp de 319 săptămâni și a câștigat 73 de turnee la simplu, dintre care 23 de Grand Slam. În desfășurare și turneul WTA 250 de la Hertogenbosch. Pe gazonul olandez, Gabriela Ruse va juca după ora 14 în 16 împotriva Tamarei Korpac din Germania, locul 79 în lume. Primele două favorite, Ekaterina Alexandrova și Clara Towson, au fost eliminate. În circuitul ATP, săptămâna aceasta se desfășoară două turnee de 250 de puncte. La Stuttgart, în Germania, primii doi favoriți sunt americanii Bell, Shelton și Taylor Fritz, iar la Hertogenbosch sunt prezenți Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur și Daniil Medvedev. Campioana Europei la fotbal, Spania, a câștigat ultimul meci amical disputat în perspectiva Cupei Mondiale. La Puebla, în Mexic, jucătorii antrenați de Luis de la Fuente au învins selecționata din Peru cu scorul de 3-1. Marcatori Mikel Oyarzabal, Pedri și autogol Pedro Gaese. Spaniolii vor intra în competiție luni la Atlanta împotriva capverdienilor. În grupă se mai află Uruguay și Arabia Saudită. Cupa Mondială va debuta joi de la ora 22 cu meciul Mexic-Africa de Sud pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. În finala Ligii Nord-Americane de Basket, San Antonio Spurs a câștigat meciul al treilea. Echipa din Texas a învins-o în Madison Square Garden pe New York Knicks cu scorul de 115-111. New Yorkezii conduc la general cu scorul de 2-1 și mai au nevoie de două victorii pentru a ridica trofeul NBA. Următoarea confruntare este programată peste două zile, tot la New York.
1: UDMR așteaptă lista finală de miniștri și programul de guvernare. Abia apoi se va pronunța dacă votează în Parlament un viitor executiv, Eugen Tomac. Premierul desemnat este invitat la Radio România Actualități peste câteva momente în dezbaterea de prânz. Radiojurnalul se încheie aici.
3: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Mă bucur să fim împreună, mă bucur că ne ascultați sau că ne urmăriți pe TV sau pe social media, pentru că astăzi suntem la a doua parte a acestei ediții pe care am început-o cumva data trecută cu prima parte și acum a doua parte, și anume lumea și influența ei. Dacă în prima parte am vorbit despre felul în care lumea ne poate schimba fără să ne dăm prea mult seama, în partea a doua, și anume în ediția aceasta, întrebarea este una cât se poate de practică, și anume, cum să rămâi credincios, cum să rămâi loial lui Dumnezeu într-o lume în care te presează să urmezi valorile ei, să trăiești așa cum trăiește lumea, să gândești și să alegi așa cum îți propune lumea. Pentru că nu este doar suficient să te identifici cu influența lumii, trebuie să știi ce trebuie să faci, cum să reziști practic, cum să reziști influenței lumii în contextul în care noi trăim astăzi. Biblia ne oferă câteva sfaturi, Biblia ne ajută în acest sens și vom vedea punctual ce trebuie să facem. Și data trecută m-am bucurat împreună cu dumneavoastră de aceiași invitați și vreau să vi readuc în atenția dumneavoastră și spun bun revenit pastorilor Gabriel Ștefăniță. Și eu mă bucur, și Albert Cucu, bun revenit.
2: Bine ne-am reîntâlnit.
1: Mă bucur, dragi colegi, că mergem și în a doua parte, adică nu rămânem doar cu ideea faptului că, da, într-adevăr, lumea ne influențează și s-ar putea să ne schimbe așa în ani. Știți cum se spune, că dacă numai puțin, un grad te abați, în timp ești departe de drumul pe care inițial ai apucat. Care este primul lucru, și intru direct în subiect, care este primul lucru de care are nevoie un creștin, un credincios, să reziste influenței lumii acestea?
3: Aș zice că, dacă mi-aduc aminte cum am încheiat prima parte a emisiunii, o încheiasem tocmai cu această perspectivă, și anume, nu avem cum noi să facem față.
1: Da.
3: De fapt, și-au dat seama de această realitate de-a lungul timpului mulți oameni care au încercat să trăiască vieți de credință, să trăiască anumite principii, și la un moment dat au spus, dom'le, e prea greu, nu pentru mine. Și nu au spus un lucru neadevărat. Cred că în primul rând rămăsesem cu imaginea lui Lot, care a înțeles că principiile de viață pe care le-a împrumutat sunt lumești, o spune în altă parte, înțelepciune lumească, firească, drăcească, sunt de la cel rău. Deci, în primă fază, avem nevoie ca să înțelegem, da? care e influența. Asta înseamnă că Dumnezeu are influența asupra noastră. În al doilea rând, trebuie să recunoaștem că nu putem să facem față singuri. Și ce aș propune aici este să învățăm de la Domnul Hristos. Noi avem nevoie de o identitate clară. Când ne uităm la El, Hristos vine și spune următoarele: eu nu sunt din lume. Eu știu de unde am venit și știu unde mă duc. Voi nu știți nici de unde am venit, le spune, nici unde o să vă duceți. Din punctul acesta de vedere, la botezul Domnului Hristos, Tatăl rostește următoarele cuvinte care i-au fost hrană Domnului Hristos, și anume: tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc plăcerea. Uh-huh. Interesant este că traducerea sună în felul următor: cerurile i-au fost deschise. Cui i-au fost deschise? Lui Hristos. Adică, pentru El în primul rând, Dumnezeu a spus, tu ai identitate. El trebuia să o accepte prin credință în momentele respective, pentru că El nu-și folosea dumnezeirea. Iar diavolul a contestat toată viața lui pământească această realitate, și în mod special în ispitirea din pustie, întotdeauna a pus la îndoială această identitate a lui. Și când i-a spus, uite, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă lucrul ăsta, l-a urcat pe templu și a spus, aruncă-te de pe templu. Dar el a spus, nu simt nevoia să fac niciunul din lucrurile acestea, pentru că eu am o identitate clară și știu cine sunt. Gândiți-vă la ceea ce ne privește pe noi. Unul dintre cele mai complicate lucruri și lumea are acces, diavolul, lumea are acces la noi, este pentru că nouă ne lipsește o identitate clară. Noi nu știm că îi aparținem cu adevărat lui Dumnezeu. Nu avem convingerea asta. Pentru că Dumnezeu este singurul a cărui dragoste nu trebuie câștigată, care nu trebuie înduplecat, care nu trebuie mulțumit, căruia nu trebuie să atingem un anumit standard ca să spună că ne iubește. Ei, atunci noi ne îndreptăm spre lume, iar cartea recordurilor este plină de oameni care nu au neapărat o identitate și care au nevoie de aprobarea celorlalți. Până unde mergi, până unde mergi ca să, în direcția aceasta când nu ai o identitate?
2: Construind pe aceeași idee a identității, vreau să citesc un verset din Noul Testament. De data aceasta, Apostolul Petru îl redactează, și anume, pentru a fi protejați de influențe, da, protejați, foarte bine s-a evidențiat identitate.
1: Da.
2: În momentul când îți însușești o anumită identitate, știi ce trebuie să faci, știi cum trebuie să gândești, știi cum trebuie să acționezi, știi ce este bun, știi ce este mai puțin bun, fiindcă ai o identitate, ai repere, ai o metodă sau o metodologie pe care Dumnezeu ți-o oferă și identitatea pe care ne-o propune Dumnezeu, ea este acolo, doar că noi ca și creștini trebuie să o însușim, este în versetul 9 din capitolul 2 din 1 Petru, în care spune așa, voi, la nivel existențial,
1: da,
2: sunteți, 1, o seminție aleasă, 2, sunteți o preoție împărătească, 3, sunteți un neam sfânt. 4. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat cu propria lui viață. Și mergem mai departe. Este partea care ne protejează și mai mult de influențele lumii ca să vestiți puterele minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. În momentul când versetul acesta, dacă este pus la nivel pragmatic în viața noastră, în viața mea în primul rând, cred că avem o plasă de siguranță, fiindcă ne însușim o identitate, identitate de preoți. Preoții de obicei la templu slujeau, niciodată nu stăteau și primeau, întotdeauna slujeau. În momentul când eu am această identitate de preot în relația cu familia mea, în relația cu prietenii mei, în relația cu colegii mei de muncă și așa mai departe, cu colegii la liceu, la facultate, în momentul când eu slujesc în calitate de preot și exprim, de fapt, care este identitatea mea și aceea de a sluji, nu de a mi se sluji. De asemenea, suntem sfinți. Limbajul sfințenii în Biblie nu are neapărat de a face în dreptul omului la nivel existențial, ontologic. Omul este sfânt prin sine, nu are păcat, ci doar Dumnezeu este sfânt în sine. În schimb, sfânt înseamnă că ești pus deoparte. Pentru ce? Pentru o lucrare deosebită, fiindcă ai o identitate nouă. Te comporți altfel, te îmbraci altfel,
1: tu reprezinți pe cineva.
2: În trafic, dacă cineva te claxonează și e aproape s-a produs un accident, modul în care reacționezi arată identitatea ta. Și sunt lucruri grele, mai ales când ne grăbim sau când suntem...
1: De-aia ne rugăm Domnului ca să nu ajungem
2: corect, la accident. Corect, fiindcă identitatea noastră, de fapt, produce, da, la nivel faptic, nu faptele, ci identitatea produc fapte, da? Da. Acestea sunt câteva aspecte pe care am vrut să le evidențiez. Și în momentul când eu știu cine sunt, știu ce să accept și ce să refuz. Știu ce valori sunt bune și ce valori sunt rele. Știu dacă anumite compromisuri, de fapt în sine termenul compromis are o conotație negativă, și știu dacă trebuie să mă conformez anumitor învățături, anumitor idei, anumitor gânduri, În lumea în care îmi desfășor de fapt activitatea sau în care ne desfășurăm noi activitatea zilnică.
1: Foarte interesant. Deci, cum să rămâi credincios lui Dumnezeu? O primă idee din ocazia aceasta, să știi identitatea ta, să știi cine ești.
3: Sigur că
1: foarte interesant. Haideți să mergem mai departe. Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Am deschis aici Sfânta Scriptură. Este rugăciunea Domnului Iisus Hristos. În versetul 15, dragii mei, spune așa, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ce înseamnă să fii în lume, dar totuși să nu fii din lume, adică să fii lumina să fii lumină într-o lume care te influențează și dorește să fie să fii de partea ei. Ce înseamnă lucrul acesta? Cum îmi explicați, practic?
3: Textul de aur zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.
1: Ioan 3:16.
3: Da, apoi tot în capitolul 3 spune, eu nu am venit, zice, nu am venit să judec lumea, ci am venit să o mântuiesc. În sensul acesta, Dumnezeu, de fapt, în Evanghelia după Ioan, chiar așa ne este prezentat. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și ce a făcut cuvântul? Cuvântul s-a făcut trup sau și-a întins cortul, este această imagine, cum îi spunea lui Moise să-mi facă un sfânt locaș ca să locuiesc în mijlocul lor. Aici se vede inima lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu. El vede că diavolul a văzut și vede că diavolul a prins pe om în sistemul lui de gândire și de aceea îl iubește și coboară ca să fie în mijlocul lui. Asta e imaginea lui Hristos. E, ce îmi spune mie aici este că dacă Dumnezeu mă iubește pe mine, înseamnă că și eu am datoria să iubesc pe ceilalți, pentru că noi suntem parte. Noi suntem foarte ciudați. Noi facem diferențe între noi, între oameni, am găsit toate căile să facem diferențe. Facem diferențe pe culoare, pe statut social, pe nivel de studii, pe câți bani avem și așa mai departe. Dar uităm că noi toți suntem în aceeași oală și că Dumnezeu a coborât la noi. Asta e primul rând. Apoi a apărut monahismul în primele secole ale creștinismului, în special în zona Egiptului. Vorbim despre ce înseamnă monahismul. Cel care trăiește singur, în singurătate, cel care se izolează. Și atunci eu ce-am spus? Eu trebuie, ca să fiu credincios, trebuie să mă izolez. Tocmai asta ne demonstrează Hristos, și anume că noi trebuie să înțelegem că avem o datorie față de cei de lângă noi. Și datoria asta vine pe două planuri. Vreau să mă întorc la porunca, am să menționez porunca a patra ca fiind foarte importantă în contextul discuției noastre. Știți ce spune? 6 zile să muncești și să-ți faci lucrul tău. Ce înseamnă lucrul acesta? Este noi, ca parte din umanitate care este iubită de Dumnezeu, ni s-au oferit capacități și responsabilități să facem ceva cu viața noastră. Sunt aproximativ 12.000 de meserii pe fața Pământului, dintre care 3.000 sunt principale. 12.000. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu a spus, fă ceva cu viața ta ca tu să trăiești, dar lasă umanității ceva. Ai o responsabilitate față de semenul tău care este om. Lasă-i ceva din ceea ce faci. Ești doctor, trăiești. Îl ajuți cu probleme de sănătate. Ești mecanic, trăiești tu, dar îl ajuți să meargă cu mașina. În sensul acesta, Dumnezeu, prin cele 6 zile, prin ceea ce facem, trăim noi, dar spune, îngrijește-te de umanitate. În altă parte spune, dă ploaie peste bun și peste rău. Peste cel bun și peste cel rău. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu vrea să-i dea omului ca formă finală mântuirea, dar nu este interesat doar de mântuirea lui, ci este interesat de el ca om. Și uneori interacțiunea lui Hristos cu oamenii, unii au rămas doar cu pâine, doar și-au recăpătat vederea, doar cu o viață, să spunem, omul a fost vindecat de lepră și s-a întors la familia lui, dar n-a avut parte și de mântuire. În sensul acesta, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu îl iubește pe om, că vrea să-i ofere mântuirea, dar că în același timp tot ceea ce facem pentru semenii noștri, plusul pe care îl aducem în viața lor, este de dorit și este apreciat de Dumnezeu.
1: Ok.
2: Construind pe primul argument, și anume identitatea, da, pe care tocmai am analizat-o anterior, și anume identitatea îți oferă direcție. Și când ne întoarcem aici la cuvintele Mântuitorului, și anume te rog să nu iei din lume, iar Mântuitorul spune mai puțin la versetul 14, spune că eu însumi sunt în lume. Dar Mântuitorul continuă și spune, eu sunt în lume, dar eu nu sunt din lume. Și tot la fel, aceeași dorință o avea și Mântuitorul în dreptul ucenicilor și după aceea tuturor credincioșilor să fie în lume, este latura fizică a lumii. Adică trăim pe pământul ăsta, nu putem face abstracție, să ne izolăm undeva și noi suntem, da, în bula noastră. Noi suntem în lumea asta, trebuie să luăm ca atare tot ce se întâmplă în lume, nedreptăți, și lista poate continua, și trebuie să facem diferența, fiindcă noi avem o identitate nouă. Și toți cei care își însușesc identitatea, în momentul acela ei sunt în lume, ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că ești prezent în familia ta, înseamnă că ești prezent în cadrul bisericii tale, înseamnă că ești prezent la locul de muncă,
1: în societate,
2: în viața de zi cu zi, dar aduci un plus valoare, fiindcă tu oferi, ai o identitate și identitatea ta îți oferă direcție. Și prin intermediul identității tale, tu poți oferi și altora o direcție, astfel încât ești în lume, ești prezent, suntem realiști cu nedreptățile și toate lucrurile rele care se întâmplă în lume, dar în calitate de creștini și conform Sfintelor Scripturi, realitatea lumii acesteia este o imagine palidă a realității pe care Dumnezeu ne-o promite. Și anume, conform ultimei cărți a Noului Testament, este vorba despre o lume nouă, da? cu totul nou. Și vreau să folosesc imaginea aceasta, poate rămâne, cred că rămâne mai bine întipărită în mințile noastre, și anume, barca trebuie să fie pe apă, dar în momentul când apa intră în barcă,
1: e o problemă.
2: Mm-hmm. Chiar dacă este puțină apă la un moment dat, posibil ca acel puțin, acel mic compromis, să devină și să umple barca. Tot la fel, aceeași imagine o putem lua, și anume, suntem în lume, suntem pe barca valurile sau cu barca pe valurile acestei lumi, dar nu trebuie să lăsăm ca apa să intre, să ne putrezească pe interior, dacă pot folosi această imagine.
1: Foarte interesant, mulțumim frumos! Un element important în toată ecuația aceasta a lumii și a influenței lumii constituie mintea, lupta pentru minte. Întrebarea pentru voi, la care aș vrea un răspuns practic și, dacă se poate, mai concis: cum își păzește un creștin mintea într-o lume în care încearcă să o modeleze pe toate părțile, prin toate zonele și prin toate, folosind orice armă? Cum poate să-și păstreze un credincios mintea curată, nealterată?
3: În 1 Ioan, capitolul 2, citeam noi mai devreme, spune următoarele. Se amintește, spune, le scrie copilașilor, părinților și tinerilor. Ioan se adresează la aceste trei categorii, copilași, părinți și tineri. Scrie de două ori despre tineri următoarele. Capitolul 2, versetul 13. Vă scriu tinerilor pentru că l-ați birui pe cel rău, spune prima oară. Iar a doua oară spune, v-am scris tinerilor, vă scriu, apoi v-am scris, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. De aceea este extrem de important ca, pe lângă această identitate, să avem cu regularitate să păzim studierea Sfintelor Scripturi și înțelegerea lor. Există un asediu asupra Sfintelor Scripturi, de exemplu, imaginea. Imaginea face ca, practic ajungem la idolatrie prin imagine astăzi. Suntem bombardați atât de mult de imagini, încât noi nu mai avem capacitatea. Da? Pentru că imaginea se succede, suntem învățați să vedem imagini, culori multe, să fie scurte. Când te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată îți lipsește și gustul, nu-ți mai place cuvântul, pentru că ești învățat să te uiți la tot felul de lucruri. Îți lipsește și gustul pentru cuvânt și capacitatea pentru cuvânt. De aceea suntem într-o perioadă în care suntem foarte vulnerabili. Și ce aș sfătui este ca fiecare dintre noi să luăm în serios studierea Scripturii și să îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să fie relevantă pentru viața noastră. Nu mai este popular, este din ce în ce mai puțin popular, pentru că Scriptura e o hrană tare. Și noi suntem învățați cu altceva. Deci prin sabat se întărește identitatea noastră și prin cuvânt ne învățăm să ne păstrăm în atenție acele valori care merită trăite.
1: Ok, mulțumesc.
2: Vechiul Testament ridică o întrebare retorică. De ce nu poate fi? Da, este retorică. Și anume, cum își va ține tânărul curată cărarea? Uh-huh. Și există și un răspuns, da, întrebării acestea, și anume, răspunsul este îndreptându-se după cuvântul tău, după cuvântul lui Dumnezeu. După cum bine s-a spus, modul obiectiv pe care Dumnezeu ne-l oferă de a ne proteja mintea, fiindcă la nivelul minții se dă lupta spirituală, la nivel decizional, cu mintea noastră poate fi modelată și este modelată doar prin intermediul viu, prin intermediul cuvântului care este viu. Și anume, la nivel practic, cum putem face lucrul acesta? Lectura zilnică a Sfintelor Scripturi. Da, memorarea anumitor pasaje din Sfintele Scripturi, și anume meditația, da, și aplicarea la nivel practic, pragmatic. Fiindcă avem exemplul Mântuitorului, și anume când este ispitit de către Satana, el spune, stă scris. Este un exemplu revelator pentru fiecare dintre noi și revenind la aspectul ce ține și de partea noastră practică, lumea spune felul următor, totul este relativ, fiecare are adevărul lui, eu am adevărul meu, tu ai adevărul tău, găsim o cale de mijloc, un compromis și fiecare trăiește bine în pătrățica lui. Fiecare are adevărul lui, nu judecăm, dar Biblia este fermă și spune felul următor în Filipeni 4:8, ne oferă un filtru versetul acesta și anume, versetul spune așa, tot ce este adevărat, vrednic de cinste, drept de urmat, vrednic de iubit, vrednic de primit, aceea să vă însuflețească, adică aceea să vă ghideze viața voastră. Și anume, dacă nu este adevăr, atunci să respingem. Dacă știi că nu este adevăr, să respingem. Dacă nu este curat, să respingem. Dacă nu este vrednic de cinste sau dacă nu aduce cinste cuiva, să respingem un anumit lucru. Și dacă nu ne apropie de Dumnezeu un anumit lucru, logica spune să îl respingem. Cu alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu, imaginea este palidă, da? Nu putem asemăna cuvântul lui Dumnezeu cu lucrul acesta, dar cuvântul lui Dumnezeu e un filtru care filtrează tot ce înseamnă la nivel decizional, la nivel de gânduri, da? Pentru viața noastră spirituală, pentru ca mintea noastră să rămână în parametri optimi de funcționare.
1: Mulțumesc frumos! Mai avem doar câteva minute, dar aș vrea totuși să aduc în atenție două elemente, și anume... Daniel capitolul 1 și Daniel capitolul 3. Aici, în Daniel capitolul 1, spune Biblia că Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului. I se oferea, era într-un anume context, într-o lume, într-o societate. Daniel capitolul 3, cei trei prieteni a lui Daniel, în fața unui chip înalt, închinați-vă acelui chip. Idol. Au rămas în picioare. Și au spus împăratului, iată, Dumnezeul nostru ne va scoate din mâna ta, împărate, și chiar de nu ne va scoate, noi nu ne vom închina. Este, dacă vreți, identitatea clară, da, mintea filtrată prin cuvântul lui Dumnezeu, adică cuvântul lui Dumnezeu a filtrat lucrurile care să ajungă în viața lor. Și acum vreau să vă întreb, pentru că mulții o să spună, bine, dar eu sunt și cu lumea și cu Dumnezeu, adică le îmbinăm pe amândouă să fie bine. De ce este periculos? Și asta este întrebarea finală. De ce este periculos să încerci să fii și cu lumea și cu Dumnezeu? Să împaci și lumea și să-L împaci pe Dumnezeu?
3: Pentru că ni se pare, cred că una dintre problemele principale o reprezintă faptul că noi nu înțelegem cu adevărat ce înseamnă viața de credință. De exemplu, promisiunea aceasta a Domnului Hristos că eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, cumva este, de cele mai multe ori, este străină de practica credinciosului. Și anume, că atunci când faci compromis, ești cumva nemulțumit, ca să te uiți în bătătura celuilalt, ești cam nemulțumit de ce este în bătătura ta. Și atunci, problema apare în compromisul acesta, este că noi nu am gustat cu adevărat viața de credință sau nu am ajuns la convingerea că, într-adevăr, ceea ce Domnul Hristos a prezentat ca fiind de talon în cuvântul lui, principiile, cum să gândești, cum să vorbești, ce să mănânci, cum să-ți cheltui banii, cum să-ți petrești timpul, care sunt relațiile, rămâne un gol. Și anume, avem impresia întotdeauna că viața este dincolo. Și atunci încep să faci acest compromis. Spui, domnule, conștiința mea încerc să o liniștesc, dar eu cumva trăiesc o viață dublă și îmi fac rău. Cred că problema cea mai mare este că se pierde sensibilitatea. Când vine vorba de compromis, aș îndemna la un lucru simplu și aș pune o întrebare pentru cei care ne ascultă. De ce faci lucrul ăsta? De ce faci compromis? Nu cumva vine din cauza faptului că nu ești împlinit de calitatea vieții tale? Nu ești mulțumit de gândurile tale? Nu ești mulțumit de proiectul pe care l-ai? Și aș pune o propunere. Încearcă să trăiești sau să încercăm să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Zice la un moment dat Domnul Hristos că eu mi-am sfârșit lucrarea pe care am avut-o de făcut, îi spune Tatălui. Și spune, am slăvit, am cinstit, am onorat numele Tău.
2: Prima, trebuie să avem o identitate. după aceea anumite convingeri, adică cuvântul lui Dumnezeu, setul de convingeri pe care Dumnezeu ne-l propune. Și la Daniel este un lucru extraordinar, un detaliu care mi-a atras atenția în versetul 8 din capitolul 1, în care spune așa: Daniel s-a hotărât. Când a luat decizia Daniel? Înainte de a fi pus în fața faptului împlinit. Convingerea este la nivel teoretic. Eu știu că nu este bine. Daniel știa că nu este bine. Avea o identitate, știa că nu este bine, avea convingeri. Dar în momentul când există convingerea, există identitatea, trebuie să existe și o hotărâre la nivel radical. Sunt hotărât să pun în practică ceea ce cred. Și lucrul acesta este relevant și revelator în cazul lui Daniel. Nu doar la nivel teoretic, ci în cazul lui este la nivel faptic. Și un alt detaliu care mi-a atras atenția este credincioșia, da, pe care el o avea față de în raport cu Dumnezeu. Și spune Daniel și cu cei trei prieteni care au fost, care urmau să fie, da, puși în cuptor, ei spun în felul următor: noi avem o identitate, noi știm în cine credem și în ce credem și am luat o hotărâre. Și hotărârea este să mergem să murim pentru Dumnezeu. Și ei spun în felul următor: noi știm că Dumnezeu ne va salva. Dar ei continuă și spun: chiar dacă nu ne va salva, noi tot în aceeași direcție mergem. Și aici este frumusețea nelăsării ca lumea să ne contamineze. Și în cazul lui Daniel lucrul acesta se întâmplă. De ce? Fiindcă există o hotărâre și în cazul acesta hotărârea duce în cele din urmă și la salvarea din partea lui Dumnezeu. Este extraordinar modelul acesta. Hotărârea și Dumnezeu intervine și îți oferă și ajutorul. De a rămâne în parametri pe care Dumnezeu ne oferă la nivelul minții curat și în raport cu El, aproape de El.
1: Mulțumesc frumos, domnilor, pentru prezența în emisiune. Gabriel Ștefăniță, Albert Cucu, să aveți parte de tot ce e mai bun și, de ce nu, vă mai aștept la alte dezbateri aici în emisiunea Reflecții Biblice. Dragi prieteni, într-adevăr, Dumnezeu vrea ca noi să rămânem de partea Lui și avem toate posibilitățile ca să rămânem de partea Lui, chiar într-o lume care ne presează să gândim și să acceptăm valorile ei. Depinde doar de alegerea personală, depinde doar de fiecare în parte. Vă încurajez să vă filtrați lucrurile prin filtrul Sfintei Scripturi. Și în orice facem, în orice faceți, în calitate de credincioși și noi toți, să filtrăm lucrurile prin prisma Sfintei Scripturi pentru a putea să ne valorificăm sau să ne obișnuim cu valorile pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Data viitoare, un nou subiect pe care să-l abordăm aici împreună la emisiunea Reflecții Biblice. Până atunci, nu uitați că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, la revedere!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun veniți, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt bucuros să fim din nou împreună în ocazia aceasta și să avem un invitat deosebit. Spun bun venit pastorului Gabriel Golea. El este lector universitar în cadrul Universității Adventus din Cernica. Are un program de doctorat finalizat la Universitatea din Sorbona pe domeniul exegezei al teologiei Noului Testament și chiar despre asta aș vrea să discutăm. Bun venit în emisiune!
2: Bun găsit dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră. Mă bucur să fiu împreună.
1: Aș vrea să discutăm astăzi despre o întrebare la care probabil unii dintre cei care ne ascultă s-au gândit. Sunt evangheliile surse istorice credibile sau doar niște scrieri devoționale? Și aș vrea să pornim cu începutul. Ce sunt evangheliile? Au fost intenționate ca sursă de informație istorică sau au fost doar niște predici care răspundeau frământărilor unor comunități locale?
2: O întrebare foarte bună și de actualitate. Evangheliile sunt în sine un stil literar aparte. În același timp, relatări despre, în același timp, aspecte cu conținut istoric și în același timp devoționale de întărirea credinței și relatări cu privire la persoane, personaje, în mod deosebit viața Domnului Iisus și a ucenicilor. Este un stil unic, nu-l găsim nici în literatura antică, nici mai târziu, ceea ce se numesc evanghelii. Noi știm că evanghelia înseamnă zăvestea cea bună, știm că în ele sunt prezentate aspecte ale vieții pe pământ ale Domnului Iisus și ucenicilor lui, dar în sine acest stil literar este unic. Acum, întrebarea este în ce măsură informațiile care sunt aici sunt de natură pur istorică și în ce măsură ele sunt doar acele pretexte literare, invenții de tip, unii le numesc mituri, legende, povestiri. Cred că această dihotomie, această împărțire foarte strictă, foarte rigidă, aparține gândirii moderne și, în mod deosebit, criticii, în alte critici, începând cu secolul XIX, în mod deosebit, în care se încearcă să se găsească acele relatări pur științifice. Există, de exemplu, preocupări cu anumite școli de interpretare care încearcă să identifice care cuvinte au aparținut lui Iisus, care cuvinte au fost puse pe seama lui Iisus. Aveți, de exemplu, Biblie în care cuvintele lui Iisus sunt puse cu litere de culoare roșie, de exemplu. Altele sunt adăugate, zic acești interpreți. Să nu punem, și acum vin la propriul meu răspuns, să nu punem în mentalitatea primului secol ceea ce este specific unei alte epoci. Evangheliile sunt scrieri cu caracter religios, profund spiritual, în care viața lui Iisus, viața ucenicilor sunt descrise ca fiind puncte de pornire pentru creșterea credinței. Aceasta nu semnează că trebuie neapărat să fie niște basme, niște mituri, niște povestioare de gen folclor popular sau tradiții al unui popor sau ale altuia. Ele pot fi citite în sensul acesta, concordanța evenimentelor, aspecte legate de ancorarea în context, relatările, chiar unele detalii de tip tehnic cu privire la cuvinte, la obiecte, la locuri, toate acestea nu au de ce să fie văzute ca fiind opuse istoriei. Încă o dată, acest demers nu aparține Bibliei. Biblia, când a fost scrisă, a fost pentru a transmite niște informații care să fie baza credinței. Și așa cred că trebuie să citim și astăzi Evanghelia.
1: Da, tocmai vreau să vă întreb, pentru că am început de la discuția aceasta, de ce contează felul în care tratăm cele patru evanghelii? Adică e important dacă le privim ca pe niște surse istorice, credibile, sau ca niște, eu știu, cugetări, ca niște cărți de maxime, de gânduri care îți fac bine, neapărat ca o chestie foarte autentică, așa, contează cum le privim?
2: Contează foarte mult. În același timp, nu trebuie să căutăm în mod sistematic fisuri, lacune, incoerențe. Dacă unele aspecte sunt insuficient prezentate sau contradictorii, vorbind de patru evanghelii, așa cum știm, primele trei, Matei, Marcu, Luca, sunt numite sinoptice, pentru că pot fi privite dintr-o singură privire, pot fi analizate au aceeași succesiune a evenimentelor, începând cu nașterea Domnului Iisus până la moartea și învierea Lui. Dacă le punem pe trei coloane, vom vedea mai mult sau mai puțin aceeași înlănțuire și chiar aceleași expresii la un moment dat. Iar Ioan are o altă logică, o altă o rânduire cronologică a evenimentelor legate de viața și de impactul vieții Domnului Iisus. Dar chiar așa privind, aceste diferențe nu trebuie să fie sursa unor neclarități. Nu semnează că ochiul modern trebuie să treacă peste ele cu clemență, cu îngăduință, spunând că nu e grav. Nu, într-adevăr, diferențele trebuie văzute, trebuie remarcate. Însă demersul trebuie să fie unul legat de înțelegerea a ceea ce autorul a vrut să scrie, o numim aceasta intenționalitatea teologică a autorilor evangheliilor. Mai degrabă decât ceea ce eu cred că acolo a fost. Nu vreau să fac un proces de intenție morală sau unul de mustrare a cititorului modern, dar trăim într-un timp în care absolut totul e contestat. Deci nu sunt naiv. Un cititor modern va aduce această neîncredere, această suspiciune, inclusiv pe tărâmul evanghelilor, ceea ce nu e propunerea inițială a autorilor. Dacă anumite aspecte sunt lăsate în mod indiferent, neglijate sau nu sunt

0: au fost povești. Nu, trebuie să pornim de la ceea ce autorii au vrut să prezinte. Autorii au fost poate neglijenți cu privire la anumite detalii. La un moment dat apare un lepros, apar doi exemplu care pot, pentru critica foarte, foarte exigentă a omului irațional, pot fi o materie de alimentat suspiciuni. Nu, trebuie să înțeleg la ce se referă. Și ca să închei cu acest aspect legat de sinoptici, este și Ioan, pe de altă parte, este ca și cum astăzi, exemplu clasic, am vedea un accident în stradă și când martori ocular sunt interviuvați, anchetați, fiecare povestește ce a văzut. Și când punem una lângă alta mărturile lor, ne dăm seama că aproape, am zice, au văzut alte accidente, n-au văzut pe același. E foarte posibil să vedem un punct de vedere. De exemplu, Matei are o viziune tip semitic. Are o gândire legată de confrații lui, de tovarășii lui de nație. Marcu e unul care vede din punct de vedere al unui om care e din afara Israelului. De exemplu, dă detalii cu privire la, știți, evrei au tot felul de obiceiuri. Spală și trebuie să curăți și paturile și vasele, pentru că altfel nu se înțelege sau spune semnificația unor cuvinte. Ce semnează Golgota? Știți, semnează căpățână. Ceea ce pentru evreu sunt lucruri inutile, pentru că le știu aceste lucruri. Deci, când intrăm în pielea autorului, când intrăm în mentalitatea lui, vom înțelege aceste aspecte pentru a elimina eventuale întrebări legate de ce sunt diferențe în Evanghelie. Te privește istoricitatea, așa cum spuneam mai devreme, preocuparea principală a celor care au scris, n-a fost să facă o carte de istorie în sensul unui manual de știință. De altfel, astăzi, domeniul științei este foarte relativ până la un punct. Există o parte total acceptată, total consensuală, dar există o parte care rămâne deschisă cercetării. E bine, Evanghelia nu sunt manuale de chimie, dar în același timp, asta nu înseamnă că în ele vom găsi doar pretexte istorice pentru a plasa o învățătură spirituală. Nu trebuie să căutăm o contradicție între cele două.
1: Ați vorbit despre autori. Unii dintre criticii istoricității Evangheliilor se leagă tocmai de aspectul acesta. De ce autorii nu își asumă paternitatea scrierilor lor? De ce nu îi vedem să spună eu Matei sau eu Marcu? De ce ne lasă totuși așa un pic în ceață cu privire la paternitatea Evangheliilor?
0: Trebuie spus că noțiunea de paternitate în antichitate și în mod deosebit în primul secol nu are nimic de a face cu noțiunea de copyright paternitate pe care o știm noi astăzi. Astăzi sunt diferite polemici chiar cu privire la faptul că anumite persoane publice și cazul și în țară, dar și în alte țări, din nefericire, unde oamenii copiază, dar mă rog, acesta e un alt subiect. Însă există o critică foarte exigentă cu privire la o așteptare deosebită cu privire la cine a scris, de unde a scris, cum s-a inspirat. În primul secol nu există această preocupare. Aceasta nu semnează că toți pot să scrie și că toți pot să-și atribuie un rol. Dar diferența este foarte mare între mentalitatea modernă și cea a primului secol. Acesta ar fi un aspect. Un altul este legat de conținut. Ceea ce este important nu este eu am scris, eu sunt autorul și scriu un roman, de exemplu Emil Zola, Ion Creang sau alți autori, e clar, este opera lor și trebuie să apară ca fiind autori. Și când apar falsuri, autori care scriu în numele altuia, le numim acesta în vremea biblică sau pe lângă Biblie, pseudoepigrafe. Și imediat se identifică faptul că nu este autor, este în numele. De ce? Pentru că numele respectiv avea o rezonanță deosebită și autorul a vrut să fie la fel de bine primit ca și autorul inițial, deși l-a scris cu secole mai târziu. Acest lucru se identifică, se știe că nu este veridic. În cazul evangheliștilor, preocuparea nu este legată de propria lor persoană ca autori. Accentul principal al scrierilor lor este legat de conținut. Și anume, care este conținutul? Care este focusul? Care este zoom-ul pe care vor ei să pună accentul? Pe o persoană. Și pe impactul acestei persoane în viața unor oameni. Acești oameni, și încep cu ei, sunt niște oameni simpli. Cei mai mulți dintre ei sunt simpli, sunt oameni care

0: ca noi toți, au o viață banală, obișnuită și devin niște ucenici ai lui Isus. Și așa începe creștinismul. Cu o forță extraordinară, se răspundește cu o rapiditate deosebită și cu un impact deosebit. Asta este forța mesajului. Niște oameni simpli pot să devină ucenici ai lui Isus. Și așa trebuie să citim și noi astăzi Evangheliile. Care sunt acele învățături care au avut un impact asupra unor oameni? Cum e posibil ca într-o lume, de exemplu, într-o lume a unei violențe extrem de puternice, a unei violențe care era specifică unui regim, cum a fost Imperiul Roman, de exemplu, deși era un regim cu legi și mai departe, dar în același timp nelegiuiți, oamenii în afara legii, erau pedepsiți, vedem cruci peste tot, pe marginea drumului, inclusiv pentru Isus și pentru cei doi tâlhari. Cum e posibil ca în această lume să ai un om simplu care spune, dacă ți se cere să mergi o milă, tu să mergi încă una, să provoci o reacție prin bunătatea ta. Deci, observați, într-o societate plină de nedreptăți, e cineva care spune, nu, vi s-a spus ochi pentru ochi, eu vă spun, întoarceți obrazul. Provocați o criză, o revoltă prin bunătatea voastră. Nu mă pot împiedica să fac o paralelă cu societățile de astăzi extrem de violente, în care critica, denunțarea celuilalt, arătarea cu degetul au devenit monedă curentă. E bine, vă dați seama ce impact ar avea dacă toți cei care mărturisesc a fi ucenicii lui Hristos aplică această metodă, și anume provoacă o revoluție prin non-violență. Este un mesaj, vă spune, poate naiv, în istoria omenirii și cea recentă a fost curente care au încercat să demonstreze că se poate, altele care au eșuat, această formă de pacifism, pentru a lua doar acest exemplu, dar e clar că metodele, maniera care sunt prezentate în Evanghelie sunt esențialul mesajului, nu persoanele care scriu.
1: Dar avem și alte argumente, în afară de acesta pe care l-ați amintit în final, legate de autenticitatea istorică a Evangheliilor?
0: Da, există documente care prezintă în faptul că Evangheliile sunt de luat în considerare. Pe informațiile care le aduc, există confirmări din surse necreștine despre Isus, de exemplu, și creștinismul timpuriu, impactul pe care l-a avut. E adevărat, și acolo sunt anumite interpretări, analize, de exemplu, că anumite pasaje nu au fost bine înțelese, că nu se referă la, dar sunt referințe clasice, le-și aminte foarte repede, fără nicio pretenție de a fi exhaustiv. Iosif Flavius, în Antichități Iudaice, cartea 18 mai degrabă, este un text foarte cunoscut, se numește Testimonium Flavianum, în care se spune, în vremea aceea a trăit Iisus un om înțelept. El a săvârșit fapte uimitoare și a fost învățătorul oamenilor care primesc plăcerea adevărul, a atras la sine mulți iudei și mulți dintre greci, la denunțul fruntașilor, Pilat l-a condamnat la cruce. E un pasaj care este cunoscut, așa cum spuneam, unii încearcă să-l conteste, spunând că nu, poate că nu este exact așa ceva, ceea ce este descris, dar rămâne o referință. Iosif Flavius, repet, nu este creștin. Da, deci are motive să fie bănuit de a fi subiectiv. De asemenea, în Antichități Iudaice, cartea 20, iarăși o referință cu privire la marele preot Anania, care convoacă Sinedriul și îl aduce pe Iacob, pe fratele lui Iisus, care este numit Hristosul. Deci este o referință cu privire la ceea ce se știe. Atenție, istoricii când narează anumite detalii, ei le prezintă ca și cum se știe. Deci nu are rost să intervină cu detalii, dar de ce nu a scris și, cu paranteze, care n-are nimic de a face cu istoricitatea lui Iisus, e ca și cu botezul. De exemplu, la botez mulți oameni zic, de ce nu se spune că e prin scufundare și nu sunt recomandate și alte forme de botez? Simplu, pentru că cuvântul botez este să te duci în apă prin imersiune. Deci nu are rost să spui urc în sus, pentru că ar fi pleonasm, știți? Așa și istoricii pe vremea aceea nu au nevoie să insiste pe anumite detalii, pentru că se știe. O altă sursă necreștină, Tacit, Anale, cartea 15, iarăși un pasaj foarte cunoscut, acest autor pe nume Christus sau Christos a fost executat în timpul lui Tiberiu prin sentința procuratului Pontius Pilat. Când spui Christos, Tiberiu, Pontius Pilat, sunt repere istorice extrem de cunoscute în vremea aceea și care concordă cu sursele exterioare Evangheliilor. Încă o dată, Evanghelia nu își propun să trateze în mod proces verbal rapoarte istorice în sensul modern al termenului, dar aceste indicii confirmate din surse necreștine fac să fie o concordanță și o înțelegere și din acest punct de vedere veridică. Aș putea aminti Pliniu cel Tânăr, de exemplu, în epistole, într-o scrisoare, e o scrisoare adresată împăratului Traian, Pliniu descrie practice creștine, deci vorbește despre o perioadă care deja e instalată. Este o atmosferă, deci o descriere de atmosferă foarte, foarte clară, se adună într-o zi fixată înainte de răsăritul soarelui și cântă pe rândul lui Hristos ca unui zeu. E o descriere precisă, legată, și suntem la începutul secolului al doilea. Deci Iisus e cunoscut ca fiind nu numai un om învățat, nu numai un profet sau un lider, un om care a pus mâna pe o revoltă. E vorba de un fiu al lui Dumnezeu. Este venerat. Există comunități organizate. Există ideea că Hristos e considerat divin. Deci deja chiar de la început această credință o vedem atestată în surse necreștine. Suetonii, în viața lui Claudiu, de asemenea, există chiar și din surse evreiești aceste descrieri în literatura rabinică, de exemplu, Talmudul fiind una din scrierile evreiești confirmate în diferite versiuni, Talmudul Babilonian, de exemplu. Există o expresie legată de în ajunul Paștelor a fost spânzurat Yeshua, deci e vorba de Iisus. Spânzurat aici se referă la executarea pe lemn. E vorba de o execuție pe lemn, nu neapărat...
1: Și Pavel folosește cumva ideea.
0: Da, adică să nu ne legăm de acest detaliu, să spune că, uitați, e incoerență. Nu, ci e vorba de o execuție publică pe lemn. Iată, deci câteva surse necreștine, deci deloc subiective, sunt în arări directe și indirecte cu privire la Iisus și la impactul mișcării aduse de Iisus.
1: O ultimă întrebare, dacă cineva vrea să înceapă să citească Evangheliile, cu care să înceapă? Cum să procedeze?
0: Aș începe cu Predica de pe munte, Matei capitolul 5, 6 și 7, și aș citi fiecare verset într-un mod lent și încercând să înțeleg sau vizualizând cum Iisus vorbea mulțimii, ca și cum ar vorbi mie. Predica de pe munte este unul dintre cele mai zguduitoare pasaje privind punerea sub semnul întrebării a propriei asigurări, a propriei convingeri legate de viață. Noi ca oameni suntem foarte siguri pe noi, suntem foarte hotărâți, foarte determinați. Când citim însă aceste pasaje ne dăm seama că există un Dumnezeu care are o bunătate și o milă, o generozitate față de ființa umană, care pornește din bunătate și milă, care pornește din interior și care se revarsă către exterior. A zice, e foarte ușor să ne modelăm sau să ne impunem anumite schimbări exterioare. Și există oameni care reușesc acest lucru prin voință, prin determinare, dar foarte greu să acceptăm acest lucru simplu, și anume că iubirea lui Dumnezeu lucrează în inimă. Ori în aceste pasaje găsim modul de funcționare a lui Dumnezeu, cum atinge inima și cum aceasta generează schimbări. Iată un exemplu de lectură, zic eu, pasionantă.
1: Mulțumesc! Dragii mei, am vorbit astăzi despre o întrebare la care poate unii dintre noastre se frământă. Sunt Evangheliile surse istorice credibile sau scrieri devoționale? Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe pastorul Gabriel Golea, lector universitar în cadrul Universității Adventus din Cernica. Îi mulțumim pentru bucuria pe care ne-a făcut-o astăzi. M-am simțit cumva ca la școală, domnul profesor Golea mi-a fost profesor de Evanghelii, așa că a fost o plăcere să-mi reamintesc lecțiile acestea atât de prețioase pe care dânsul ni le-a predat cu mult timp în urmă. Mulțumesc încă o dată!
0: Cu multă plăcere, mulțumesc și eu!
1: Dragii mei, Evanghelia, vestea bună, vă încurajez din toată inima să o citiți ca pe o veste, să o citiți ca pe o scrisoare pe care Dumnezeu vă adresează personal. Bucurați-vă de ea, bucurați-vă de mesajul pe care el vi-l aduce. Aveți curajul să credeți ce scrie acolo, și lăsați-L pe Dumnezeu să vă facă viața mai fericită. Sunt Adrian Neagu și vă aștept cu o nouă întrebare la emisiunea viitoare. Pe curând!

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Regăsit, doamnelor și domnilor, mă bucur că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Nu ești singur. Gazdele dumneavoastră sunt Dana Bordeanu la microfon și Marius Rădoi în regia tehnică. Alături de mine în această ocazie și sper eu și pentru câteva ocazii viitoare este doamna doctor Anca Modan, în calitate de audiolog, în același timp psiholog, terapeut cu cai, un proiect nou. Și avem multe de povestit, plecând de la hipoacuzie și afecțiunii ce țin de auz până la această terapie specială cu cai numită hipoterapie. Mulțumesc mult pentru prezență și știu că agenda e foarte ocupată. Acum, de curând, v-ați întors din Coreea.
3: Da, mulțumesc și eu mult pentru invitație. Da, am fost în Coreea la Congresul Internațional de Audiologie, la care mă bucur că am fost delegat din partea României.
2: Lucruri interesante acolo?
3: Sigur că da, da. Este un congres care se repetă odată la 2 ani și în cadrul căruia se prezintă cele mai noi inovații în domeniul tehnologiei de reabilitare auditivă.
2: Și sunt lucruri proaspete?
3: Da, da, sigur.
2: Au intrat în România sau vor intra?
3: Vor intra, sper eu. Suntem destul de la zi în domeniul acesta și în România.
2: Păi, poate în cadrul emisiunii de astăzi aflăm și noi care sunt tendințele cu privire la protezare, mă gândesc, nu?
3: Protezare, implant cohlear, terapie genică, pentru că se discută foarte mult și de partea aceasta.
2: Mm-hmm. Noi ne-am propus, dar într-o ediție viitoare, pentru că o luăm așa cu începutul, aș vrea să vorbim despre, în această ocazie, despre hipoacuzie și alte afecțiuni ale urechii. Dar înainte să facem lucrul acesta, haideți să vorbim puțin despre Anca Modan. Cine este Anca Modan? Noi ne știm de foarte mulți ani, din alte contexte, sau mai bine zis, am ajuns și într-un context ce ținea de audiologie cu băiețelul mai mic, căruia am descoperit exact probleme de auz pe la 5 ani. Deși dacă stau să mă gândesc, la început când s-a născut a avut o evaluare și evaluarea a ieșit bine, pe parcurs s-a
3: posibil,
2: supărat urechea.
3: Da, să fi fost ceva progresiv la el, da. Mm-hmm.
2: De ce audiolog?
3: Ah, este o poveste lungă și frumoasă. În principiu, decizia de a urma cursurile Colegiului de Audiologie din cadrul UMF Carol Davila a venit datorită faptului că era un domeniu nou. Era un domeniu în care examenele de admitere s-au dat în zile în care puteam să mă duc la examene, adică nu sâmbăta. Și în felul acesta, deși inițial planul era să dau examen la medicină, m-a condus așa domnul către această specialitate și nu-mi pare rău.
2: Mm-hmm. Bine, ea a fost făcută tot în interiorul facultății de medicină.
3: Da, da.
2: Așa era organizată atunci. Da, în ce an era?
3: În anul 1997 am intrat, dacă mi-amintesc eu bine, și am terminat în 2000.
2: Da. Deci la scurt timp după Revoluție.
3: Da.
2: Cred că mai era organizată școala veche de medicină.
3: Da, da,
2: astăzi
3: da,
2: s-a mai schimbat, am înțeles.
3: Da, acum facultatea este în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Popa din Iași, specializarea de audiologie și protezare auditivă.
2: De fapt, e tot în interiorul facultății de medicină.
3: Da, dar la Iași, nu la București.
2: La Iași, nu la București, asta da, ar fi diferența.
3: Uh-huh.
2: Uh-huh. Bun. Pe lângă Colegiul de Audiologie, mai avem aici două calități, psiholog și apoi terapeut cu cai.
3: Da, da, am făcut și facultatea de psihologie.
2: Nu
3: tot
2: era de ajuns, audiologia?
3: Ani. Am vrut să înțeleg un pic mai bine, așa a pornit de fapt ideea de a face psihologia, să înțeleg mai bine impactul pe care hipoacuzia l-are asupra familiilor cu copii hipoacuzici. Asta
2: interesant,
3: a fost și lucrarea mea de licență de altfel atunci. Și de aici, în fine, a pornit și ulterior specializarea aceasta în terapia asistată de cai, pentru că faptul că am absolvit psihologia mi-a permis să mă înscriu la un program de formare în cadrul Institutului de Psihoterapie Asistată de Cai din Melbourne, Australia. A fost o specializare online de un an și am putut deveni terapeut în terapie asistată de cai.
2: Și mai aveți și un doctorat în medicină,
3: așa.
2: Pe ORL, deci...
3: Da, da.
2: Și mai e ceva asta. În planul...
3: Întotdeauna avem de învățat, cine știe.
2: Însă Dumnezeu a făcut ca toate lucrurile acestea să fie de folos și să ajungă să se unească unele cu celelalte.
3: Exact,
2: așa este?
3: Da, da, exact.
2: Eu așa văd din afară.
3: Da, nu, n-am făcut niciuna din aceste formări doar de dragul de a o face. Am făcut-o pentru că am simțit nevoia să aflu un pic mai mult într-un anumit domeniu sau în celălalt și au devenit așa un tot. Fiecare o completează pe cealaltă.
2: Și chiar dacă drumul de tânăr a fost spre medicină, audiologia, sau mai bine zis, a fost vreodată vreun moment în care ai spus mai bine făceam asta, nu asta la altă?
3: Nu, nu-mi pare rău că am făcut audiologie. Într-adevăr, planul inițial era să dau la facultatea de medicină, pentru asta mă pregătisem, dar unul dintre cele trei examene de admitere a picat sâmbăta și în ultimul moment am, cum să spun, a trebuit să mă reorientez. Am avut de ales între FKT, fiziokinetoterapie și audiologie. Audiologia era un domeniu nou și am simțit că trebuie să merg în direcția aia și chiar am simțit de-a lungul drumului că Dumnezeu m-a susținut toți anii aceștia. Deci
2: câți
3: nu,
2: ani au fost?
3: Nu mi-a părut rău. De atunci până acum?
2: Nu, câți ani au fost de facultate?
3: 3 ani au fost și după aceea am
2: master.
3: Făcut și un master, da, în audiologie clinică în Spania, pentru că în România nu exista. Da.
2: Aș vrea să vorbim despre hipoacuzie și uite, nu știam de chestia aceasta cu lucrarea de licență sau... A, la Facultatea de Psihologie a fost lucrarea,
3: da,
2: cu
3: impactul.
2: Foarte interesant subiectul, foarte interesant. Hai să vorbim puțin despre hipoacuzie. Poate ne ascultă părinți care chiar acum se confruntă cu chestiunea aceasta, poate au bebeluși, poate au copii mai mari. Ce am putea să facem? În perioada intrauterină poți să-ți dai seama dacă există probleme copilul? Există modalități de evaluare? Uite, sunt curioasă.
3: În perioada intrauterină, doar dacă este hipoacuzie sindromică, adică asociată unui sindrom care se știe că este dublat și de hipoacuzie. Altfel, în principiu, nu. În timpul sarcinii nu prea ai cum să știi.
2: Dar dacă mama este hipoacuzică, riscul ca acel copil să se nască cu hipoacuzie este mai mare?
3: Dacă este o hipoacuzie genetică, da. Există diverse cauze ale hipoacuziei. Există hipoacuzie de cauză genetică și mama poate fi hipoacuzică activ sau purtătoare, uneori fără să știe, a unei mutații genetice care provoacă hipoacuzie. Șansele sau riscurile, mai bine zis, sunt de 25% ca și copilul să fie hipoacuzic activ, 50% să nu fie hipoacuzic, să nu fie purtător și încă 25% să fie purtător pasiv al genei respective.
2: Deci adică nu e obligatoriu. Jumătate pe bine, jumătate pe rău.
3: Jumătate pe rău, din care jumate, na, activ, jumate pasiv. Deci chiar și în cazul celor care au mutații genetice, nu este obligatoriu să le transmită mai departe.
2: Eu am cunoscut câteva persoane, copii al unor familii hipoacuzice, unde amândoi erau hipoacuzici, și copiii erau interpreți mimico-gestual.
3: Oh, okay.
2: Pentru că ei erau auzitori, n-aveau nicio problemă. Și chiar mă gândeam atunci, m-am gândit prima dată oare cât, în ce procent se transmite mai departe sau dacă se transmite. Deci dacă discutăm de o afecțiune genetică, atunci se transmite,
3: da,
2: altfel nu.
3: Uh-huh.
2: Ce facem după ce se naște copilul?
3: După ce se naște, se face în sfârșit și la noi în țară de câțiva ani screening auditiv. În primele ore sau, în fine, zile, să zic, până
2: cât
3: la plecarea din maternitate. Da.
2: În ce constă screeningul?
3: Sunt
2: ceva dureros?
3: Nu, în niciun caz. Este un test non-invaziv, se pun niște căscuțe pe urechile copilului, se transmit niște sunete prin intermediul căștilor și se colectează înapoi, se culeg răspunsurile nervului auditiv. Dacă răspunsurile se încadrează într-un anumit model, într-un anumit pattern, înseamnă că este tot în regulă. Dacă nu, se recomandă refacerea testului la 2 săptămâni, la 1 lună. Dacă pică în continuare testele, se recomandă să meargă părinții cu bebelușul la un spital specializat pe hipoacuzie, unde se fac niște teste exacte de diagnostic, adică știm că nu aude copilul bine, dar să vedem cât de rău aude. Și aceste teste de diagnostic ne permit să încadrăm hipoacuzia într-un anumit grad și tip.
2: Ce urmărește această analiză? A spus răspunsuri ale nervilor auditive, adică cum vibrația sau ce anume?
3: Nu, răspunsuri electrice. Se pun niște electrozi și se culeg...
2: Unde avem centre specializate, spitale specializate?
3: Există în toate orașele mari, București, Timișoara, Cluj, Craiova, Iași.
2: Sunt secții în spitalele de copii mari?
3: În spitalele județene sau în spitalele de copii. De exemplu, în București avem și la Spitalul de Copii Victor Gomoiu și la Grigore Alexandrescu și la Marie Curie.
2: Este secție specializată?
3: Sunt, da, secția de ORL. Da, are acest lucru pentru diagnostic. Pentru partea de screening, acesta se face în maternități. În secția de neonatul.
2: Dacă am un copil și constat că are probleme hipoacuzice, mi-a fost evaluat în spital, m-au înștiințat, merg către un spital specializat, plec din maternitate, mă duc spre un spital specializat. Ce se poate face? Ce fel de tratamente există la ora actuală în România? Bine, evident, și în funcție de afecțiune, cred că ar trebui să precizăm așa, afecțiunea și tratamentul.
3: Da, cred că mesajul cel mai important pe care aș vrea să-l transmit este acela că există speranță în cazul pierderii de auz. Este singurul simț pe care îl putem înlocui 100% prin aparatură medicală dedicată. Deci nu, sigur că este un diagnostic acesta de hipoacuzie sau de surditate. E un diagnostic care îi sperie pe părinți și îi, cum să spune, zdruncină inițial și na, este normal să fie așa. Dar ăsta aș vrea să fie mesajul cel mai important, acela că există soluții, ce este foarte important să meargă cât mai din timp. Această intervenție precoce prin dispozitive medicale este cea care îi va asigura copilului o dezvoltare absolut normală în viitor. Dacă există și un algoritm standard pe care îl recomandă Biroul Internațional de Fonoaudiologie, și anume depistarea unei probleme până la vârsta de o lună de viață, diagnosticul precis până la 3 luni și intervenția până la 6 luni prin protezare. Deci ăsta este algoritmul ideal, în așa fel încât la vârsta de 6 luni, 7 luni, copilul deja să poată să audă prin intermediul aparatelor auditive la un nivel ok.
2: Deci la o lună diagnosticarea.
3: La o lună depistarea, adică această repetare a autoemisiunilor, dacă prima oară copilul le-a picat în maternitate, este trimis să le repete la 2 săptămâni, după aia încă o dată și dacă tot le-a picat, la o lună știm
2: dacă
3: că ceva
2: pică
3: nu
2: testul.
3: E ok. Da.
2: Da.
3: După aceea se duce pentru diagnostic în următoarele 2 luni, adică până la 3 luni.
2: Deci pentru diagnostic de a stabili gravitatea.
3: Exact, da, să știm exact
2: deci
3: ce ne
2: deci până în 3 luni să ne lămurim cât de gravă e problema. Și până în 6 luni...
3: Să se intervină...
2: Deja să... Ce presupune această protezare?
3: Protezarea presupune purtarea unor aparate auditive care să fie reglate exact pe forma pierderii de auz, pentru forma pierderii de auz
2: a
3: copilului.
2: Mai puțin gravă.
3: Exact, da, poate fi mai gravă, poate fi pe anumite frecvențe, pe altele să fie în regulă.
2: Dar poți să-i pui proteze unui copil, unui bebeluș?
3: Da, da, noi avem pacienți, de exemplu, de la vârsta de 2 luni. Chiar.
2: Și nu le cad protezele?
3: Le mai cad. Nu e un lucru foarte ușor pentru părinți, dar contează foarte mult primele luni de viață. Creierul nostru are această proprietate de plasticitate maximă în primele luni. Și atunci e foarte important deja el să aibă o baie de sunet, spunem noi, adică să primească sunete cât mai precoce cu putință.
2: Ca să poată să-și dezvolte și vorbirea.
3: Exact,
2: dincolo de...
3: să se audă și pe el când gângurește, să-și calibreze în felul ăsta emisia vocală. Sunt toate aceste procese care nouă ni se par de la sine înțelese, dar care în momentul în care un simț lipsește, pică așa ca piesele de domino și fonația, adică și vorbirea pe lângă auz.
2: Și depind unele de celelalte.
3: Exact, da.
2: După 6 luni, să zici că vii cu niște minusuri. Poate sunt părinți care au copii mai mari și nu au știut, aud pentru prima dată lucrurile acestea.
3: Da, după 6 luni, cum să spun, și intervalul de 6 luni, un an, este încă în regulă. Idealul ar fi să nu se depășească vârsta de un an până la intervenție. Fiecare lună contează. Se face o evaluare în jurul vârstei de un an, în funcție de gradul de cât de grav e, cât de gravă e hipoacuzia. Dacă e în regulă cu proteze și copilul are niște beneficii evidente, va continua să poartă aparate auditive, să fie evaluat periodic, la 6 luni, la un an, depinde de situație. Dacă pierderea de auz este profundă sau severă și nu există beneficii suficiente prin protezarea clasică, există varianta de implantare cochleară. Copilul trece prin niște evaluări imagistice ca să vadă cum arată cochlea, urechea internă, nervii auditivi și așa mai departe. Și următorul dispozitiv cu care se poate interveni este acest implant cochlear, care este un dispozitiv semi-implantabil, adică are o parte internă care se implantează la nivelul cochlei și o parte care furnizează energie părții interne, procesorul extern.
2: Ce se întâmplă dacă are copilul 10 ani?
3: Dacă are 10 ani și atunci de-abia intervine hipoacuzia?
2: Sau atunci descoperi?
3: Depinde. Dacă descoperim în jurul vârstei de 10 ani, înseamnă că nu e o hipoacuzie gravă. Uh-huh, e o hipoacuzie ușoară, moderată.
2: Da, da,
3: și
2: da.
3: Putem să-l ajutăm ca să nu mai depună atât de mult efort, să înțeleagă la școală, tot prin protezare clasică, cu proteze mai, cu amplificare mai mică. E mult mai simplu dacă cu cât pierderea survine mai târziu și limbajul e achiziționat, nu mai este așa o, cum să spun, un stres mare pentru, nici pentru copil și nici pentru părinți. Pentru copil s-ar putea să fie că e conștient că poartă ceva în plus față de ceilalți, dar noi așa spunem mereu, sunt ca niște ochelari pentru urechi aceste proteze.
2: Ochelari pentru urechi.
3: Da.
2: Uite, e un titlu frumos pentru emisiune. Ochelari pentru urechi.
3: Da.
2: Am văzut odată o fetiță, este adolescentă, nu văzusem implantul cochlear până atunci și am văzut purta o chestiune așa, ca o, ceva mai special pe cap, pe o parte din cap și pe ureche. În momentul în care îl oprea, era sunet zero. Deci nu puteai să mor lângă ea.
3: Da, da, acesta
2: când
3: e implantul.
2: Când îi tătea drumul, era finuț. Hai să povestim un pic, mă și la ceas acum, hai să povestim un pic despre implantul, un pic. Să povestim, să înțelegem ce este implantul cochlear. Eu zic că e revoluționar pentru aceste afecțiuni.
3: Da, este practic un dispozitiv care permite unei persoane care altfel ar fi complet surdă, exact cum ați spus, dacă își dă jos procesorul, nu mai aude absolut nimic, îi permite să ducă o viață normală din punct de vedere auditiv și verbal.
2: Și în ce constă, ce se întâmplă, când se pune și în ce cazuri se pune?
3: Pentru copiii care sunt născuți cu hipoacuzie, idealul ar fi să se pună în jurul vârstei de un an, adică nu mai târziu.
2: Da, nici mai devreme.
3: Mai devreme sunt situații când se face operația de implant cochlear începând cu 6 luni, 7 luni, dacă e suficient de bine dezvoltat pentru ca să suporte anestezia. Asta e o decizie care ține strict de partea aceasta de anestezie. Se poate face operația începând
2: cu 6 luni. E chirurgie ORL?
3: Da, da, e chirurgie ORL. Deci, dacă s-a născut cu această hipoacuzie și are hipoacuzie profundă sau severă, e bine ca implantarea să facă cât mai curând. Dacă este vorba de o problemă de auz survenită pe parcursul vieții, cu cât mai repede, după momentul în care hipoacuzia devine profundă, intervenim prin implant, cu atât mai bine. Pentru că se evită perioade lungi, când nervul auditiv nu e stimulat, creierul nostru uită un pic cum sună anumite sunete și cum se emită vocea dacă stăm prea mult timp fără să auzim. Și atunci implantul e bine să fie făcut cât mai repede. Mă întrebați în ce constă implantul. Mm-hmm, e foarte interesant pentru că practic înlocuiește simțul auditiv. În urechea internă noi avem un loc, în fine, unde se află celulele senzoriale, celulele care răspund la undele sonore. Aceste celule, la cei cu hipoacuzie severă și profundă, sunt ca și cum sunt șterse cu guma. Practic nu mai există.
2: Și nu mai reacționează, nu are cine să reacționeze.
3: Da, da. Sau dacă mai sunt resturi auditive, reacționează aberant, zicem noi, adică trimit semnalul mai departe și omul în cel mai bun caz aude, amplificând cu proteză clasică, dar nu înțelege cuvintele.
2: Exact.
3: E, și atunci ce face implantul este ca prin tromatrice de electrozi să înlocuiască exact aceste celule senzoriale. Chirurgul introduce electrozii în urechea internă, în cochlee, iar ei stimulează direct terminațiile nervului auditiv. Asta înseamnă că va primi creierul semnale conforme cu sunetele din jur, fără să mai fie acea problemă de transmitere a sunetului și acele deformări ale sunetului.
2: Unde se aplică?
3: În urechea internă.
2: Implantul.
3: Implantul în sine intră în urechea internă, lanțul de electrozi. Corpul implantului se fixează de către chirurg în mastoidă, este acest os din spatele urechii. Și pielea este închisă pe deasupra, adică de la exterior nu se vede nimic diferit de un cap obișnuit. Peste pielea închisă va veni însă, cu ajutorul unui magnet, ceea ce numim antenă, în fine, procesorul de sunet, care are și microfon și partea de procesor și care transmite prin acea antenă, prin inducție electromagnetică, sunetul către partea implantată.
2: De-a lungul profesiei de audiolog, ați văzut cazuri care au implant cohlear și acum sunt la bătrânețe, să spunem.
3: Chiar adică... la bătrânețe n-am văzut, deși sunt 27 de ani
2: întâlnit,
3: în domeniu.
2: Să-i fi întâlnit, nu mă gândeam.
3: Dar da, am...
2: Adică rezistă un asemenea implant? El se schimbă periodic?
3: Rezistă. Practic, implantul a început să fie aplicat pe scară largă cam acum 30 de ani. 30
2: ok, deci nu puteam să vedem
3: ani.
2: Mai da. Mult de 30.
3: Dar cei care au fost în primele teste clinice au schimbat implantul pentru că era pe vremea aceea, erau circuitele analogice, acum sunt circuite digitale și în scopul acesta
2: l-au schimbat din punct de vedere tehnologic, exact, nu pentru că era o nevoie a corpului.
3: Da,
2: deci corpul suportă acel implant, rezistă.
3: Teoretic
2: cu el,
3: e făcut
2: nu...
3: să reziste acolo pentru tot parcursul vieții.
2: Nu ia cap un corp străin pe
3: da,
2: care
3: da,
2: la
3: da,
2: un moment
3: da.
2: Dat să-l...
3: rejecteze.
2: Da.
3: Nu, sunt materiale biocompatibile, titan, silicon și, în fine, diverse aliaje de platină. Mm-hmm. De-aia sunt și foarte valoroase, ca să zic așa, aceste implant.
2: Costurile acestei implant sunt suportate de către statul român? Cum este?
3: Da, da, situația e mult mai bună decât în urmă cu 10 ani și mult mai bună decât în urmă cu 20 de ani, în sensul că se alocă, există un program național al Ministerului Sănătății de recuperare a hipoacuziilor neurosenzoriale. Costul e foarte mare per implant, în jur de 20.000 de euro, dar pacientul
2: deci
3: nu plătește
2: nici,
3: da,
2: și
3: pentru ambele urechi, vă dați seama, da. Se dublează suma. Și da, au dreptul și pacienții adulți și copiii la două implanturi compensate prin CAS. Sigur că România, nefiind cea mai bogată țară cu putință, se fac liste de așteptare și există priorități, adică primii care sunt implantați sunt copiii preverbal, spunem noi, adică cei cu hipoacuzie de la naștere n-au apucat să-și achiziționeze limbajul, pentru că e important să audă.
2: Acolo e urgent.
3: Exact, da. După aceea se bilateralizează, adică se pune și pe a doua ureche la ei. Apoi adulții activi pe prima ureche, apoi adulții care sunt nu neapărat activi, dar au nevoie să audă pe prima ureche, după care adulții activi pe a doua ureche și tot așa.
2: Am înțeles, deci o ordine a așteptării.
3: Da, da.
2: Dar te poți descurca cu un singur implant?
3: Da, teoretic te poți descurca, dar la copii gândiți-vă că au o viață întreagă în față, se poate întâmpla orice.
2: Da.
3: Și atunci e bine să aibă acest backup. Pe lângă faptul că, din punct de vedere auditiv, e foarte important pentru creierul nostru să audă cu două urechi. Așa suntem construiți pentru orientarea în spațiu, pentru a înțelege în zgomot sau când sunt mai mulți vorbitori. E foarte important să auzim cu ambele urechi.
2: Acum trecem, pentru că mai avem doar 5 minute și a trecut timpul, dar îmi dau seama că ar trebui să ne auzim din toamnă, poate peste câteva luni bune,
3: sigur
2: după ce am mestecat bine, am rumegat informația și să vorbim pe bucățele. Trecem de la copii la bătrâni. De ce bătrânii nu mai aud?
3: Este cu totul alt substrat, ca să zic așa, biologic. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, acele celule senzoriale despre care pomeneam mai devreme se deteriorează la unii dintre noi, nu la toată lumea. Mm-hmm. Se pare că și aici este o sensibilitate genetică, nu toți oamenii își vor pierde auzul. Se cheamă presbiacuzie, această hipoacuzie survenită cu timpul, cu înaintarea în vârstă, adică, dar vestea bună este că de asemenea se poate interveni prin protezare clasică de cele mai multe ori. Există memoria auditivă, creierul încet, încet reînvață să audă prin intermediul aparatului și...
2: Deci, cu alte cuvinte, o persoană în vârstă care nu mai aude poate merge la un audiolog și își poate pune un aparat auditiv, sau mă rog, două aparate auditive, preferabil două. Mm-hmm. Aparatele auditive pe care le plătește sau sunt decontate de stat, aceeași întrebare?
3: Din păcate, casa de asigurări decontează o sumă fixă. Ea este de 1203 lei la ora actuală
2: pentru un aparat
3: pentru adulți. În cazul copiilor, din 5 în 5 ani au dreptul la o altă compensare. În cazul copiilor se decontează aceea sumă pentru ambele urechi, adică ori doi. Restul este plătit din buzunarul pacientului, da.
2: Da, suntem la final și nu mai avem timp să mai vorbim alte lucruri. Nu știu dacă am omis ceva care totuși era important de menționat. Dacă am omis eu din întrebările mele, mă refer, poate ceva.
3: Faptul că auzul se poate deteriora dacă ne expunem în mod repetat și neprotejat la zgomot, aș vrea să încurajez lumea să aibă grijă de urechile personale.
2: Păi, atunci vorbim de adolescenți și de căștile cu muzică?
3: Exact. Și nu numai de adolescenți, că am ajuns și noi, adulții, să depindem foarte mult la întâlnirile online și așa
2: mai
3: departe.
2: Dar casca pe care o ții în ureche, cu care vorbești la telefon pentru că răspunzi în mod constant și ai o cască
3: și acolo, încet,
2: prin Bluetooth, are importanță că e prin Bluetooth sau doar că sunetul se aude?
3: Să nu fie prea tare dat sonorul, practic, să nu fie volumul prea tare. Adică dacă ajungem să avem nevoie să scoatem căștile ca să auzim ce e în jur, înseamnă că deja e prea tare sunetul dat prin cască.
2: Numai un pic să mai înțeleg o dată, deci în timp ce mi se vorbește în cască, eu trebuie să am control și să pot auzi și ce
3: e
2: în jurul meu.
3: Dacă am casca în sau pe ureche și cineva îmi zice ceva la voce conversațională normală, nu trebuie să dau casca jos. Dacă trebuie să o dau jos, înseamnă că am dat prea tare sunetul.
2: Bine, m-am liniștit aici în studio, este liniște, nu face gălăgie nimeni, deci funcționez bine încă. La final de tot o rugăminte, așa obișnuit la emisiunea Nu ești singur, să adresăm un mesaj de încurajare și de motivare celor care ne urmăresc și pe care îi privește subiectul ales în ediția respectivă.
3: Auzul este un simț care poate fi ajutat foarte bine prin tehnologie, deci mesajul ar fi să nu fim descurajați. Dacă intervine o problemă de auz, să mergem să o rezolvăm la medicul orelist și apoi la audiolog.
2: Mulțumesc mult de tot!
3: Și eu mulțumesc mult pentru invitație!
2: Mulțumesc și vă aștept într-o altă ocazie să continuăm subiectul nostru cum promiteam. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. A fost alături de noi Anca Modan în calitate de audiolog, psiholog și totodată specialist în terapia asistată cu cai. Vom afla despre lucrurile acestea în edițiile viitoare. Am rugat-o să revină la noi pentru că este foarte important să aflați și dumneavoastră ceea ce am aflat eu deja. Dar până săptămâna viitoare, când vă dăm întâlnire tot aici la Radio Vocea Speranței, noi vă dorim să vă informați bine și să alegeți potrivit pentru copii și pentru cei din jurul dumneavoastră. Și nu uitați de viza emisiunii Nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Dana Bordeanu și Marius Rădoi, gazdele dumneavoastră, de asemenea invitata noastră, Anca Modan, de astăzi. Vă mulțumim pentru atenția acordată. La revedere!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, bine ați venit la o nouă emisiune Vremea vindecării. Cancerul de prostată este una dintre cele mai frecvente forme de cancer la bărbați, dar și una dintre cele mai tăcute. În multe cazuri nu doare, nu deranjează și nu dă semne clare. Și tocmai această liniște poate deveni periculoasă. Partea bună însă este că, depistat la timp, cancerul de prostată are șanse foarte mari de vindecare. Totul ține de câte informați suntem, cât de dispuși suntem să prevenim cancerul de prostată și, de asemenea, ține și de decizia de a merge la medic înainte să apară simptomele. Astăzi vorbim despre ce înseamnă această boală, cum o putem descoperi la timp și ce opțiuni moderne de tratament există, împreună cu domnul dr. Bogdan Petruț, medic primar urolog, conferențiar în cadrul Universității de Medicină Iuliu Hațeganu, Cluj-Napoca. Bine ați venit la emisiunea noastră, ne bucurăm că ați răspuns pozitiv invitației și v-ați rupt în timpul dumneavoastră pentru a fi un pic împreună cu noi.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, salut telespectatorii și mulțumesc încă o dată pentru că mă aflu alături de dumneavoastră.
1: Vom discuta un pic despre dumneavoastră și despre modul în care a decurs viața până acum. Ați ales să faceți medicina și apoi urologia. De ce această specialitate?
2: Văzând lucrurile în timp, înapoi, cred că nu puteam să aleg o specialitate mai ofertantă decât urologia. Tot timpul am avut o afinitate pentru tehnică, pentru tehnologie, iar acest lucru este împlinit cu brio în urologie. Urologia este o specialitate, o disciplină extrem de tehnologizată, folosind de la endoscoape minuscule pe care explorăm întreg aparatul urinar de la uretră la rinichi, fără nicio incizie. Endoscopia este un univers extraordinar. Mergând mai departe, chirurgia laparoscopică, chirurgia prin incizii extrem de mici, culminând tehnologic cu chirurgia robotică, cred că acestea sunt toate motivele care ar fascina orice tânăr conectat tehnologic la ziua de astăzi.
1: Și acum dumneavoastră aveți posibilitatea să vă bucurați de toată această tehnologie.
2: Fără îndoială, fără îndoială.
1: Care este unul dintre cazurile pe care le-ați avut și v-au marcat, dar într-un sens pozitiv? Toată această tehnologie despre care am vorbit a făcut salvarea unor pacienți care poate cu câțiva ani în urmă nu ar fi putut fi salvați. Pentru că știu că ați operat multe cazuri complexe.
2: Da, deci chirurgia oncologică este un drum cu multe serpentine, cu multe urcușuri, coborâșuri. Cred că acest lucru face parte din fascinația zilnică și cred că îți dă ocazia la fiecare această denivelare să ajuți un om. Acest lucru este extrem de ofertant ca și medic și ca și persoană pentru că te face să te simți util. Un profesor celebru cu activitate la Paris și New York, profesorul Bertrand Guionot, mi-a spus odată că, Bogdan, nu o să-i poți trata pe toți pacienții care îți bat la ușa cabinetului, dar fără îndoială îi poți ajuta pe toți. Acest lucru cred că deschide o altă perspectivă oricărui medic care abordează acest domeniu și face din medicină ceea ce este de fapt o regină, să zic, a meseriilor care se pot practica în ziua de astăzi.
1: Organul despre care vom vorbi astăzi, pe care îl studiați foarte mult, cu care lucrați, este prostata. Ce este prostata? Unde este localizată? Care este funcția ei? Și de ce se îmbolnăvește de la o anumită vârstă?
2: Prostata este o glandă a aparatului urogenital masculin. Practic este intersecția între calea urinară și calea genitală. De aceea, orice boală care implică prostata va implica atât problemele urinare, cât și viața sexuală a pacientului. Importanța ei este mare prin faptul că tumorile derivate din prostată, cancerele prostatice, au o preponderență foarte mare în populația masculină și constituie actualmente a doua cauză de mortalitate după cancerul bronhopulmonar. Având aceste cifre în față, nu pot să nu ai o atitudine cel puțin informativă despre această boală care, după cum am văzut, este destul de periculoasă.
1: Tocmai am vorbit în emisiunea trecută despre cancerul bronhopulmonar. Mă bucur că avem în această emisiune ocazia să informăm populația cu privire la cancerul de prostată, la afecțiunile prostatei, pentru că pot fi trecute cu vederea sau pot să treacă fără a le da importanța cuvenită la momentul potrivit pentru a salva o viață. În ceea ce privește adenomul de prostată, care este și acesta o afecțiune de prostată și cancerul de prostată, aș vrea să vorbim pe parcursul emisiunii în paralel despre acestea două, pentru ca pacienții să înțeleagă în primul rând diferența dintre ele și dacă există simptomatologii comune sau nu există, care trebuie să ne îngrijoreze, care nu reprezintă neapărat un criteriu de îngrijorare. În ceea ce privește această patologie a prostatei, adenomul de prostată, ce este, la ce vârstă apare?
2: Haideți să începem prin a înțelege poziția prostatei. Prostata este o glandă situată sub vezica urinară, în locul de unde începe, emerge uretra, adică conductul care ajută la evacuarea urinii din vezica urinară.
1: Deci pentru a se evacua urina trebuie să facă o stație și prin prostată sau să treacă prin prostată, nu face.
2: În momentul
1: stație.
2: În care face stație, bolnavul ajunge la urolog.
1: Da, exact.
2: Deci trebuie să treacă prin prostată. Dacă reușește să treacă prin prostată, atunci pacientul practic nu știe despre prostată. Începe să afle despre prostată atunci când prostata devine obstructivă. Aici există două situații. Situația, să zic, mai fericită, care se întâmplă în cazul majorității bărbaților, acest act micțional este împiedicat, este obstrucționat de către adenomul de prostată. Adenomul de prostată reprezintă tumoarea benignă a prostatei și apare în tabloul și în viața pacienților de obicei după vârsta de 50 de ani. Adenomul de prostată în sine, ca și tumoră benignă, începe să se dezvolte în jurul vârstei de 30-35 de ani. Dar el devine manifest abia după vârsta de 50 de ani la majoritatea pacienților.
1: O mare parte din bărbați, din păcate, suferă de această modificare a prostatei. Care ar fi cauza de apariție a adenomului de prostată?
2: Să știți că nu este pe deplin elucidată. Cauza apariției adenomului de prostată presupune o disbalanță hormonală între raportul dintre hormonii masculini, hormonii androgeni și hormonii estrogeni, care se secretă și ei în economia și în biochimia organismului. Iar după vârsta de 45 de ani apare această modificarea acestui raport,
1: iar celulelor echilibrului hormonal.
2: Iar celulele prostatice, care sunt hormonodependente, vor reacționa și partea din mijloc a prostatei, partea din jurul uretrei, din jurul conductului care străbate prostata, se va hipertrofia, va crește. Crescând, va exercita un efect obstructiv asupra actului micțional, lucru care va aduce, practic, bolnavul la medic.
1: Ne întoarcem și vom vorbi despre cancerul de prostată, în paralel, care este tot o formațiune tumorală și vom vorbi de tot așa despre vârsta, despre incidență. Le luăm așa în paralel pe amândouă. Este ok așa?
2: Sigur că da.
1: Bine. Ne-a spus foarte frumos despre incidența adenomului de prostată și cauza pentru care acesta apare. În ceea ce privește însă cancerul de prostată, care este și acesta o formațiune tumorală, tot la nivelul prostatei, însă are alte caracteristici. Ne puteți spune care sunt acestea și cum se diferențiază cele două?
2: Cancerul de prostată, tumora malignă a prostatei, apare spre deosebire de adenom din zona periferică a prostatei. Este practic prostata veche, prostata cu care ne naștem, bărbații. în această zonă, tumorile apărute se dezvoltă mult mai silențios. Asta înseamnă că vor avea răsunet, vor obstrucționa actul micțional, urina,
1: mult mai târziu.
2: Acesta este motivul pentru care cancerele de prostată sunt depistate după o lungă evoluție silențioasă, fără tablou clinic, fără acuze, și pacientul de multe ori ajunge la medic datorită unor creșteri de PSA, datorită unor mici sângerări, dar de multe ori aceste semne pot fi tardive. Există multe studii și multe eforturi actualmente pentru a descoperi acest cancer de prostată cât mai repede în etapele și în stadiile în care el este tratabil.
1: Într-un mod minim invaziv, fără să afecteze foarte mult pacientul. Este vârsta și care sunt factorii de risc ai cancerului de prostată? Vârsta la care apare și factorii de risc.
2: Cancerul de prostată în general apare după decada patra de viață, deci de la 50 de ani începând. Sigur că aici este o varietate mare. Cancerele apărute la pacienții mai tineri sunt mai agresive.
1: Deci, și când vorbim de pacienți tineri, vă referiți la ce vârstă?
2: 50 de ani. Am operat pacienți la 48-46 de ani cu cancer de prostată. Sigur că atunci strategia trebuie modificată, trebuie abordat tratamentul cât mai agresiv pentru a
1: salva viața
2: un om
1: pacientului,
2: care practic mai are mult de trăit, mai are
1: o viață
2: de parcurs, sigur că da.
1: Aceasta atunci când vorbim de cancerul apărut la o vârstă relativ tânără pentru vârsta obișnuită a cancerului de prostată. Însă picul sau cea mai frecventă apariție este mult mai târziu, mă gândesc, la persoane mai în vârstă.
2: Sigur că da. Acum, vedeți ce înseamnă persoană în vârstă. Persoana la 60 de ani este o persoană în vârstă. 60-65 de ani încă...
1: E adevărat că pe măsură ce ne apropiem de...
2: Sigur că da.
1: Nu ni se
2: sunt
1: mai...
2: Sunt încă active.
1: Bineînțeles.
2: Puțin sunt retrași la 65 de ani și din acest punct de vedere este destul de greu de apreciat. Iarăși au fost unele tendințe de a trata sau de a nu trata cancerul de prostată la persoanele care au o speranță mai mică de viață. Dar aici lucrurile sunt extrem de nuanțate. Cred că până la urmă un pacient informat, corect, este un pacient care este capabil să decidă asupra viitorului lui și să ajungă la niște decizii, să zic, care îi satisfac parcursul următor al vieții fiecăruia dintre noi.
1: Atunci când vorbim de factori de risc, de factori modificabili, nemodificabili în ceea ce privește cancerul de prostată, care ar fi aceștia?
2: Factorii de risc, în general, în oncologie, implică o viață dezordonată, un regim alimentar problematic, o alimentație hiperlipidică, hiperproteică este implicată în etiologia inclusivă a cancerului renal, sunt discuții și în cancerul de prostată. Din păcate, pentru cancerul de prostată nu avem factori protectivi. Dacă într-o vreme, în anii 80-90, se credea că alimentația bazată pe tomate, pe vegetale, ar fi un factor protectiv, recent au apărut studii care practic demontează această idee. Genetica și studiile genetice sunt cele care aruncă, să zic, o lumină favorabilă asupra predicției evoluției cancerului de prostată, dar și aici lucrurile sunt încă la început.
1: Am discutat câteva lucruri despre factorii de risc pentru adenomul de prostată și discutăm paralel și despre cancerul de prostată, pentru că este bine să fie înțelese aceste două entități diferite cu evoluții diferite. În ceea ce privește programul de screening, pentru că am discutat și despre acesta, este ușor de făcut, sunt facile investigațiile, sunt gratuite și de la ce vârstă ar trebui să înceapă un bărbat să se îngrijoreze?
2: La toate manifestările științifice de prim rang, să zic, la care avem șansa urologii să asistăm, cele mai mari discuții sunt nu pe tratament, ci pe depistarea cancerului de prostată. Programele de screening de care spuneți, adică marile filtre care selectează din populația largă subiecții care fiecare au cancer de prostată, fiecare ar fi foarte bine. Cei care au risc de a dezvolta cancerul de prostată sunt extrem de rudimentare actualmente. Sigur că avem analiza PSA, avem anumite studii genetice, dar încă suntem departe în a pune degetul,
1: a găsi o metodă eficientă
2: de a depista cancerul de prostată semnificativ în stadiile tratabile. Pentru că aici este marele efort.
1: Marea luptă, da?
2: Și marea luptă, pentru că, în general, cancerele în stadiu intracapsular, care nu au plecat din organul respectiv, sunt tratabile. Dacă depistăm cancerul de prostată, cât acesta este situat în interiorul capsulei prostatice, bineînțeles că prin eliminarea organului, teoretic ar trebui să vindecăm pacientul respectiv. Și aici lucrurile sunt extrem de nuanțate, și, dar ce aș vrea să transmit și ce aș vrea să se știe în cât mai multe rânduri ale populației noastre este că, da, cancerul de prostată este depistabil cu ajutorul analizei PSA, dar analiza PSA trebuie interpretată de către un medic urolog, pentru că tot acel PSA crește și în infecțiile prostatei și în anumite situații fiziologice în care prostata este pusă în viața de zi cu zi, dar și în cancerul de prostată.
1: Pentru deci a deosebi... nu este o analiză care, în momentul în care PSA-ul este crescut, 100% este vorba despre un cancer? În niciun caz.
2: Nu. Specificitatea este pentru organ, pentru prostată și nu pentru cancerul
1: deci
2: de prostată.
1: Ne arată este
2: o suferință
1: cu prostată.
2: A prostatei.
1: Am înțeles.
2: Revine în sarcina medicului urolog pentru a vedea dacă această suferință este un cancer sau este o suferință de natură infecțioasă sau altceva.
1: Care este simptomatologia care apare în adenomul de prostată și cum este ea diferită de cea care apare în cancerul de prostată?
2: Cum spuneam, datorită faptului că adenomul de prostată afectează partea centrală a prostatei, partea care este străbătută de uretră, ne așteptăm să aibă răsunet mai important asupra actului micțional. Pacienții vor merge
1: mai des
2: la toaletă pentru micțiune, micțiunile vor fi cu un jet mai slab, cu un jet mai întrerupt, are un comportament capricios, adică o săptămână e bine, două săptămâni e mai problematic actul micțional. Adenomul de prostată este o tumoră benignă, deci nu omoară pacientul, dar distruge calitatea vieții. Distruge calitatea vieții, în special prin alterarea somnului. Un pacient care se trezește din oră în oră să meargă la toaletă, nu se trezește numai singur, se trezește și soția și...
1: Și bineînțeles că a doua zi nu ești
2: zi
1: suficient de odihnit
2: toată
1: pentru...
2: Toată lumea are de suferit, sigur că da. Există multe tratamente în adenomul de prostată, iar acum, dacă ne referim la tratamentul chirurgical, paradigma și indicațiile se schimbă. Dacă până nu de mult așteptam cu tratamentul chirurgical până în stadiile tardive, când nu mai aveam ce face, acum încercăm să indicăm mai repede partea
1: care
2: chirurgicală
1: pentru
2: a nu ajunge ca vezica să se obișnuiască cu acea situație de efort de a se goli. În momentul în care vezica își face un automatism în a forța actul micțional ca să poată să învingă rezistența dată de prostată, dacă tot face lucrul acesta ani de zile, este evident că la un moment dat, dacă va scăpa de acel obstacol, comportamentul vezicii va
1: rămâne
2: fi același. Exact. Asta va duce practic la degradarea calității vieții pacientului și la inutilitatea aplicării tratamentului a dezobstrucției.
1: Apare o incontinență urinară, care este rezultatul?
2: Poate să apară o incontinență, sigur că da, să piardă urină pacientul, pentru că vezica are niște contracții mult mai puternice, disproporționate față de rezistența după ce ai tratat adenomul, dar poate să apară un rezidu postmicțional, adică vezica să nu se mai golească. În momentul în care rămâne urina, băltește urina în vezică, să vorbim
1: pe înțelesul tuturor,
2: e limpede că dacă apare o infecție, e mult mai greu de tratat. Acea urină infectată, din moment ce tot timpul va rămâne o anumită cantitate cu un număr de microbi acolo. Sigur că atunci când dăm un antibiotic, concentrația antibioticului poate fi mai scăzută la acel nivel. Și din toți acești factori ajungem practic la un pacient care ajunge în afara resurselor terapeutice din cauza unei boli benigne. De ce? Pentru că s-a întârziat aplicarea tratamentului. Da.
1: În ceea ce privește cancerul, în schimb, lucrurile stau cu totul și cu totul diferit atunci când vorbim de simptomatologie și de abordarea terapeutică.
2: Simptomatologia în cancerul de prostată, spuneam că este mai tardivă, apare mai târziu. Majoritatea pacienților care sunt tratabili din punct de vedere al cancerului de prostată sunt asimptomatici. Ei își descoperă această tumoră incidental, măsurându-și un PSA la sfatul copiilor, nepoților care sunt mai conectați.
1: Și mă gândesc că se poate asocia și adenomul cu formațiunea, cu cancerul de prostată.
2: Este adică adevărat și acest lucru este cazul cel mai fericit. Venit pentru un adenom să se descopere de fapt un cancer de prostată. Tot timpul le spun pacienților că probabil că acest adenom oarecum ironic, da, a fost pus de un ingeraș acolo ca să vă aducă să vă descoperiți cancerul într-un stadiu tratabil.
1: Bineînțeles, ați avut și astfel de cazuri în care...
2: Multe cazuri, sigur că da. Sigur. Tratând adenomul prin HOLEP, de multe ori facem și puncții atunci când sunt suspiciuni și puncția devine pozitivă și atunci propunem îndepărtarea întregii prostate, întregii glande. Da.
1: Deci, până la urmă, adenomul are și el partea lui bună, pentru că poate să aducă pacientul la timp pentru a depista o formațiune canceroasă. Și în momentul în care se face această depistare, tratamentul este chirurgical sau ce fel de opțiuni terapeutice avem la dispoziție?
2: Cancerul de prostată este și radiosensibil. Aici, asigur că trebuie gândite lucrurile împreună cu colegii de la radioterapie. Deciziile se pot lua și este bine să se ia în cadrul comisiei multidisciplinare. Aici eforturile se duc pe mai multe planuri. Vedeți, un pacient care suferă de un adenocarcinom de prostată, de un cancer de prostată incipient, caută vindecarea prin îndepărtarea sau anihilarea țesutului canceros din interiorul capsulei. Acest lucru se poate face, bineînțeles, chirurgical, îndepărtând prostata prin chirurgie robotică, chirurgie laparoscopică, sau se poate iradia, încălzi orice metode fizice sunt actualmente care practic distrug țesutul aflat în interiorul capsulei prostatice.
1: Deci se poate și fără o apela neapărat la o intervenție chirurgicală prin radioterapie.
2: Se poate și prin radioterapie. Acum trebuie văzute scopurile. Scopul unei astfel de intervenții chirurgicale este, numărul 1, să se vindece cancerul și, 2, să lăsăm pacientul cât mai funcțional. Prostata este mărginită posterior de niște structuri vasculonervoase extrem de importante în funcționalitatea pacientului. Continența, viața sexuală sunt două dintre caracteristicile care ar trebui păstrate după îndepărtarea țesutului canceros. Aici este marea bătălie, aici este marele efort în tratamentul cancerului de prostată. Dacă, să zic, viața sexuală ca și procentaj este mai puțin importantă la vârsta respectivă, dar poate fi extrem de importantă la anumiți pacienți, în schimb, continența, adică posibilitatea de a controla micțiunile, de a nu pierde urină incontrolat, aceasta este importantă la toată lumea. Din acest punct de vedere, eforturile trebuie să fie imense și mai ales din partea medicului. Pentru că pacientul, când vine cu un cancer de prostată, este orbit de frica de
1: moarte,
2: cancer
1: și de moarte.
2: Nimeni nu vorbește de funcționalitate sau puțini dintre pacienți se gândesc la funcționalitate. Aici mai mult noi trebuie să insistăm. Și în această situație, radioterapia poate să aibă anumite dezavantaje, față de chirurgie, pentru că trebuie menajat acel țesut neurovascular care este înstrânsă
1: și în contact cu capsula prostatică. Și este posibil să nu poți să faci lucrul acesta de fiecare dată prin radioterapie.
2: Din acest punct de vedere, precizia chirurgicală poate să dea un anumit avantaj în tratamentul cancerului de prostată. Dintre metodele chirurgicale, bineînțeles că ne referim aici la metoda robotică, robotul Da Vinci, care este un instrument extrem de precis și care ajută foarte bine la diferențierea între țesutul funcțional și țesutul tumoral. Aici, practic, intervine măestria urologului în a lăsa țesutul funcțional care îl ajută pe pacient să-și controleze urina și să eventual să aibă viață sexuală pe loc, dar să scoată țesutul tumoral care poate duce la o recidivă tumorală sau poate da peste cap planurile.
1: Aici vorbim despre cazurile fericite în care cancerul este în interiorul capsulei, practic nu a invadat...
2: În interiorul capsulei sau puțin ieșit capsula, așa numitele stadii T3, local avansate, care și acestea se abordează chirurgical.
1: Însă atunci când lucrurile evoluează, cum se modifică abordarea terapeutică?
2: Spuneam că indicațiile chirurgicale și indicațiile de tratament se fac în cadrul comisiei multidisciplinare. Abordăm toate cazurile oncologice în cadrul comisiei multidisciplinare, alături de oncologul medical, de radioterapeut, de anatomopatolog și eventual imagist. Deciziile se iau împreună, programările se fac pentru o fluiditate mult mai bună, ca să nu aștepte pacientul și să piardă etape importante. Tot acest lucru ține practic de organizarea sistemului la care se referă pacienții și din acest punct de vedere eforturile noastre sunt ca să nu pierdem etapele importante în tratamentul cancerelor.
1: Vă mulțumesc! Termină prima parte emisiunii despre patologia prostatei. Urmează să discutăm despre ce complicații pot să apară postoperator, cât de repede se pot recupera. Așa că, stimați telespectatori, vă invităm și săptămâna viitoare la o nouă ediție. Ceea ce trebuie să știm este faptul că adenomul și cancerul de prostată sunt două afecțiuni diferite, dar care pot avea la un moment dat simptome asemănătoare și pot crea îngrijorare. Vestea bună este că, depistate la timp, ambele pot fi gestionate eficient, iar calitatea vieții poate fi menținută. Controlele regulate și dialogul deschis cu medicul sunt esențiale, nu doar pentru diagnostic, ci pentru liniștea pacientului. Vă mulțumim încă o dată, domnule conferențiar Bogdan Petrus, pentru prezența în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și vă invităm la o nouă ediție săptămâna viitoare, la o nouă ediție emisiunii Vremea Vindecării. La revedere!

0: Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul Evangheliei după Ioan. În ediția precedentă am urmărit cum Domnul Iisus a descris pas cu pas viața ucenicului în relație cu el, folosind imaginea viței și a mlădițelor. Am văzut că această viață nu este una autonomă, ci depinde în mod direct de rămânerea în Hristos. Viața vine din el, este susținută de el și se face vizibilă prin rodire. Iar rodirea nu este un detaliu opțional, ci dovada unei legături reale. Acolo unde există viață, există și rod. Apoi Domnul Iisus a dus discuția mai departe și ne-a arătat că această rămânere nu este o idee abstractă, ci o realitate concretă, trăită zi de zi. Ea se vede în ascultare și mai ales în iubire. Nu o iubire vagă sau declarativă, ci una definită chiar de el, o iubire care merge până la sacrificiu. În același timp am înțeles că relația aceasta nu pornește de la om, ci de la Domnul Iisus, care spune: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. El inițiază, el cheamă, el descoperă, el trimite. Toate aceste elemente, rămânerea, rodirea, ascultarea, iubirea, alegerea și trimiterea, se leagă într-o singură imagine coerentă a vieții în Hristos, o viață vie, dinamică, orientată spre Dumnezeu și deschisă spre ceilalți. Dar tocmai pentru că este reală, această viață nu poate rămâne nici ascunsă, nici neutră. Ea intră inevitabil în contact cu lumea în care trăiesc ucenicii. Și aici apare o întrebare pe care textul nu o evită. Cum reacționează lumea la o astfel de viață? De aceea Domnul Iisus face acum un pas necesar și profund realist. După ce a vorbit despre iubire, despre prietenie și despre rodire, aduce în prim plan opoziția, nu ca o surpriză, ci ca o realitate de așteptat. Dacă lumea vă urăște, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră, spune Domnul. Iată cum se leagă lucrurile. Domnul nu spune doar că ucenicii vor fi respinși, ci explică de ce. Pentru că îi aparțin lui, pentru că viața lor începe să reflecte viața lui, pentru că rămânând în Hristos, ajung inevitabil în tensiune cu o lume care nu-l primește. În acest punct, Domnul reia un principiu pe care ucenicii îl mai auziseră, când a spus: nu este robul mai mare decât stăpânul său. În capitolul 13, acest principiu a fost aplicat în contextul smereniei și al slujirii. Dacă învățătorul spală picioarele ucenicilor, nimeni nu are dreptul să caute poziții de onoare. Aici însă același principiu este aplicat într-un alt registru, cel al persecuției. Dacă pe el l-au persecutat, îi vor persecuta și pe ei. Ideea este simplă, dar profundă. Ucenicul nu poate avea un destin diferit de cel al învățătorului său. Conformarea progresivă la viața și învățătura Domnului Hristos atrage inevitabil același tip de reacție pe care l-a întâlnit el. Nu pentru că ucenicii ar căuta conflictul, ci pentru că adevărul pe care îl trăiesc și îl vestesc produce o separare. În același timp, textul nu trebuie înțeles într-un mod rigid sau fatalist. Nu toți au reacționat la fel față de Hristos și nu toți vor reacționa la fel față de ucenici. Așa cum unii l-au respins, dar alții l-au primit, la fel se va petrece și cu mesajul ucenicilor. Unii vor respinge, alții vor asculta. Această observație este importantă și pentru noi. Ea păstrează echilibrul biblic. Lumea nu este prezentată ca un bloc uniform, închis total față de Dumnezeu. Ucenicii înșiși au fost luați din lume, iar mai târziu, prin mărturia lor, și alții vor veni la credință. Lumina și întunericul
nu pot coexista fără conflict, dar în același timp, lumina este cea care îi cheamă pe oameni afară din întuneric. Așadar, opoziția este reală, dar nu este ultimul cuvânt. Harul rămâne activ. Revenind la cuvintele lui Isus, vedem că au rolul să încurajeze și să pregătească. El nu vrea ca ucenicii să fie surprinși de reacția lumii, ci să o înțeleagă, să știe de unde vine, să știe că nu este un eșec al misiunii, ci, paradoxal, o confirmare a faptului că rămân în el.

Mergând mai departe în studiul textului, observăm că Domnul Iisus nu se oprește doar la constatarea că lumea va urâ. El explică și de ce. Care este cauza reală a acestei opoziții? El spune, dar toate aceste lucruri le vor face din pricina numelui meu. Cu alte cuvinte, motivul nu este, în ultimă instanță, cine sunt ucenicii, ci cine este Hristos. Reacția lumii față de ei este de fapt o reacție față de El. Totul se concentrează aici. Identitatea lui Iisus devine punctul de separație. Dar Domnul Iisus merge și mai adânc și spune, pentru că ei nu-L cunosc pe Cel care m-a trimis. Aici ajungem la o afirmație extrem de serioasă. Oamenii aceștia, deși aveau religie, deși aveau tradiție, deși aveau scripturile, deși pretindeau că îl cunosc pe Dumnezeu, în realitate nu-l cunoșteau. Pentru că dacă l-ar fi cunoscut cu adevărat, l-ar fi recunoscut în Hristos. Aceasta este o idee foarte importantă, inclusiv pentru noi ca oameni credincioși. Nu orice cunoaștere religioasă înseamnă cunoaștere reală de Dumnezeu. Nu orice familiaritate cu lucrurile sfinte înseamnă relația autentică. Testul decisiv este relația cu Domnul Hristos. Așa cum scrie foarte clar și în cartea Hristos, Lumina Lumii, o cunoaștere teoretică a adevărului nu este suficientă. Trebuie să-L cunoaștem pe Hristos ca mântuitor personal. Aceasta este linia pe care merge și textul. Domnul Iisus dezvoltă apoi ideea și arată că venirea Lui în lume a adus cu sine o responsabilitate mai mare. Nu în sensul că înainte oamenii erau fără păcat, ci în sensul că acum păcatul lor este expus în mod clar. El spune, în esență, că dacă nu ar fi venit și nu le-ar fi vorbit, n-ar avea păcat, adică nu ar avea această vinovăție specifică. Dar acum, pentru că au primit cea mai clară revelație a lui Dumnezeu și au respins-o, nu mai au nicio scuză. Este important să înțelegem bine nuanța. Nu înseamnă că înainte oamenii erau fără păcat, ci că venirea lui Hristos a scos la lumină păcatul în forma lui cea mai profundă. Respingerea deliberată a revelației lui Dumnezeu, alegerea conștientă a întunericului în locul luminii. Aceeași idee apare și mai devreme în Evanghelie. Oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Nu pentru că nu au văzut lumina, ci pentru că nu au vrut să o accepte. Domnul Iisus întărește acest lucru spunând că nu doar cuvintele Lui, ci și lucrările Lui au fost o mărturie clară. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, spune Domnul, dar le-a făcut și totuși nu au crezut. Aici este o observație fină, dar importantă. Credința bazată doar pe semne nu este forma cea mai înaltă de credință. Și totuși, semnele lui Hristos aveau o legitimitate reală. Ele cereau un răspuns. Refuzul de a crede în fața unei astfel de lumini devine cu atât mai grav. Practic, Domnul Iisus spune, ați auzit cuvintele lui Dumnezeu, ați văzut lucrările lui Dumnezeu și totuși ați respins. În acest punct nu mai există scuză. Termenul folosit aici este foarte puternic. Nu mai au nicio scuză și nicio justificare reală. Tot ce ar putea invoca este doar aparență. Și aici ajungem la unul dintre cele mai profunde adevăruri din acest pasaj, relația dintre Hristos și Tatăl. Domnul Iisus spune direct, cine mă urăște pe mine, îl urăște și pe Tatăl meu. Afirmația este radicală, dar inevitabilă, pentru că Hristos nu este doar un trimis printre alții, El este revelația deplină a lui Dumnezeu. În cuvintele Lui se aud cuvintele Tatălui Ceresc, în lucrările Lui se vede lucrarea Tatălui Ceresc, în El însuși este prezent Dumnezeu. De aceea, reacția față de Hristos este, în esență, reacția față de Dumnezeu. A-L primi pe Hristos înseamnă a-L primi pe Tatăl. A-L respinge pe Hristos înseamnă a-L respinge pe Tatăl. Această unitate este fundamentală
pentru înțelegerea textului și explică de ce opoziția lumii este atât de intensă. Nu este doar o reacție împotriva unui învățător sau a unui mesaj incomod. Este o reacție împotriva lui Dumnezeu însuși, prezent și revelat în Hristos. Și implicit, aceasta explică și de ce ucenicii vor întâmpina aceeași opoziție. Pentru că, rămânând în Hristos, ei devin purtători ai aceleiași mărturii. În același timp, trebuie să păstrăm echilibrul pe care îl sugerează textul. Lumea nu reacționează uniform. Așa cum unii l-au respins pe Hristos, iar alții l-au primit, la fel se întâmplă și cu ucenicii. Mesajul produce o separare. Unii vor respinge lumina, alții vor veni la lumină. Iar această tensiune rămâne până la capăt. Pentru noi aplicația este directă și personală. Lumina a venit, revelația a fost dată. În Hristos, Dumnezeu s-a făcut cunoscut pe deplin. Iar întrebarea nu este dacă avem suficientă informație, ci cum răspundem la ea. Pentru că în fața acestei lumini nu mai există neutralitate reală.

Domnul Iisus continuă și aduce un element care, la prima vedere, poate părea surprinzător. Opoziția lumii nu scapă de sub control și nu anulează planul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, chiar și această respingere, aparent haotică și nedreaptă, se înscrie în ceea ce spusese deja Scriptura. El spune, dar lucrul acesta s-a petrecut ca să se împlinească cuvântul scris în legea lor, m-au urât fără temei. Trebuie să observăm aici formularea legea lor, nu pentru că Domnul Iisus sau ucenicii ar respinge autoritatea Scripturii, dimpotrivă, el se sprijină constant pe ea. Dar există aici o notă fină, aproape ironică. Tocmai Scriptura pe care ei o revendică îi condamnă. Ceea ce cred că îi susține, de fapt îi demască. Citatul vine din Psalmi, cel mai probabil din Psalmul 69, un psalm profund mesianic folosit frecvent în Noul Testament. Imaginea este clară. Dacă David, ca unsa lui Dumnezeu, a fost urât fără motiv, cu atât mai mult Mesia, în care se împlinește această linie, va întâlni aceeași respingere. Așadar, ura nu este doar nedreaptă, este și lipsită de orice justificare reală. Fără temei nu înseamnă doar exagerare emoțională, ci o afirmație teologică. Nu există niciun motiv legitim pentru această respingere. Și în același timp, cei care urăsc ajung, fără să-și dea seama, să împlinească exact Scriptura pe care pretind că o respectă. Această idee este foarte importantă pentru felul în care înțelegem istoria mântuirii. Nimic nu este în afara planului lui Dumnezeu, nici măcar opoziția, nici măcar respingerea. Dumnezeu nu este surprins de ea și nu este învins de ea. El o integrează în planul său fără să o justifice. Dar aici apare o întrebare firească, pe care textul o anticipează. Dacă Domnul Iisus pleacă, cum va continua această confruntare dintre lumină și lume? Cum va mai fi prezentă această mărturie care provoacă reacție? Și răspunsul vine imediat și deschide o nouă dimensiune a discursului, lucrarea Duhului Sfânt. Domnul Iisus spune că va trimite pe Mângâietorul, pe Duhul Adevărului, care vine de la Tatăl, și despre El spune un lucru esențial. El va mărturisi despre mine, spune Domnul. Aici se leagă totul. Confruntarea nu dispare odată cu plecarea Domnului Iisus. Ea continuă, pentru că mărturia despre El continuă. Și această mărturie nu este doar umană, nu este doar lucrarea ucenicilor. Este o lucrare în care Duhul Sfânt și comunitatea credincioșilor merg împreună. Duhul mărturisește, ucenicii mărturisesc și în felul acesta, întrebarea rămâne aceeași pentru lume. Cine este Iisus? Este important să observăm și echilibrul textului. În versetele de până aici, accentul a fost pe cauza opoziției. De aici înainte, accentul se mută treptat pe răspunsul ucenicilor și pe resursele pe care le au. Duhul Sfânt nu aduce o altă evanghelie și nu schimbă mesajul. El continuă aceeași lucrare pe care a început-o Domnul Hristos. Descoperă adevărul, convinge, luminează, expune păcatul și arată calea spre viață. Această lucrare este esențială. Duhul Sfânt nu este doar o prezență de mângâiere, ci și o prezență care convinge, care cercetează, care aduce lumină în conștiință. Așa cum spune și Ellen White în repetate rânduri, Duhul lucrează asupra inimii, nu forțând, ci convingând, nu constrângând, ci chemând. Și mai este un detaliu important în cuvintele Domnului Iisus. Duhul iese de la Tatăl. Limbajul acesta a generat de-a lungul istoriei creștine discuții teologice complexe despre relația dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar în contextul acestui pasaj, accentul nu cade pe o explicație filozofică, ci pe misiune. Duhul vine de la Tatăl și este trimis de Fiul pentru un scop clar,
să continue mărturia despre Hristos în lume. Și imediat după aceasta, Domnul Iisus adaugă: și voi veți mărturisi. Și aici se închide cercul. Ucenicii nu sunt simpli observatori ai lucrării lui Dumnezeu, ei sunt implicați în ea. Au fost cu el de la început, l-au văzut, l-au auzit, l-au cunoscut, iar acum sunt trimiși să ducă mai departe această mărturie. Duhul lucrează în interior, ucenicii mărturisesc în exterior, iar împreună duc mai departe aceeași lumină care a fost în Hristos. Și tocmai această lumină va continua să provoace reacție. Unii o vor respinge, alții o vor primi. Dar în orice caz, confruntarea nu se oprește, pentru că întrebarea rămâne deschisă pentru fiecare om. Cine este Iisus și ce faci cu lumina care a venit la tine?

Intrăm acum într-o zonă care, de-a lungul timpului, a generat multe discuții teologice, dar care, în contextul acestui pasaj, are un sens foarte clar și foarte practic. Domnul Iisus spune despre Duhul Sfânt că iese de la Tatăl și că va fi trimis la ucenici. De aici s-au dezvoltat în istoria creștinismului dezbateri complexe despre natura și relația dintre persoanele Dumnezeirii. Dar dacă rămânem ancorați în text, observăm că accentul nu cade pe o explicație filozofică a ființei lui Dumnezeu, ci pe lucrarea concretă a Duhului. Expresia aceasta, iese de la Tatăl, este paralelă cu expresia pe care vi-l voi trimite de la Tatăl. Cu alte cuvinte, vorbim despre trimitere, despre misiune. Așa cum Fiul a fost trimis în lume, tot așa Duhul este trimis către ucenici. Dar aici trebuie să fim atenți. Nu este vorba despre trimiterea unui simplu mesager, ca în cazul unui profet obișnuit. Contextul Evangheliei după Ioan este foarte clar. Cel care a fost trimis este cuvântul întrupat, cel care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu, cel care a venit în lume și s-a făcut trup. Așadar, când vorbim despre trimitere, vorbim despre o lucrare care implică însăși realitatea lui Dumnezeu. În același fel, Duhul Sfânt nu este o forță impersonală și nici o simplă influență. Limbajul folosit de Ioan este personal. Duhul mărturisește, Duhul vine, Duhul lucrează. Este prezentat ca o persoană implicată activ în planul mântuirii. Pentru noi ca adventiști acest lucru este esențial. Înțelegem lucrarea Duhului Sfânt nu doar ca pe o energie divină, ci ca pe lucrarea personală a lui Dumnezeu în inimă. Duhul Sfânt este cel care aplică în viața omului ceea ce Domnul Hristos a realizat prin jertfa sa. El aduce convingere, produce nașterea din nou și susține viața spirituală. Așadar, chiar dacă limbajul acesta a fost folosit ulterior în dezbateri despre natura Dumnezeirii, în contextul nostru, el are un rol foarte clar, și anume, explică modul în care lucrarea Domnului Hristos continuă după plecarea Lui. Și aceasta este ideea centrală. Duhul Sfânt vine ca să continue mărturia despre Hristos. Domnul Iisus spune, El va mărturisi despre mine. Și aceasta este cheia. Duhul nu atrage atenția asupra Lui însuși, ci asupra Domnului Hristos. Nu aduce un mesaj diferit, ci face viu mesajul deja rostit de Domnul Iisus. Nu schimbă direcția, ci o adâncește și imediat după aceea vine chemarea adresată ucenicilor. Și voi veți mărturisi. Trebuie să observăm ordinea. Mai întâi Duhul, apoi ucenicii, nu invers. Lucrarea nu începe cu omul, nu începe cu efortul nostru, cu inițiativa noastră, cu strategia noastră. Ea începe cu Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care pregătește, convinge și deschide inimi, iar ucenicii sunt chemați să intre în această lucrare și să mărturisească. Motivul este și el foarte clar, exprimat în cuvintele Domnului când spune, pentru că ați fost cu mine de la început. Aici, sintagma de la început nu se referă la începutul creației, ci la începutul lucrării publice a Domnului Iisus. Ucenicii sunt martori direcți. L-au văzut, l-au auzit, au trăit cu el. Mărturia lor nu este o idee preluată, ci o experiență trăită. Acest detaliu ne arată ceva foarte important. Creștinismul nu este construit pe speculații, ci pe mărturie istorică, pe oameni care au fost acolo, care au văzut, care au auzit. Și în același timp, acești primi martori devin model pentru toți ceilalți. Noi nu mai suntem martori direcți ai vieții pământești a lui Iisus, dar suntem chemați să continuăm aceeași mărturie pe baza ceea ce a fost deja revelat. Și aici se vede foarte bine și realismul discursului. Domnul Iisus nu le spune doar ce să facă ca o listă de instrucțiuni. Le explică ce se întâmplă
ce urmează, cum va continua lucrarea lui Dumnezeu și care este locul lor în ea. Și această explicație este importantă nu doar pentru ucenicii de atunci, ci și pentru cei de mai târziu, inclusiv pentru noi, pentru că ea arată două lucruri esențiale. Pe de o parte, credința creștină are o bază solidă, viața, cuvintele și lucrările Domnului Hristos, mărturisite de cei care au fost acolo. Pe de altă parte, viața creștină implică mărturie, nu este doar o experiență interioară privată, este o viață care se exprimă, care se spune, care se împărtășește. Și foarte important, această mărturie nu este lipsită de cost. Contextul rămâne același, opoziție, respingere, tensiune. De aceea, pasajul acesta este relevant nu doar pentru creștinii maturi, ci și pentru cei care se apropie de credință, pentru că spune de la început la ce să te aștepți. Nu promite un drum ușor, dar oferă ceva mult mai valoros. Adevărul, prezența lui Dumnezeu și participarea la o lucrare care merge mai departe, indiferent de reacția lumii.

Mergând mai departe, observăm cum Domnul Iisus leagă și mai strâns lucrarea Duhului Sfânt de mărturia ucenicilor. Este important să păstrăm echilibrul textului. Pe de o parte, Duhul poate lucra asupra inimii omului chiar și dincolo de ceea ce vedem noi. Dar în același timp, în logica acestor capitole, nu există o mărturie autentică a ucenicilor care să fie separată de lucrarea Duhului. Cele două merg împreună. Fie că este vorba despre momente de criză, de persecuție directă, fie că este vorba despre o mărturie constantă, trăită zi de zi, aceeași realitate rămâne. Anume, Duhul este Cel care dă putere și conținut acestei mărturii. Ucenicii nu sunt lăsați să vorbească singuri, nu sunt trimiși doar cu amintiri sau cu convingeri personale. Ei sunt însoțiți de lucrarea activă a Duhului Sfânt, care face ca mărturia lor să fie vie și eficientă. Și este esențial să observăm și conținutul acestei mărturii. Ea nu este despre experiența lor în sine, nici despre ei ca persoane, nici despre o ideologie religioasă. Este despre Hristos, despre ceea ce a spus, despre ceea ce a făcut, despre moartea și învierea Lui. Acesta este miezul. Iar această mărturie aduce înaintea lumii revelația lui Dumnezeu în forma ei cea mai clară. Dar o astfel de mărturie nu rămâne fără efect. Ea produce inevitabil o reacție și reacția aceasta nu este neutră. Pe măsură ce mărturia merge mai departe, ea produce o separare. Oamenii nu rămân pe aceeași poziție. Unii primesc, alții resping, exact așa cum s-a petrecut și în lucrarea Domnului Iisus. Această diviziune nu este un accident, este continuarea directă a ceea ce a început odată cu venirea Lui în lume. Lumina a venit și oamenii au fost puși în fața unei alegeri. În acest context, Domnul Iisus face un lucru foarte pastoral. Îi pregătește pe ucenici pentru ceea ce urmează și spune clar de ce le-a spus toate acestea. Ca să nu vă poticniți. Pericolul real nu este în primul rând suferința, nu este nici respingerea, nu este nici măcar moartea. Pericolul cel mai mare este căderea, abandonarea credinței, ruperea de Hristos. Aceasta este tensiunea profundă a pasajului. Nu doar opoziția din afară, ci reacția din interior. Domnul Iisus știe că presiunea poate deveni atât de mare încât unii ar putea ceda. De aceea vorbește dinainte, nu ca să-i sperie, ci ca să-i stabilizeze. Apoi descrie concret forma pe care o va lua această opoziție, excluderea din sinagogă. Pentru noi acest lucru poate suna distant, dar pentru ucenicii de atunci era o lovitură majoră. Sinagoga nu era doar un loc de închinare, era centrul vieții religioase, centrul vieții sociale și identitare. A fi exclus însemna pierderea apartenenței, a comunității, a recunoașterii. Și nu se oprește aici. Domnul Iisus spune că va veni vremea când cei care îi vor ucide vor crede că aduc o slujbă lui Dumnezeu. Aici lucrurile devin și mai serioase. Nu mai vorbim doar despre opoziție, ci despre persecuție justificată religios. Și trebuie să observăm nuanța pe care o păstrează textul. Acești oameni nu sunt descriși ca fiind neapărat cinici sau conștienți că fac rău. Ei cred că fac bine, cred că apără credința, cred că îi slujesc lui Dumnezeu. Și această observație este importantă, pentru că ne arată că sinceritatea nu este suficientă. Poți să fii sincer și totuși să fii profund greșit. În același timp, tocmai acest lucru face situația și mai gravă. De-a lungul istoriei, cele mai dure persecuții nu au venit întotdeauna din partea celor indiferenți, ci din partea celor zeloși religios. Textul nu dezvoltă aici o polemică, ci constată o realitate. Credința, când este ruptă de adevăr, poate deveni un instrument al violenței. Și totuși, există și o dimensiune profundă de ironie în ceea ce spune Domnul Iisus.
Cei care cred că aduc o slujbă lui Dumnezeu, în realitate se opun lui, dar în același timp, fără să înțeleagă, acțiunile lor sunt integrate într-un plan mai mare. Aceeași tensiune o vedem și în alte momente din Evanghelie. Oamenii spun sau fac lucruri care, fără să știe, împlinesc planul lui Dumnezeu. Așadar, pe măsură ce înaintăm în acest discurs, devine tot mai clar că viața în Hristos nu este doar o experiență interioară de pace și bucurie, ci și o chemare care implică mărturie, opoziție și perseverență. Și toate acestea sunt așezate de Domnul Iisus înaintea ucenicilor nu ca o surpriză, ci ca o pregătire.

Domnul Iisus merge mai departe și adâncește explicația. De ce ajunge lumea să reacționeze în felul acesta? De unde vine în ultimă instanță această opoziție? Răspunsul este direct și fără ocolișuri. Pentru că nu l-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Fiul. Nu este vorba doar despre lipsă de informație, ci despre lipsa unei cunoaștere reale, trăite. În limbajul Evangheliei după Ioan, a cunoaște înseamnă mai mult decât a ști ceva despre Dumnezeu. Înseamnă relație, recunoaștere, deschidere față de revelația Lui. Domnul Iisus spusese deja, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Iar în rugăciunea din capitolul 17, va spune că viața veșnică înseamnă tocmai această cunoaștere, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos. Prin urmare, problema nu este absența religiei, ci refuzul revelației. Oamenii aceștia aveau forme, aveau limbaj, aveau tradiție, dar în fața lui Hristos nu l-au recunoscut pe Dumnezeu. Și de aici rezultă un lucru foarte important pentru firul discursului. Lipsa acestei cunoașteri nu rămâne neutră. Ea generează opoziție, nu doar indiferență, ci rezistență activă față de cei care trăiesc în această relație cu Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus revine la motivul pentru care le spune toate aceste lucruri dinainte. Pentru ca atunci când vor veni, ucenicii să nu fie luați prin surprindere. Nu este o simplă informare, este o pregătire spirituală. El vrea ca atunci când va începe persecuția, ei să-și amintească. Ne-a spus. Iar această amintire să nu-i clatine, ci să întărească, să înțeleagă că ceea ce li se întâmplă nu este în afara planului lui Dumnezeu și nici în afara cunoașterii lui Hristos. Expresia folosită aici este sugestivă. Când va veni ceasul lor? Este un limbaj pe care l-am mai întâlnit în Evanghelie. Există ceasul lui Iisus, adică momentul decisiv al crucii, care, paradoxal, este în același timp moment de suferință și de biruință. Acum apare și ceasul lor, adică al celor care se opun. Din perspectiva vizibilă, pare că au puterea, pare că ei controlează situația, pare că biruiesc. Dar în logica Evangheliei, această aparență este înșelătoare. În opoziție cu ceasul lui Iisus, în care se părea că totul se prăbușește, când de fapt se împlinea victoria decisivă, aici, ceea ce pare un moment de triumf al opoziției, este în realitate parte dintr-un proces care duce spre înfrângerea ei. Este o inversare tipică Evangheliei după Ioan. Aparența și realitatea nu coincid. În același timp, Domnul Iisus lasă să se înțeleagă și un alt lucru. Până în acel moment, prezența lui a fost un fel de protecție pentru ucenici. Opoziția s-a concentrat asupra lui. El a absorbit tensiunea, a purtat conflictul, i-a ferit, într-o anumită măsură, pe cei din jurul lui. Dar această etapă se apropie de final. Plecarea lui schimbă dinamica. Ceea ce a fost îndreptat spre el se va îndrepta acum spre ucenici. Și aici se face din nou legătura cu tema dominantă din capitolele anterioare. Plecarea lui Iisus nu este un detaliu secundar, ci un moment de cotitură. Plecarea aceasta deschide o nouă etapă, etapa în care ucenicii vor duce mai departe mărturia, însoțiți de Duhul Sfânt. În acest punct apare și o tensiune interesantă în text. Ucenicii puseseră întrebări despre plecarea Domnului Iisus. Doamne, unde te duci? Dar în același timp Domnul Iisus spune că nimeni nu îl întreabă acum unde merge. La prima vedere pare o contradicție, dar dacă urmărim tonul și contextul, înțelegem că nu este vorba despre o lipsă de întrebări, ci despre natura lor. Ucenicii întrebaseră, dar nu pentru că ar fi vrut să înțeleagă în profunzime. Întrebările lor erau mai degrabă expresia tulburării, erau reacții emoționale, nu căutări teologice reale. Nu erau interesați real de destinație, ci doar nu voiau să fie lăsați singuri.
sunt concentrați pe ceea ce pierd, nu pe ceea ce urmează să se petreacă în planul lui Dumnezeu. Nu înțeleg încă pe deplin că plecarea lui Iisus înseamnă înălțare, înseamnă împlinire, înseamnă deschidere spre o lucrare mai largă. De aceea, cuvintele Domnului Iisus nu sunt doar explicative, ci și corective. Le mută atenția de la propria pierdere la realitatea mai mare a planului lui Dumnezeu. Și astfel, discursul continuă să pregătească terenul pentru ceea ce urmează. Nu doar realitatea opoziției, ci și modul în care ucenicii vor trăi și vor răspunde în mijlocul ei.

Domnul Iisus merge până la rădăcina acestei ostilități și arată că ea nu izvorăște din neînțelegeri omenești, din diferențe de temperament sau din simple tensiuni sociale, ci dintr-o problemă mult mai adâncă. Oamenii nu l-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Fiul. În Evanghelia după Ioan, a-L cunoaște pe Fiul nu înseamnă doar a ști ceva despre El.

celor care îl cunosc. În lumina aceasta înțelegem mai bine de ce Domnul Iisus vorbește atât de deschis despre persecuție și despre ceea ce urmează. Nu o face ca să îi înspăimânte pe ucenici, ci ca să-i pregătească. Nu vrea ca ei să fie luați prin surprindere când va veni încercarea. Nu vrea ca suferința să îi împingă spre poticnire sau spre lepădare. Dimpotrivă, vrea ca atunci când aceste lucruri se vor petrece, ei să-și amintească. Mi-a spus dinainte. Iar amintirea aceasta să devină pentru ei sprijin, nu povară, să devină întărire, nu slăbire. Domnul Iisus nu-i pregătește doar pentru ce va veni, ci le dă și cheia prin care să interpreteze ceea ce va veni. Astfel, când persecuția izbucnește, ucenicii nu sunt obligați să creadă că Dumnezeu a pierdut controlul sau că planul său a eșuat. Ei știu deja că nimic din ceea ce se petrece nu este în afara cunoașterii lui Hristos și nici în afara stăpânirii lui. Ceea ce pentru alții ar putea fi un motiv de prăbușire, pentru ei poate deveni o confirmare că Domnul știe, că Domnul vede și că Domnul conduce mai departe lucrarea sa. În acest context apare expresia aceasta atât de încărcată de sens. Când va veni ceasul lor? Formularea este importantă. Nu spune doar când va veni vremea, ci vorbește despre un ceas. Iar în Evanghelia după Ioan, ceasul nu este niciodată o simplă indicație cronologică. Este un moment de concentrare, un punct critic, o clipă în care se desfășoară ceva decisiv. Există, desigur, în această Evanghelie ceasul lui Iisus, ceasul crucii, ceasul în care, din punct de vedere omenesc, totul pare să se năruie, ceasul în care pare că întunericul biruie. Și totuși, tocmai acolo, tocmai în acel moment de maximă aparentă slăbiciune, Domnul Hristos câștigă biruința supremă. Pe acest fundal, ceasul lor capătă o ironie profundă. Va exista, da, un moment în care cei care se opun vor părea că au puterea, vor părea că domină scena, vor părea că decid, dar numai la suprafață. Numai pentru o vreme, numai în aparență. Pentru ochiul credinței, ceasul lor este efemer. Pare triumf, dar pregătește înfrângerea. Pare victorie, dar ascunde pierderea. Și aici se vede finețea Evangheliei după Ioan. Ceea ce pare putere este adesea neputință, iar ceea ce pare înfrângere în Hristos devine slavă. Domnul Iisus le mai lasă să înțeleagă și de ce nu a dezvoltat mai devreme toate pericolele persecuției cu aceeași claritate. Pentru că, până în acel moment, El era încă împreună cu ei. Iar prezența Lui a fost, într-un sens foarte real, un scut. Opoziția s-a concentrat asupra Lui. El a purtat greul confruntării. El a absorbit tensiunea și astfel i-a ferit pe ucenici de întreaga forță a urii care se ridica împotriva adevărului. În noaptea arestării, această protecție devine vizibilă încă o dată, când Domnul se pune înaintea lor și, în mod practic, îi lasă să plece. Dar vremea aceasta se apropie de sfârșit. Plecarea lui, despre care le-a vorbit în repetate rânduri, nu înseamnă doar o despărțire dureroasă, ci marchează începutul unei etape noi în lucrarea lui Dumnezeu. Și tocmai aici apare tensiunea pe care o simțim în text. Ucenicii au pus întrebări despre plecarea lui, dar n-au ajuns încă să înțeleagă cu adevărat sensul ei. Aceasta explică și dificultatea pe care au observat-o mulți comentatori în legătura dintre cuvintele din capitolul 16 și întrebările lui Petru și Toma din capitolele anterioare. La prima vedere pare că există o nepotrivire. Cum se poate spune că nimeni nu îl întreabă unde merge, dacă mai înainte tocmai asta păreau să facă? Dar dacă intrăm puțin în tonul textului, tensiunea începe să se limpezească. Problema nu este că n-ar fi rostit cuvinte de forma a unde te duci,
ci că întrebările

Preocupările lor nu erau despre destinația lui și despre sensul teologic al plecării lui. Erau mai degrabă strigăte ale inimii, reacții de pierdere, protestul durerii despărțirii. Exact aceasta pare să aibă loc și aici. Ucenicii sunt copleșiți de gândul despărțirii, sunt absorbiți de propria lor tristețe. Îl aud pe Iisus vorbind despre întoarcerea la Tatăl, despre împlinire, despre ceea ce urmează, dar nu reușesc încă să intre în profunzimea acestor lucruri. Ei percep plecarea, în primul rând, ca lipsă, nu ca împlinire, ca pierdere, nu ca trecere spre slavă. Și nu este greu să înțelegem. Până în acel moment, niciunul dintre ei nu reușise să cuprindă pe deplin taina lucrării lui Mesia. Nu înțelegeau încă limpede cum poate acela care este împărat să fie și robul suferind, cum poate unsul lui Dumnezeu să treacă prin moarte, cum poate drumul spre biruință să treacă prin cruce, cum poate despărțirea să deschidă calea unei prezențe și mai adânci prin Duhul Sfânt. Tocmai de aceea Domnul Iisus nu se oprește la tristețea lor și nici nu o condamnă cu asprime, dar nici nu le îngăduie să rămână blocați în ea. Îi ridică treptat deasupra propriei pierderi și începe să-i așeze în lumina planului lui Dumnezeu. Le vorbește nu doar despre ce simt, ci despre ce este adevărat, nu doar despre durerea despărțirii, ci despre sensul ei, nu doar despre noaptea care vine, ci și despre dimineața care o va urma. Și astfel, această parte a discursului se leagă foarte frumos de tot ceea ce am urmărit până aici. Viața în Hristos nu este o simplă mângâiere interioară, nu este doar o stare de pace personală. Este o viață de rămânere, de iubire, de ascultare, de mărturie. O viață susținută de Duhul Sfânt, o viață care intră inevitabil în conflict cu lumea, tocmai pentru că lumea nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar este și o viață pe care Hristos o pregătește, o avertizează, o păzește și o întărește prin cuvântul Său. Așadar, aici nu avem doar o explicație despre opoziția lumii, avem și o chemare la luciditate spirituală. Să nu confundăm aparențele cu realitatea, să nu credem că momentul în care întunericul pare tare este și momentul în care El are ultimul cuvânt. Să nu interpretăm suferința credinciosului ca pe un semn al absenței lui Dumnezeu. Și mai ales, să nu rămânem la o cunoaștere exterioară, rece, teoretică despre Hristos, ci să intrăm într-o relație vie cu El. Pentru că, în cele din urmă, aici ajunge Evanghelia după Ioan, la întrebarea cea mai personală dintre toate. Nu doar ce au înțeles ucenicii atunci, nu doar ce a făcut lumea cu Hristos, ci ce faci tu cu această lumină care a venit în lume. Îl cunoști pe Hristos ca descoperirea lui Dumnezeu pentru viața ta? Rămâi doar la nivelul unei religii moștenite sau ai intrat cu adevărat în această legătură vie cu Tatăl prin Fiul? Alegi adevărul chiar dacă are un preț sau alegi liniștea unei credințe fără profunzime? Dar ca întotdeauna, Evanghelia nu constrânge, ci cheamă, nu forțează, ci luminează, nu decide în locul omului, dar îl pune în fața deciziei. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice, cu cablurile și bateriile lor, trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
8: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Boala este o realitate neplăcută în familiile noastre. Fie că vorbim despre copii, fie că vorbim despre părinți, cu siguranță toți suntem afectați. Atunci când cineva are o problemă de sănătate, apar adesea frica, nesiguranța și oboseala psihică. Uneori oamenii se tem de durere, de tratamente sau de schimbările pe care boala le poate aduce în viața lor. Ei bine, putem spune în consecință, apare un stres cauzat de boală. Este împreună cu noi astăzi psiholog Eliza Rus. Aș vrea să te întreb cum ne afectează stresul în contextul unei boli.
2: Stresul este văzut ca o reacție a persoanei care vine în urma unor provocări din mediu. Reacțiile sunt diferite pentru că stresul este foarte mult influențat de percepția pe care o are persoana în funcție de provocările mediului și de resursele pe care le are să facă față. Când intervine o boală, se oprește cursul firesc al vieții. Deja totul se schimbă, începe să apară incertitudinea, încep să apară lucruri care nu sunt în controlul persoanei și atunci asta poate genera un nivel de stres mult mai ridicat.
3: Și implicit am spune, se declanșează niște frici pe care nu le-am cunoscut până atunci.
2: Da. Chiar.
3: Între factorii de stres ai vieții, unde situăm boala?
2: În mod normal, boala apare la fiecare om de-a lungul vieții. Doar că în momentul în care apare un episod de boală grav, începem să ne trezim cumva și să dăm față în față cu întrebări mai profunde ale vieții. Ce se întâmplă cu mine? Ce se întâmplă cu viața mea dacă nu mai pot să am acea viață normativă pe care mi-o doresc? Ce se întâmplă dacă mor? Și întotdeauna apar întrebări la care nu avem răspuns. Și atunci boala devine un factor de stres, iar dacă este o boală foarte gravă sau chiar invalidantă sau care atentează la integritatea fizică a persoanei, poate fi chiar un factor traumatizant.
3: Ce simptome psihologice putem întâlni în situația aceasta a unei boli, am putea spune, cronice deja?
2: Reacțiile emoționale sunt variate. Ele includ de la simptome subclinice, să le spunem, tipice, gen anxietate, teamă, teamă de recurență, teamă de tratamente, teamă de o recădere, la furie, de ce eu, de ce mi se întâmplă mie asta, la depresie, pur și simplu acea izolare socială, parcă mi-e rușine să mă întâlnesc cu alții, deoarece poate boala se vede fizic sau poate trec prin tratamente care îmi slăbesc puterea, care mă obosesc și atunci încep să mă retrag încetul cu încetul. Dar pot apărea și simptome de nivel clinic. Și aici trebuie consultat întotdeauna un specialist în sănătate mentală pentru că factorii aceștia emoționali s-a demonstrat că influențează foarte mult tabloul clinic, atât capacitatea de recuperare a organismului, cât și aderența omului la tratament, la investigații, care să-l ajute să se recupereze mai ușor.
3: Așadar, dacă în plan emoțional este bine, să înțelegem că impactul asupra stării fizice se va simți.
2: Da, și, cu siguranță.
3: Și, păcate, și invers. Când știm că sunt stări clinice sau subclinice sau, să le spunem așa, noi le spunem normale.
2: Normal.
3: Într-un astfel de context de boală, da?
2: Totul se rezumă la funcționare. Dacă eu reușesc să funcționez cât de cât adecvat în contextul bolii, reușesc să merg la servici, reușesc să-mi îndeplinesc cum pot, adaptat la boală, rolurile sociale, rolul în familie, rolul de mamă, de tată, atunci pot să spun că aceste simptome sunt subclinice. Dacă aceste simptome

0: încep să devină foarte deranjante. Să nu mă mai alimentez, de exemplu, să nu mai pot dormi noaptea, să nu mai pot îndeplini rolurile, să nu mă pot ridica dimineața din pat să mă duc la job pentru că mi se pare că nimic nu are rost. Atunci deja vorbim despre o simptomatologie de nivel clinic.
1: Bolile fizice au un impact și asupra stării noastre emoționale. Dacă uneori ne descurcăm cu aceste stări emoționale, alteori avem nevoie și de sprijinul unui specialist. Așadar, merită să fim atenți la toate aceste indicii. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței!

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

0: Bine v-am găsit! În ediția de astăzi încercăm să răspundem la întrebarea dacă putem avea încredere în Biblie. Sigur, aceasta este una dintre întrebările esențiale ale vieții. Pentru că nu-i așa, există anumite întrebări care nu dispar niciodată. Unele revin din generație în generație, indiferent cât de mult avansează lumea. Printre ele se numără și întrebări precum cine suntem, de ce existăm, dacă există un sens mai mare al vieții, dacă există adevăr și altele. E bine, în suita aceasta de întrebări, așa cum aminteam, poate una dintre cele mai importante este dacă putem avea încredere în Biblie. Este interesant faptul că trăim într-o perioadă în care avem acces la mai multă informație ca oricând în istorie și o știm asta. Totuși, mulți oameni se simt mai nesigur decât în alte epoci. Cu toate că în câteva secunde putem afla știri de pe orice continent, putem vorbi cu oameni aflați la mii de kilometri distanță, putem genera imagini, texte și chiar conversații cu inteligența artificială. Și totuși, în mijlocul acestei avalanșe de informații, omul de azi pare să ducă o lipsă profundă de certitudine și sens. Poate tocmai de aceea întrebarea despre Biblie rămâne încă extrem de actuală. Pentru unii, Biblia este doar o carte religioasă, asociată cu tradiția sau copilăria. Pentru alții, ea este fundamentul credinței și al vieții lor. Dar, dincolo de emoții, de opinii personale, există ceva fascinant în legătură cu această carte. Biblia nu seamănă cu nimic altceva din istoria omenirii. Nici o altă carte nu a fost atât de răspântită, atât de tradusă, atât de iubită și în același timp atât de contestată. Au existat imperii care au încercat să o distrugă, regimuri care au interzis-o, perioade în care oamenii riscau închisoarea sau chiar moartea doar pentru că o citeau. Și totuși, Biblia a rămas. Poate că primul lucru care impresionează este tocmai supraviețuirea ei. Imaginați-vă pentru câteva clipe scena din primul secol. Un grup mic de oameni merge prin drumurile prăfuite ale Palestinei. Oamenii aceștia nu au putere politică, nici armată, nu controlează instituții, nu au tehnologie și nici influență culturală. Liderul lor spune ceva aproape imposibil. Mesajul acesta va ajunge în toată lumea. Privind retrospectiv, noi știm că acest lucru s-a întâmplat. Dar atunci părea absurd. Creștinismul nu începea în Roma, nici în Atena, nici într-un mare centru intelectual al lumii. Începea într-o provincie marginală a Imperiului Roman, printre oameni simpli. Mai mult decât atât, înainte ca această mișcare să se răspândească, Iisus este arestat, iar cei mai apropiați ucenici fug speriați. Dacă am fi fost observatori neutri acelui moment istoric, probabil am fi spus: aici se termină totul. Și totuși, 2000 de ani mai târziu, Biblia este citită pe toate continentele. Există traducere în mii de limbi și dialecte. În unele zone ale lumii, oamenii merg kilometri întregi pentru a asculta câteva pagini citite din Scriptură. În alte locuri există Biblii pe telefon, pe tabletă, în format audio sau digital. Cum explicăm acest fenomen? Interesant este că Biblia nu prezintă o imagine idealizată a omului. Dacă ar fi fost o carte construită doar pentru propagandă religioasă, probabil că personajele principale ar fi fost prezentate ca eroi perfecți, dar nu e deloc așa. David cade din punct de vedere moral. Petru este temător. Moise greșește. Iona fuge. Toma se îndoiește. Biblia descrie omul cu o sinceritate aproape incomodă. Și poate tocmai de aceea atât de mulți oameni se regăsesc în ea. Pentru că Biblia nu vorbește despre oameni perfecți, ci despre oameni reali, ca mine și ca tine. Oameni care se luptă cu frica, cu vinovăția, cu egoismul, cu întrebările și îndoielile, cu pierderea, cu căutarea sensului vieții.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Așa cum întreaga natură este guvernată de ordine, iar viața se desfășoară după ritmurile ei, anuale, lunare, săptămânale sau zilnice, la fel și corpul tău, prin funcțiile sale, este perfect corelat cu rotația zilnică a Pământului în jurul Soarelui. În interiorul tău există un ceas biologic, ce te ajută să anticipezi schimbările și să te adaptezi ritmului regulat zi-noapte, creând premisele pentru o funcționare optimă. În contrast, starea ta de bine este periclitată când intervii brutal prin factori externi care nu se mai corelează cu acest ceas intern. De exemplu, atunci când mănânci în timpul orelor de somn sau când muncești noaptea sau când sari peste fusurile orare, ești hormonal nepregătit, iar activitatea genelor ce reglează ceasul tău metabolic este suprimată. În consecință, iei în greutate și îți crește tensiunea arterială, amplificând stresul într-un cerc vicios ce predispune corpul tău la inflamație, boli cardiovasculare și cancer. Ce determină mai exact acest ritm zilnic? În primul rând, glanda epifiză, situată în centrul creierului, produce un hormon numit melatonină. Stimulată de întuneric și inhibată de lumină, aproape absentă ziua, melatonina este produsă începând cu ora 21, înainte de debutul somnului, pregătindu-te de noapte. În sens invers, cortizolul, hormonul stresului, este produs de glandele suprarenale sub controlul unei alte unități din creierul tău responsabilă de ceasul biologic, hipotalamusul. Sinteza cortizolului urmează același ritm zilnic. Este maxim la orele 6-8 dimineața, înainte să te trezești, exact atunci când ai nevoie de energie pentru începerea activității. El susține tensiunea din vasele tale de sânge și crește nivelul glucozei, ce va fi carburantul tău de pornire în fiecare zi. Apoi, cortizolul suferă un declin pe parcursul zilei, ajungând să fie nedetectabil noaptea în primele tale ore de somn, pentru a-și relua ulterior ciclul și a atinge din nou vârful matinal al zilei următoare. Mici episoade de plus de cortizol, de mică amplitudine, mai apar în timpul zilei, fiind necesare atunci când mănânci sau în momentele când faci efort. Astfel, cu o precizie desăvârșită, ceasul tău intern își adaptează fiziologia la trecerea prin diferitele faze ale zilei, reglând funcții esențiale: metabolismul și temperatura corpului tău, nivelele hormonilor, somnul și chiar comportamentul tău.

0: Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții. Proverbele 12:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
5: Te așteptăm alături de o parte din echipa trustului Media Speranța la o seară specială de muzică, emoție și speranță pentru întreaga comunitate buzoiană. Sâmbătă 13 iunie de la ora 18 te invităm în Parcul Crânc, zona obeliscului din Buzău, la un concert organizat de Speranța TV și Biserica Adventistă, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean Buzău. Publicul se va bucura de muzica interpretată de Flori și Stele, Signum, Luiza Spiridon, Anelis și Beatrice Crăciun, Laslo Bete și Radu Moroșanu. Nu rata această întâlnire specială cu muzică, credință și oamenii care aduc speranță. Ne vedem pe 13 iunie la Buzău.
2: Nu tot ce se aude merită ascultat.
3: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
2: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Alege 104,3 FM.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Vă salutăm cu multă căldură, prieteni, tot aici în cadrul frecvențelor Radio Vocea Speranței, la emisiunea Conexiuni. Locul în care încercăm să privim dincolo de progresul vizibil și să înțelegem ce se întâmplă cu omul în interiorul unei societăți tot mai sofisticate. Astăzi vorbim despre un paradox al lumii moderne. Niciodată în istorie oamenii nu au avut mai mult confort, mai mult acces, mai multă tehnologie, mai multă siguranță materială și mai puțin efort fizic pentru supraviețuire. Cu toate acestea, societatea pare tot mai fragilă din punct de vedere emoțional, mai obosită, psihologic vorbind, și mai puțin rezistentă la disconfort. În multe state occidentale, cercetările despre sănătatea mentală și reziliență arată o creștere a anxietății, a intoleranței la frustrare și a dificultății de a gestiona presiunile vieții cotidiene. În acest context, se naște o întrebare. De asta suntem aici, să ne ridicăm întrebări. Ce se întâmplă cu omul atunci când viața devine prea ușoară? Pentru că disconfortul nu dispare complet niciodată. Uneori doar ne pierdem capacitatea de a-l suporta. Discutăm astăzi despre confort, fragilitate, reziliență și maturitate interioară alături de Dan Scherb, rector universitar, pastor și autor, un om atent la felul în care cultura contemporană modelează caracterul și capacitatea omului de a face față realității. Toate acestea în perspectiva locului în care se află în Marea Britanie. Dan, mă bucur să fii din nou alături de noi la Conexiuni. Dialogul cu tine este o plăcere întotdeauna.
2: Mulțumesc frumos pentru invitația, Diana.
1: Când vorbim despre civilizația confortului, nu ne referim evident doar la fotolii moi, la canapele confortabile și la aplicații convenabile. Ce înseamnă mai profund această expresie?
2: În ceea ce privește confortul, unele persoane se pot gândi, nu am atât de mult confort sau niciodată nu se pare că avem atât de mult confort. Dar dacă facem o analiză a societății în care trăim astăzi și majoritatea care ascultă la programul acesta, sunt convins că sunt în acest context al unui confort care este diferit de acum, să zicem, 10, 20, 30, 50 de ani. Diferența, din nou, nu e neapărat, cum spuneai tu, fotolii moi sau, mă rog, aplicații convenabile, cu toate că acestea sunt parte din ceea ce se întâmplă astăzi. Spre exemplu, și iarăși vorbeam cu altă ocazie, când vrei să faci cumpărături, nu trebuie neapărat să treci prin această problemă a ieși din casă, a merge pe jos nu știu câți kilometri. Mi-aduc aminte, spre exemplu, îmi spunea tata, când să meargă să cumpere niște pâine ca să ajungă la școală, că trebuia să meargă iarna prin zăpadă câți kilometri. Confortul e diferit. Astăzi avem alte noțiuni ale confortului. Poți doar să intri pe o aplicație sau pe un website și îți alegi chiar și mâncare, fructe și pâine și lapte și ți le aduc acasă. Deci există această posibilitate a confortului. Dar cred că despre ceea ce vorbim acum este mai degrabă un confort sistematic, dacă vrei, sau mai degrabă evitarea sistematică a disconfortului. Sunt foarte multe posibilități pe care le avem să ne facem viața mai ușoară. Și asta este realitatea, asta este locul unde ne găsim astăzi, ca societate, ca civilizație. Unii pot să spună nu este așa pentru toată lumea, sunt de acord, nu toată lumea trăiește cu aceleași nivel de confort, dar există. Și câteodată te uiți la televizor sau la anumite programe și îți dai seama că sunt cu adevărat diferite nivele de confort. Să ai takeaway, mâncarea pe care ți-o comand, să ți-o aducă drona. Sunt locuri în care foarte multe lucruri se fac în mod automat. Nu trebuie chiar nici să te deplasezi să-ți aprinzi lumina, doar rostești un cuvânt și ți se aprinde lumina. Sunt casele smart, unde inteligența artificială îți conferă chiar un alt nivel de confort. Și mi-aduc aminte, vorbeam cu cineva, zice, păi, dar ce, chiar atât de leniși am devenit că trebuie să spui la cineva să-ți dea drumul la muzică sau să-ți aprindă lumina în casă? Și asta nu e. Dar asta este, din nou, nivelul de confort. Realitatea este că în firea umană noi avem această dorință de a căuta confortul. Și nu cred că alege să-și facă viața mai dificilă. Dacă poți să-ți faci viața mai ușoară, ce faci? Însă, în același timp, se dezvoltă o anumită cultură a comodității, care aproape că are un aspect permanent. Hai să fim sinceri, când eram copil, știm cum eram acasă în România, să lua curentul din când în când. Și găseam alte modalități de a ne petrece timpul. La televizor aveam program 2 ore, deci nu făcea mare diferență. Dar acum, dacă nu mai ai semnal la telefon, sau ți s-a terminat bateria la telefon, sau s-a luat curentul pentru o jumătate de oră, știu eu de ce, aproape că devenim paralizați. Nu mai știm ce să facem. Și asta e un simptom, e o demonstrație a faptului că nivelul nostru de confort ne-a pus într-o zonă în care aproape că am devenit cumva stângaci în ceea ce privește lucruri normale pe care ar trebui să le facem. Pentru că viața a devenit mult mai ușoară și avem anumite așteptări, anumite cerințe de la noi și de la mediul înconjurător și aproape că ne incapacitează cumva.
1: Cumva, Dan, paradoxal, multe generații cresc în condiții mai bune decât înainte, da? Ce să mai zic? Suntem în cea mai bună perioadă a omenirii, din punctul meu de vedere. Cumva, aici este paradoxul, suntem mai vulnerabili emoțional. Care este legătura dintre excesul de confort și scăderea rezilienței? De ce suntem așa de sensibili? Există o hipersensibilitate care se poate observa astăzi în societate, în lume, peste tot.
2: Nu vreau să spiritualizez prea mult situația, dar mă gândeam, în timp ce ai pus întrebarea, mă gândeam, când Dumnezeu l-a creat pe om, putea să ofere tot confortul din univers, și nu zic doar din lume. Adică putea să fie toți copacii înfloriți și cu roade și ia-ți ce ai nevoie și bucură-te, du-te și scaldă-te și bucură-te de creațiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om și a spus, pe urmă, mergi și muncește pământul. Cred că asta este intenția lui Dumnezeu, ca noi să fim persoane, nu doar reziliența, aproape că noi o vedem doar în contextul păcatului. Deci atunci au apărut greutățile. Dar nu cred că greutăți, dificultăți, muncă. Munca nu a fost creată doar în contextul păcatului. A fost imediat după creațiune. Și a zis, da, după căderea în păcat, prin sudoarea frunții, o să fie mai greu acum, o să fie mai dificil, dar nu însemna că nu urma ca omul să dezvolte, să aibă capacitatea aceasta de a clădi o civilizație, o comunitate, urma să-i fie dat așa pe degeaba. El urma, Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu capacitatea de creativă, cu capacitatea de a gândi, cu capacitatea de a construi, de a clădi și de a crea ceva, nu să-i se dea de gata. Ca să revenim acum din punct de vedere sociologic, a spune, reziliența în contextul nostru se formează prin confruntare. Vedem și cu copiii care au totul de-a gata, când cresc puțin mai mari, nu neapărat că devin antisocial și că nu știu ce să fac una și alta, dar e mult mai greu ca să se acomodeze la realitățile vieții. Mai ales dacă ar fi să nu mai aibă același confort sau nevoile să fie satisfăcute în același fel ca atunci când erau copii. În viața adevărată te confrunți cu situații dureroase, te confrunți cu situații în care trebuie să demonstrezi o anumită maturitate. Și e foarte important ca părinți să înțelegem lucrul ăsta. Și noi cred că am mai discutat despre lucrul ăsta. Vrem să le dăm cele mai bune condiții copiilor, dar în același timp trebuie să îi responsabilizăm. Să le oferim posibilitatea să se dezvolte, să dezvolte capacitatea de a construi ceva, să aibă satisfacția. Eu am făcut lucrul ăsta în loc ca totul să le fie dat de-a gata. De asemenea, omul atunci când trece prin dificultăți, se maturizează. Asta înseamnă că nu ne putem maturiza și avem nevoie să suferim și să... Nu zicem lucrul ăsta, noi nu spunem că, ei, ca să devii un om adevărat, trebuie să treci prin greu și suferință. Nu neapărat, vorbim de confort aici. Chiar și confortul pe care ne-l creăm, noi trebuie să ne-l creăm. Deci trebuie să fie o anumită muncă din partea noastră. Vorbeam despre binecuvântarea muncii pe care Dumnezeu ne-a dat-o de la creațiune. De asemenea, dacă vorbim despre disconfort, acesta poate să dezvolte răbdare și adaptabilitate. Viața se schimbă, circumstanțele se schimbă foarte ușor. Și, din nou, vedem în copii care nu au fost educați în sensul de ok, trebuie să fii implicat, trebuie să faci parte și tu trebuie să lucrezi în casă, ai responsabilitățile tale, tu trebuie să speli vasele sau mă rog, dau niște exemple. În momentul în care le dăm aceste lucruri, la început se plâng, dar după există și satisfacția lucrului făcut. Dar și posibilitatea de, în momentul în care te confunzi cu anumite situații, ok, ce trebuie să fac? De gândire. Un proces de gândire, de a judeca, de a lua inițiativă, de a face anumite lucruri. Și este foarte important să avem foarte mare grijă să găsim acest echilibru în a conferi confortul pe care au nevoie copiii fiind, dar în același timp să le dăm și posibilitatea să se dezvolte.
1: Reamintesc prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni când discutăm despre ce pierde omul atunci când confortul devine valoare supremă. În dialog cu noi este Dan Sherb, chiar din Marea Britanie. El este rector universitar și are o perspectivă foarte largă atunci când vorbim despre o civilizație a confortului. Astăzi, aproape orice poate fi obținut rapid, Dan. Fie că ne referim la mâncare, la divertisment, la cumpărături, validare, informație, toate ne vin ușor, le avem la degetul mic. Cum schimbă această cultură a imediatului relația noastră cu răbdarea și procesul?
2: Fără îndoială că trăim într-o cultură a imediatului. Da, deci vrem totul să fie instant. În momentul în care viteza internetului nu este așa cum ți-o dorești imediat, devii, care-i problema? Aproape că devenim irascibili când anumite lucruri nu se întâmplă imediat. În ceea ce privește mâncarea, hai să găsim modalități cât mai rapide de a face mâncare și nu avem timp. Uneori sunt lucruri și motive foarte practice, dar de multe ori această dorință și aproape obsesie cu lucrurile să fie făcute cât mai repede ca să putem să trecem la următorul și la următorul, deprivează de posibilitatea de a ne bucura cu adevărat de o anumită experiență. Ca să dau un exemplu, acum avem Google Maps, când călătorim, ți-l pui pe telefon și te-a luat de la A la B imediat și îți arată ruta cea mai rapidă. Îmi aduc aminte, înainte să avem, și mi se pare de foarte mare folos, nu zic că nu o să-l folosim și eu îl folosesc, chiar și atunci când știu unde trebuie să merg, îl folosesc pentru că pot să fie surpriză și

0: câte ori m-am pierdut.
1: Dar de fiecare dată când mă pierdeam, găseam altceva, descopeream ceva nou. Descopeream
0: fie un anumit loc, o anumită localitate, un munte frumos sau, mă rog, ceva în natură extraordinar de frumos. Și mi-aduc aminte, de câteva ori mă gândeam, măi, dacă nu m-aș fi pierdut, nu descopeream lucrul ăsta și nu mă puteam bucura de lucrul ăsta.
1: Astăzi aproape că nu ne mai facem timp să ne bucurăm de relații, nu ne mai facem timp să ne bucurăm de călătoria în sine. Și în felul ăsta devenim superficiali, în felul ăsta aproape că pierdem esența a ceea ce înseamnă să trăiești. De asemenea, în momentul în care noi vrem totul să fie cât mai instant, cât mai repede, aproape că pierdem îndeletnicirea de a construi ceva pe termen lung. Fiind în educație, am discutat cu colegii, trebuie să ne adaptăm ca instituție și în zilele de azi, aproape că tot mai multe persoane nu mai vor să meargă la facultate și să studieze 4 ani de zile un anumit subiect. Mai degrabă vor să ia cursuri scurte de specializare care să le dea în 3 luni, 6 luni, o anumită specializare și apoi să poată să înceapă să lucreze undeva, să facă un ban. Și vorbeam cu colegii aici, da, trebuie să ne adaptăm, trebuie să vedem cum facem lucrul acesta, dar ne gândeam cu nostalgie la anii facultății studențești, da? Când erai în dormitor și experiențele care le aveai și timpul acela care îți conferea posibilitatea să clădești relații și spuneam, studenții de azi nu o să mai fie studenții cum erau în altă dată. Și asta e realitatea. Sunt multe lucruri pe care le pierdem prin această dorință ca toate lucrurile să fie cât mai rapide, cât mai instant. Pierdem experiența în sine și posibilitatea de a crește, de a ne dezvolta și chiar probabil de a ne maturiza așa cum trebuie.
2: În această goană nebună de a dobândi, din punct de vedere material, status profesional, există societăți foarte prospere care totuși se confruntă cu niveluri ridicate de depresie și de gol interior. Cum explicăm acest fenomen? De ce acest confort pe care îl căutăm cu ardoare nu garantează împlinirea?
1: De multe ori când vrem să facem ceva cât mai repede, aproape că pierdem din vedere sensul sau motivul pentru care vrem să facem lucrul respectiv. Ajunge la destinație, devine obiectivul în sine. Dar acea călătorie de a ajunge la un anumit punct, de fapt, dă sens vieții tale. Nu este diploma pe care o primești. Este ceea ce înveți până ajungi să ai hârtia aia în mână. Aia dă semnificație, sens călătoriei și, în esență, vieții tale. În momentul în care noi sărim peste pasul acela, doar de dragul confortului, putem să ajungem la o situație a confortului unde nu mai prea înțelegem care este sensul existenței noastre. Sunt persoane care vorbesc despre depresie, vorbesc despre gol interior, dar chiar și de crize existențiale. De ce existăm? De ce suntem aici? Din punct de vedere material, bineînțeles, prin inteligența artificială și alte lucruri, foarte multe lucruri pot fi făcute acum pentru noi, să ne confere acel confort pentru care părinții și bunicii și străbunicii noștri lucrau din greu să ajungă la punctul acela. Spre exemplu, să pui ceva pe masă să mănânci. Și mi-aduc aminte cum vorbea bunicul, zice, mă bucur de roadele mâinilor mele. Unii din copii noștri nici nu știu că laptele vine de la vacă. Iarăși, vorbind despre bunicul și generația lui, era o altă legătură cu natura, cu animalele, cu vecinii, era o altă comunitate. Confortul aproape că ne izolează dacă nu avem grijă. Și din nou, Diana, nu suntem adepții, hai să trăim o viață grea și să mergem înapoi la munți și nu cred că asta este ceea ce spunem acum. Fiecare aspect al vieții are semnificația lui, dar trebuie să avem foarte mare grijă să nu pierdem sensul și valorile esențiale care ne definesc ca om. Despre asta vorbim. Și da, chiar dacă vrem să ajungem cât mai repede la destinație, hai să ne gândim de ce am început călătoria asta. Care este scopul pentru acel terminal, punctul în care vrem să ajungem? De asemenea, confortul poate să rezolve probleme foarte practice. Și iarăși, nu zic că trebuie să mergem acum toți la câmp și să muncim din greu ca să putem să avem roadele pe masă, putem să mergem la magazin să le cumpărăm de acolo, să respectăm munca celor care le-au dus în magazin, care au făcut să ajungă acolo, Deci nu e neapărat faptul că partea practică este problematică. Să nu uităm cine suntem și să nu uităm să punem și întrebări profunde.

0: de întrebări care să ne aducă din nou la ideea de Dumnezeu. De ce suntem aici? De ce am început această călătorie? De ce vreau să ajung în punctul acesta? Pentru ce vreau să satisfac această nevoie? Și ce e dincolo de satisfacerea acestei nevoi? Altfel o să fim niște persoane care trăim într-un mod confortabil, aș spune eu, dar care trăim într-un gol, într-o izolare fără sens. Cred că este unul dintre pericole, cum spuneai și tu, în multe din societățile prospere se vede lucrul acesta și de multe ori când ai persoane care pleacă dintr-o societate unde confortul este la el acasă și ajung în alte comunități unde probabil e mult mai greu și oamenii trăiesc într-un alt fel, când se întorc de acolo, se întorc schimbați pentru că au experimentat ce înseamnă nu doar nevoia, dar ce înseamnă și esența de a fi om, munca, dorința de comunitate și, de asemenea, semnificația fiecărui lucru de zi cu zi.
1: Dan, confortul schimbă și relațiile. Oamenii evită tot mai mult tensiunea, sacrificiul și răbdarea. Crezi că stăm față în față cu riscul ca relațiile să devină tot mai fragile în această cultură care fuge de disconfort?
0: Da, aș spune da. Sunt convins că ai auzit de situația asta când vine copilul și spune: oh, tati, te iubesc atât de mult. Și tata sau mamă spune: da, ce vrei? Și ideea asta că vorbeam cu cineva astăzi și vorbeam despre faptul că probabil mult din generațiile copiilor noștri trăiesc cu acest simțământ că merită un anumit lucru. Îmi aduc aminte când eram copil și acum vorbim de contextul relațiilor și din nou nu e ideea de a compara că era mai bine atunci. Să învățăm lecțiile din trecut și să vedem cum le aplicăm în ziua de azi. Lucram la atelierul unchiului ca să primim ceva bani de buzunar, ca să putem și noi să luăm o înghețată sau mai știu eu ce. În ziua de azi copiii au allowance, adică trebuie, e dreptul lor ca să primească atâția bănuți și când cresc, că au trecut de o anumită vârstă, trebuie să crești body pe care le dai. Și vorbeam cu fetița noastră, ok, o să primești, dar trebuie să faci asta și asta și cealaltă. Și e o anumită responsabilizare, trebuie ca copilul să înțeleagă că lucrurile care sunt în casă și lucrurile pe care le facem împreună au un anumit cost și necesită un anumit sacrificiu. Sacrificiu de timp, sacrificiu de financiar și asta într-un anumit fel, din nou, vorbim despre fetiță, acum două zile a venit la noi doi, la soție și la mine și stăteam la masă și așa din senin. Ce vreau să vă mulțumesc pentru toate oportunitățile pe care mi le oferiți și tot ceea ce faceți. A fost, nu știu ce-o fi citit, a ascultat ceva, dar a însemnat foarte mult pentru mine lucrul ăsta pentru că a fost o conștientizare, vorbim de relații, o conștientizare a faptului că, da, sunt, din nou, sacrificii, nu le ia ca fiind așa trebuie să fie și gata, nu. Când vezi că tata și mama lucrează din greu, atunci apreciezi și relația respectivă e bazată nu doar pe încredere, dar și pe respect, pe mulțumire. Când vorbim despre o societate a confortului unde totul pică din cer, ca să vorbim așa în termeni simpli, nu cred că mai există această dimensiune a respectului, a aprecierii, a responsabilizării. Sunt lucruri de care, hei, le merit, toată lumea le are și eu vreau să am telefon, chiar dacă am numai 10 sau 12 ani, pentru că și ceilalți au, dar și eu trebuie să am tabletă și eu trebuie din nou. Nu zic că nu trebuie să oferim confort, dar trebuie întotdeauna să fim conștienți de valoarea familiei și a relațiilor. Relațiile nu trebuie sclădite pe ceea ce le oferim din punct de vedere material. Trebuie sclădite pe valori, trebuie sclădite pe prezență, să fie acolo, și trebuie sclădite pe dragoste, pe încredere. Doar a conferi confort nu înseamnă că suntem părinți buni, sau că suntem persoane bune, pentru că nu e vorba doar de relațiile părinți și copii și în societate. E atât de frumos când construiești ceva împreună. Te poți bucura împreună de ceea ce ai făcut și devine acea satisfacție de sens relației, vieții și conferă ceva care, vorbeam mai devreme puțin de valorile acelea adânci care ne definesc ca oamenii.
1: Și în final, în cultura contemporană, suferința este văzută aproape exclusiv ca ceva inutil, nu-i așa, Dan? Ar trebui să o eliminăm imediat, dacă se poate. Cum privește credința ideea de dificultate și disconfort?
0: Personal, eu nu cred că Dumnezeu găsește plăcere în a-și vedea copiii că suferă. Noi zicem, Dumnezeu e Tatăl nostru, ca Tată niciodată nu mă bucur că copilul suferă. Dar trăim într-o lume a păcatului și datorită lumii în care trăim, Hristos a trebuit să sufere pentru a ne mântui. Și sunt și experiențe în care, da, trecem prin momente dificile. Suferința ne poate distruge sau suferința ne poate clădi. Depinde de atitudinea noastră față de ea. Cred că obiectivul în sine de a face ca suferința să dispară este un obiectiv greșit. În sine. Bineînțeles că nu vrem oamenii să sufere. Vrem ca toată lumea să aibă mâncare. Vrem ca toată lumea să aibă aer curat și apă curată. Dar asta nu e realitatea noastră de astăzi. De aceea este loc pentru credință și nu neapărat într-o lume mai bună, într-o realitate mai bună, asta e altceva, realitatea de după păcat, după revenirea Domnului Iisus Hristos, dar dimensiunea spirituală pe care ne-o conferă disconfortul și chiar și suferința este una prin care ne maturizăm. Nu putem să ne maturizăm prin suferință dacă nu avem credință. Eu cred că devenim chiar și mai supărați și mai agitați și avem nevoie de această dimensiune și probabil credința, unii spun, dar nu cred în Dumnezeu și totuși am trecut prin această experiență a maturizării, este o dimensiune spirituală pe care trebuie să o aplicăm, chiar dacă noi nu recunoaștem ca fiind de origine dumnezească, care poate să convertească suferința și disconfortul în calități care să ne ajute să creștem.
1: Îți mulțumesc tare mult, Dan, pentru acest dialog. Dragilor, una dintre cele mai mari iluzii ale civilizației moderne este ideea că omul poate deveni puternic evitând orice formă de disconfort. Dar caracterul nu se formează în absența dificultății. Nici răbdarea, nici maturitatea, nici iubirea profundă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă invit să rămânem oameni capabili nu doar să consumăm confort, ci și să creștem în profunzime. Să ne reauzim cu bine! Pe curând!

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la o nouă ediție live a emisiunii Sănătate cu prioritate. Astăzi, două teme care pot fi de interes pentru dumneavoastră. Iată despre ce este vorba. În prima parte vorbim despre o formă de sclavie invizibilă, dependența emoțională. De ce o despărțire ne doare la propriu, fizic, în piept? Și cum se face că mintea noastră reacționează la o relație toxică exact ca la jocurile de noroc sau la droguri? Aflăm imediat de ce dependența emoțională se tratează ca o adicție de la invitata mea, psihologul clinician specialist Claudia Vâja. Apoi trecem de la psihic la fizic și deschidem un dosar medical extrem de frecvent. Rinosinuzitele cronice. Când se transformă o simplă răceală într-un pericol real pentru ochi și creier, când devine chirurgia endoscopică singura salvare și cum ne luăm respirația înapoi, ne va explica dr. Cristina Bichir, medic specialist ORL. Rămâneți cu noi, e despre sănătatea dumneavoastră. Iubire sau adicție? Dacă partenerul e când cald, când rece în comportament, creierul tău reacționează ca la jocurile de noroc. De ce o despărțire doare la propriu și cum scapi din capcană? Ne povestește acum Claudia Vâja, psiholog clinician specialist, din nou în platoul nostru. Mă bucur foarte mult să vă revăd.
2: Și eu mă bucur să vă revăd. Bun găsit și telespectatorilor dumneavoastră.
1: Poate că a fost șocantă declarația pe care am făcut-o, că dependența emoțională seamănă cu adicția. De ce?
2: Este foarte adevărat. Dependența emoțională în cuplu seamănă cu adicția, dar nu doar adicția de jocurile de noroc, toată gama de adicție, tot ce înseamnă consumul de stupefiante, comportamentul dependent. Pentru că această dependență emoțională activează la nivel cerebral aceiași centri cerebrali responsabili de durere fizică și de adicția pe care dumneavoastră ați menționat-o, și anume adicția de jocurile de noroc.
1: Mi se pare periculos. E normal să fie așa, pentru că iubirea este ceva care creează dependență? Da. Sau e o dependență nocivă? Poate ajunge aici.
2: În primul rând, cred că ar trebui să definim un pic ce înseamnă atașament sănătos, iubire sănătoasă și ce înseamnă dependență. Dependența emoțională este cea în care persoana aflată în cuplu afirmă: am nevoie de tine. Tu îmi satisfaci acea nevoie emoțională pe care eu nu am avut-o undeva în trecutul meu. O rană. O rană profundă ce are legătură cu stima de sine, ce are legătură cu ceva din mine de care eu am fost privat. Pe când atașamentul sănătos, iubirea sănătoasă, spune: eu te aleg pe tine. Și împreună, această alegere este împreună, avem identitate separată, eu știu cine sunt atât în afara cuplului cât și în cuplu, și am parte de siguranță și îți ofer siguranță în cuplu. Pe când dependența emoțională nu are această variabilă numită siguranță și nu alege. Ea răspunde doar unei nevoi emoționale. Dependența are legătură cu o nevoie, nu cu iubire.
1: Spuneam tot așa la început că unul din parteneri poate să se manifeste sau să se comporte când cald, când rece, da. Și alternanțele astea să fie extrem de dese. Cât de mult ne zăpăcește acest comportament? Ne face mai degrabă să ne luăm tălpășița sau ajungem într-un soi de amorțire și trăim așa?
2: Dependența emoțională are legătură, în primul rând, cu anumite experiențe, cum spuneam, din trecutul acelei persoane, în genere cu teama de abandon, cu teama de a fi respins și cu o criză identitară. Eu nu știu cine sunt în afara acelei relații și am impresia că dacă suport situații care îmi încalcă limitele, care îmi încalcă demnitatea și respectul de sine, dacă fac toate lucrurile astea, înseamnă că iubesc mai mult, și dacă sufăr din iubire, înseamnă că aia e iubirea adevărată, ceea ce e complet fals. iubirea ține cont de nevoile celuilalt și nu înseamnă neapărat suferință.
1: Poate că prima dovadă de neiubire din partea partenerului sau comportamentul acela rece poate fi șocant la început, însă după mai multe întâmplări de genul acesta începem să ne obișnuim, vreți să spunem spuneți atât de tare încât știm că așa este și considerăm că așa este normal, pentru că sunt foarte multe cupluri care trec prin situația asta, ulterior, după ani de zile se despart, da. Dar le-a trebuit ani de zile să facă pasul ăsta și n-a ieșit frumos până într-un final.
2: Da, studiile în teoriile atașamentului arată că la nivel cerebral creierul reacționează la tiparul deja cunoscut. Asta înseamnă că există foarte multe persoane care acceptă relații toxice, comportamente toxice sau situații în care nu se simt nici pe de-o parte valorizați, respectați, importanți sau văzuți, doar pentru că situația, de fapt, le este cunoscută, le este călduță, le este accesibilă și atunci consideră că dacă pleacă din acea relație sau nu mai au acel cuplu, se destramă, consideră că valoarea lor nu mai există. Aici deja vorbim de acel atașament toxic, anxios sau evitant, în care persoana nu mai știe cine este dacă partenerul pleacă și te trezești cu o persoană care e matură, are o vârstă, are o profesie, are tot ce din punct de vedere social ne-am putea imagina, ea nu mai știe cine este, nu se mai dezvoltă în afara acelei relații, consideră că singurul lucru important din viața și din identitatea ei este această relație care se rupe. Și e o adevărată tragedie, pentru că apar simptome vegetative la nivelul corpului, la nivel cerebral. Apare insomnia, apare atacul de panică, apar probleme respiratorii, tot felul de probleme ce țin de schimbarea bruscă în greutate. Fie se îngrasă foarte mult, fie slăbesc, se izolează. Toate lucrurile astea se întâmplă pentru că consideră că fără această relație ei sau ele nu mai merită să trăiască. Deci este o adevărată dramă această dependență emoțională.
1: Deci de aceea rămân oamenii uneori în relații nesănătoase care îi rănesc mult timp.
2: Exact, din acest tipar cerebral cunoscut, da? Pentru că creierul recunoaște tiparul pe care deja îl înmagazinează în timp. Cunoscut și atunci îl repetă ce cunoaște. Suntem rutina lucrurilor, mai spuneam eu.
1: Nu știu, pur și simplu mi-a venit acum în minte expresia românească, cum ți crește, așa îi ai. Și nu știu dacă e sănătos să o aplicăm în relație în primul an sau în primii ani de căsnicie, în care fiecare își trasează limitele. Dacă eu accept în primul an să fiu jignită și trec peste, da. Îl iert sau merg mai departe ca și cum nimic s-a întâmplat, el își permite să facă asta, își va permite tot mai mult, eu voi încasa și tolera tot mai mult și limitele nu vor mai exista.
2: Există și câteva mituri în această dependență emoțională, câteva mituri pe care noi ni le spunem pentru a întreține această minciună în care trăim. Una dintre ele poate fi asta, permit mai mult decât e cazul, adică mă fac că nu aud că, nu știu, am fost jignită sau așa, dar sunt mituri de genul... sufăr pentru că iubesc mai mult sau faptul că mă face să fiu geloasă înseamnă că e o relație mai puternică, mai aprinsă și de asta mă face sau este infidel pentru că noi avem o relație deschisă, suntem deschiși la minte, suntem liberi și nu ne lovim noi în prostii de astea, de asta noi permitem infidelitatea, că astea-s prostii. Important e că noi suntem căsătoriți sau că noi avem copii împreună sau nu contează că el nu mă vede, important e că vine acasă. Astea sunt mituri care de fapt ne distrug încet, încet sufletul, care de fapt ne distrug stima de sine, dar au în spate anumite lucruri. Persoanele care sunt dependente emoțional, în spate au avut parte de părinți și de atașamentul părinților inconsecvent, adică uneori părintele îngrijitor, cel care ofera grooming-ul, cum este termenul în literatura de specialitate, părintele îngrijitor fie venea, fie nu venea la nevoia copilului și oferea atașamentul ca o condiționare a performanței copilului. Adică eu ca părinte te iubesc dacă iei 10 la matematică, dacă ești cel mai bun din clasă, dacă ai coroniță, dacă ești prima întâi între colege, ca să zic așa. Am glumit. Dar această condiționare a iubirii prin performanță transformă adultul de mai târziu, care are mari probleme în sfera atașamentului sănătos. Practic, este acel adult care atunci când are o relație este dependent emoțional de acea persoană, trasează partenerului atribuții pe care un adult le-ar face singur, însă îi dă partenerului atribuții care în mod normal ar fi ale părintelui. Da, adică îl pune să se ducă, să se ocupe de documente, nu se duce singur să-și facă ce are de făcut, nu se duce la ghișeu, îl trimite pe soț, nu se duce... Adică se simte în permanență ca un copil neajutorat, nici de cum ca un adult care vine într-o relație capabil să-și satisfacă singur acele nevoi. Deci este într-o criză identitară.
1: Era să întreb cum îți dai seama dacă ești dependent emoțional. Întreb asta pentru că nu știu dacă în cuplurile acestea unul din parteneri sau partenerii care sunt dependenți emoțional își dau seama de asta sau nu își dau seama.
2: Mi se pare foarte bună. Ne dăm seama că suntem dependenți emoțional acolo unde spuneam că atașamentul sănătos este condiționat, ca să zic așa, de alegerea mutuală. Da? Deci amândoi ne alegem pentru a fi împreună. Acolo unde nu ne alegem, cel care nu este ales nu dezvoltă dependență și nu se face practic mai mic în fața partenerului, ci apare acea identitate, știe cine este și se dezvoltă în afara relației și poate merge mai departe. Pe când cel dependent trage pârghile cât mai mult pentru a rămâne într-o situație de fapt care este negativă, argumentând faptul că sigur o să treacă de la sine, așa pățesc cuplurile, ne știm de mult și poate e firesc ca el să nu mai vină acasă la aceleași ore sau să nu-mi răspundă o perioadă mai lungă sau să nu fie acolo pentru mine, să nu avem lucruri în comun, să nu avem de fapt ce să discutăm altceva decât ce am cumpărat din piață de mâncare sau lucruri care de fapt nu aduc în prim plan comunicarea reală despre noi ca oameni, despre hobby-urile noastre și pentru cei de acasă care ne urmăresc, să știți că hobby-urile în cuplu și activitățile în cuplu împreună sunt extrem de importante, de tipul cum ne petrecem noi timpul atunci când nu muncim, ce ne place să facem, ce activități avem cu adevărat în comun, cine sunt eu în cuplu, cine e el, ce ne place să facem împreună, pentru că am avut foarte mulți pacienți care mi-au spus nu știu exact ce hobby-uri avem noi ca și cuplu, ce prieteni frecventăm, ce activități recreative avem, pentru că toate lucrurile astea influențează calitatea relației de cuplu.
1: E interesant că după atâția ani de căsnicie nu poți să identifici un lucru banal, să-i spunem, pe care îl poți face împreună cu soțul tău sau cu soția ta, da, și să fiți amândoi pasionați de lucrul acela. Unii ar spune că da, dar opusul se atrage. Totuși trebuie să ai ceva în comun, altfel relația nu funcționează.
2: Extremele e adevărat că se atrag în... la modul că se pot înțelege, adică dacă unul este coleric și celălalt este mai temperat, există acel echilibru și se întâlnesc undeva la mijloc. Dar dacă ei nu au niciun punct comun din punct de vedere cognitiv, din punct de vedere al lucrurilor pe care și le doresc împreună, dacă unul îi place la munte, unul îi place la mare, dacă unul îi place să iasă, celălalt este foarte introvert, dacă ei nu comunică și celălalt are mare nevoie de comunicare activă, atunci clar va fi un gol acolo între ei.
1: Bun, și întrebarea este dacă ne identificăm fiind exact așa cum ați spus, unul care își dorește să stea cu o carte în mână, altul care vrea să iasă cu prietenii.
2: Da.
1: Ce pași concreți poate să facă o persoană care realizează că este dependentă emoțional să-și recâștige autonomia în relație și echilibrul?
2: Primul pas este să verbalizeze că are o problemă, să conștientizeze asta, pentru că sunt foarte multe femei sau foarte multe persoane care nu recunosc că au această problemă și că sunt dependente emoțional. După această verbalizare este foarte important să înceapă dezvoltarea lor în afara acelei relații. Spuneam eu că relația de cuplu are nevoie și de distanță, nu doar de apropiere. Și e foarte important să știm cine suntem în raport cu ceilalți de același gen cu noi. Adică cine sunt eu în rândul celorlalte femei, da? Adică ce am eu de oferit? Cine sunt? Nu doar cine sunt în preajma partenerului meu. Pentru că asta duce la criza identitară. Și se poate ca atunci când acel partener pleacă, eu să nu mai știu încotro să o apuc. Pe de altă parte, pledez pentru activități recreative, să se caute acel plan în care noi, ca oameni, să ne găsim locul în societate, pentru că de acolo va fi practic pârghia de lansare dintr-un moment greu. Dacă tu ai locul tău, dacă tu mergi în direcția lucrurilor care îți fac plăcere, dacă ai câteva prietene sau prieteni cu care să socializezi, lucrurile sunt mult mai facile și mai ușoare și inclusiv Balzac spunea că acolo unde este un univers mic, problemele sunt foarte mari. De asta universul nostru trebuie să fie cât mai vast. Pentru că dacă toată atenția mea se duce pe partenerul meu și eu nu am nimic altceva de făcut în afară de a sta cu ochii pe el și de a aștepta validare sau atenția sa, atunci dezamăgirea mea va fi foarte mare și cu siguranță va afecta și dinamica în relația mea de cuplu. Deci eu trebuie să știu clar cine sunt în rândul femeilor, cine sunt în public, ce activități pot eu să dezvolt prin mine, ce hobby-uri și ce ne place să facem împreună ca și cuplu, ce ne relaxează.
1: Dar îi va plăcea partenerului schimbarea mea dintr-o dată?
2: O să îi se pare interesantă, cu siguranță, pentru că întotdeauna această doză de curiozitate, faptul că avem în cuplu doza de mister și asta este demonstrat științific. John Bowlby, care este părintele teoriei atașamentului, spunea că această doză de mister este extrem de importantă în cuplu. Persoanele care practică inclusiv această distanțare și dezvoltare în afara cuplului sunt mult mai interesante ca parteneri pentru acel cuplu.
1: E clar că generațiile trecute au fost educate, așa au fost generațiile acelea și nu ne blamăm părinții pentru că așa au fost timpurile. Am plecat cu mai multe lucruri din copilărie și poate că ne-a fost mai greu să creăm niște căsnicii sănătoase din acest punct de vedere. Însă, cum să facem cu copiii noștri? Să-i creștem sănătoși, să dezvolte atașamente sănătoase în viitor.
2: Un copil cu atașament sănătos este un copil ascultat, un copil care este văzut de părintele său, care are parte de iubire necondiționată, adică acum cei care mă ascultă vor spune cum adică iubire necondiționată dacă copilul a venit cu 3 acasă, să zicem. Da, comportamentul este, să zicem, problematic, da? Copilul nu mai învață. Dar iubirea mea pentru copil este permanentă, iar eu trebuie să-i spun asta. Dragostea mea pentru tine nu este condiționată de nota ta la literatură, însă comportamentul tău, într-adevăr, este problematic și asta avem de rezolvat. Comportamentul toxic, nu iubirea. Da? Deci iubirea mea rămâne aceeași indiferent de rezultatele tale școlare. Un copil care nu este comparat cu un alt copil este un copil mult mai puternic din punct de vedere emoțional. El învață practic că devine varianta sa mai bună și trebuie să se compare cu propria lui versiune de acum un an, de acum 2 ani, să vadă că a evoluat prin el, nu prin colega de clasă sau prin vecinul despre care de fapt nu știe de fapt până la capăt cum este. Și un alt lucru important este faptul că pentru a avea un atașament sănătos e foarte important să sădim în noi sentimentul că noi suntem importanți prin noi înșine și un partener sănătos este cel care îți potențează resursele tale interioare, adică concret este omul care te face să simți că tu în tine ai toate resursele necesare pentru a cuceri întreaga lume. Deci nu este partenerul care vine și îți rezolvă ție traumele din copilărie sau îți pune la picioare întreg universul, ci te face să simți că tu ai în tine resursele pentru a cuceri ceea ce tu îți dorești să faci. Aia e relația sănătoasă din punct de vedere emoțional. Este omul care cumva sădește și sapă în tine pentru a scoate resursele emoționale pe care tu le ai și te simți încrezătoare, te simți puternică, te simți frumoasă prin simplu fapt că existi, nu te compară, te ascultă activ.
1: Și acum se uită, nu? Cred da. Eu, anumite doamne la noi care le sunt foarte flămânde după acest tip de partener care să le complimenteze, care să scoată tot ce mai bun din ele. Și le-a trecut prin minte un gând. Poate aș putea să merg la terapeut, un terapeut de cuplu. Se rezolvă lucrurile după 15, 10, 15 ani, 20 de ani de dependență emoțională? Se poate rezolva asta la psiholog sau trebuie să încerci de unul singur?
2: Se poate rezolva la psiholog dependența emoțională și primul pas atunci când avem genul ăsta de situație, mai ales în cuplu, este să conștientizăm, care e problema noastră. Adică de ce am permis noi să se ajungă până aici? Eu pledez atunci când am cuplu ca fiecare să vorbească mai întâi despre sine, ce nevoie are, ce simte că îi lipsește, de ce repetă niște comportamente, de ce este mai urâcios, de ce țipă, de ce a devenit absent emoțional dacă până mai ieri era acolo prezent. Deci să înceapă prin a analiza propria persoană și a schimba cumva locul din care privește situația personală, pentru că dacă discursul începe, dar partenerul e de vină, el a făcut, el a adres, el. Atunci avem o problemă, pentru că asta duce către conflict, iar critica asta interioară, critica pe care noi o aducem partenerului, este de fapt vocea interioară a părintelui care ne critica pe noi atunci când eram mici. De obicei vocea mamei, pentru că noi purtăm genomul acesta al mamei și înseamnă că avem nerezolvat asta, critica pe care mama o aducea către noi atunci când eram copii și ne rușina într-o anumită situație.
1: Mie mi-a făcut de subte plăcere discuția asta, mai ales că am atins niște subiecte dureroase. Știm că România este încă țara care își drege rănile la acest capitol, fiindcă venim dintr-o perioadă în care am fost crescuți cum am fost crescuți. Avem lacunele noastre emoționale.
2: Avem motourile acelea de tipul eu te-am făcut, eu te omor.
1: Avem expresiile astea cu care sper ca ai noștri copii sau cel puțin nepoții noștri să nu mai ducă mai departe aceste expresii, să ducă mai departe unde am făcut eu te iubesc.
2: Corect.
1: Sper să ne mai revedem și cu alte subiecte, că întotdeauna veniți cu subiecte extrem de utile și frumoase pentru sufletul nostru, așa că vă mai aștept și într-o ocazie următoare.
2: Vă mulțumesc mult pentru ocazia de a expune temele astea și m-am simțit foarte bine. Vă mulțumesc!
1: Eu mulțumesc, doamnelor, domnilor, că noi a fost Claudia Vujea, psiholog clinician specialist. Luăm o foarte scurtă pauză și revenim alături de medicul orelist care ne va vorbi despre rinosinuzita cronică. În ce fel se manifestă, când apelăm la chirurgie și cum ne recăpătăm respirația. Nu plecați departe!

0: Vă confruntați cu nasul înfundat, dureri de cap, oboseală permanentă, netratată rinosinuzita cronică poate duce la complicații grave aproape de creier sau chiar ochi. Când devine chirurgia endoscopică singura salvare și cum arată recuperarea, a venit să ne povestească dr. Cristina Bichir, medic specialist ORL. Mă bucur foarte mult să vă revăd.
1: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să te revăd.
0: Când spunem rinosinuzită cronică, pare o sinuzită care s-a complicat și ne-am dat seama sau nu ne-am dat seama?
1: Nu este neapărat vorba despre o sinuzită care s-a complicat, ci doar nu s-a vindecat în faza ei acută și persistă de o perioadă de timp, cărțile spun de peste 3 luni. Probabil despre complicații o să vorbim puțin mai încolo. Ele sunt importante având în vedere ce au în vecinătate sinusurile paranazale. Ca să dăm un pic de context, sinusurile sunt 8 cavități aerice pe care le avem în interiorul craniului și care se învecinează prin poziționarea lor cu structuri precum ochiul și creierul. Și o să mai menționăm și altele, dar astea sunt cele mai sensibile, să zicem, și cele mai importante de amintit. Sinuzitele cronice sunt considerate sinuzite începute ca și acute, nu neapărat de etiologie bacteriană, pot să fi fost la început sinuzite alergice, pot să fi fost sinuzite virale, dar care la un moment dat s-au complicat cu o infecție bacteriană, netratată ori pentru că nu a dat o simptomatologie suficient de zgomotoasă cât să ducă pacientul la medic, ori pentru că a dat-o, dar aceasta a fost ignorată. Și acum acea bacterie sau acel fung, pentru că pot să fie provocate și de ciuperci și un pic mai încolo o să dăm și un exemplu concret al unui pacient pe care l-am avut de curând în clinică și un exemplu chiar interesant legat de ce poate să provoace o sinuzită fungică. Sinuzitele acestea ajung să afecteze sinusul pe o perioadă lungă de timp. Sunt descoperite ori printr-o reacutizare a simptomatologiei respective, ori incidental și trebuie abordate de cele mai multe ori dat fiind stadiul în care se află chirurgical.
0: Puteți să-mi spuneți care este simptomul acela care chiar ar trebui să ne trimită la medic fără să mai apelăm la farmacia de acasă?
1: Nu există? Simptomele sunt mai multe și nu e neapărat existența unui simptom sau a altuia, ci persistența acestuia. Fie că e vorba despre o congestie nazală persistentă, fie că e vorba despre niște secreții nazale, mai ales dacă sunt purulente, galbene, verzi, apare o perioadă în care e un pic mai bine și după aia e la fel sau mai rău. Fie că e vorba despre durerile de cap, durere accentuată la plecarea în fața capului, fie că este vorba pur și simplu de o senzație continuă de presiune, de plenitudine facială. Toate lucrurile astea, mai ales dacă sunt trenante în timp, trebuie să te conducă la medic.
0: La medic ce se întâmplă? Care sunt investigațiile care sunt revelatoare pentru acest diagnostic?
1: Se începe întotdeauna cu un examen clinic, cu un consult, o discuție cu pacientul, trebuie să fie foarte clar istoricul acestor simptome pe care pacientul le are. Un examen clinic, sprijinit și de ce investigații paraclinice ai la dispoziție în cabinet, o endoscopie nazală, o fibroscopie, nazo-laringofaringo-laringiană, pentru că poți să vezi mai multe segmente cu ajutorul unui fibroscop flexibil. Diagnosticul prezuntiv pus în urma acestui consult clinic trebuie sprijinit ulterior de niște examene imagistice. Ele sunt gold standardul în diagnosticarea sinuzitelor, pentru că sinusurile pot fi vizualizate corect și complet, doar radiologic. Și investigația de elecție este un CT de sinusuri.
0: Odată ce se identifică problema, în funcție de simptomatologie sau de când s-a prezentat pacientul la medic, putem vorbi despre o situație care este sub control, este la început, la debut, dar și de complicații. Spuneați la început de niște complicații. Care pot fi?
1: În funcție de poziționarea sinusului afectat, pot fi complicații oculare, date de probleme ale sinusului maxilar, etmoidal, chiar și frontal. Sinusurile etmoidale sunt cele pe care le avem sub ochi, sinusurile etmoidale putem considera că sunt cumva între ochi și sinusurile frontale sunt cele de la nivelul frunții, cum le spune și numele. Există complicații manifestate ocular chiar și prin afectarea sinusului sfenoid, pentru că vecinătățile anatomice ale acestuia, printre altele, sunt și niște nervi implicați atât în mișcările globului ocular, cât și în funcția vizuală efectiv. Deci, putem avea la nivel orbitar modificări infecțioase care să se manifeste cu durere la mișcări oculare, limitarea acestor mișcări, tulburări de câmp vizual, în general, vederea în lateral este afectată, vedere dublă, vedere încețoșată, scăderea acuității vizuale.
0: Asta e destul de periculos.
1: Da, lucru. Și astea sunt în general ele, complicațiile astea nu sunt dese, adică nu trebuie să panicăm lumea cu lucrul ăsta. Și sunt niște simptome suficient de îngrijorătoare încât să nu fie ignorate. Adică astea sunt situațiile în care oamenii chiar se prezintă la medic, nu e ceva ce peste care trec ușor să la farmacie să ia ceva. Sinusul sfenoidal, din nou, este un sinus care este important de urmărit în cazul în care există modificări oculare, aproximativ cele pe care le-am spus mai devreme, dar și manifestări cerebrale. Există un risc mare de propagare a unei infecții de la nivelul sinusului sfenoid către creier. Și riscul este de meningită, cel mai mare. Meningita are două manifestări caracteristice și, din nou, foarte îngrijorătoare. Unul dintre ele este redoarea de ceafă, adică durere la încercarea de a apropia măruia în piept, și cealaltă este fotofobia, sensibilitatea la lumină. Mai sunt și alte manifestări care, din nou, nu trec ignorate. Stare generală alterată, febră persistentă, convulsii în cele mai rele cazuri, confuzie, somnolență, modificare ale comportamentului, vărsături, fără o cauză digestivă aparentă. Da, deci toate astea sunt, construiesc un tablou clinic destul de îngrijorător.
0: Și spuneți că din fericire nu atât de des.
1: Ce din fericire nu atât de des?
0: Înseamnă că pacienții totuși vin la medic la timp?
1: Da, când apar acestea, da. Aici eu o să dau un exemplu care construiește cumva o excepție de la regula asta. Se referă la un tip anume, un tip particular de sinuzite, și anume cele fungice. Cele în cazul cărora tratamentele pe care putem să le administrăm oral nu își fac efectul la fel de eficient cum sunt cele bacteriene. Pentru cele bacteriene avem la dispoziție antibiotice cu diferite spectre de acțiune și se pot încerca tratamentele astea cu, de multe ori, cu șanse de reușită. Sinuzitele fungice, în schimb, sunt greu tratabile prin tratamente orale, chiar și injectabile cu antifungice. Și aici este cazul pacientului despre care voiam să vă spun. Este tipică această afectare în sinuzitele fungice a unui pacient imunodeprimat dintr-un punct de vedere sau altul. Asta înseamnă un diabet zaharat care influențează imunitatea, vârsta înaintată sau foarte mică, copiii foarte micuți, sau diverse boli care imunodeprimă. Pacientul despre care vorbim era vârstnic, avea un diabet și o sinuzită fungică sfenoidală, de care nu știa, la un moment dat avusese niște simptome, n-a avut timp să se ocupe de ele, a ignorat durerea de cap, senzația de presiune, febra pe care a făcut-o atunci, a ignorat toate problemele astea. Între timp, organismul a găsit un mod să blocheze infecția acolo, a îngroșat pereții sinusului respectiv și infecția a rămas acolo, a crescut în sinusul ăla blocat. Pacientul s-a internat nu la ORL, ci în secția de neurochirurgie pentru o patologie neurochirurgicală, dar medicul anestezist a observat niște modificări inflamatorii foarte pronunțate. În punctul ăsta a ajuns la noi, la ORL, s-a făcut o intervenție chirurgicală prin care am evacuat conținutul respectiv și am putut să facem și un examen bacteriologic și fungic pe conținutul sinusului respectiv. Câteva zile mai târziu am primit și rezultatul, era vorba despre o ciupercă, ceea ce a explicat și marcării aceia foarte crescuți și de ce toate tratamentele antibiotice pe care le făcuse după descoperirea colecției respective nu dăduseră rezultate. Și aici cred că ne apropiem de întrebarea cu când este chirurgia...
0: Exact, salvatoare, când este chirurgia salvatoare asta și cum se face.
1: Ăsta este unul dintre cazuri. Mai este un tip nu rar de sinuzite, în general maxilare, unele dintre ele asimptomatice, care sunt descoperite în cursul tratamentelor stomatologice pe care oamenii le fac. Se fac niște investigații imagistice de sinus maxilar pentru necesitatea unor extracții sau implanturi și se constată existența în sinusul maxilar a unei formațiuni chistice. De foarte multe ori, chistul respectiv, care este ca o colecție într-o punguță rotundă, nu găsește un tratament medicamentos. Singura soluție este abortul chirurgical al sinusului respectiv și extragerea chistului de acolo. Asta, împreună cu sinuzitele bacteriene și fungice care nu și-au găsit o rezolvare în tratamentul medicamentos, reprezintă indicațiile pentru chirurgie. Chirurgia este chirurgia sinusurilor este în momentul ăsta o chirurgie foarte elegantă. Adică se face endoscopic, sub controlul unui endoscop, adică a unei camere. Precizia tuturor mișcărilor chirurgicale este foarte mare. ceea ce face și recuperarea să fie una rapidă. În funcție de sinusul afectat, se folosesc atât optici cât și instrumente care pot vedea în față sau în lateral, în funcție de nevoile pe care le ai de tratare. Intervențiile în general sunt de scurtă durată. În unele cazuri pot asocia și necesitatea rezolvării unei deviații de sept sau unei hipertrofii de cornete, ori în cazul în care aceste modificări au reprezentat un factor favorizant de apariție sau de persistență a sinuzitei respective, dar și pentru a facilita vindecarea și a îndepărta riscul de reapariție a acestor probleme. Oricum ar fi, chiar dacă este tratată doar sinuzita în sine sau se asociază și rezolvarea unui factor mecanic care a dus la apariția ei, o deviație de sept sau cornete nazale inflamate, recuperarea nu are cum să dureze mai mult de 3-4 săptămâni. Este o recuperare ușoară în care pacientul nu suferă, primește niște indicații la externare care, dacă sunt urmate, ajunge la o vindecare completă în 4 săptămâni.
0: Deci iată că medicina modernă vine în ajutorul acestor pacienți.
1: Da.
0: Întreb și despre anestezie, pentru că voi fi taxată dacă nu pun această întrebare.
1: E foarte bine că ai pus întrebarea asta. Este și întrebarea foarte multor pacienți care se tem de anestezia generală. Adică le este mai puțin teamă de intervenție cât le este de anestezia generală și este o frică nefondată. Pentru că așa cum metodele chirurgicale au avansat foarte mult și au ajuns să aibă o precizie foarte bună și să fie, repet, elegante în tot ce fac, prin același proces a trecut și anestezia. Adică se folosesc niște substanțe foarte atent dozate pe niște parametri care țin de sexul pacientului, de greutate, de înălțime, de vârstă, și în baza unui consult preanestezic avut înainte, în baza unor analize de sânge, în baza unor investigații suplimentare, dacă au fost considerate de către medicul anestezist. Deci în momentul în care se intră în sală cu un pacient, atât de către anestezist cât și de către chirurg, sunt deja luate toate măsurile de precauție, astfel încât lucrurile să decurgă bine. Deci nu ar trebui să fie o frică nici în sensul ăsta.
0: Și apropo de recuperare, mai e necesar acel tamponament sau tampon nazal dureros?
1: Nu este, este necesar în unele cazuri acel tamponament, dar la fel ca și întrebarea cu anestezia, și asta este o frică a multor pacienți. Obișnuia să fie ceva foarte traumatizant, tamponamentul nazal. Cei care se tem de asta știu despre ce vorbesc, se făcea cu niște meșe din tifon foarte lungi pe care atunci când ți le scoteau din nas simțeai că ți le scot efectiv din creier, dar lucrurile au avansat și pe partea asta. Trebuie să se folosească tamponament, mai ales după intervențiile care au implicat corectarea deviației de sept și a hipertrofiei de cornete, dar sunt niște balonașe din silicon învelite într-un gel care le face alunecoase. Balonașele se țin în nas doar o noapte, obișnuit tamponamentul să dureze 48 de ore, 72 în unele cazuri, se țin doar 24 de ore în nas. Sunt

0: Zic lasă că rezolv cu niște pufuri în
1: foarte,
0: nas.
1: Foarte bine punctat. Amânarea mersului la medic nu ar trebui să depindă de o frică în sensul ăsta. Până la urmă nu te duci direct la operație, ai o discuție cu medicul respectiv care poate să-ți răspunde exact la aceste frici pe care le ai, nu te duce nimeni cu forța într-o sală, dar de operație. Dar pornind de la asta, nu cred că există cineva care odată ce a avut discuția cu medicul să plece de acolo cu aceleași frici. Deci chiar ar trebui făcut pasul ăsta.
0: Eu sper să nu ajungă neapărat în cabinet să fie convins și eu sper că dacă ne urmăriți și simțiți că aveți aceste simptome și că diagnosticul e acolo la dumneavoastră, doar trebuie parafat, fără nicio frică mergeți la medic, pentru că la o primă intenție, la o primă discuție, nu primiți nici măcar o injecție, adică e o discuție.
1: Da, nici măcar o injecție, o discuție.
0: O discuție. Dacă e să vorbim și despre aspectul acesta, este o tehnică modernă care se aplică doar în spitalele private sau și la stat?
1: Abortul endoscopic al sinusurilor paranazale se folosește, îmi doresc să cred, în toate spitalele. Se folosește cu siguranță în toate spitalele unde am avut eu acces până acum. Modul de tratament al sinusurilor fără să ai la îndemână acest echipament este foarte traumatic, este barbar, nu e ceva ce cred că cineva ar mai face în momentul în care există așa ceva.
0: Această alternativă.
1: Da.
0: Și ținând cont că afară sunt foarte multe flori, atât copaci înfloriți cât și câmp înflorit, și alergiile sunt în floare, aceste alergii pot acutiza sinuzita, rinosinuzita, pot să ne complice lucrurile în perioada aceasta și să fim atenți la ceva?
1: Pot cumva să complice, pot să genereze rinosinuzite alergice. Potențialul de complicații ale sinuzitelor alergice este minim, dar trebuie totuși avut în vedere faptul că trebuie să avem grijă la unele lucruri ca să se vindece fără sechele, să zicem, o astfel de sinuzită. Și primul, cel mai important lucru pe care l-aș menționa este să ne menținem nasul cât se poate de desfundat. Nu vreau cu ocazia asta să încurajez folosirea spray-urilor decongestionante pe perioade lungi de timp. Ce vreau să încurajez este încă o dată mersul la medic, pentru că tratamentul rinosinuzitelor alergice, mai ales părții de rinită alergică, adică afecțiunea asta care inflamează mucoasa de la nivelul foselor nazale, de senzația aia de nas înfundat, dar totodată blochează ostiumurile de drenaj ale sinusurilor, adică acele orificii prin care secrețiile ar trebui să iasă, să fie evacuate de acolo și aerul să intre, să ventileze aceste încăperi, astfel încât să nu apară problemele despre care povesteam mai devreme. Există tratamente specifice care ajută cu inflamația asta din cadrul alergiilor. Că n-ai timp să ajungi la medic și 2-3 zile ai folosit un spray decongestionant, nu e rău deloc că n-ai stat cu nasul înfundat ce ai făcut asta. Dar depășirea acestei perioade devine periculoasă și amânarea mersului la medic de dorit în cazul ăsta.
0: Mai ales când nu poți să respiri, vin atâtea probleme la pachet cu ocazia asta,
1: da,
0: încât și sunt beneficiile sunt atât de uriașe după tratament, fie că este el chirurgical sau, dimpotrivă, medicamentos, dar de la medic, încât ar trebui să stai de vorbă cu pacienți care au trecut pe acolo și să spună cum era înainte și după.
1: E o idee tare bună, da. Cum e înainte, cum e după și chiar și cum a fost în timpul. Pentru că încă o dată ar putea să elimine fricile, poate venind de la medic nu sunt la fel de convingătoare cum vin de la cineva care a trecut prin asta.
0: Absolut. Mai avem 2 minute și aș vrea să vă întreb dacă mai e ceva de completat și n-am pus întrebarea potrivită. Un lucru important pe care vreți să-l subliniați pe marginea acestui subiect.
1: Nu este neapărat ceva ce nu s-a discutat, ba chiar cred că mă repet un pic spunând chestia asta, dar vreau să încurajez adresarea la medic în momentul în care există niște simptome pe care nu neapărat știi să le încadrezi. Poate e un tip de durere de cap pe care n-ai mai avut-o, nu știi să explici exact de ce, dar parcă te doare altfel. Sau parcă ai nasul înfundat, dar altfel decât că atunci când ai fost răcit. Sau poate ai niște secreții, nu știi să explici cum, dar sunt altfel. Astea sunt situații în care ar trebui să mergi la medic fără frică și fără amânare și fără așa, pentru că îți salvezi poate mai mult timp și mai multe resurse de tot felul pe care ar trebui să le aloci după, în urma unor complicații care apar.
0: Acum nu știu dacă am auzit eu, e un zvon sau e realitate. Apropo de persoana în vârstă care a venit la dumneavoastră cu cazul acesta mai ciudățel, o persoană în vârstă n-ar trebui să aibă dureri de cap. Și în momentul în care

0: apar niște dureri de cap, sunt suspecte, clar. Nu știu dacă
1: lumea poate avea dureri de cap care să nu însemne nimic. Dar sigur că numărul de motive care ar putea să genereze dureri de cap și să fie periculoase sunt mai mari la o persoană în vârstă și merită să aflăm dacă e pur și simplu o banală durere de cap sau este ceva mai serios.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc și eu.
0: Au fost foarte utile aceste informații și sper că telespectatorii noștri au notat exact ce au avut nevoie. Iar cel mai important lucru, sper că a notat toată lumea, pentru că toți o să avem nevoie la un moment dat să ajungem la medic și vreau să facem asta. Mulțumesc că ați fost în noastră prima aici.
1: Mulțumesc.
0: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Cristina Bichir, medic specialist ORL, final de ediție. Sper că v-au fost utile informațiile de azi. Mâine va fi tot despre sănătate și fiindcă e mai bună decât toate, vă aștept la aceeași oră aici pe Speranța TV. Sunt Raluca Mateescu, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Toate cele bune!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Spunem bun venit tuturor radioascultătorilor care sunt de fiecare dată cu noi la emisiunea Amprente culturale sau poate pentru prima dată. Noi ne bucurăm pentru că acest ciclu de emisiuni, vor fi două, are o putere extraordinară. Discutăm despre un subiect atât de relevant în societatea actuală și atât de important. Eu sunt Adriel Răducan și alături de mine este Bogdan Ciubotariu.
2: Salutare, Adriel!
1: Te salut! Iar astăzi discutăm împreună despre patologiile puterii. Modul în care puterea corupe, modul în care puterea
2: ne schimbă,
1: modul în care puterea ne relevă caracterul, poate că nu ne schimbă, dar ne arată caracterul adevărat, modul în care puterea ne determină să ne raportăm la cei din jurul nostru. Și vom încerca să atingem în cele două emisiuni, va fi una acum și una săptămâna viitoare, modul cât se poate de pervers, de parșiv, prin care puterea lucrează în viața fiecăruia dintre noi. Indiferent de statutul la care ne găsim, indiferent de responsabilitatea care ne-a fost încredințată și de cine suntem. Vreau să pornesc ex abrupto cu o idee pe care eu o consider validă în multe ocazii. Nu mereu, dar în multe ocazii. Puterea nu schimbă neapărat omul, dar îl arată, le revelează. Scoate la suprafață ce era deja acolo. Fie orgoliu, fie frică, fie resentiment, fie nevoie de validare, de control, sau dimpotrivă. Caracter, slujire, luciditate, autenticitate. Deci, nu întotdeauna puterea scoate la iveală un monstru. Poate uneori să arate un lider disciplinat, serios, lucid, care are capacitatea să-și păstreze rațiunea, să-și păstreze capul pe umeri, cum spunem noi în vorbă populară. Da, cred că puterea îi mărește caracterul omului. Îl arată cu adevărat, pune un fel de lupă, un zoom așa pe om și spune, el de fapt așa arată.
2: Robert Tigersoul are un citat foarte interesant, spune în felul următor: dacă vrei să afli adevărata natura unui om, dă-i putere. Orice om poate face față adversității. Doar un om mare poate face față prosperității. O spune foarte bine aici, în aceste cuvinte, ce înseamnă puterea, mai ales puterea în mâinile unui om.
1: Da.
2: S-ar putea ca ce putere să-l ridice, să arate, cum spuneai tu, adevărata fața lui, modul în care se va comporta cu ceilalți, sau, dimpotrivă, o să arate partea urâtă.
1: Meschină,
2: da. Mă gândesc că un lider bun este, în primul rând, un lider care se sacrifică. Un lider care, în fața pericolului, se pune între pericol și oamenii pe care îi conduce, nu? Un lider bun este și cel care slujește, care îi slujește pe alții.
1: Da, care se pune în slujba celorlalți cu adevărat.
2: Da, și probabil că o să discutăm noi și despre exemplul suprem de
1: leadership,
2: da, pe care l-am învățat și pe care îl cunoaștem noi creștinii. Dar, în primul rând, cred că ar trebui să definim mai bine ce înseamnă această patologie a puterii și patologiile puterii în general. Și cred eu că puterea în sine este un instrument neutru, dar devine patologic atunci când încetează să mai fie un mijloc de a sluji și devine un scop în sine.
1: O dorință de a controla.
2: Da.
1: Și de a arăta, celuilalt cât de puternic ești tu, mai ales celor care nu poate să-ți facă nimic, care nu te pot atinge.
2: Iar o patologie clinică descrisă de psihologi și analizată de un fost ministru britanic pe numele David Owen în cartea Bolnavii de putere, se manifestă prin mândrie excesivă, aroganță, pierderea contactului cu realitatea și dispreț față de sfaturile celorlalți. Doar citind aceste informații, mă pot gândi la o persoană care este probabil unul dintre cei mai puternici oameni,
1: da,
2: în momentul actual.
1: Voiam să aduc în discuție această idee, stăpânul sau conducătorul lumii libere, cum e el denumit, da, președintele Statelor Unite. Este genul ăsta de personaj, fără a încerca să dezbatem politică, pentru că eu cel puțin nu sunt un mare fan nici al echipei adverse. Nu mă regăsesc sau nu reușesc să empatizez cu zona democrată, cel puțin cu ceea ce a fost până acum, dar Din păcate, actuala conducere a Statelor Unite, actuala administrație, are în frunte un om care își arată toate aceste caracteristici despre care tu vorbești.
2: Spuneam mândrie excesivă, aroganță,
1: da,
2: pierderea contactului cu realitatea și dispreț față de sfaturile celorlalți.
1: Chiar a specialiștilor, a oamenilor care sunt, da, bine instalați pe nișa lor, nu contează. Cât timp eu am puterea, eu decid. E o formă de infantilism dusă la nivel de artă chiar și cred că foarte periculos, pentru că când te gândești, Bogdan, că un astfel de om setează tonul pentru întreaga planetă și că poate să se joace cu bursa, poate să se joace cu viețile oamenilor, poate să se joace cu stabilitatea globală, cu siguranța nucleară, cu viețile miliarde și miliarde de oameni și cu anumite consecințe geopolitice care nu se opresc la 4 ani, mandatul pe care l-are în față. Se opresc poate peste următorii 10, 20, 30 de ani. Deci consecințele, da, astea pot să aibă mare răsunet, mare eco.
2: Bătaie lungă, nu?
1: Exact.
2: Pe termen lung.
1: Da. Observi genul ăsta de patologia puterii care apare odată cu vârsta și cu instalarea într-o anumită funcție, îți creează un soi de infinitate așa, iluzorie. Voi fi aici pentru totdeauna, sunt un soi de împărat, știi că tot a existat și în Statele Unite acel protest No Kings, nu avem nevoie de împărați. Ideea pe care, cu siguranță că nu doar Donald Trump a îmbrățișat-o, este: am fost validat, am primit vot, fac ce doresc, nu ascult de nimeni, sunt cel mai deștept, dacă e nevoie să te umilesc, te umilesc, îți arăt eu cine sunt, am nevoie de aplauze și de laudă constantă, eu mi-aleg oameni în funcție cheie care validează toate ideile mele, nu cumva să mă contrazică cineva că e vai de el. Ai văzut recent, a existat acest scandal în Statele Unite și referitor la un producător al unui night show, late night show.
2: Ah, da, da.
1: Stephen Colbert, dacă nu mă înșel.
2: Care și-a spus o părere, nu?
1: El și-a spus de mai multe ori părerea normal împotriva administrației Trump și acum se pare că a fost debarcat de către locul unde lucra, de către televiziunea care îl contractase, tocmai din cauza faptului că exista o sensibilitate politică la mijloc.
2: Uite, ironic, în lumea liberă, nu? Unde,
1: da,
2: adevărul primează acolo, unde
1: democrația
2: este, da, libertatea de exprimare ar trebui să fie principale. Cineva și-a spus o părere care a deranjat pe cineva puternic, acea persoană a mutat câteva piese,
1: da,
2: și l-a doborât, nu l-a pus la pământ. Un exemplu radical în care uite că democrația poate să fie zruncinată, nu? Expresia și libertatea de a te exprima.
1: Și am rămas șocat, pentru că pe pagina oficială a Casei Albe, deci nu pe o pagină obscură de meme-uri, pe pagina oficială a Casei Albe, dacă te uiți acum, o să vezi un videoclip cu președintele actual al Statelor Unite, Donald Trump, cum îl
2: aruncă la gunoi.
1: Îl aruncă într-un coș de gunoi pe acest producător, pe Stephen Colbert.
2: E făcută cu inteligență artificială,
1: desigur. Sigur.
2: Și eu m-am mirat, pentru că pe social media, pe pagina de socializare a președintelui, vezi tot felul de videoclipuri în acestea.
1: Da, portretizându-l pe Iisus, el portretizându-l pe papă.
2: Da.
1: Deci îți dai seama unde duce patologia puterii. Este un exemplu atât de grăitor, atât de consecvent cu realitatea, aici duce. Când tu ai impresia că ești
2: salvator, nu? Că e, da, salvatorul lumii.
1: Eroul planetei.
2: Portretizat ca Iisus. Adică,
1: da,
2: incredibil.
1: Că tot ai vorbit tu despre exemplu suprem al creștinismului. Cum poți să te compari cu Iisus? Nimeni de pe planeta asta nu are dreptul să se compare cu Iisus. Iisus a oferit umanității unica șansă de a se salva. Și apoi tu să vii să spui că ești comparabil cu Iisus și apoi a spus că este de fapt comparabil cu un medic, dar în realitate avea cu totul și cu totul altă înfățișare a acei ilustrații.
2: Erau și îngeri prin spatele lui.
1: Da, da.
2: Cu arme, cu
1: o robă și, în fine,
2: da,
1: punea mâna. Adică era foarte clar că lucrurile mergeau în zona mistică, dar, dincolo de orice, tu îți dai seama că se setează tonul pentru ceea ce înseamnă patologiile puterii atunci când privim la actuala administrație din Statele Unite și ne dăm seama că e un exemplu creitor. De asta am și adus în discuție subiectul, pentru că pornind de la acest exemplu, putem foarte bine să ne dăm seama cât de dezastros este un personaj care se lasă atins sau își pierde mințile din cauza puterii.
2: Mm-hmm. Da, este un exemplu bun de altfel, nu încercăm să vorbim politică. Mă duceam acum cu gândul la un termen din limba greacă și anume hubris sau hibris, provine din Grecia antică, iar acesta descrie dorința unei persoane de a se plasa deasupra legilor umane sau divine, ducând inevitabil la o decădere catastrofală. Practic definește o mândrie exagerată, acest termen, o încredere oarbă în propriile forțe și o aroganță extremă. Iar liderul afectat de hubris, devenit un termen acesta, nu mai vede cetățenii sau colaboratorii ca parteneri, ci ca pe niște instrumente și începe să creadă că el se identifică cu instituția, cu națiunea sau cu adevărul absolut. Avem și noi un exemplu în România, nu știu dacă e neapărat nevoie să-i dăm numele,
1: da,
2: dar întâlnim tot felul de astfel de personaje,
1: da, da,
2: care
1: întruchipează salvatori, eroi.
2: Acel personaj aproape că a devenit conducătorul, da, țării, nu?
1: Da, da, da.
2: Și el era o astfel de persoană.
1: Dăm exemple politice, nu pentru că vrem să facem politică,
2: ei sunt conducători, nu? Ei
1: ci
2: sunt
1: pentru
2: cei
1: că acești conducători sunt vizibili, au puterea și când vorbim despre patologiile puterii, normal că pornim din vârful piramidei și discutăm despre oamenii care dețin cu adevărat puterea. Acum putem să discutăm și despre lideri de natură spirituală.
2: Cu siguranță, da.
1: Putem să discutăm despre foarte multe abuzuri pe care le-au făcut de-a lungul timpului liderii religioși.
2: Da.
1: Hai să discutăm, de exemplu, de un exemplu din Biblie, de regele Saul. Chiar recomandăm un serial despre viața lui David, House of David se numește și îl găsiți online. Întreaga viața lui David, cred că la sezonul 2, puteți să-l urmăriți. Are foarte, foarte multe idei care surprind în mod subtil modul în care Saul a ajuns la decadență.
2: Da.
1: Modul în care Saul și-a deconstruit viața singur, depărtându-se de Dumnezeu și cultivând un fel de cult al personalității. Și-a dorit mult să rămână în zona de putere, să se instaleze în toate zonele, indiferent cât erau ele de importante, vitale sau nu pentru statul Israel la acea perioadă, a simțit nevoia să pună mâna pe putere total și să-și elimine orice fel de contracandidat, fără ca să mai țină cont de faptul că Dumnezeu îl pusese acolo prin Samuel. Nu mai conta. Acest om și-a distrus viața, și-a distrus copiii, și-a distrus familia în totalitate. Moștenirea lui a rămas pătată de acțiuni mai mult decât reprobabile. Numai de câte ori a fost gata să-l omoare pe David. Numai de câte ori a fost în ipostaza asta, deși David i-a salvat viața lui și băiatului lui Ionatan de mai multe ori, deși David l-a salvat în chestiunea cu Goliat, n-a contat. Pentru el tot ceea ce conta era să-și păstreze puterea și ajunsese atât de rău încât îl chinuiau, spune raportul biblic, anumite duhuri.
2: Da.
1: Și ajunsese cumva posedat de anumite puteri supranaturale care îi insuflau această nebunie, această grandomanie.
2: Da, mi se părea foarte interesant pentru că citeam în Biblie povestea lui și modul în care a avut această schimbare radicală.
1: Da.
2: Și cred că în Biblie, parafrazez acum, spune că a venit un duh rău la Saul,
1: da,
2: și a început să-l chinuie. Nu, da, mi-am zis exact pasajul, dar nu puteam imagina cum vine un duh să-l chinuie, parcă era trimis de Dumnezeu acel duh,
1: da,
2: deci ceva era legat acolo ce nu înțelegeam foarte bine. Iar acest serial de care spuneai și tu mai devreme, House of David, m-a făcut să realizez, să înțeleg mai bine
1: magnitudinea,
2: cum s-a întâmplat asta, da, și modul în care s-a întâmplat, ceea ce el vedea în acele momente, ceea ce simțea. Este un exemplu foarte bun, Saul, de patologia puterii, de modul în care dintr-un tânăr, după cum bine știm, smerit, ascuns la început printre vase, era strigat de,
1: da,
2: cel care trebuia să-l facă rege atunci, el era ascuns, era timid, era speriat. A devenit un om care punea puterea mai presus de orice.
1: Și puterea lui.
2: Da,
1: devenit, nimeni să nu treacă peste el.
2: A devenit o formă de idolatrie până la urmă,
1: da,
2: nu?
1: Da,
2: l-a,
1: da,
2: detronat pe Dumnezeu.
1: Și s-a pus
2: și s-a așezat pe el, da, pe tron și a spus, da, nu, eu sunt mai puternic decât Dumnezeu, este împărăția mea, prin munca mea, prin războaiele pe care eu le-am dus. Dar da, este un exemplu bun.
1: Și îmi place atât de mult ceea ce a spus Samuel la un moment dat, când erai mic în ochii tăi,
2: da,
1: când erai mic în ochii tăi, erai plăcut lui Dumnezeu, dar când ai devenit arogant, când ai devenit infatuat, când ai avut impresia că tu poți fără de Dumnezeu, ei bine, atunci Dumnezeu te-a părăsit. Ori, asta este o metaforă uimitoare pentru ceea ce înseamnă patologia puterii. Să rămâi mic în ochii tăi e un lucru excepțional, indiferent de statutul pe care tu îl accesezi în viață. Să rămâi mic, să te vezi în continuare așa, la locul tău, să te întinzi până unde ți-e plapuma și să fii serios și disciplinat, nu înseamnă că trebuie să ai o falsă modestie, nu înseamnă că trebuie să te autolimitezi, nu înseamnă că trebuie să te micșorezi singur, nu, dar înseamnă că nu te vezi un semizeu, nu te vezi un atot puternic, nu te vezi un Ahile, că tot am discutat noi într-o emisiune trecută, nu. Te vezi așa cum ești, uman, plin de vulnerabilități, ai și aturi pe care Dumnezeu le-a pus în tine, ai și talente pe care El ți le-a oferit, ai și lucruri foarte bune, plăcute, faine în interiorul sufletului tău, mulțumește lui Dumnezeu pentru asta, bucură-te, cultivă-le, dar încearcă să rămâi mic în ochii tăi, adică nu încerca să dezvolți o grandomanie, că asta poate deveni un soi de boală. Și vedem atât de multe exemple în jurul nostru. Aceste personaje sunt doar, cum să zic eu, un soi de arhetip, de simbol, de metaforă care reprezintă, de fapt, omul modern. Noi nu l-am cunoscut pe Saul, el a trăit cu adevărat, dar cu siguranță că mulți dintre noi putem să ne regăsim în experiența lui, chiar dacă ne despart mii de ani.
2: Da, așa este. Omul este neschimbat până la urmă.
1: Da.
2: Un alt exemplu la care mă gândesc acum este Nebucadnețar, regele Babilonului, care la un moment dat privește de pe palatul lui și spune: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am zidit eu prin puterea tăriei mele?
1: Da.
2: Rezultatul cunoaștem, și-a pierdut mințile, a degenerat atât de mult încât a ajuns la statutul de animal, o lecție pe care Dumnezeu i-a oferit-o. Este un alt exemplu de patologia puterii, nu? Și-a văzut măreția în fața lui și a spus:
1: nu sunt eu cel mai tare.
2: Da, nu sunt eu șmecher, uite.
1: Uite ce am reușit,
2: da, ce am reușit să fac.
1: Toată lumea a trebuit să mi se închine. Și
2: da.
1: În momentul în care ajungi să ai genul ăsta de raportare la realitate, ești zmerit. Și interesant că spune raportul biblic că mintea i-a venit la loc și atunci Dumnezeu l-a instaurat din nou în poziția de putere și de responsabilitate pe care o avea. Doar că lucrurile au stat foarte diferit, adică a înțeles foarte multe din experiența asta și a reușit să priceapă că lucrurile vin dintr-o altă zonă. Sursa puterii e Dumnezeu, nu el.
2: Da.
1: E interesantă distinția asta și bun exemplu.
2: Cred că ar trebui să vorbim și despre soluția acestei patologii.
1: Sigur.
2: Soluție biblică, de altfel, pentru că avem un exemplu radical. Un om, nu doar om, un om cu o mare, care a redefinit radical ceea ce înseamnă puterea, ce anume Iisus Hristos. El a făcut asta, om și Dumnezeu. El spune în Matei, capitolul 20, cu versetul 26, oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Deci el vine într-o lume în care puterea însemna totul, în care cel care e sus este important, este mare. El vine și distruge această idee, această concepție și spune: nu, cel mai mare dintre voi va fi slujitorul, cel care slujește. Mi se pare incredibilă această idee pe care el a lansat-o în lumea noastră.
1: A schimbat esența,
2: da,
1: după care noi ne ghidăm. A spus: dacă cineva își cere haina, dă-i și cămașa. Dacă cineva te roagă să mergi o milă, mergi două mile. Dacă cineva îți dă o palmă, să întorci obrazul. Într-o lume dominată de romani, în care Imperiul Roman, ce spunea, forță, măreție, putere, în chipul pe care l-a văzut Nebucadnețar în vis, romanii erau fierul, puterea, tăria, adică sfărâmau totul în jurul lor. Ori să vii într-o lume dominată de romani și să spui: nu, puterea este să fii slujitor.
2: Da.
1: Puterea stă în a fi ucenic. Puterea stă în a ajuta, în a fi bun, în a fi umil. Cum adică? Adică a dat peste cap toate prioritățile și valorile lor de la perioada respectivă. Când toți evreii așteptau să vină un împărat puternic care să zdrobească jugul roman, a venit Iisus și a spus: nu, nu, nu, stați puțin, că voi n-ați înțeles. Puterea stă în blândețe. Puterea stă în temperanță,
2: în slujire,
1: în înțelepciune, în a te apleca spre a înțelege adevărurile vieții. Da? Cumva, dacă vrei, în a filozofa uneori, da? A găsi înțelesuri profunde ale vieții în cele mai de jos straturi. În asta stă puterea. În a fi în legătură cu Tatăl, adică cu Dumnezeu, cu divinitatea, în asta stă puterea. Nu în săbii, în arme, în infanterie și călăreți care să zdrobească romanii. Nu, el a cucerit Imperiul Roman printr-un alt fel de putere. Noi o numim astăzi soft skills și când vorbim de un lider foarte înțelept, spunem un fel de soft power. Adică are capacitatea nu prin arme, nu prin noi suntem cei mai tari, acum vă batem. Nu, nu prin asta, ci să copleșească prin diplomație, prin înțelepciune, prin bunătate și prin capacitatea de a negocia, de a discuta frumos. Poate că Iisus Hristos a avut momente în care n-a negociat, a fost dur, a spus morminte văruite sau pui de năpârci sau voi sunteți cei care distrugeți poporul ăsta, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Deci a avut momente de genul ăsta când a fost exploziv.
2: Da.
1: Dar în același timp a fost omul care a știut să dea răspunsul potrivit în toate situațiile.
2: În momentul potrivit.
1: Și cum spuneai tu, omul întrupat, pentru că nu a fost doar om, ci a fost un Dumnezeu care a luat chip de om. Asta este de fapt diferența. Asta e de fapt ceea ce a produs întreaga metamorfoză și de aici a început și mișcarea creștină.
2: Ceea ce înțeleg de aici și din viața lui Hristos, din lecțiile pe care El ni le-a oferit, este că singura putere care nu se corupe este cea care izvorăște din dragoste, în primul rând, din slujire și din jertfire de sine.
1: Dorința de a face bine. Da. Dorința de a face bine. Când ai un scop și o misiune ca lider, dacă scopul și misiunea este să te autopromovezi, să te mărești pe tine însuți, atunci asta se va vedea. Am vorbit de Statele Unite, am vorbit de diversi lideri spirituali, da, am vorbit de regele Saul, de Nebucanețar, când au spus eu, eu, eu, eu, lucrurile au dus la distrugere. Când însă a venit Iisus și a spus, eu nu fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. El era Dumnezeu și spunea, nu, eu doar împlinesc voia Tatălui meu. Îți dai seama ce dovadă de abnegație și de smerenie și de... Nici nu știi cum să o numești, pentru că depășește foarte mult filozofia noastră și modul în care noi ne raportăm la viață. Dar ăsta este exemplul suprem și cred că aici ar trebui să ne raportăm cu toți.
2: Sunt de acord cu tine. Mă uitam acum pe un citat, îi aparține lui Gandhi, spune felul următor: în ziua în care puterea iubirii va învinge iubirea de putere, lumea va cunoaște pacea. Îmi place că el la un moment dat spunea despre Iisus Hristos, cred că vorbea cu niște creștini și spunea, mie îmi place Hristos, îmi place Dumnezeu vostru. Spunea că nu-mi place creștini, nu-mi plac creștini, și că îmi place Dumnezeu vostru. Adică dacă ați face ceea ce făcea și el, ar fi minunat.
1: Și lumea uneori,
2: ar fi schimbată radical și din temelii. Eu zic că ar trebui să-L avem întotdeauna pe Hristos în minte, ca exemplu absolut de putere, dar și de lider, de ce nu?
1: Sigur.
2: Uite, mă gândesc și la momentul spălării picioarelor, în care Iisus le spală picioarele ucenicilor. Privind spre cultura ebraică, acest job era cel mai de jos job pe care cineva îl putea face și era un job care revenea slujitorilor din casele mai bogate ale evreilor. Ajungea la ei acasă, un slujitor venea, spunea un lighean în față și te spăla pe picioare.
1: Nu venea niciodată cel care conducea casa, nu venea liderul niciodată.
2: Poate că dacă era singur acasă, ieri cu soția, poate că atunci ar fi făcut asta. Dar în casele celor bogați, slujitorul făcea asta. Și Iisus vine într-o bună zi, înainte să fie vândut de Iuda, și vedem că le spală picioarele ucenicilor.
1: Ceea ce mi se pare maestrul.
2: Maestrul, învățătorul. Da. Ceea ce mi se pare incredibil, și eu cred asta, pentru că Biblia nu spune că nu, dar el i-a spălat picioarele și lui Iuda.
1: Sigur.
2: Omul care urmează să te trădeze, omul care urmează să te vândă, tu ești conștient de asta, cunoști asta, totuși tu îi arăți iubire, dragoste, slujire. Da, ar trebui să-L avem pe Iisus Hristos ca exemplu absolut în viețile noastre pentru puterea pe care ar trebui să o exercităm în viața noastră. Nu iubirea de putere, cum spune și Gandhi, ci puterea iubirii.
1: Care e nu doar un joc de cuvinte, ci mai mult decât atât, e o realitate. Cred asta și sunt convins că discuția poate să comporte mult mai multe ramificații pe care o să încercăm să le acoperim în următoarea emisiune, tot despre același subiect, patologiile puterii. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit, vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că am ridicat mai multe întrebări la fileu, iar răspunsul putem să găsim împreună. Până data viitoare, nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!
2: Numai bine!
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Suntem onorați să vă însoțim și astăzi și vă mulțumim că alegeți să ne fiți alături în această călătorie a ideilor care contează. Așa cum v-am obișnuit, ne propunem să analizăm fenomenele care ne modelează societatea și valorile. Astăzi avem bucuria și privilegiul de a continua o serie de discuții extrem de apreciate de dumneavoastră. Este alături de noi în studioul Radio Vocea Speranței Valentin Popescu, jurnalist Speranța TV și Radio Vocea Speranței. În edițiile anterioare am explorat fundamentele și misiunea pe care o are jurnalismul creștin într-o lume aflată în continuă schimbare. Am înțeles că, dincolo de simpla informare, această nișă media poartă pe umeri responsabilitatea adevărului și a reperelor spirituale de care avem atâta nevoie. Astăzi facem un pas mai departe în demersul nostru jurnalistic. Deschidem un nou capitol și abordăm o nouă temă extrem de actuală, strâns legată de dinamica jurnalismului creștin contemporan. Provocările jurnalismului creștin pe rețelele sociale precum TikTok, Instagram sau YouTube. Valentin Popescu, bine ai revenit la Vocea Culturii!
2: Bun găsit, dragi ascultători! Mulțumesc pentru invitație!
1: Trăim în era în care atenția oamenilor se măsoară în secunde. Cum poate un jurnalist creștin să împacheteze un adevăr spiritual profund, fără să-l transforme într-un simplu produs de consum superficial? Care este secretul pentru ca jurnalismul creștin să rămână relevant și atractiv pe aceste platforme, dar să își păstreze neatinsă demnitatea și profunzimea?
2: Mulțumesc, Edisa! Cred că întrebarea atinge una dintre cele mai mari provocări ale jurnalismului de astăzi, nu doar ale jurnalismului creștin. Rețelele sociale au schimbat foarte mult felul în care oamenii primesc informația. Înainte, publicul urmărea o emisiune, citea un articol, asculta un material de câteva minute. Astăzi, mai ales pe platforme precum TikTok, Instagram sau YouTube, atenția se câștigă foarte greu și se pierde foarte repede. Trăim într-un timp în care primele secunde decid dacă omul rămâne sau trece mai departe. Asta pune o presiune mare pe orice jurnalist. Dar pentru jurnalismul creștin, presiunea este și mai mare, pentru că noi nu vrem doar să atragem atenția. Vrem să transmitem ceva curat, ceva adevărat, ceva folositor. Nu vrem să luăm un mesaj profund și să-l transformăm într-un produs ușor de consumat, ceea ce se uită imediat după ce a fost văzut. Aici cred că apare primul echilibru important. Trebuie să fim prezenți pe rețelele sociale, dar fără să ne pierdem identitatea. Nu putem spune că aceste platforme sociale nu contează. Contează enorm, mai ales pentru tineri și pentru oamenii care nu mai urmăresc televiziunea sau radioul în forma clasică. Dacă vrem ca mesajul creștin, informația bună și știrile despre fapte constructive să ajungă la oameni, trebuie să fim acolo unde sunt oamenii, dar nu trebuie să copiem orice stil doar pentru că este popular. Pe TikTok, de exemplu, totul se consumă foarte repede. Oamenii văd câteva secunde și decid imediat dacă rămân. Asta ne obligă să fim mai clari și să intrăm mai repede în subiect. Eu gestionez și pagina știrilesperanțatv.ro de pe TikTok, unde ajung știrile pe care le realizăm pentru televiziune. Tocmai de aceea, încă din etapa în care concep un subiect TV, mă gândesc și la felul în care el va fi primit pe rețelele sociale. Nu fac un mesaj separat doar pentru TikTok, dar trebuie să știm care este ideea esențială, ce poate atrage atenția în mod corect și cum păstrăm contextul. În jurnalism, mai ales în jurnalismul creștin, nu este suficient să spui ceva pe scurt. Trebuie să spui pe scurt, dar corect. Dacă tai prea mult din context, omul poate înțelege greșit. Nu trebuie să formulezi prea spectaculos pentru a atrage atenția, pentru că pierzi credibilitatea. Sau dacă pui un titlu foarte atractiv, poate ai mai multe vizualizări, dar te îndepărtezi de spiritul pe care ar trebui să-l aibă un spațiu media creștin. De aceea cred că jurnalismul creștin trebuie să învețe limbajul rețelelor sociale. Trebuie să știe cum funcționează un clip scurt, cum se construiește o introducere, cum se alege o imagine, cum se scrie un titlu sau cum se păstrează ritmul. Dar, în același timp, trebuie să știe și unde se oprește. Nu orice metodă care aduce vizualizări este potrivită. În zona creștină, cred că avem nevoie de o întrebare simplă înainte de a publica. Materialul acesta informează corect? Ajută omul să înțeleagă ceva? Dacă răspunsul este da, atunci putem merge mai departe. Dacă materialul doar stârnește reacții, dar nu zidește nimic, trebuie să ne gândim de două ori. Rețelele sociale au și o parte bună. Ne ajută să ajungem la oameni la care nu am ajunge prin televiziune sau radio. Sunt persoane care nu fac parte din Biserica Adventistă, dar urmăresc o știre despre o acțiune pentru copii, despre tineri implicați, despre voluntari sau despre o inițiativă socială. Poate nu ar deschide în mod normal un program religios, dar un clip scurt le poate atrage atenția. Așa ajung să vadă că există oameni care fac binele, comunități care se implică, tineri care au valori, proiecte care ajută concret. Din acest punct de vedere, rețelele sociale pot deveni o ușă de intrare. Nu în sens agresiv, ci ca întâlnire cu niște fapte reale. Omul vede un material și ar putea spune, uite, există și astfel de lucruri. Există și oameni care ajută. Pentru mine, acesta este un câștig important. Dar avem și partea dificilă. Pe rețelele sociale, reacțiile sunt foarte rapide și uneori foarte dure. Oamenii comentează fără să asculte tot materialul, fără să înțeleagă contextul, fără să verifice. Unii vin cu ironie, alții cu atacuri, alții cu prejudecăți. Uneori apar și raportări rău intenționate, încercări de a restricționa conturi sau de a bloca anumite materiale. Nu trebuie să facem din asta centrul discuției, dar este o realitate. Aici, jurnalistul creștin este testat nu doar prin ce postează, ci și prin felul în care reacționează. Este ușor să răspunzi dur când cineva comentează răutăcios, dar un spațiu media creștin trebuie să aibă un alt ton. Asta nu înseamnă să accepți orice atac sau orice minciună. Uneori trebuie să moderezi comentarii, să corectezi informații false, să raportezi abuzuri sau să protejezi pagina. Dar trebuie făcut cu calm, fără să intri în același registru agresiv. Mai este un aspect important. Algoritmul favorizează adesea emoția puternică. Lucrurile care provoacă furie, frică, scandal sau conflict circulă foarte repede. În schimb, o știre despre bine, voluntariat, educație sau sănătate poate ajunge mai greu la public, nu pentru că nu are valoare, ci pentru că nu mizează pe reacții rapide și pe tensiune. De multe ori, un clip despre voluntari adventiști care ajută oameni nu atrage aceleași vizualizări ca un clip de scandal. Dar asta nu înseamnă că trebuie să schimbăm direcția. Important este să continuăm să transmitem adevăr, speranță, slujire și responsabilitate într-o formă clară, bine făcută și adaptată platformei. Dacă mesajul nostru vorbește despre valori și forma în care îl prezentăm trebuie să respecte aceste valori, întrebarea nu trebuie să fie prima dată cum facem să devină viral. Întrebarea trebuie să fie ce avem important de spus. Ce este adevărat aici? Ce este folositor? Ce poate înțelege omul? După aceea ne întrebăm cum ambalăm acest mesaj pentru platforma potrivită. Pe TikTok poate fi un clip scurt. Pe YouTube poate fi un material mai amplu. Pe Instagram poate fi un fragment vizual puternic. La radio poate fi o discuție mai așezată, dar esența trebuie să rămână aceeași. Un alt lucru important este să nu tratăm publicul de pe rețelele sociale ca pe un public superficial. Oamenii pot fi grăbiți, dar nu înseamnă că nu caută sens. Mulți sunt obosiți de zgomot, de agresivitate, de ironie, de scandal. Dacă le oferi un conținut curat, clar și bine făcut, există oameni care îl primesc. Poate nu întotdeauna în număr uriaș, poate nu întotdeauna imediat, dar există un public pentru lucrurile bine făcute. În același timp, trebuie să acceptăm că nu orice material va fi primit bine. Pe rețelele sociale nu controlezi complet reacțiile. Poți pune o știre despre un proiect frumos și tot se poate găsi cineva să ironizeze. Poți prezenta o faptă bună și cineva să o interpreteze rău. Dar asta nu ne descurajează. Important este să știm de ce facem acel material, să rămânem corecți în ceea ce transmitem și să fim moderați în comentarii. Și cred că aici se leagă foarte bine jurnalismul de valorile creștine. Pe rețelele sociale, caracterul unei instituții se vede repede. Se vede în ce postează, în ce nu postează sau cât de mult respectă oamenii. Publicul poate simți diferența dintre un conținut făcut doar pentru vizualizări și un conținut făcut cu responsabilitate. La final aș spune că pe rețelele sociale, pe TikTok, Instagram sau YouTube, putem fi atractivi, dar nu manipulatori. Trebuie să informăm corect și cu demnitate. Cred că jurnalismul creștin rămâne relevant pe rețelele sociale atunci când face trei lucruri. În primul rând, spune adevărul, clar. În al doilea rând, respectă demnitatea publicului. Și în al treilea rând, oferă o alternativă la zgomotul obișnuit al internetului. Astfel că trebuie să fim credibili, nu trebuie să alergăm după fiecare trend, dar în același timp trebuie să înțelegem lumea în care trăim și să folosim mijloacele de astăzi pentru a transmite un mesaj care rămâne curat. Dacă reușim asta, atunci rețelele sociale pot deveni și un spațiu în care o știre bună, o idee bine spusă sau o faptă de bine relatată corect ajunge la cineva, îi schimbă puțin perspectiva și îi amintește că binele, adevărul și speranța

0: Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Despre frica părinților discutăm astăzi și aș vrea să vă provoc chiar de la început să fiți deschiși, să recunoașteți față de dumneavoastră și, de ce nu, în fața celorlalți părinți, astfel încât să putem discuta cât mai concret despre subiectul acesta, care sunt fricile părinților. De când aflăm că vom aduce pe lume un bebeluș, până când este mare deja copilul nostru, care sunt fricile care ne asaltează, ce îngrijorări avem cu privire la copilul nostru, la felul în care ne vom raporta noi la copil, la educația pe care o vom da copilului. Invitată în platou pentru a discuta pe această temă este doamna psiholog în cadrul Colegiului Național de Arte din Ulipati, Alina Munteanu. Bun revenit!
3: Bine v-am găsit și bună ziua!
2: Atunci când am discutat despre tema aceasta, când am propus-o, ați răspuns, da, este o temă care merită discutată. Probabil că nu de puține ori în cabinet și la școală vin părinții și discută, amintesc despre spaimele lor, despre cele care nu s-au întâmplat și despre cele de care le-a fost cel mai frică și care se adeveresc. Mai întâi, ce ar trebui să știe părintele despre frică?
3: Frica este o emoție normală, este emoția care ne face pe noi și, în general, ființa umană să supraviețuiască în contexte în care este justificat. Pe de altă parte, frica de ceva ce este posibil să apară, dacă această frică se prelungește, poate să ducă spre tulburări, cum ar fi, de exemplu, tulburarea de anxietate. Iar dacă părintele este anxios, părintele anxios pregătește, educă un copil care va deveni la rândul său anxios. Copilul, prin comunicarea pe care o leagă cu părintele, îi citește toate temerile de pe față. Știm foarte bine că emoțiile primare se oglindesc foarte bine pe fața omului și nu pot fi mascate. Iar copilul, dacă îl vede pe părinte că are o teamă, și el va avea o teamă, pentru că, de fapt, părintele este adultul de referință, care este un etalon pentru copil. Iar dacă până și etalonul simte o frică, înseamnă că este un motiv serios, real, o amenințare reală, și atunci copilul devine fricos.
2: Da, iată, este ca un tăvălug această frică, atât în viața noastră, pentru că începem cu o teamă și aceasta conduce către altele, dar mai ales transgenerațional. Dacă eu, ca părinte, n-am reușit să-mi înving temerile, să mi le controlez, le transmit mai departe copilului sau copiilor mei. Cu toate acestea putem vorbi despre diferențe între copii. Unul care, deși este educat cu aceeași anxietate de către părinte, să fie mai curajos, să reușească să înfrunte mai puternic, poate tocmai din opoziționism, da? Și altul care este din ce în ce mai timorat.
3: Este posibil că atunci când sunt doi copii, știm foarte bine că, indiferent că sunt monozigoți, gemeni, dizigoți sau frații care n-au legătură cu, nu sunt gemelari, din sarcină gemelară, ei pot să gândească diferit și, în general, gândesc diferit. Și atunci, dacă părintele și unul dintre ei este anxios, celălalt, cu siguranță, probabil că sunt șansele foarte mari să dezvolte scenariul opus. Pentru că observă care sunt consecințele anxietății și nu și le asumă, dorește să dezvolte un alt scenariu.
2: Spre disperarea părintelui anxios.
3: Probabil spre disperarea lui, dar în același timp spre binele copilului, care reușește în felul acesta să depășească limitele pe care părintele le are.
2: Da, pentru că în calitate de copii nu poți să-ți schimbi părinții. Oricât ți-ai dori să fii curajos și să transmiți lucrul acesta părintelui, te vei comporta așa cum îl vei vedea pe părinte. Tendința este aceasta, doar mai târziu probabil că vei reuși asumat, dacă faci parte din categoria aceasta conformistă, să spunem, a celor care preiau anxietatea, asumați să învingi și să îți depășești această emoție. Însă mi-a plăcut că ați specificat faptul că este normal să avem frică. Și atunci când ești însărcinată, este normal să ai anumite frici. Și atunci când începe copilul să crească, la fel, este normal să ai anumite frici. Și mai târziu, de asemenea, normalizarea aceasta ne ajută cumva să depășim mai ușor frica.
3: Dacă vorbim de momentul în care o femeie este însărcinată, într-adevăr, fricile sunt naturale. Este normal să-ți fie teamă, să nu te îmbolnăvești, pentru că îmbolnăvindu-te transmiți copilului sensibilitatea la boala respectivă. Este normal să îți pui problema când se naște, dacă totul va fi în regulă, dacă nu va interveni vreo situație, dar și această frică trebuie să aibă o anumită intensitate, nu trebuie să depășească o valoare medie. Este normal să-ți fie teamă, pentru că nimeni nu stăpânește nicio situație pe pământ și dacă nu ai controlul, ai o oarecare stare de temere. Dar dacă fricile acestea depășesc un grad să fie acute și devin acute, într-adevăr, în acest moment, când ești însărcinată, transmiți copilului. Se transmite prin placentă, prin sângele pe care... prin placentă, da? Cortizolul. Cantitatea de cortizol. Sunt experimente, studii făcute, nu experimente. Iar copilul va fi din start mai fricos. Deci, oarecare autocontrol ar trebui să-l aibă femeia însărcinată, pentru că oricum nu are cum să controleze foarte mult evenimentele din jurul ei. Oarecare un echilibru pe care și-l poate găsi, dacă nu-l are acasă în familie, de ce nu la biserică? Eu mi-amintesc că atunci când am născut, primul gând acesta a fost: ți-l țau ție, Dumnezeu, că eu nu știu dacă o să am grijă, o să știu să am grijă de el și nu o să pot să fiu în permanență lângă el. Și cred că m-a ajutat foarte mult, pentru că practic temerile tale extraordinar de mari, care pot să te transforme dintr-un părinte care poate să fie full-time echilibrat, într-un părinte care este foarte anxios, se mai duc în felul acesta. Mm-hmm.
2: Foarte important acest aspect, iar telespectatorii și ascultătorii noștri, în mod cert, au această experiență legată de, de Dumnezeu. Da? Poate că atunci când suntem foarte tineri, nu suntem suficient de maturi, nici din punct de vedere spiritual, să știm exact cum să punem problema, dar credința aceasta că Dumnezeu ne va ajuta, în mod sigur, este de mare, mare folos. Aș vrea să amintesc numărul de telefon 021-269-0808 și mesaje pe care le puteți scrie la 0751-400-300, apel cu tarif normal, SMS cu tarif normal. Haideți să discutăm despre fricile pe care le-ați avut înainte de a aduce copilul pe lume și cum s-au transformat acestea după ce a apărut copilul în familia dumneavoastră. Care sunt temerile pe care le aveți și la momentul acesta în legătură cu proprii copii, copii poate ajunși la maturitate? Noi continuăm să vorbim despre fricile mamei în perioada sarcinii. Amintesc despre faptul că mama se teme poate de o anumită boală. Iată, în contextul pandemiei, nu reușesc să-mi imaginez prin ce au trecut mamele. Nu puteai să fii, să faci abstracție de știrile care te asaltau și să nu te gândești ce va fi cu tine, cu viața ta, cu viața bebelușului, chiar dacă, să spunem, la început nu s-a vorbit foarte mult despre cât de mult sunt afectați tinerii pe direcția aceasta. Dar știm că orice boală poate să aducă complicații, poate să fie pierderea sarcinii și multe alte aspecte. Am întâlnit multe mămici care își puneau întrebarea dacă va avea o dizabilitate pe care eu nu o văd și va fi o surpriză, nu o văd prin intermediul imagisticii, sau și dacă are, ce aș putea să fac? Nu aș fi hotărât să renunț la copilul acesta. Dumnezeu poate să facă o minune. Da? Deci sunt multe aspecte care apar și la care nu te-ai gândit înainte.
3: Este complicat, într-adevăr. Femeia, în general, de la hormonii sarcini, este mult mai emoțională, mai emotivă decât era înainte. Însă, dacă se află lângă un bărbat echilibrat, probabil că va reuși să facă un inventar al fricilor și să realizeze că și frica aceasta de ce se poate întâmpla este o teamă în plus, este o presiune în plus asupra sarcinii. Și atunci să mai delege puțin din frici, nu? Către soț, către Dumnezeu, către altceva, către o altă entitate care poate să-i asigure cât de cât un echilibru din punctul acela de vedere. Fricile, încă o dată spun, sunt normale, mai ales în perioada cât femeia este însărcinată. Important este să nu fie majore, să nu fie acute. E normal să-ți fie teamă, dar trebuie să fie acea teamă care, ca orice emoție, se disipează în timp. Pentru că cumva tot nu pot să controlez. Dacă este să fac COVID, probabil că o să fac, chiar dacă mă complic sau mă stresez. Stresul acesta crește cortizolul din sânge și duce la, o imunitate scăzută, ceea ce va determina în final instalarea COVID-ului. Pentru că știm foarte bine, cei care au imunitate foarte bună chiar nu au făcut. De asta spun că toate aceste discuții, dacă ar putea să le aibă fiecare femeie însărcinată cu ori cu un doctor, cu doctorul care urmărește sarcina, ori cu soțul, ori cu familia, probabil că ar duce la scăderea, la diminuarea fricii.
2: Cumva plasăm și asupra altora
3: asta ar trebui.
2: Și împărțim din intensitate, reducem. Da, de aceea este atât de important să avem relații sănătoase. Am întâlnit tinere, exact cum spuneați, că în perioada sarcinii se accentuează ceva din cauza transformărilor care apar în organism. Tinere care au spus înainte, nu aveam nicio teamă, eram atât de curajoasă, eram atât de puternică, de încrezătoare. Acum mă simt ca o trestie bătută de vânt. Nu mai am curaj să mai călătoresc. Da? Persoane care au spus, fie în perioada sarcinii, da, știm, zborul cu avionul este mai dificil și se reduce cât se poate, însă și după ce au născut, le-a fost teamă să mai zboare și și-au făcut fel de fel de scenarii. Eu personal am primit din partea unei prietene, în momentul în care a fost nevoită să călătorească peste ocean, o scrisoare. Da, sau nu pot să spui că e un testament nici, da, o scrisoare în care era menționat ce să se întâmple cu copilul ei dacă ea împreună cu soțul va avea un accident pe care să o înmânez altei persoane care era tot la distanță și nu putea să primească la momentul acela. Nu era un act notarial, nu era, dar ideea este că și-a făcut grija aceasta, adică a fost împovărată cumva de ce s-ar putea întâmpla cu micuțul dacă noi nu supraviețuim. Bine să-ți pui astfel de probleme?
3: Păi, cred că toate și le pun și eu mi-am pus-o. Deci eu știu că i-am spus fostului soț că dacă e ceva să aleagă între mine și copilul. Deci întotdeauna există teama aceasta. Cred că toate femeile însărcinate care stau și se gândesc mai mult asupra sorții copilului de după și la situațiile care pot să fie în momentul sarcinii, da, se gândesc, dar asta nu înseamnă că este presant. Pentru mine n-a fost presant acel moment. Am luat decizia și mi-am asumat-o. Deci am zis, ok, prin mine, eu trăiesc prin el. Deci nu cred că este o problemă foarte mare. Deci, la un moment dat, îți asumi. Iar în momentul în care femeia este însărcinată, ea e capabilă să jertfească viața. De asta nu e o problemă. Asta este probabil ultima temere din perioada de sarcină, după care încep adevăratele temeri. Femeia respectivă, doamna respectivă, care era puternică înainte, era puternică pentru că își avea propria ei grijă. Și ești sigur control de tine că e cât de cât. Poți să ai un control. Dar când ești cu copil mic, deja ești responsabilă de două ori. Și atunci, dacă pentru tine poți să răspunzi pentru acel mititel boț de carne, nu? Cum se spune în partea populară, e foarte greu să fii sigur că alegi ce e mai bine pentru el și că îi va fi bine. Tu faci tot ce poți, dar nu poți să știi. De aceea, așa zisa, siguranță, autocontrol au scăzut în momentul în care a venit copilul. Dar astea se reclădesc în timp. În momentul în care capeți încredere în capacitatea ta de a avea, abilitatea ta de a fi mamă responsabilă, începi să devii autocontrolată.
2: Mă gândeam acum, deși nu face subiectul nostru discuția despre depresia postpartum, dacă îngrijorările acestea din tipul sarcinii ar putea să conducă, ar fi un risc mai mare de depresie postpartum ca urmare a acestor temeri pe care n-ai reușit să le gestionezi, să le împarți cu nimeni în perioada sarcinii. Din nefericire sunt multe mămici care decid să aducă pe lume în continuare copii, deși relația cu partenerul, tatăl copilului, s-a rupt. Ceea ce e o povară dublă.
3: Ce să zic, e destul de complicat de... În general, o mămică care devine așa de stresată, mai ales că are problemele de dinainte, da, are toate șansele să intre în depresie postpartum mai repede decât celelalte. Dar pentru o femeie care trăiește într-un cuplu, într-o familie extinsă, în regulă, această depresie postpartum pentru ea ar fi doar un factor, toate îngrijorările dinainte de sarcină, pentru că ea are suport. E, asta este ideea. Rețeaua de suport este cea care te face să nu ajungi în depresia de postpartum. Toate femeile după ce nasc trec printr-o stare de, să zicem, pre-depresivă. În momentul în care vezi că te-ai îngreșat, că te-ai pus pe tine, cum arăți după naștere, burta nu se retrage imediat, se retrage după câteva luni de zile.
2: Deci aspectul fizic este aspectul un factor
3: fizic
2: important.
3: Este un factor important. Păi întotdeauna pentru femeie a fost factorul decisiv într-o relație.
2: Da, și atunci când își dorește foarte mult copilul, când poate a făcut sacrificii pentru a ajunge în faza aceea, și atunci poate simplul fapt de a se uita în oglindă să o întristeze, chiar dacă știe că alături are comoara pe care nici nu știe cum să o evalueze.
3: Ideea e că nu renunți la tine ca femeie, la statutul tău de femeie, chiar dacă ai făcut copilul prin foarte multe eforturi. În niciun caz. Femeia, deci acea scânteie feminină dintr-o femeie, nu se va stinge odată cu maternitatea, nici nu e dezirabil așa ceva. În momentul în care femeia nu mai este femeie sau renunță la ideea că gata, sunt doar mamă, se duce cuplu. Modelul pe care îl oferă copilul nu este un model funcțional, nu? De mamă și de femeie. Deci ea trebuie în continuare să se îngrijească, nu, limitele pe care îi le permite maternitatea la început.
2: Dar, susținută de
3: susținută
2: familie,
3: de familie, de partener, de iubirea ei față de copil. De aceea este, da, oricum, orice deformare a corpului te pune pe gânduri. Chiar dacă nu ești mamă, proaspăt mamă, poți să fii mai târziu sau chiar în adolescență. Uite ce, prin ce trec copiii, fetele în adolescență. Fiecare schimbare fizică pe care nu așteptai sau care nu-ți place sau nu e estetică din punctul tău de vedere, produce o presiune în plus. Deci asta este una dintre probleme.
2: Cu atât mai mult cu cât standardele de frumusețe astăzi sunt foarte mult mediatizate, sunt în exces, am spune.
3: Și acum, proaspetele mame trebuie să stea liniștite că aceste standarde sunt susținute de chirurgia estetică, deci ele vor fi și ele frumoase peste 2, 3, 4, 5 luni fără acele artificii. Deci frumusețea în zilele noastre cam așa este, prin cea care este la televizor în general. Dar, încă o dată, deci cred că o altă cauză a depresiei postpartum este viața aceea cu copilul. Practic, se reduce la dă-i să mănânce, îngrijește-l, spală-l, dă-i medicamentele, dacă e nevoie, că sunt acelea, Vigantolul, așa, care se dau, ai grijă de el, adoarme-l, trezește-l.
2: 24 din 24.
3: Exact, spală-i rufele, calcăile, deci rolul pe care femeia, cu care ea era obișnuită înainte, da? Femeie de afaceri sau femeie profesionistă, da? Care are alt program, altă valorizare în societate, dintr-o dată stă într-un loc, într-o cameră, da? Cu bebelușul pe care și l-a dorit foarte mult, dar ceea ce face nu este ceea ce o definea pe ea înainte. Este o schimbare de roluri, este o schimbare de activități. Asta poate să fie una dintre probleme. Iar dacă suportul partenerului nu este total în această perioadă, da, majoritatea pot să alunece ușor spre depresia aceea postpartum, care de multe ori este mascată. Apare sub formă de anxietate, sub formă de nervi foarte, deci femeia devine foarte irascibilă. Deci are diverse modalități. Și aici iarăși familia trebuie să fie foarte receptivă să vadă, pentru că dacă femeia a intrat în depresie postpartum, vă dați seama că și calitatea laptelui este alta când o transmite copilului, plus că ea ar trebui să fie ajutată psihic, pentru că în momentul în care ea nu e ajutată, nu știm cum va fi ea capabilă să se ocupe în scurt timp de copil.
2: Iată, am menționat despre această realitate, ținând cont de faptul că o teamă este imediat după ce s-a născut copilul, pot să am grijă de el 24 din 24 de ore, da, pentru că atunci copilul este dependent în special de mamă, hrana de la mamă o primește. Da. Apoi, voi fi o mamă bună? Pot să fiu? Așa cum spuneați și dumneavoastră din proprie experiență, Doamne, nu mă văd capabilă, nu știu dacă pot să fac asta, dar până la urmă tu ești tatăl tuturor.
3: Acum ce să zic, știți,
2: sau în primul rând.
3: Exact, ești, în primul rând.
2: Da, în primul rând, tu ești tatăl tuturor.
3: Eu cred că răbdarea și timpul va spune cât de bun părinte ești. Nu există nu există o rețetă. Dacă nu există o rețetă, nu avem la ce să ne raportăm. Noi ne raportăm la starea bebelușului. Dacă bebelușul este în regulă, eu zic că suntem părinți cum trebuie. Cum trebuie, exact cum se spune în popor. Dacă bebelușul este mai anxios sau mai iritat, plânge, trebuie să vedem de ce plânge. Na, de obicei sunt colici, etc. Deci, iată, devenim părinți buni că încercăm să vedem ce nevoie are copilul. Asta se clădește, deci se construiește. Poți să fii un părinte bun până la perioada când îl trimiți la grădiniță, după care să-ți reiei activitatea dinainte să nu mai fii deloc în viața lui, decât seara. Deci, și asta este relativ a fi părinte bun. Cred că a fi părinte bun trebuie să fie acolo, indiferent, din bebelușie, da? De când e bebelușul mic, până când crește, să fii lângă copil când are nevoie. Și să-i citești nevoile. Dacă poți să faci asta, da, ești un părinte bun. Zic eu.
2: Da, de aceea am punctat acest aspect, pentru că știu că este o frământare a multor părinți și o dorință sănătoasă aceea de a fi un părinte bun, însă ceea ce ați amintit e foarte important să înțelegi ce nevoie are copilul tău și cum să vii în întâmpinarea lor. Ce poate fi pentru mine, ce poate însemna pentru mine a fi părinte bun, s-ar putea să nu însemne și pentru copilul meu sau pentru copilul tău, nu? De aceea e atât de important să cunoști foarte bine copilul și să fii conectat permanent cu el, nu? Din tot ceea ce am discutat. Aș vrea să reamintesc numărul de telefon 021-269-0808. Aici așteptăm apelurile la numărul de telefon cu tarif normal 021-269-0808 și la 0751-400-300 așteptăm SMS-uri. Mesajele dumneavoastră chiar și pe WhatsApp, pentru că am primit un apel telefonic la acest număr, însă nu poate fi preluat în direct apelul telefonic de la numărul 0751-400-300. Continuăm să discutăm, iar provocarea este să spuneți care sunt temerile dumneavoastră sau au fost fricile dumneavoastră cu privire la proprii copii. Revenim, iată, am trecut de etapa aceasta, să spunem, a bebelușiei, temeri pe care le-am avut și s-au adeverit. Au fost oare din cauza noastră și imediat iar apare eu am fost cel care sau pot ca părinte să generez anumite probleme pentru că sunt anxios, auzim acest lucru și vreau să înțelegem. Atragem, da, nu aș vrea să vorbim despre partea aceasta oarecum metafizică, ci felul în care reacțiile noastre, comportamentele noastre pot genera alte comportamente.
3: Păi e posibil ca această temere să ducă la un control mai slab asupra comportamentului adultului și în acel moment să fie o grămadă de scăpări care să ducă exact în direcția în care noi nu ne-am dorit acest lucru. Pentru că atunci când spui, uite, se va întâmpla cu siguranță asta, practic programarea neurolingvistică spune că tu îi dictezi creierului tău ce să facă. Practic va fi o luptă între ceea ce i-ai spus prin acest îndemn și ceea ce tu vrei să faci voluntar. Și câștigă cine e mai tare. Cine? Frica sau faptul că tu îți dorești ceva să depășești frica? Aici depinde de fiecare persoană. În general, de aceea se aduce la acele situații despre care vorbiți dumneavoastră. Deci, în momentul în care spun că Sigur se va întâmpla lucrul acesta, creierul meu cam acolo se duce. Acest lucru se întâmplă și cu copiii la teste, la examen. Ia să vezi că o să iau o notă mică. Și iau o notă mică, păi da, tu te programezi să gândești să iei acea notă? Practic, în momentul spui, în momentul acela, creierul tău înțelege ceva și face ceea ce îi spui. Ce-ar fi să gândim pozitiv? Să nu mai fim anxioși? Sau, dacă suntem anxioși, să schimbăm modul în care ne dăm comenzile creierului. Nu se va întâmpla asta pentru că o să am grijă. Deci știu ce se poate întâmpla, dar nu se va întâmpla pentru că, sigur, o să știu ce am de făcut. Trebuie schimbată cogniția, modul de gândire și de dictare la nivelul creierului.
2: Și dacă teama mea mă provoacă sau îmi generează un comportament de protecție foarte mare, de apărare, asta înseamnă că deja sunt pozitiv? Pentru că, da, eu... Da, mă gândesc, iată, că ar putea să aibă loc un accident. Nu știu, dau un exemplu. Și atunci fac tot ce se poate, merg eu cu copilul, sunt foarte atentă la tot ce se întâmplă. Până la urmă, știu că în felul acesta am control și este în siguranță.
3: Da, dar vedeți noastră că acel copil nu o să stea lângă mămica lui tot timpul, se duce la școală, da? Și la școală cade, îl împinge un coleg și cade. Uh-huh. Exact de ceea ce ți-a fost frică și ai încercat tu să-l aperi, fără să-l înveți pe el să se apere, aici iarăși e o altă situație de discutat, copilul n-a știut să cadă, s-a lovit și acum are arcada spartă, na, ca un exemplu. Deci este o mare problemă, că nu poți, deci părintele trebuie să înțeleagă, el nu este... cum se cheamă?
2: Îngerul păzitor? Nu este permanent?
3: Nu este permanent acolo, omniprezent, nu este omniprezent.
2: Da.
3: Nu este omniprezent lângă copil. Copilul stă cu el, să zicem, dimineața până pleacă la școală, după aia când vine de la școală, eventual și afară, dacă îl mai stă cu el. Dar la școală? La școală nu stă nimeni cu el. Acel copil trebuie învățat să se protejeze el pe el, să aibă grijă cum cade, dacă îl împinge, să știe situații care se pot întâmpla și cum te poți ajuta. Uite, așa poate să fie un părinte anxios, dar în sens pozitiv. Deci se poate întâmpla asta și nu trebuie neapărat să-i spun eu. Pot să-i vin cu povești, sunt atâtea povești care vorbesc despre ce se poate întâmpla grav, uite, scufița roșie. Da. Este unul
2: care
3: dintre
2: nu este o poveste frumoasă pe direcție,
3: nu
2: adică
3: este
2: înspăimântătoare.
3: Este înspăimântătoare,
2: da?
3: Dar se poate întâmpla. Eu pot să... Ei toți copii știu scufița roșie, se face de la grădință. Deci eu pot să o transfer în zilele noastre. Ia să vedem, da? Cum ar putea să fie lupul? Cine ar putea să fie? Când nu o să vedem lup afară pe stradă. Nu. Și copilul vine și spune, pentru că mai vede la știri, mai vede în lecțiile de la citire cazuri și atunci, discutând cu el, îl învățăm să nu fie ca scufița roșie.
2: Da, pentru că inițial, înainte de întrebarea aceasta, mă gândeam la varianta cealaltă în care părintele este oarecum, spunem noi, inconștient. Adică este atât de pozitiv, încât spunem că este irresponsabil. Da? El vede doar partea bună, nu îl pune în gardă deloc pe copil, fiindcă el are încredere că va fi bine. Și până la urmă, dacă nu îl pune în gardă, copilul va învăța să se descurce singur.
3: Nu, copilul nu învață să se descurce singur într-un mod eficient, pentru că el nu are discernământul încă format. Da? Lobii frontal se formează în adolescență, deci se dezvoltă spre sfârșitul adolescenței. Dezvoltarea vine de la spate în față, deci n-ai cum. Drept pentru care nici discernământul nu este format la vârsta respectivă. Așa că părintele, dacă vrea să-și ajute copilul, e bine să fie pozitiv. Dar această aruncare a copilului în societate este o sinucidere curată. Copilul trebuie să aibă câteva mecanisme de coping. Nu îi le dă părintele, nici nu este indicat. Dar părintele, exact cum am zis, are această modalitate prin povești, prin povețe, prin zicători, prin, cum se cheamă, poezii, care se mulează pe nivelul concret intuitiv al gândirii copilului și este mult mai ușor perceput și înțeles de către copil și aplicat. Deci părintele trebuie să vină în întâmpinarea copilului cu așa ceva. Să-i ofere o șansă. Deci trebuie să-i dai copilului când se duce la grădință, nu mai pachetel și bombonele și apă. Trebuie să-i dai și acele abilități de a se comporta în situații mai puțin plăcute, mai dificile.
2: Referitor la fricile cu privire la mediu, la societate, la interacțiunile lui sociale, iată, sunt de multe ori, așa cum aminteați, informații care apar știri care s-ar putea să ne neliniștească pe noi ca părinți. Discutam de curând cu o mămică și îmi spunea pur și simplu sunt paralizată în anumite momente gândindu-mă ce îi se poate întâmpla copilului meu întorcându-se de la școală, pentru că eu sunt la serviciu, nu pot să merg să-l iau. Pot fi astfel de temeri. Acum, clar, depinde de vârsta copilului. Copilul era undeva în jur de 12-13 ani. Da? Poți să te detașezi și să spui, l-am învățat. Iată, i-am spus toate aceste povești. Am avut un dialog deschis cu el despre ce să facă în anumite situații, ce crede, ce gândește, cum consideră că ar putea să iasă din situație și să fie bine. În așa fel încât să știm cum va proceda în situații surprinzătoare și poate nefericite. Aceeași mămică, uimitor, a fost surprinsă, plăcut, de faptul că într-un incendiu care a avut loc în casa bunicilor unde se afla copilul, copilul a reușit să iasă din casă singur. Și nu a fost ușor. Era undeva la etaj și a ieșit pe acoperiș, ceva de genul. Adică el s-a descurcat și mama în continuare este înspăimântată de ce îi se poate întâmpla.
3: Da, păi probabil că mama respectivă la rândul ei a avut și ea o mamă care la fel s-a comportat, da, și de la care a învățat că asta este singura cale. Nu, nu e singura cale. Întotdeauna există N plus 1 căi pe care tu ca părinte trebuie să fii flexibil, să fii receptiv și să le dezvolți. Dacă acel copil s-a putut descurca într-o astfel de situație dificilă, e posibil ca data viitoare să poată, din același tip de situație cu tremur sau Dumnezeu știe ce, să se salveze. Dar există alte situații pe care mămica respectivă le anticipează. Exact. Întâlniri cu grupuri de băieți, întâlniri în care...
2: În care ar putea fi victima bullying-ului sau da, un alt tip de...
3: Exact, de violență. Bineînțeles că există o grămadă de alte situații, dar dacă se discută cu el, nu neapărat toate deodată, că niciun copil nu poate să le absorbe pe toate, dar gradat, cred că la un moment dat poți să te mai detașezi ca părinte. Deci aceasta nu este viață de trăit în care să stai să te gândești în permanență la ce se poate întâmpla. Practic, acestea sunt niște scenarii pe care părintele și le face. Nici nu știu cât de adevărate sunt, dacă stăm să ne gândim cât de multe șanse sunt ca copilul în drum spre casă să întâlnească un grup de golani care să îl agreseze sau să aibă un accident, etc.
2: Pe de altă parte, așa cum spuneați, pregătirea aceasta prin scenarii despre care discuți cu propriul copil este utilă.
3: E foarte utilă.
2: Este
3: da,
2: foarte
3: da,
2: utilă.
3: Da,
2: iată, am încercat să punctăm câteva temeri, nu am primit încă niciun apel, 021-269-0808, apel cu tarif normal sau SMS 0751-400-300, vă stă la dispoziție, încă puteți să ne spuneți care sunt temerile dumneavoastră, noi ne îndreptăm către soluții și aș vrea să vedem acum ce putem face ca părinți. Am dat câteva sugestii pe parcurs, însă așa cum spuneați, oricare ar fi temerile noastre și oricât ne-am strădui să le controlăm, nu putem avea predictibilitate, nu putem fi, prevedea și rezolva problemele care încă nu au apărut. Nu știm și probabil că nu vor apărea și nici atunci când apar, nu putem să le rezolvăm noi pe toate.
3: Da, nu se poate. O altă temere foarte interesantă ar fi cea când pleacă copilul la școală sau la grădință. Atunci e foarte
2: momentul
3: interesant. Cred că este a doua mare temere când părintele simte că își pierde copilul. Dar este o senzație cognitivă, practic. Ea nu este normală. Copilul se duce către o instituție în care va face pregătirea spre inserția socială. Să știți că sunt extraordinar de multe mămicile care plâng când își lasă copiii la grădiniță și chiar în clasa pregătitoare. Copiii văd, le îngreunează copiilor prin acest comportament adaptarea la școală și sunt mulți copii care după câteva luni încă nu sunt adaptați și plâng când vin la școală. Și atunci acei copii vor trebui amânați până în anul următor. Deci este foarte ciudat. În zilele de astăzi, când copilul are atâtea facilități la școală, părintele să sufere, să aibă o reacție de rupere de copil când acesta stă doar 3 ore după ceas.
2: La început.
3: La început, da. Ca să învețe, să învețe ușor, ușor poezii, să învețe să numere, să învețe să se joace cu ceilalți. Da, asta este a doua mare, mare
2: frică.
3: Al doilea mare moment în viața unui părinte, mai ales a mamei. De fapt, în specialitate se numește înțărcarea afectivă. Dacă l-am înțărcat când era mic, nu i-am mai dat lapte de la piept, acum îl înțarc afectiv. Și nu mai sunt eu, probabil, zeul, nu? Dumnezeul lumii lui, da? Pentru că, de obicei, pentru părinte, pentru copil, mama este demiurgul lumii și devine doamna învățătoare sau doamna educatoare. Este simțit de părinți, vă spun, este simțit ca o traumă. Mai mult față de mamă decât față de copil. Dar copilul o resimte și o preia.
2: Și de aceea auzim foarte mulți copii plângând, care nu vor să meargă la grădiniță, nu vor să meargă la școală, chiar dacă nu au văzut mamele, nu le-au văzut pe mame plângând,
3: dar
2: ei
3: simt.
2: Ei simt această rupere. Oricum o simt și ei. Da?
3: O simt?
2: Pe a lor.
3: Da, categoric.
2: Și în momentul în care o văd și pe mamă, cu atât mai mult se intensifică și probabil că uneori, noi spunem, vor și să manipuleze. Da? Însă ține de atitudinea noastră, cum prezentăm acest pas către o nouă lume, este o nouă și o etapă importantă în viața copilului, până la urmă pentru care ne-am rugat, am luptat, am vrut să crească copilul și vrem să crească, nu? Da, nu e ușor să accepți că atât de repede trec anii și văd această suferință cumva în viața părinților, dar și în acelor care nu sunt părinți, pentru că da, viața trece repede și poate că aceasta este o durere care ne face să fim mai și mai temători.
3: Dar mă gândesc că dacă tot este așa o durere, trecerea asta a timpului, ar trebui să ne bucurăm de fiecare început, nu? Adică în momentul în care copilul vine la școală, părintele trebuie să-i prezinte că este o lume nouă, este o lume în care o să descopere atâtea lucruri minunate, este o lume unde am fost și eu și mi-a plăcut. E lumea de unde pornește viitorul tău. Da, dacă părintele o prezintă așa, dar dacă părintele se duce ca la tăiere, evident copilul își va imagina că, Doamne, ce lucruri se vor întâmpla acolo. Da. Deci fiecare început trebuie savurat. Nu trebuie trăit cu durerea asta că a trăit, a trecut timpul și trebuie să se ducă acolo. Trebuie să-i placă să se ducă acolo. Iar părintele este piesa cheie în toată povestea aceasta, în motivarea copilului pentru școală și pentru orice alt pas în viitor.
2: Teama copilului de a merge la grădiniță, da, sau împotrivirea lui, ar fi cumva dovada unui atașament anxios?
3: Nu neapărat, nu. Este posibil să fie o relație foarte strânsă între mamă și copil. Mama, dacă de obicei stă acasă foarte mult cu copilul, el este atașat foarte mult de ea. Obișnuit cu ea și în momentul în care se rupe de acest mediu, trebuie să se ducă la grădiniță, în primul rând, nu mai are pe mamă să-i ceară tot timpul câte ceva, nu mai are acea siguranță. Păi mama îți dă ție siguranța, că e tot în regulă. Cum îți iei această siguranță? De la doamna aceea pe care de-abia o cunoști? De la copiii aia care și aia sunt la fel ca tine. Deci e foarte complicat. Dar cu toate acestea, în acel moment copilul acesta, creierul lui face un salt fantastic. Se adaptează. Acea adaptare duce la transformări la nivelul creierului. Orice durere, orice suferință pe care copilul are, duce la o evoluție în plan cognitiv și emoțional. Deci doare, da, evoluția doare. De ce nu? Dar este o evoluție. De aceea părintele trebuie să o înțeleagă așa.
2: Și să se bucure de ea.
3: Să se bucure, să-l motiveze.
2: Încerc acum să-mi imaginez această suferință a părinților care sunt foarte atașați de copiii lor, care au ajuns la momentul în care să meargă la grădiniță, la școală. Dar ce este în sufletul copiilor, părinților care au copii cu dizabilități, care nu pot merge la școală? Aceasta este realitatea dură și extrem de traumatică. Spunem pentru părintele care vede că în jurul lui copiii de aceeași vârstă ca al lui merg la școală, la grădiniță, ajung la etapa aceasta, da, de dezvoltare, de deschidere către lume, și al tău încă este într-o lume...
3: Depinde de dizabilități. Acum sistemul de învățământ poate să primească prin acel certificat CES, da, de orientare școlară și profesională, da, da, pentru copii cu cerințe de educaționale speciale, se poate oferi șansa și acestor copii să vină la clasă, depinde de dizabilități.
2: Da, eu am vorbit despre un grad acasă. Înalt de dizabilitate.
3: Poate să facă acasă școală, deci este școlarizare la domiciliu, se poate și așa ceva. E adevărat că nu-i ca la clasă, dar nici acești copii nu s-ar simți bine să-i vadă pe ceilalți în jur, adică este bine și pentru ei. Dar există și această posibilitate. Și cred că părinții respectivi sunt deja obișnuiți până la vârsta respectivă să și-au acceptat. Au acceptat soarta și se concentrează pe binele copilor.
2: Ce pot face?
3: Pe ce pot face, da, cu situația...
2: Ar mai fi o etapă sensibilă, să, pentru că sunteți profesor la liceu, în mod special, aș vrea să întreb pentru perioada aceasta, cam care sunt îngrijorările părinților?
3: Adolescenței.
2: Da, în adolescență.
3: Păi aici pot să fie de mai multe feluri. Deci părintele poate, în primul rând, își pune problemele de securitate, securitatea vieții copilului. Și nu mă refer neapărat că dă o mașină peste el, nu. Este vorba de acele comportamente de risc pe care copiii vulnerabili în această perioadă, toți sunt de fapt, pot să le adopte. Și anume, mă refer la
2: adicțiile,
3: la începutul consumului de alcool, să vezi cum e. Ia să vedem cum e. Fumatul, dacă vrei să fii în grupul cu tare, unde se fumează, evident că și tu la un moment dat o să te apuci. Sau drogurile, care aici pot să vină voluntar sau involuntar. Voluntar, dacă ești, se vând prin școală, prin afara școlii, prin... Nu? Și vrei să vezi cum este, sau pur și simplu te duci la un club, cum am înțeles că se mai procedează, îți lași paharul undeva pe masă și ți se pune în pahar o cantitate de drog. Deci e foarte complicat. Asta ar fi un aspect. Un al doilea este grupul de prieteni care are legătură cu primul aspect. Cu cine umblă copilul meu? Și poți să-ți dai seama, văzând la el, ce s-a modificat în comportament, limbajul pe care îl are, modul în care se ferește sau nu de părinte. A treia problemă este problema cu învățatul, cu educația pe care și-o formează, pe care o primește la școală și cum se pregătește el pentru viitorul lui, pentru că nu, în liceu merge spre universitate. A patra este legată de iubire.
2: De iubire.
3: Când își începe el viața sexuală, dacă își începe, când eu, ca părinte, m-am gândit că nu-i cazul să-și o înceapă.

0: se uită în ochii celorlalți și vede reacțiile și consideră că el e de vină pentru toate reacțiile, că nu se comportă bine, că nu s-a compliat pe ce i s-a cerut, etc. Deci, a nu judeca, ar încerca să îi se explice, să explice copilului care sunt urmările, să-l învețe, să-l învețe să-i dea un model nu directiv, ci indirect, prin exemple, exemplele altor cazuri de adolescenți care au făcut într-un fel și au avut o anumită consecință. Deci, eu cred că modul de a comunica cu adolescentul este esențial în această perioadă. Relația aceea pe care o întreții.
1: De mai multe ori când ați fost prezentă, nu am putut să omit acest subiect, pentru că știu că lucrați mult cu adolescenții și că aveți experiență pe direcția aceasta și sunteți un bun profesionist. Acum, haideți să vedem în mod special pentru părinte ce facem cu fricile. Ele pot fi normale, le validăm, le acceptăm. Ce facem mai departe? Acceptăm că sunt ale noastre, vorbeați despre un grad a controlabil, dacă ajungem, avem, să ajungem cumva la un grad echilibrat. Da.
0: Rațional.
1: Exact. Dar când simțim că suntem sufocați de aceste griji, că povara este prea grea, ce ar mai fi de făcut?
0: Împărtășim fricile. Cred că o comunicare cu persoane care au aceleași probleme ar fi esențială și ar fi esențială de ce? Pentru că știți că se fac acele terapii de grupuri.
1: Da.
0: Fiecare vine cu o fațetă a problemei, fiecare vine cu o soluție pentru fațeta respectivă și atunci, aflând cât mai multe opinii, probabil că la un moment dat o să-ți dai seama că tu ești cel care exacerbează situația respectivă. De cele mai multe ori așa se întâmplă. Asta ar fi un aspect. Probabil că al doilea aspect ar fi o altă atitudine, ar fi cea de detașare de problemă. Cam greu să facă un părinte așa.
1: Sau comutarea atenției către ceva foarte important, dar
0: da,
1: nu, care nu este copilul.
0: Da, distragerea.
1: Distragerea, exact.
0: Da, asta nu înseamnă, nu anulează pe prima.
1: Nu anulează, dar totuși se împarte, da? Dacă, de exemplu, am părintele poate bolnav și în același timp mă îngrijorez foarte mult de copilul meu, căruia nu i s-a întâmplat nimic. Ar putea să mă preocupe mai mult părintele și atunci să-i ofer mai mult timp, nu? Și
0: da, posibil, numai că nu știu cum ar vedea copilul adolescent situația asta, să nu o vadă ca pe o undă verde.
1: Nu vorbim doar despre adolescent, vorbim despre faptul că dau un părinte hiperprotectiv, elicopter, un părinte anxios. Ar fi poate indicat să-și dea seama că toată anxietatea aceasta îl sufocă pe copil, nu?
0: E cam greu dacă până la vârsta respectivă, dar da, ar fi un lucru foarte important. La detașare m-am gândit la a privi obiectiv. A încerca să privești situația copilului tău ca și când ar fi un alt caz. Deci, de cele mai multe ori eu așa fac. Pentru că toți suntem părinți, toți avem probleme cu anxietatea. E imposibil să nu fii anxios. Anxios egal părinte, ce să-i faci? Asta e.
1: Restructurare cognitivă, da?
0: Da.
1: Deci, gândim cât mai la rece.
0: Cât mai la rece. Și mă detașez și spun, bun, dacă altă persoană ar fi în situația în care copilul meu, cum mi s-ar părea situația asta? Este așa de gravă? Are consecințe atât de nefaste, precum le văd eu? Și de cele mai multe ori îmi dau seama că dacă aș vedea aceeași situație la alt copil, mi s-ar părea banal. Păi este banal. Deci este banal, numai că atunci când e vorba de propriul tău cu copil, de fapt, cred că anxietatea asta, ea are o sursă în lipsa ta de control ca părinte. Tu practic nu mai poți să fii lângă el.
1: Gândire rațională.
0: Da, și până atunci tu ai considerat că e copilul tău în siguranță pentru că tu ești lângă el. E eronat. Deci doar atunci când ești mic și nici atunci dacă îi dai drumul din mână, se duce, cade în fund sau la nisipar, tot a căzut că n-ai fost lângă el. Deci este un mod eronat de a greși, de a gândi. Și cred că duce la această autoblamare, că nu sunt eu, că n-am făcut eu. Nu. E normal să nu fii peste tot, e normal că atunci când îi dai drumul, dacă nu l-ai învățat, da, să cadă și să se ridice, e normal să pici și să rămână acolo. Chiar am văzut lucrul ăsta în parc de acum câțiva ani și mi-a plăcut. Copil mic, omuleți mici, cum le spun eu, mici și umblători. Deci mergea săracul, mergea, la un moment dat s-a împiedicat în picioarele lui, a căzut. Prima privire a fost la mama. Mama i-a spus, hai, sus! S-a ridicat, a mers mai departe.

0: departe. Dar dacă mama spunea, vai, ce-ai pățit, imediat începea copilul să plângă. Deci și atitudinea, o dramă din asta. Exact, atitudinea părintelui contează. Asta e, măi, și cădem.
1: Suntem chiar la final. Care ar fi mesajul final? Deși s-au spus multe în emisiune și am înțeles cumva, da? Partea aceasta rațională, în momentul în care suntem foarte anxioși, suntem plini de frică, da? Creierul nostru nu mai poate gândi rațional, avem nevoie să luăm o pauză pentru a putea să procesăm dintr-o altă perspectivă lucrurile la rece.
0: Eu cred că sunt câteva lucruri esențiale. Fiecare părinte este anxios, deci nu este o greșeală. Chiar dacă de multe ori spunem că nu contează, că simt și alții la fel, uite, acum contează, toți părinții responsabili sunt anxioși. Al doilea lucru pe care trebuie să știe părinții este să înțeleagă de la bun început, de când dau naștere copilului, că nu sunt omniprezent și că trebuie să învețe pe copii să se, să se descurce în timp, gradat, da? Și al treilea lucru, trebuie să fie lângă copii, să-i fie receptiv și să-i înțeleagă când au nevoie de sprijin, să fie acolo lângă ei.
1: Și să nu uităm că multe din temerile noastre nu se vor întâmpla niciodată.
0: Să sperăm,
1: și
0: da.
1: Și cel mai important este să ne concentrăm pe prezent. Mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Succes în tot ceea ce faceți.
0: Mulțumesc și eu.
1: Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru timpul acordat. Sperăm că am răspuns dumneavoastră întrebărilor dumneavoastră legate de acest subiect. Vă aștept săptămâna următoare la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă spunem de la Speranța FM. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Suntem pe ultima sută de metri în cadrul capitolului 28 din cartea Exodul, ocupându-ne astăzi de ultima pericopă, ultima secțiune. Dacă data trecută am vorbit despre tăblița de aur pe care preotul o purta pe frunte ca să arate faptul că întreaga sa rațiune se îndrepta către mesajul principal, sfințenie lui Dumnezeu, acum vom afla despre tunică, mitră și brâu. Să începem cu obiectul vestimentar. Cine urma să poarte tunică?
3: Fiilor lui Aron, să le faci tunici, să le faci brâie, să le faci scufii, spre cinste și podoabă. Deci, răspunsul scurt așa, este fiilor lui Aron. Hai să desfacem puțin textul. Deci, textele astea, și până acum noi am observat, că le-am comentat, ele au descris îmbrăcămintea marelui preot. Apoi am vorbit mai înainte și despre îmbrăcămintea preotului simplu. Brâiele sau centurile de stofă, probabil că au fost făcute din același material și cu aceeași măestrie ca acele ale marelui preot. Scufiile erau turbane de in. Deci, chiar dacă aveau ca model îmbrăcămintea marelui preot, și ceilalți preoți purtau și ei lucruri asemănătoare cu cea ale marelui preot. De a tras atenția, ultima expresie, spre cinste și podoabă. Da, este semnificativ că îmbrăcămintea simplă a preotului de rând, o mantie albă de in, trebuia să fie spre cinste și podoabă, ca aceea marelui preot, cum am citit noi la versetul 2. Culoarea albă era folosită în scriptură ca simbol al curăției, cum ne spune și cartea Apocalipsei. Deci și preoții ceilalți, chiar dacă nu aveau rangul marelui preot, și ei trebuiau să facă cinste Domnului care i-a chemat în slujba pe care ei o îndeplineau.
2: Cinste și podoabă. De ce trebuia să fie podoabă când Creatorul tot milita pentru modestie, fără podoabe?
3: Vezi, când Creatorul pledează pentru modestie, El ne spune să facem lucrul ăsta în raport cu ceilalți. Pentru că, de obicei, omul căzut în păcat, când se îmbracă în felul acesta, el se îmbracă în ciuda celorlalți. Sau să-l vadă ceilalți, sau să obțină de la ei niște avantaje, să-l laude, să-l considere, să-i facă niște servicii, într-un fel. Nu ăsta este scopul lui Dumnezeu. Domnul nu spune să nu te îmbraci frumos, cât mai frumos poți tu, cât mai corect. Dar pentru cine faci lucrul ăsta? Faci pentru tine, este un mod egoist. Faci în ciuda celorlalți, e și mai rău. Pentru cine faci asta? De ce faci asta? Să nu aibă nimeni ca tine? Să se întoarcă capetele pe stradă după tine? De ce faci asta? Să fii subiect de gândire pentru publicul acolo unde te duci? De ce faci? Dacă o faci pentru a fi lăudat Dumnezeu, pentru a păcea Domnului, atunci da, este cinste și podoabă. Cui faci cinste prin această îmbrăcăminte? Și despre cine vorbește îmbrăcămintea ta? Ce mesaj transmite? Este un mesaj de la Domnul? Este un mesaj divin, creștin? Ce transmite? Ce, când te văd oamenii îmbrăcați, ce cred ei că ești tu? Ce le-ai transmis? Ce le-ai spus despre tine prin felul cum te îmbraci? Acum, Domnul nu se contrazice în ceea ce spune. Da. Pe de altă parte, eu nu știu dacă Domnul, ce podoabe poartă Domnul, nu-i cunosc natura Domnului. Și cred că nici aia care comentează nu, împotriva lui, nu-i cunosc natura. Dar când ne-a creat, ne-a împodobit cu ce era mai frumos. așa cum face o mamă cu bebelușul lui. Asta e frumusețea lui Dumnezeu, cum l-a creat pe Adam și pe Eva. Înainte de a cădea ei în păcat, că după aia ei au început să-și coase niște haine din frunze de un pom, smochin sau ceva de genul ăsta. După aceea le-a făcut niște haine din piei de animale de jerfă. Deci, datorită noilor condiții, le-a dat niște haine. Dar le-a dat pentru apărarea lor. Hainele au și rolul de a ne apăra.
2: Ce treabă aveau de făcut preoții?
3: În versetul 41 ne spune să îmbraci cu ele pe fratele tău Aron și pe fiii lui împreună cu el, să-i ungi, să-i închini în slujbă, să-i sfințești și îmi vor sluji ca preoți. Versetul acesta reprezintă într-un fel momentul culminant al întregului capitol, marcând tranziția de la confecționarea veșmintelor la investirea propriu-zisă a preoților. Textul spune să îmbraci, deci Domnul îi spune lui Moise, Moise trebuia să facă această investire, da? În funcția de preoți, a familiei preoțești. Și sunt câțiva piloni acestei consacrări. Mai întâi să ungi cu ulei, da? Să-i ungi cu ulei. Ungerea cu un de lemn sfânt nu era doar un gest ritualic, ci simboliza coborârea puterii divine și a autorității asupra celui chemat. Și astăzi, când lucrezi în domeniul acesta spiritual, simți această nevoie, da? Simți nevoia de abilitare divină. Și mereu e ca atunci când aștepți un feedback la ceea ce faci. De ce aștepți feedback-ul? Nu că să te mândrești, dar ai nevoie să știi dacă este ceea ce trebuie, dacă mesajul tău sau acțiunile tale au un impact asupra celor cărora le adresezi, dacă ăsta este drumul, chiar aștepți să-ți îmbunătățești metodele, să reglezi cumva traiectoria misiunii tale exact pe interesul ascultătorilor sau celor care le este destinat. La fel și noi astăzi avem nevoie de această abilitare divină și ei aveau nevoie de această abilitare divină. Adică nicio slujire spirituală nu poate fi eficientă fără această ungere, fără această abilitate divină pe care o cauți prin colaborarea cu Duhul Sfânt, pentru că uleiul este un simbol, uleiul acela cu care au fost unși preoții era un simbol al Duhului Sfânt și gestica în sine, când Moise a uns pe Aron și când a uns pe ceilalți preoți, gestul acesta însemna, cu alte cuvinte, a Duhului Dumnezeu să te îmbrace și să se lipească de tine cum se lipește uleiul ăsta de piele. Nu poți să-l mai scoți. El intră în piele, dar de scos tu afară, nu mai poți să-l aduni. Ca și o alifie, dai, nu mai poți să o aduni. Așa, zici, gata, acum o adun și o pui înapoi. Nu se poate, ea intră în piele. De aceea, acest gest spiritual, cu importanță spirituală, însemna Duhului Dumnezeu să te pătrundă, să devină natură cu tine, să intre în pielea ta, în gândirea ta, în slujirea ta. Deci, nicio slujire spirituală nu se poate face fără colaborarea cu Duhul Sfânt, fără înțelepciunea și forța necesară pentru a acționa pe care o capezi de la Duhul lui Dumnezeu atunci când mergi în numele Domnului. Ai nevoie să știi lucrul acesta? Ai nevoie de acest feedback? Ai nevoie de această împuternicire, să spunem așa? Apoi, investirea în sine. Ungerea mai înseamnă și am fost uns sau preotul a fost uns. Adică a fost închinat în slujba asta. A fost dedicat acestei slujbe, da? Asta înseamnă expresia ebraică a le umple mâna. Preotul nu putea veni cu mâinile goale înaintea lui Dumnezeu. El trebuia să fie dotat și uneori trebuia să poarte ofrande și instrumente pentru jertfă. Aceasta simboliza echiparea și autorizarea lui. Pentru credinciosul de astăzi înseamnă că Dumnezeu nu doar cheamă pe cineva, ci îi și oferă resursele necesare, cum ar fi talentele, cuvântul, ușurința de a vorbi, de a gândi, de a gândi dumnezeiește, și celelalte oportunități, da? Un loc, niște oameni, colaboratori, în foarte multe alte accesorii necesare ca să-și împlinească misiunea. Și zice și expresia să-i sfințească, adică să-i pună deoparte. Sfințirea, expresia asta grecească, kadosh, înseamnă separarea de uzul comun pentru a fi dedicat exclusiv lui Dumnezeu. Preotul înceta să mai fie un cetățean privat cu interese pur pământești, cu o meserie, cu o firmă sau cu altceva, nu? În contextul nou, el trebuia să fie dedicat slujirii lui Dumnezeu și slujirii poporului și acolo trăia, de acolo mânca, de acolo se îmbrăca. Viața lui era susținută de mediul în care slujea. Sfințirea, despre care vorbește textul, că i-a sfințit, le sugera că ei trebuie de acum înainte să aibă o loialitate neîmpărțită pentru Dumnezeu și pentru slujirea pe care o făcea. Deci, pe de o parte, e un apel la viața trăită cu un scop înalt, unde deciziile morale sunt luate nu pe baza succesului imediat, ci a valorilor etice superioare. Este, să spunem așa, un domeniu unde lucrezi și nu te bucuri de rezultate imediate, vizibile, decât foarte rar, extrem de rar, și acelea limitate, așa, ca esență. Scopul era, spune textul, ca să-mi slujească mie, este expresia din text. Toate elementele anterioare, adică hainele, ungerea, sfințirea, toate aveau un singur obiectiv. Serviciul divin, slujirea lui Dumnezeu și slujirea poporului. Preoția nu era un rang de onoare pentru mândria personală, nu, ci o funcție de servitute. Aron și fiii săi deveneau proprietatea lui Dumnezeu în folosul poporului, erau angajații lui Dumnezeu, nu numai copiii lui, nu numai fiii lui, dar și lucra ca meserie, lucra în firma tatălui lor.
2: Ceea ce citim în Vechiul Testament se regăsește în Noul Testament?
3: Din punct de vedere cristologic, acest verset este văzut ca o prefigurare al Domnului Iisus Hristos, cel uns, Mesia, care a fost sfințit pentru a fi marele preot etern. Pentru credincioși, Exodul 28:41 reamintește că fiecare este chemat la o formă de o preoție universală, adică fiecare trebuie să fie un om consacrat care aduce lumină și speranță în mediul în care el trăiește, fiind echipat cu toate cele necesare, cum ar fi bunătatea și integritatea, deci cu toate veșmintele spirituale, atât pentru corp cât și pentru suflet.
2: Ultimele detalii arată încă o dată atenția divină față de fiecare aspect.
3: Da, versetul 42 zice, fă-le izmene de in, adică pantalon de in, ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la glesne. E adevărat, versetul acesta introduce un element nou în discuția noastră, deci un element de lenjerie intimă, care adesea este trecut cu vederea. Dar acum și aici, asta are o încărcătură simbolică și morală fundamentală. Să le faci pantalon de in, ca să-și acopere goliciunea, de la coapse până la genunchi. Adică indispensabil de in, care ajungeau de la mișcul corpului până ceva mai sus de genunchi. Acest verset este comentat prin prisma decenței, a umilinței și a protecției sfințeniei. În antichitate, foarte multe culte păgâne includeau ritualuri de nuditate sau acte senzuale în cadrul ceremoniilor religioase. Sau așa, cu niște frunze, cu ceva sumar. Și ei spuneau, trebuie să vii înaintea zeului așa cum ești, că oricum zeul te cunoaște, fără îmbrăcăminte. Observăm aici o poruncă specială de la Dumnezeu, care zice, da, voi nu veniți așa ca ceilalți preoți, ca preoții lui Baal. Vă poruncesc să purtați pantaloni de in pe sub veșmintele acelea frumoase, glorioase, căsute cu aur și culori frumoase, să purtați pantaloni. Este o diferențiere netă față de practicile păgâne, da? Dumnezeu stabilește că închinarea adevărată este una a respectului maxim și a ordinii. Închinarea lui Dumnezeu nu conține nici măcar vreo urmă de expunere trupească, ci din contră. Și de ce este accentuat? Pentru că așa era în păgânism, așa era în cultul celorlalți zei. Și evreii uneori erau foarte ademeniți de cultele acestea păgâne. Iar Domnul așa văzuseră ei în Egipt, așa erau în Egipt. Ori Domnul vine să le spună, hei, atenție, zeul vostru nu-i de ăla, carnal. Zeul vostru are toată atenția concentrată asupra omului dinăuntru, asupra dezvoltării lui spirituale. Mă gândesc astăzi, în zilele noastre, așa într-o cultură a hiperexpunerii, a devenit. Expunerea goliciunii trupești a devenit o latură a culturii noastre moderne, da? Acest verset ne amintește totuși în contextul nostru că decența are o importanță și devine un fel de respect față de sacru. Noi vorbim adesea, așa am auzit și filozofii și pe Elia, deci față despre sacru și profan. Când vorbim de sacru, automat vorbim despre o decență maximă pentru generația noastră. Zice expresia pentru acoperirea goliciunii. Păi, goliciunea este simbolul fragilității umane. De la căderea omului în Eden, goliciunea a fost asociată cu vulnerabilitatea și cu rușinea păcatului. Asta ne învață că oricât de sus am ajunge într-o ierarhie spirituală sau socială, trebuie să rămânem conștienți de propria noastră umanitate și de propria noastră slăbiciune. Și Domnul zice, când l-a găsit pe tâlharul la gol, căzut, pe omul ăla căzut, a învelit cu haina lui. Când cei doi în Eden s-au văzut goi, Domnul le-a făcut haine. Goliciunea este simbolul căderii noastre și al păcatului. Este un simbol. Și totdeauna când ea este expusă, este, expunerea asta înseamnă un fel de mândrie că am căzut. Mândrie că am devenit conștienți de rău. Uite, am mâncat din pomul interzis și acum văd ceea ce înainte nu se vedea și nu eram conștient. Văd răul. Înseamnă, de fapt, expunerea răului. Nu că trupul nostru este rău, eu mă refer la gestică. E vorba de simbolism aici. Trupul nostru nu, el este la fel înaintea lui Dumnezeu. Și Domnului nu e rușine, el ni l-a făcut și nu trebuie să ne rușinăm de el. Dar e vorba de expunerea lui ca mesaj. Atunci când îl expui, tu transmiți ceva. Asta este scopul. Transmiți ceva. Și ce transmiți? Domnul spune că el nu este un mijloc de a transmite ceva, ci el este ceva care trebuie înnobilat prin sfințire, prin salvare. Nu știm cum vom umbla în cer. Poate așa, cum îmbrăcați în slava Domnului, cum era Adam și Eva la început. Și Adam și Eva au devenit goi după ce au păcătuit, pentru că li s-a luat veșmântul de lumină cu care erau îmbrăcați mai înainte. Dar nu înseamnă că erau goi mai înainte. Nu, ei erau îmbrăcați în slava Domnului. Dar odată cu păcătuirea, slava i-a părăsit. Și de-aia s-au văzut așa, fără apărare. Dar Domnul nu i-a creat să trăiască așa. El i-a făcut și i-a îmbrăcat. I-a acoperit cu ce trebuie, nu cu hainele noastre.
2: Care era rostul izmenelor?
3: Aron și fiii lui, versetul 43, citez, Aron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar, ca să facă slujba în locașul sfânt. Astfel ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta este o lege veșnică pentru Aron și pentru urmașii lui după el. Îmbrăcămintea aceea preoțească trebuia să fie purtată totdeauna de Aron și de fiii lui, când erau ocupați cu slujbele sfinte din sanctuar, ca să nu se facă vinovați de profanarea lucrurilor sfinte și să fie pedepsiți cu moartea. Preoția lui Aron era atât reprezentativă cât și mediatoare. Marele preot, ca persoană, reprezenta poporul înaintea lui Dumnezeu și mijlocea pentru el. El trebuia ca să fie îmbrăcat în mod total în slava lui Dumnezeu, așa cum haloul acela de lumină îl îmbrăca pe Adam și pe Eva, în mod total și în orice poziție ar fi fost și în orice situație ar fi fost. Ei erau acoperiți de slava Creatorului lor, purta haina distinctivă a părintelui lor. La fel și preotul care îl reprezenta pe Dumnezeu acum trebuia să fie acoperit cu hainele date lor de Dumnezeu. De la acești pantaloni care se purtau pe sub haine până la tot corpul era îmbrăcat în îmbrăcămintea divină. Ei, de aceea când te duceai înaintea Domnului, nu te duceai cu nimic de natură umană. Ne amintim că odată doi dintre fiii aceștia pe care îi sfințește acum Moise, Nadab și Abihu, ei și-au permis din neatenție, neglijență, să se ducă cu un alt tip de foc înaintea Domnului și i-a ars focul ăla. I-a ars. Deci n-aveau voie să arate nimic, pentru că ei acolo îl reprezentau pe Domnul Iisus, îl reprezentau pe Dumnezeu ca preoți în fața oamenilor. Iar pe oameni îi reprezenta înaintea lui Dumnezeu.

Săptămâna viitoare, la De Vorbă cu Trecutul, vom discuta despre ideea de responsabilitate umană față de legea decenței. Pentru cei care ați fost alături de Speranța FM, gânduri bune de la noi, realizatorii emisiunii, Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El prin ascultare.

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Tu ai văzut necazul părinților noștri în Egipt și le-ai auzit strigătele la Marea Roșie. Ai făcut semne și minuni împotriva lui Faraon, împotriva tuturor slujitorilor lui și împotriva întregului popor din țara lui, pentru că știai cu câtă îngânfare se purtaseră față de părinții noștri și ți-ai arătat slava ta cum se vede și astăzi. Ai despărțit marea înaintea lor și au trecut pe uscat prin mijlocul mării, dar ai prăbușit în adânc ca o piatră în fundul apelor pe cei ce îi urmăreau. Ei călăuzit ziua printr-un stâlp de nor și noaptea printr-un stâlp de foc care le lumina drumul pe care aveau să-l urmeze. Te-ai pogorât pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înălțimea cerurilor și le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, învățături și orânduiri minunate. Le-ai făcut cunoscut sabatul tău cel sfânt și le-ai dat prin robul tău, Moise, porunci, învățături și o lege. Le-ai dat de la înălțimea cerurilor pâine când le era foame și ai scos apă din stâncă atunci când le era sete. Și le-ai spus să intre în stăpânirea țării pe care jurasei că le vei da. Dar părinții noștri s-au îngânfat și și-au înțepenit grumazul, n-au urmat poruncile tale, n-au vrut să asculte și au dat uitării minunile pe care le făcusei pentru ei. Și-au înțepenit grumazul și în răzvrătirea lor și-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Nici chiar atunci când și-au făcut un vițel turnat și-au zis, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului și s-au dedat la mari ocări față de tine. În îndurarea ta fără de margini, nu i-ai părăsit în pustie și stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. Le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți. N-ai îndepărtat mana ta de la gura lor și le-ai dat apă să-și potolească setea. 40 de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustie și n-au dus lipsă de nimic. Hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. Le-ai dat în mână împărății și popoare, ale căror ținuturi le-ai împărțit între ei și au stăpânit țara lui Sihon, împăratul Hezbonului. Le-ai mulțit fiii ca stelele cerurilor și i-ai adus în țara despre care spusesei părinților lor ca o să o ia în stăpânire. Părinte bun, suntem înaintea ta pentru ca să mai vedem încă o dată minunile pe care tu le-ai făcut, dar de data aceasta să le faci în noi, să le faci în această biserică și să fim nu doar spectatorii, dar să fim și actori alături de tine în tot ceea ce înseamnă împlinirea voinței tale. Pentru că vrei să ne dai o bucurie mai mare decât cea pe care astăzi o avem, pentru că vrei să ne dai în stăpânire locurile acelea pe care le-ai promis că le și pregătești acum. Îți mulțumim că ne-ai chemat la acest parteneriat, că ne-ai chemat la această bucurie de a trăi alături de tine, pentru că nu putem decât alături de tine acum și pentru veci să slujim și să-ți proslăvim numele tău cel sfânt în numele Domnului Hristos. Amin. Recunoașteți de unde am citit aceste texte? De altfel, de observați că autorii Bibliei, cei care vor să restabilească, să restatornicească lucrurile care au fost pierdute, amintesc mereu această istorie. Neemia 9. Și în Neemia, cel care a fost chemat ca un reformator pentru biserică să zidească, să rezidească zidurile, el a trebuit să readucă în fața acestor oameni care clacau deseori, care greșeau, să readucă imaginea unui Dumnezeu atât de minunat care poate și trebuie să facă o lucrare de refacere sufletească și de refacere a țării. Nu aș vrea să uitați pe ce traseu am pornit, pe ce drum am apucat, pentru că ne-am propus ca să ne facem din suflet o ocazie de a privi către o destinație pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea și să ne-o dea așa cum n-am avut-o niciodată. Ne-am propus ca să ne vedem starea noastră și în același timp să căutăm tot ceea ce vrea Dumnezeu să împlinească noi. Am zis, trebuie să avem o viziune, trebuie să avem un vis. Și ne-am uitat bine la noi și ne-am văzut așa cum ne vede Dumnezeu. Dacă am lăsat ca Dumnezeu să poată să ne dea ochii lui. Și am constatat că nu de puține ori suntem nefericiți. Venim într-o biserică în care există tot adevărul și nu avem niciun merit pentru lucrul acesta și noi suntem atât de nefericiți. Constatăm că ne târâm uneori viața având atâtea lipsuri. Și totuși Dumnezeu ne însoțește. Nu a luat stâlpul de nor și de foc din viața noastră, din această biserică. Pentru că, vedeți, ori de câte ori au derapat în dreapta sau în stânga, Dumnezeu nu i-a părăsit. Și acum când vizualizăm ceea ce s-a întâmplat cu noi, ce se întâmplă cu noi, constatăm o insuficiență, o insatisfacție, o neplăcere. Și din această neplăcere noi ne-am propus ca să avem o viziune. Pentru că așa se naște un gând care înseamnă o refacere totală a vieții noastre. Pentru că numai atunci când suntem predați total lui Dumnezeu, avem bucuria și satisfacția aceea imensă de a trăi cu sens în lumea aceasta. Apoi, o să discutăm cumva sabatul celălalt, că nu este posibil ca odată ce prind în mine o sărbătoare care nu se sfârșește și care se amplifică, nu este posibil ca să aprind lumine acestea în mine doar pentru mine. O să vedeți că este cumva o împingere a vieții noastre, vrând, nevrând, să mergem într-o direcție de mărturisire. Însă până atunci, am dat seama că trebuie neapărat să clarificăm ce este cu noi. Și dacă noi am clarificat că este această nevoie în dreptul meu de a fi un om total al lui Dumnezeu, de a fi un om care să poată să mă folosească el ca un instrument curat și fidel și în același timp să poată să fidelizeze prin mine și pe alții care și ei se simt nenorociți, să simt și ei săraci, orbi și goli. Dacă lucrul acesta îl fac cu mine și alții de asemenea sunt treziți la o realitate, atunci se întâmplă ceva. Și anume, biserica începe să se zguduie, începe să se clatine în sensul cel bun al cuvântului. Începem să ne punem pe vertical. Și ne dăm seama că lucrarea aceasta pe care noi o facem de trezirea vieții noastre va grăbi o lucrare atât de mare care înseamnă o prezentare a lui Hristos într-o asemenea manieră, într-o asemenea învergură încât oamenii își vor da seama că trebuie neapărat și ei să ia atitudine pentru el. Data trecută am discutat despre cine sunt eu și mi-am dat seama că dacă n-am identitate, dacă n-am valoare, dacă nu mi se stabilește valoarea la cruce și eu nu pot să mă confrunt cu jertfa Domnului Hristos pentru ca să știu cine sunt. Și până la urmă am constatat că sunt exact cât valorează El. Dacă am această certitudine, atunci pot să-mi clasific această viziune a mea în termenii cei mai bune. Am postament, am fundație și știu spre cine merg. Data aceasta vom discuta despre relația prin care trăiesc. Vom discuta despre ceea ce mi-a dat Dumnezeu pentru ca să poată iniția prin mine relații care într-adevăr să mă facă să trăiesc cu adevărat. Pentru că omul nu poate trăi decât prin relații. Dacă îl pui pe o insulă să trăiască, el acolo va muri din punct de vedere spiritual, în sensul că nu are o relație cu oameni. Dacă nu este un om credincios. Dacă este credincios, el rezistă oriunde. Însă, noi suntem făcuți pentru dialog, suntem făcuți pentru relații. Și ceea ce prind în sufletul meu de pe verticală va trebui neapărat să revărs pe orizontal. De data aceasta am dorit să vorbim despre relațiile semnificative. Și v-am citit acest pasaj pentru că el este tare important. Pentru că el aruncă o lumină asupra mersului bisericii noastre. Pentru că noi copiem într-un mod aproape identic ceea ce s-a întâmplat în trecut. Și noi am fost cei care am stat printre idoli, printre zeii acestei lumi. Și noi am stat pierduți acolo, deși Dumnezeu ne avea în atenție. Până când a venit cineva și ne-a explicat ce înseamnă să îl întâlnim pe Dumnezeu adevărat. Ce înseamnă să avem o teofanie. Și atunci ne-am dat seama că trebuie neapărat să trece prin mare. Adică să trecem prin botez. Am plecat de acolo unde viața noastră era în pericol. Pentru că acei idoli și acele munci și acea lipsă de libertate, acea robie, ne făcea să nu mai dorim să trăim pe pământul acesta. Și apoi am trecut. Și suntem acum în drum spre Canaan. Dar nu știu cum se întâmplă, că pe drumul acesta sunt mereu și mereu fel și fel de stări care mă amărăsc, stări care nu îmi sunt pe plac, stări pe care nu le pot controla. Sunt situații în care credința mea, care credeam eu că ea poate să mă satisfacă și să mă scoată dincolo de crize, parcă mă afundă mai mult în crize. Și atunci trebuie să încerc să văd cum rezolv viața mea. Eu sunt pe drum, uneori mai murmur, alteori nu mă am bine în familie și mă cert cu partenerul meu de viață. Altădată nu pot să suport vecini, altădată nu pot să accept cumva ceea ce se întâmplă în biserică. Și uneori mă gândesc, oare n-ar trebui să-mi trăiesc viața de unul singur? Ce rost are să vin în această biserică să mă lamentez și mereu și mereu să aduc fel și fel de accente sumbre ale vieții mele de creștin? Însă Dumnezeu îmi spune ceva, și anume că El nu mă părăsește. Am destule evenimente la care să mă raportez. Am stâlpul de foc noaptea, am stâlpul de nor ziua. Îl aveți? Îl avem? Biserica l-are, ne observăm. Însă lucrul acesta totuși nu ne face să credem că am ajuns în Canaan. Încă sunt fel și fel de ocoluri. De aceea, poate că ar fi bine să clarificăm că ocolul acesta, în jurul muntelui, trebuie să se termine. Destul ați ocolit muntele acesta, se spune de către Dumnezeu într-un pasaj în Vechiul Testament. Și cred că ar trebui cumva să poposim în acest sabat asupra instrumentelor pe care Dumnezeu ni le-a lăsat, ca să putem să trecem de la o etapă la alta. Ca să putem să realizăm că această predare care se face continuu, până când vom fi umpluți de Duhul Sfânt, are nevoie și de ascultare, de în același timp de o relație. Această relație, dacă este specială, este lăsată de la Dumnezeu. Și dacă ne hrănește viața, atunci hai să contăm pe ea. Poate că unii dintre dumneavoastră ați trăit perioada aceea de inundații, 72-73. Cred că da. Eram în armată. Și în armată, deodată, m-am confruntat cu fel și fel de persoane. Acolo erau și doi băieți care au fost în facultate și au fost dezmatriculați pentru că consumau băutură și nu aveau timp de carte, dar erau băieți deștepți. Și a prins odată în mintea mea un vis. Ce ar fi ca să dau și eu la facultate chiar din armată? Drăzneală mare, dar când să înveți? Și atunci am făcut o cerere tatălui meu și am spus, tată, trimite-mi un pachet cu. Și în pachetul acela trebuia să am ceea ce îmi slujea viziunii mele. Când a venit pachetul, toți s-au strâns în jurul meu, crezând că sunt prăjituri, că este mâncare. Însă când am desfăcut pachetul, ce credeți că era în pachet? Baterii. Vreo 50 de baterii, de roșii. Da? Cu două lamele, baterii. Dar pentru ce îți trebuie baterie? Bateria, îmi trebuiau ceilalți dezamăgiți, ce îți trebuie baterie? Era și o lanternă acolo. Păi băi băieți, eu acum vreau să învăț pentru școală, pentru facultate. Păi unde să înveți? Cum? O să vedeți cum. Și pentru că nu ne dea voie și pentru că noi trebuia să avem stingerea la 9, sub pătură, cu lanterna, citeam pentru facultate. Stăteam acolo ca un licurici, alții mai râdeau de mine, însă eu stăteam sufocat sub pătura aceea pentru că aveam un vis. Vroiam neapărat să dau la facultate. Băieții care au fost și ei vroiau să dea, dar ei știau. Îmi vorbeau de fel și fel de teoreme, ceea ce eu n-ajunsesem să cunosc. Îmi vorbeau de integrale, cum rezolvau ei. Zic, dacă aș ajunge și eu ca ei, ar fi tare bine. Și eu trebuia să plec alături de ei. Și a venit ziua când să plec. Am primit aprobare și a început acea calamitate în toată țara, cu inundații. Veneam dinspre Vâlcea, eram la Voineasa și trebuia să merg spre București. Și atunci mi-am adus aminte de credința părinților mei. Ca ai mei se rugau mereu în fiecare zi ca Dumnezeu să le răspundă.

Apoi am stat o oră și n-a venit nicio mașină. Și am spus, Doamne, dar Tu nu răspunzi la rugăciuni? Eu am nevoie ca Tu să mă iei pentru că vreau să ajung la destinație. Pentru că ăsta este visul meu. Tu trebuie neapărat să mă ajuți. Este obligat să mă ajuți. Și începeam să mă cer cu el pentru că vedeam că nu-mi răspunde. Vedeam că cineva vine mai ușor, mai încet și când vedea că sunt soldat, pleca mai departe. Amărât, necăjit. Oprește o mașină mare în dreptul meu. Mergea încet. Și deschide, se întinde șoferul și spune, unde mergi? Zic, merg la București. Păi și nu vrei să mergi? Ba da. Păi nu vrei să urci? Mă uitam la el, eu așteptam mașină mică. Când să ajung eu cu mașina asta? Eu pierd ocazia, pierd controlul medical și atunci pierd examen. Și spune, ce mai stai? Hai! Și m-am urcat. Și eram tot supărat. Și el mă întreabă, dar de ce e supărat? Pentru că nu m-a luat nimeni, zic eu. Păi dar eu ce sunt? Păi da, mulțumesc. E, bine că ai spus și tu mulțumesc. Păi când o să ajung eu, am zis, cu mașina asta? Păi chiar trebuie să spun că eu nu merg la București. O să te las undeva pe traseu. Și apoi să te ia altcineva. Dar e o șansă. Dacă pornești, înseamnă că sunt șanse să ajungi. Și am amărât, necăjit, că Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciune. Mă duce până la Brașov. La Brașov se întâlnește cu altcineva, cu o mașină tot așa de mare, și mă amărăște a doua oară și spune, uite, du-te cu el, că el merge la București. Apele mari, la un moment dat jumătate de metru, un metru. Nici o mașină mică nu trecea pe acolo, dar mașinile mari treceau. Trebuie să vă spun că am ajuns după ce s-a dat examenul medical, controlul acela în vederea admiterii la facultate. Și am zis, Doamne, Tu nu m-ai ajutat. Se duce fratele meu și spune, uitați, avem un caz special. Fratele meu este soldat, a venit să dea examenul. El vine din Puhoaie, el vine de acolo din inundații. Vă rog frumos, faceți o excepție pentru el și faceți-i controlul pentru a fi admis la facultate, la examen. Și aici au discutat și au spus, bine, hai să-l acceptăm. Și în 10 minute a terminat controlul medical și așa s-a întâmplat ca să dau examen la facultate. Însă, ceea ce s-a întâmplat în final a fost că am reușit. Când m-am întors cu ceilalți doi colegi, ei tot n-au reușit. Și atunci, deodată mi-am adus aminte de un lucru. Eu am fost tare nemulțumit că Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciune. Dar oare mi-a răspuns la rugăciune? N-am vrut mașină mare, am vrut mașină mică. Dar puteam să ajung cu mașinile mici la destinații? Haideți să discutăm puțin despre rugăciune. Nu știu cum vi se pare întrebarea pe care vă o pun. Însă, aduceți-vă aminte, ultima dată, cât de lungă v-a fost rugăciunea? Care v-a fost rugăciunea cea mai lungă? Cam cât rezistați la rugăciune? Cât timp afectați rugăciunii? Cum vă simțiți atunci când vă rugați? Vă pierdeți cumva firul gândurilor la un anume moment? Sau sunteți conștient de la un capăt la altul? V-ați rugat vreodată un sfert de oră? V-ați rugat jumătate de oră? La o oră v-ați rugat? La o oră jumătate v-ați rugat? Sau două ore? Și Luther spune că eu atunci când eram foarte ocupat, mă rugam 4 ore. Și îmi pun întrebarea, oare ce înseamnă rugăciunea aceasta de 4 ore? Ce ai putea să-i spui lui Dumnezeu? Adică, ce înseamnă o rugăciune atât de lungă? N-aș vrea ca să vă dau standarde. Însă, mă uimesc unii oameni și zic, înseamnă că aceștia au păcate grele de stau în fața lui Dumnezeu și trebuie să se reverse cu tot ceea ce înseamnă moluzul din ei. Însă, rugăciunea aceasta pe care Dumnezeu dorește ca noi să o avem pentru conversații, oare ce bine ne-ar face? Să ne răspundă la nevoile noastre. Au trecut Marea Roșie și au avut parte de un eveniment extraordinar. Nu te întâlnești cu un asemenea eveniment. Marea s-a despicat. Atunci ți-ai dat seama ce Dumnezeu puternic ai. Atunci ai văzut, practic, ce poate să facă El de acum încolo. Sigur, ajung în Canaan. Deci nici nu-mi pun în discuție așa ceva. Deci trec eu prin pustiu, dar pustiul acela va fi trecut ușor pentru că îl trec cu El. Dar ce poate să facă El în viața mea? Și mereu și mereu îmi fac scenarii de felul cum Dumnezeu mă scoate din necaz. De felul cum Dumnezeu, chiar dacă voi trece prin Valea Umbrei Morții, tot ajung la destinație. Pentru că este cu mine, pentru că ăsta este El. Și ajunge poporul la mare. Și cred că Moise și-a pus mâinii la ochi când au văzut că se năpustesc să bea apă. El cunoștea deja ținutul, știa ce înseamnă acea apă. Și când au băut

din apa aceea, au început să strige, să urle. Ne-ai adus aici, tu ești de vină. Ce făceau ei? Cu cine discutau? Cu Moise. Dar cu cine ar fi trebuit să discute? Nu spunea Moise, uite, acest Dumnezeu care se intitulează și are o identitate, eu sunt cel ce sunt, a spus că vă va da o țară, că vă va duce acolo, că vă scoate din Egipt, că vă eliberează, că nu mai sunteți robi. El este cel care vă va duce și vă va călăuzi. Și el se va așeza între voi și vrăjmași. Și uite-l în stâlp de nori, și uite-l în stâlp de foc. Și iată că ai deja o identitate clară a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu stă lângă ei. Și ei cu cine discută? Ei discută cu Moise. Nu vi se pare o aberație, am putea spune religioasă, când Dumnezeu îți propune ca să te elibereze și El vine cu putere? Când El spune că El te va duce pe aripi de vulturi, atunci de ce începi să te cerți cu prezbiterul sau, eu știu, cu altcineva? De ce încerci cumva să dai vina pe acele condiții pe care oamenii răi le creează și îți împiedică, practic, avansarea în drumul tău? De ce te cerți cu oameni? Când, de fapt, ar trebui să se întâmple următorul eveniment. Și care era evenimentul care îl aștepta Dumnezeu? Să-L roage. Să-L roage. Se sete? Ei bine, vino și roagă-te. Roagă-te pentru că eu vreau, ori de câte ori tu te rogi, să mă descopăr înaintea ta. Să arăt cine sunt. Și să-mi arăt bunătatea mea. Pentru că vreau să-ți dau lecțiile acestea ale unui Dumnezeu care are milă și iubire cum n-ai tu. O milă absolută, o bunătate absolută, o răbdare absolută. Și dacă tu vrei neapărat să îți dai seama cine sunt eu, atunci roagă-te. Ei bine, rugăciunea este mijlocul lui Dumnezeu de a lua un amănunt al vieții și de a face din el o rampă pentru o viață adevărată. El ia mărunțișurile vieții și el le umple cu prezența lui, cu semnificații. Și el ne face ca, printr-o viață simplă, să poată să vorbească cine este El în viața mea și ce poate să facă El prin viața mea în viața altora. El poate să vorbească printr-o mâncare pe care o fac eu. El poate să vorbească printr-o cuvântare de 5 minute. El poate să vorbească printr-un gest de bunătate. El poate să vorbească printr-o carte pe care eu o dau altcuiva. De ce? Pentru că eu L-am cunoscut și dacă îl cunosc, atunci când mă rog, atunci când stau de vorbă cu El, atunci când vin și discut ca și cu un prieten, atunci se întâmplă o relație. Și chiar așteptarea lucrurilor care nu vin după gândul meu, și acea așteptare este fericită pentru mine. Știu că El socotește că este timpul cel mai oportun când El spune, nu când eu vreau. Dacă lucrurile stau așa, vă dați seama ce oameni trebuie să fim noi în rugăciune, în relație cu Dumnezeu, pentru ca să putem să discutăm destinele familiei mele, destinul meu și destinul altor oameni. Dumnezeu mi-a dat rugăciunea ca să discut cu El despre nevoile care le au alții, dar El le împlinește în viața mea ca să pot deja să deschid o ușă către viața altora. Haideți să vă citesc ceva despre ce înseamnă rugăciune. Un fost membru al Parlamentului Marii Britanii, Jonathan, își compară relația din primii ani cu Dumnezeu cu relația dintre el și un director de firmă. Aș vrea să vedeți dacă cumva vă apropiați de imaginea aceasta. Îi vorbeam politicos, spune el, îl vizitam acasă din când în când, adică venea la biserică, ocazional îi ceream câte un mic favor sau o scutire de plată ca să ies din dificultate, îi mulțumeam condescendent pentru ajutor, păstram aparența că sunt unul dintre clienții lui fideli și mențineam o legătură superficială cu el pe motiv că s-ar fi putut dovedi de mare folos într-o bună zi. Cum vi se pare această imagine? Vă recunoașteți undeva? Eu m-am recunoscut. Roagă-te cu seriozitate, cu ardoare, cum te-ai rugat dacă ar fi în joc viața ta. Stai înaintea Domnului până când înăuntru tău ia naștere un dor de nedescris după mântuire și obții dovada dulce a păcatului iertat. Spune Ellen White în Mărturii, volumul 1, pagina 175. Nevoia de schimbare vine din nevoia de conversație, de rugăciune. De ce să ne schimbăm? Pentru că schimbarea este esența creștinismului. Și asta se face numai prin contemplarea lui Dumnezeu și numai prin relația pe care o purtăm cu El prin rugăciune. Puterea vine de la El prin rugăciune. Și dacă mântuirea vine prin schimbarea vieții mele cu viața lui Iisus, atunci ce fel de oameni ai rugăciunii trebuie să fim noi? Pentru ca să ne dăm seama
că trebuie să cerem nimic mai mult sau nimic mai puțin decât de a-L avea pe El. Și acum am să vă dau practic și destinația finală pe care o vrea Dumnezeu când ne rugăm. El nu vrea atât de mult să ne obișnuim să cerem lucruri. Cerem pâine, El ne-o dă. Gândiți-vă că uneori noi, ori de câte ori mâncăm, nu, după mâncare, după ce terminăm, nu ne înghesuim ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. Când bem un pahar de apă, îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru paharul acesta de apă? Socotim uneori că ni se cuvine și mâncarea și apa, că ele vin așa că sunt în viață. Și dacă sunt în viață, noi trebuie să le aducem aproape de noi prin tot ceea ce putem noi să facem mai bine. Prin munca noastră, prin înțelepciunea noastră. În momentul în care devii un om al rugăciunii, deja te conștientizezi că trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrurile mărunte pe care le ai în viața ta. Și să mergi prin casă să spui, Doamne, îți mulțumesc că dacă n-aș avea apă, cum sunt alții care n-au, atunci aș fi murit. Și n-aș fi putut ca să gust harul tău. Antoine de Saint-Exupéry, pilotul și scriitorul foarte cunoscut, a căzut cu avionul în deșert. Și împreună cu copilotul lui au constatat că trebuie să meargă kilometri întregi până la prima oasă. Și la un moment dat, limba i s-a făcut ca de plumb. Gâtul deja era atât de rigid încât parcă ar fi înghițit o răzătoare. De-abia respira. La un moment dat, vântul care bătea din miază zi l-a uscat atât de tare și a început să vadă luminițe roșii. El știa deja ce se întâmplă cu cineva care este prins în deșert. Atunci când avea să vadă flăcări, atunci ar fi trebuit să se întindă, pentru că nu mai putea să meargă. Și își aștepta în mirajul acela moartea, sigur. I-a găsit un beduin și i-a dus pe cămilă la casa lui din oază și le-a dat apă. Și au băgat fața lor în acel vas cu apă și au început să bea într-un ritm care l-a înspăimântat pe beduin și i-a împins înapoi. Pentru că dacă procedau așa, se putea întâmpla ceva mai rău. Și a împins și atunci când vedea că rezistența scade, iarăși veneau la vas. Pentru că era o nevoie atât de stringentă după apă, pentru că totul era practic strâns. Este o încătușare pe care ți-o dă setea. Ei bine, atunci când vom ajunge ca să-L dorim pe Dumnezeu, cum dorim apa, atunci forma aceasta se va lua după forma rugăciunii. În momentul în care vom avea nevoie mereu de El, atunci rugăciunea noastră va deveni atât de prezent în viața noastră, încât vom merge rugându-ne, ne vom culca cu Dumnezeu în minte, ne vom scula cu El, vom avea mereu și mereu de discutat cu El lucruri atât de importante. M-a surprins săptămâna trecută când, citind din Biblie, m-am așezat la marginea patului să mă rog. Și la un moment dat nu mai mă rugam, Doamne, uite și persoana aceea și cealaltă, și am început să discut cu El pe marginea a ceea ce am citit din Biblie. Și am spus, dar cum vine asta? Și zic, Doamne, exact cum discut cu dumneavoastră acum. Și îl întrebam pe Dumnezeu, dar ce aș putea să înțeleg eu din treaba aceasta? Și apoi, ca și când El îmi răspundea, îmi veneau gândurile care mă întâmpinau la întrebările respective. Și apoi am început să discut despre fratele meu, am început să discut despre familia mea și cum să fac, pentru că și eu îmi văd lipsurile mele. Și, Doamne, cum stau lucrurile aici? Mă întorceam iarăși la Scriptură și îmi dădea seama că mai aveam un subiect de discuție. Când m-am ridicat de la rugăciune, deja trecuseră de o oră și jumătate. De mult n-am mai avut experiența aceasta. Și mi s-a părut că a trecut ca și când a fost 5 minute. M-am simțit tare bine și am spus, Doamne, cum să faci Tu să creezi în mine această dispoziție, această deprindere, această apropiere, să am această sete puternică de Tine? Pentru că îmi dau seama că atâtea lucruri îmi liniștesc mie sufletul atunci când eu te prind în viața mea și când discut cu Tine. Rugăciunea perseverentă, rugăciunea aceea care face priz, rugăciunea aceea care este atât de aproape Dumnezeu, care ne aduce atât de aproape de El, spune că face următoarele lucruri. Și am să vi le ofer pentru analiză. Întâi, ne conduce ca să ne cercetăm inimile. Rugăciunea face lucrul acesta și ne pune în fața neprihănirii Domnului Hristos. Când ne rugăm Lui, ne dăm seama cine este. Pentru că deja El este în viața noastră, în stâlp de nor și de foc. Vreau să vă povestesc situațiile dumneavoastră dramatice. Când Dumnezeu v-a scăpat din niște stări de criză teribile
din niște accidente poate. Și eu cred că aș găsi atâtea persoane. Aveți asemenea experiențe. Când ați fost la milimetru de ceea ce înseamnă stingerea vieții, ați avut asemenea experiențe? Cred că da. Ei bine, stâlpul acela rămâne mai departe în viața noastră. El deja ne luminează drumul. El nu poate să fie dat la o parte. Și apoi totuși mă întreb, dar de ce murmur? De ce uneori strig la Dumnezeu și mă răzvrătesc? De ce, Doamne, nu vrei să faci cum vreau eu? Acum vă întreb, oare au uitat ei? Erau doar câteva săptămâni. Au uitat ei ce s-a întâmplat la Marea Roșie? Au uitat ei ce s-a întâmplat în Egipt când toți zeii aceia au fost detronați? Zeii Egiptului. Au uitat ei ce a făcut Dumnezeu în viața lor? De ce totuși, la un moment dat, parcă este o amnezie, parcă se șterge din memoria noastră tot ceea ce a făcut El pentru noi? De ce credeți? De ce se întâmplă așa ceva? De ce uit? De ce săr neapărat la niște oameni ca să îmi afișez eu dreptatea? De ce încerc eu să-i declasez? De ce încerc eu să-i desfințez? De ce credeți? De ce fac așa? Pentru că socotesc că El ar trebui să funcționeze și după părerea mea. Pentru că eu aș vrea cumva să trăiesc și după gândirea mea. Nu doar după gândirea Lui. În momentul în care Dumnezeu nu le dădea apă imediat atunci, în momentul în care El întârzia puțin, cum poate uneori a întârziat chiar și la Lazar, El vrea ca să scoată în evidență niște oameni care să se apropie de El, să-i ceară și să-L cunoască. De aceea, ei trebuiau să-și cerceteze inimile în momentul în care ridicau rugăciunea lor. În al doilea rând, prin această perseverență sau prin această rugăciune care ne face atât de puternici, dacă rămânem în ea, Dumnezeu ne poate da o binecuvântare mai mare decât credem noi. Este o binecuvântare care vine în urma unei situații care cred că este imposibilă și că nu se poate rezolva. Spune în Hristos Lumina Lumii așa, Mântuitorul vrea să ne dea binecuvântări mai mari decât acelea pe care le cerem și întârzie cu răspunsul, ca să ne poată arăta răutatea din inimă și nevoia cea mare pe care o avem de harul Lui. El vrea să renunțăm la egoismul care ne face să-L căutăm. În momentul în care Dumnezeu a întârziat, deodată acești oameni și-au dat pe aramă ce era în inima lor. Dumnezeu nimic nu dă gratuit. El dă la timpul potrivit și uneori întârzie ca să vadă care este atitudinea mea. Pentru că El vrea să ne schimbe atitudine. Pentru că noi avem o anume privire asupra lucrurilor. Și vrem imediat, și vrem pe loc. Și vrem așa cum vrem noi, nu cum vrea Dumnezeu. Știți cum am dorit noi să fie viața? Viața ar fi, după părerea noastră, o viață care să ni se așterne în față cu toate condițiile. Cum facem un pas? Să ne fie apa pusă la dispoziție. Cum facem celălalt pas? Iată și mâncarea aburind. Cum facem celălalt pas? Iată și vecinii noștri cum ne respectă. Cum facem celălalt pas? Iată că și sănătatea mea este completă și puternică. Nu-i așa? Cam așa am dorit și spunem, Doamne, și în rugăciunea noastră, cam așa ridicăm noi gândurile. Doamne, să mă ferești de orice rău, să-mi dai binecuvântare, să nu se întâmple cu mine ceva care să altereze sănătatea mea. Și uneori Dumnezeu întârzie și îmi dă o anume suferință și mă supăr și mă deranjează și mă cer cu El și uneori îi spun, dar tu meriți, chiar meriți ca să fii în atenția mea? De ce îmi faci tu lucrurile astea? Pentru că sunt aspecte care trebuie să le ridice din mine, să-mi dau seama de ele și să-mi, Doamne, nu vreau. Asta este piedica. Dă la o parte obstacolul ăsta care nu pot să te văd bine din cauza lui. Perseverența descoperă credința autentică. Relația, dacă eu sunt pe drumul cel bun. De altfel, să știți că criza nu rezolvă problema. Criza arată direcția în care merg. De aceea, atunci când mă rog, El descoperă această criză și în același timp îmi arată dacă această credință este autentică sau nu. Dacă mă rog doar din interes sau dacă mă rog din dragoste pentru Dumnezeu. Ia vezi tu ce face omul acesta pentru că el este ascultător doar pentru că îi dai binecuvântări. Și așa istoria lui Iov s-a derulat ca să ne învețe și pe noi că de fapt nu faptul că ne dă ne face pe noi să-L iubim pe Dumnezeu, ci faptul că El este Dumnezeu iubitor în viața mea. Și pentru că El aș face orice. De ce? Pentru că eu oricum sunt în mâna Lui. Pentru că eu oricum nu mă pierd. Pentru că eu oricum sunt salvat atunci când sunt al Lui. Și apoi, perseverența te oprește să consideri darurile Lui Dumnezeu ca fiind de la sine înțeles. Atunci când mă rog, îmi dau seama că eu le primesc nu pentru că merit, ci pentru că Dumnezeu mi le dă ca El să poată să îmi statueze o viață,
să îmi ridice o viață prin care să poată să mă folosească ca o trâmbiță pentru această lume. De aceea, nu va trebui să cred că mâncarea este o finalitate. Nu va trebui să cred că îmbrăcămintea este o finalitate. Observați dumneavoastră că în conversațiile noastre foarte mult din timp îl petrecem în ce privește mâncarea, în ce privește hainele noastre. Și ce se întâmplă cu poporul acesta care trece prin Egipt? Ce s-a întâmplat cu hainele lui? Nu s-au învechit. Dumnezeu are grijă de ele și în același timp nu dezvoltă creator de mod. Că dacă ei s-ar fi schimbat de la lună la lună, pentru că așa ar fi vrut și Dumnezeu n-ar fi avut grijă, atunci înseamnă că el ar fi trebuit să conceapă fel și fel de vestimentații. De aceea la Baal Peor, acolo ei au fost marcați de veșmintele și de atitudinea acelui popor și acelor femei care i-au atras în păcat. De ce? Pentru că a fost alt port, altă atitudine, dar Dumnezeu a spus, eu îți dau hainele, ele cresc pe tine, cu cât crești tu, pantoful crește în piciorul tău, nu se dezlipește, totul va fi perfect, dacă tu mă lași pe mine să te conduc spre destinația pe care o vreau eu, nu destinația pe care o vrei tu. Acum aș vrea să discut puțin despre meditație. De ce credeți că uitau acești oameni de ceea ce făcea Dumnezeu în viața lor? Ajung la Elim și acolo sunt 12 izvoare, acolo totul este frumos, apele sunt bune. Ei ar fi vrut să rămână acolo, era un confort, am putea spune, față de ceea ce însemna deșertul mult mai mare. Și a spus, da, uite, acum vedem că Dumnezeu ne-a întâmpinat, avem binecuvântări sporite. Problema este că Dumnezeu ne dă și timpuri bune și ne dă și timpuri mai puțin bune pentru ca să stăm și să ne gândim, să medităm. Uneori citim din Biblie, pentru că, observați dumneavoastră, avem în studiul biblic, avem și Biblia la rând, da? Și Biblia la rând, acolo ne spune din ce capitol. Cineva spunea, eu nu vreau să mai citesc din Leviticul, nu vreau să mai citesc din Numeri, sunt mai jerfe, eu nu suport sângele. Eu când văd sângele mă îngrozesc. Așa că atunci când citesc, deja îmi imaginez și mai degrabă trec peste asta. Da? Și nu prea îmi spune mie mare lucru. Ce îmi spune? Nici nu vă dați seama ce înseamnă să gândești puțin la tot ritualul acela. Intră acolo în ritual. Încearcă să fii, fie marele preot, fie unul dintre păcătoșii care au păcătuit și vin cu animalul acolo. Acum, tu care nu mănânci carne, tu care nu ai tăiat niciodată o pasăre, dacă te-ai afla acolo, ai tăia animalul acela ca să facă ispășire pentru păcatul tău? Ai tăia sau n-ai tăia? Păi dacă nu tai, ești aruncat din popor. Numai ce căuta acolo. Ești desfințat. De ce? Pentru că nu poți să rămâi acolo în poporul acela și să nu te folosești de jertfa care îți transmite ție nimic mai mult, nimic mai puțin, că vina ta este iertată datorită altuia, a unui înlocuitor. Ei bine, uneori citim Biblia și citim ca să ne facem datorie. Ca să vedem, Doamne, câte, eu să știți că sunt puțin în avans și așa m-aș lăuda puțin că merg înainte. Alții poate că nu sunt, dar eu trec înainte. Și îmi vine să mă laud. Însă n-am de ce să mă laud, pentru că la un moment dat trebuie să mă întorc. Îmi dau seama că am trecut peste atâtea lucruri semnificative. În momentul în care stai și gândești, poate că citiți un text, poate că citiți un capitol, poate că citiți doar un grupaj, o pericopă biblică. Dacă stai și te gândești, ce vrea să spună Dumnezeu? Care sunt motivațiile? Dacă tu ai un rol acolo, pentru că nu poți ca să te smulgi din peisajul acela care te prinde și pe tine. În momentul în care începi să discuți și te afli în planul de mântuire al lui Dumnezeu, deodată îți dai seama care sunt nevoile imperioase ale vieții tale. Nu poți să stai liniștit. De aceea, dacă există ceva ce ne face pe noi să putem să gândim frumos, să putem să gândim coerent, să putem să vorbim și să mărturisim altora, să pătrundem adevărul lui Dumnezeu, să putem deosebi bine răul de bine, este tocmai meditația. Meditația ne transformă pe noi. Meditația ne face pe noi să știm cum trebuie să alegem lucrurile bune. Dacă citim doar Biblia, să treacă ca o apă, fără ca să miște morile acestea din inima noastră, atunci nu se produce energie, nu se produce putere și nu există nimic care să poată să mă hrănească. De aceea, a stărui cu mintea și cu sufletul asupra unui pasaj biblic care să-mi vorbească mie care este rostul din ziua aceea. Și credeți-mă că oricât de sec ar fi un pasaj biblic, oricât de sec, el îți transmite, dacă stai și meditezi, îți transmite niște conotații, niște direcții tare importante pentru viață. Altădată, o să facem un exercițiu împreună, pentru că trebuie să facem acest exercițiu. Și luăm la întâmplare un pasaj biblic. Ce am putea noi,
ca să luăm pentru hrana de ziua aceasta, numai dintr-un text biblic, care spune următorul lucru. Și lui Metusalah i s-a născut nu știu care. Și acum să medităm la el. Ce ar putea să-mi spună mie? Categorică trebuie să iau contextul. Categorică trebuie să-mi dau seama ce oameni erau atunci, ce dispută era. Pentru că am cadrul și cadrul acesta religios și istoric trebuie să-l cunosc. Și în momentul în care eu citesc textul acela, deodată mă identific cu un personaj care a trăit într-un timp de mare criză, în care adevărul și cunoașterea de Dumnezeu era străină și el trebuia să fie corect, să fie curat și să poată să aibă exercițiile spirituale ca și când toată lumea era bună. Aș vrea să discut puțin despre post. Postul plăcut mie, spune Domnul, este să dezlegăm ce? Lanțurile răutății și tot ceea ce se întâmplă în viața mea. Totuși, dacă vreți să aveți o concentrare deosebită, specială, asupra lucrurilor lui Dumnezeu, dacă vreți să cunoașteți cumva un drum cât mai larg al gândurilor, al sentimentelor către Dumnezeu, faceți o probă odată. Renunțați la o masă și preocupați-vă de discuție cu Dumnezeu, de comunicare cu El. Veți vedea cât de multe lucruri valoroase le puteți avea într-un timp atât de scurt. Pentru că noi care suntem preocupați ca organismul acesta să meargă cu toate motoarele, să meargă bine, să meargă puternic, totuși, la un moment dat are nevoie ca aici, la sediul acesta central, unde se fac deciziile, unde se iau deciziile, să fie nevoie de o liniște, de o pace, care să așeze în această pace vocea lui Dumnezeu. Veți auzi vocea lui Dumnezeu. De aceea oamenii care doresc să aibă o relație bună cu cel de sus, va trebui să dorească ca să fie eliberați de zidurile și de obstacolele care sunt în noi. Uneori mâncare multă, uneori un stil de viață mai dificil, uneori oboseală, pe care o simt și eu uneori. Acestea sunt cele pe care Dumnezeu dorește ca să le pună în ordine, pentru ca să îmi spună ce am eu de făcut pentru mine și pentru alții. Nu erau ei interesați de Canaan? Nu erau acești oameni doritori să ajungă la destinație? Nu suntem noi interesați de cer? Nu dorim noi ca să ajungem la Dumnezeu cât mai repede? Ba da, dar mai vrem să facem și ca noi. Și atunci când vrem să facem ca noi, Dumnezeu spune stop, pune tabăra și stâlpul de nor și de foc rămâne acolo. Și spune Moise, Doamne, dacă nu mergi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. De ce credeți că noi mai staționăm deseori? De ce credeți că mai avem popasuri în care parcă nu înaintăm deloc? De ce? Pentru că sunt lecții neînvățate. Sunt lecții pe care nu le putem gândi că ele trebuie neapărat învățate și rezolvate. Să vă dau o lecție. Există o prăjitură pe care biserica o mănâncă cu mare plăcere. Este o biserică care uneori, și nu numai noi, și poate și alții, au o preocupare atât de, zicem noi, de delicioasă. Este preferat mereu și mereu. Și această prăjitură este vorbirea de rău. Este critica. Bârfa. Dacă cumva îi luați acest instrument, această prăjitură unui creștin care este obișnuit cu așa ceva, noi nu suntem alții, în momentul în care iei așa ceva, deodată nu are subiect de discuție. Păi cum să nu spun eu de fratele acela? Păi ai auzit ce a făcut? Păi să spun eu ce a făcut. E, în momentul în care nu mai ai ce spune și deodată ți se zice, păi da, ia stai, fă-ți tot puțin, nu-l vorbi de rău, pentru că omul acesta și el este un candidat la împărăție, vorbește de bine, ajută-l ca să se ridice. Și atunci te simți că nu mai ai subiect de discuție. De ce? Pentru că asta este o preocupare tare bună și plăcută sufletului meu. Și mă gândesc apoi, Doamne, lasă-mă să fac și eu credința aceasta cum vreau eu. Vreau în Canaan, vreau acolo, dar vreau să mai vorbesc și de alții, pentru ca să mă simt eu bine. Pentru că atunci când mă detașez de alții, cu ceea ce înseamnă eu ca valoare, atunci mă simt mult mai bine. Și atunci, cum să înveți smerenia, cum să înveți umilința, cum să te apropii de Dumnezeu dacă eu sunt destul de important în peisajul acesta al credinței mele, nu al credinței lui Isus. Vă aduceți aminte și aș vrea să merg spre final, că la un moment dat, niște croitori vestiți, spune o poveste, s-au dus la împărat și a spus, împărate, vrem să-ți facem niște costume, o haină, cum n-a existat pe lume altă haină mai frumoasă. Vă aduceți aminte, da? Cei trei au venit la palat și împăratul a spus,
Gata, sunt la dispoziție. Noi suntem cei mai vestiți croitori. Și oamenii aceia au început să-i facă haina împăratului. Și l-au chemat la probă. Și cu tot cu alaiu. Și a venit ca să facă o probă împăratului. Și cei trei, unul dintre ei, a luat haina, dar haina nu se vedea. Pentru că haina era invizibilă. Spune împărate, acum, ia uite ce culoare frumoasă, ce tăieturi. Dacă acum la probă e așa, păi să vezi când este gata. Și împăratul nu vedea nimic. Și ceilalți slujitori și ei nu vedeau nimic. Și totuși ca să nu se facă de rușine, slujitorii zic, da, împărate, frumoasă, dacă și la probă stă așa. Dar nici el nu vedea, nici ei nu vedeau. Și părerea acestor oameni îi făceau pe ei să creadă ceva ce nu exista. Apoi a venit timpul ca să îi aducă haina împăratului cea frumoasă și finalizată acum. Și s-a dus la împărat și cu tot alaiul. Și împărate dezbracă de hainele acestea. Acum trebuie să ieși în lume să te vadă oamenii ce haină minunată ai tu. Și l-a dezbrăcat. Acum să-ți dau haina care noi am făcut-o luni de zile. În lunile acelea ei au mâncat, s-au giftuit, au folosit averea împăratului, au trăit cum au vrut ei mai bine, pentru că o haină așa de scumpă trebuia lucrată cu greu. Și apoi a început să-l probeze. Acum nici nu trebuie probă, împărate, pentru că haina este atât de bună. Și s-a uitat slujitorii și nu vedeau nimic. Și el nu vedea nimic. Însă le era rușine să spună că nu văd nimic. Cum adică? Aceștia văd și noi să nu vedem? Și atunci împărate, acum hai să spunem haina. Acum ieși ca să te aclame poporul. Și a ieșit împăratul. Și un crain îi spunea, împăratul este îmbrăcat cu haina cea mai frumoasă, de cei mai vestiți croitori. Și toată lumea stătea alai, în dreapta și în stânga, și erau minunați, dar el nu știa de ce erau minunați acești oameni. Și el înainta, dar împăratul era gol. Și slujitorii întrebeau pe oameni, așa că este frumoasă? Da, este frumoasă. Păi cum să-l supere pe împărat? Până când un copil a strigat, așa spune povestea. Dar împăratul e gol. Și atunci împăratul s-a uitat și a spus, da, chiar sunt gol. Știți unde vreau să ajung? E doar o poveste. Noi zicem, Doamne, îmbracă-ne cu haina neprihănirii tale. Și noi ne îmbrăcăm, dar nu e haina lui, ci este haina noastră. Și aia e transparentă, de fapt, nu e nimic. Și încercăm că mai facem un lucru, mai facem altul și oamenii spun, uite ce om de caracter este, ce om bun. Eu mă cunosc mai bine, de fapt, și Duhul lui Dumnezeu mă cunoaște mai bine. Și încerc cumva să dau aparența unui om nemaipomenit, un om strălucit în ceea ce privește existența mea spirituală. Însă, dacă stau să mă văd în el, dacă stau și apelez la confruntarea aceea prin rugăciune, prin rugăciune stăruitoare, dacă stau și mă gândesc puțin cine sunt eu și cine este Dumnezeu și care sunt nevoile mele, dacă stau puțin și fac ordine și liniște în sufletul meu, dacă îmi dau seama că trebuie să am un stil de viață care să-mi clarifice bine relația mea cu Cel Preasfânt, deodată îmi dau seama de o realitate. Și care e realitatea aceea? Suntem coi. Și cât o să stăm așa? Spunea Neemia atunci când a încercat să-i motiveze pentru zidurile acelea care erau fărâmate. Am ajuns de ocară altor națiuni. Până când o să fim de ocară? Și atunci ei s-au ridicat. Și au început să zidească zidul. Până când o să fim de ocară în fața acestui cer? Atunci când noi încercăm cumva să facem figurații în ceea ce privește viața noastră de credință. Când o să fim niște oameni, cu adevărat oamenii lui Dumnezeu. Când o să ascultăm tot ce ne spune El. Când o să trăiesc viața aceasta pe pământ ca în prezența Lui. Când o să las pe Duhul Sfânt să îmi dea acea putere care să poată să se vadă în viața mea. Am avut o vizită și în vizita aceasta cineva spune, păi un popor al lui Dumnezeu care are Duhul lui ar trebui să facă lucruri extraordinare. Ar trebui să se vadă lucrurile acestea. Ar trebui într-adevăr să facă o demonstrație de putere cum n-a fost niciodată. Unde e puterea acestui popor? Trebuie să vă spun un lucru și anume, încă mai avem stâlpul de nor și de foc în această biserică. Încă ne mai urmărește viața noastră. Încă apa din stâncă mai curge. Încă mana mai cade. Și mana aceasta are toate substanțele necesare. Are și omega-3, dacă vreți. Are și lecitin, are tot ce trebuie. În așa fel încât să nu uit ceea ce El a făcut în viața mea.
Ei bine, această mană care cade și care este cuvântul lui Dumnezeu, pe care trebuie neapărat să-l am în sufletul meu, fără de care nu pot să cresc, fără de care nu pot să merg mai departe, fără de care nu pot să-l văd pe Dumnezeu. Și cuvântul acesta asemulează când este apă, când este hrană, când este stâncă, când este ușă, după nevoia pe care o am eu în fiecare episod al vieții mele. E bine, acest cuvânt pe care dumneavoastră și cu mine îl avem în față și pe care uneori îl lăsăm nestudiat, acest cuvânt ne cheamă și ne spune: va trebui să constați că ești sărac, nenorocit, orb și gol. Și va trebui să te ridici, va trebui să te îmbraci, va trebui să te vindeci, va trebui să fii valoros, pentru că tu ai valoare, dar tu nu iei valoare de la mine. Tu îți dai tu valoare ție, dar tu valorezi. Eu ți-am dat deja valoarea pe Golgota. Tu socotește că prin aurul acesta al răscumpărării și prin credința pe care eu ți-o dau și nu ți-o construiești tu, ei bine, prin această viață tu poți să îi spui acestei lumi cine sunt eu. Să fiți binecuvântați în această mergere. Vom ajunge la Cades Barnea. Vom trimite sol să vedem cum este țara. Altădată știți cum a fost. Oamenii sunt mari și noi suntem lăcuste. Cum să intrăm noi acolo? Am putea ca să ne vedem prin această predică ca fiind niște oameni care atât de mici încât nu avem nicio șansă ca să ajungem acolo. Însă trebuie să vă încurajez. Dumnezeu este mare, Dumnezeu este puternic și El va face ca orice piedică să fie dată la o parte. Avem totul la dispoziție, avem putere la discreție, avem Duhul Sfânt, avem hrană, avem apă, doar trebuie să o cerem. Și El ne-o dă la timpul potrivit. Doar trebuie să discutăm cu El. Doar trebuie să-L avem în viața noastră. Și atunci totul se va schimba. Un singur om, 5 oameni, 10 oameni în această biserică, care trăind după tot adevărul, în această manieră, va putea să zguduie chiar lumea. Dar când se va ridica toată biserica? Și cred că lucrul acesta va veni cât de curând ca o împlinire a voinței lui Dumnezeu. Domnul să vă ajute în această putere, să vă îmbrace cu această haină. Amin.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.

0: Deși a trăit în Londra aproape toată viața sa, William Blake a produs o operă diversă și bogată în simboluri, operă care a îmbrățișat imaginația ca trupul lui Dumnezeu sau existența umană însăși. Blake a fost considerat nebun de contemporanii săi pentru opiniile sale idiosincratice, însă apreciat de criticii ulterior pentru expresivitatea și creativitatea sa, precum și pentru substraturile filozofice și mistice din lucrările sale. Picturile și poezia sa sunt considerate ca făcând parte din mișcarea romantică și preromantică. Respectuos față de Biblie, dar ostil Bisericii Angliei, de fapt aproape tuturor formelor de religie organizată, Blake a fost influențat de idealurile și ambițiile revoluțiilor franceze și americane. Deși mai târziu a respins multe dintre aceste credințe politice, a menținut o relație amicală cu activistul politic Thomas Paine și a fost de asemenea influențat de gânditori precum Emanuel Swedenborg. Swedenborg a susținut constant că puterea infinită și indivizibilă și viața dinăuntrul întregii creații este Dumnezeu. În teologia sa, el afirmă unitatea absolută a lui Dumnezeu, atât în esență cât și în existență. Astăzi vom vorbi despre pictura Îngerii plutind deasupra lui Hristos în mormânt. Această lucrare este realizată în acuarelă și cerneală și a fost comandată, la fel ca Marele Dragon Roșu și Fecioara Înțeleaptă și Nebună, de marele patron al lui Blake, Thomas Butts. Blake înfățișează aici o scenă din povestirea biblică a morții și renașterii lui Isus. După crucificarea sa, trupul lui Isus a fost îngropat într-o peșteră sau mormânt. Așa cum este descris în Evanghelia după Ioan, Maria Magdalena a vizitat mormântul și a găsit doi îngeri unde fusese așezat Isus. Supărată de absența trupului, a început să plângă, doar pentru a-l găsi pe Isus stând lângă ea. Adaptând detaliile acestei scene, Blake plasează cei doi îngeri deasupra trupului lui Isus, probabil ilustrând momentul imediat înaintea învierii sale. Deși modificările lui Blake ale detaliilor din povestirea Evangheliei sunt minore, ele exprimă abordarea sa neobișnuită și creativă față de credințe și scripturi. De exemplu, se spune că reprezentarea îngerilor este inspirată de un pasaj din Cartea Exodului din Vechiul Testament, heruvimii își vor întinde aripile în sus și fețele lor se vor privi una pe cealaltă. Formele angelice par de asemenea să facă aluzie la aripile pe care artistul pretindea că le-a văzut apărând pe copaci și stele în copilărie. Astfel, imaginea este o mărturie a credinței sale în rolul central al imaginației individuale în interpretarea credinței. Din punct de vedere compozițional, întunericul mormântului, albul delicat și galbenul aureolelor din jurul capetelor îngerilor, conferă picturii o calitate aproape monocromatică. În același timp, simetria compoziției îi oferă o armonie vizuală în concordanță cu semnificația sa spirituală. În adaptările sale imaginative ale scenelor biblice și religioase, William Blake a răspuns unei tradiții a picturilor religioase care datează din perioada Renașterii, dar a și prezis adaptarea ingenioasă postromantică a iconografiei religioase în picturile prerafaeliților, simboliștilor și altor mișcări protomoderniste. Astfel, viziunea exprimată în lucrări precum Îngerii plutind deasupra lui Hristos în mormânt este și conștientă de contextul istoric, cât și subtil radicală. În timp ce contemporanii romantici se inspirau mai mult din peisaj, William Blake se întorcea către interior, către o lume imaginativă bazată pe Biblie și alte texte religioase și literare, purtându-și privitorii în ceea ce istoricul Elizabeth Barker numește călătorii ale minții.
1: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iosua, capitolul 1, versetul 5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
3: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: despre rugăciune.
1: Filmul Lorenzo's Oil spune povestea adevărată și extraordinară a lui Augusto și Micaelei Odone. După ce au primit vestea tristă că fiul lor de 5 ani, Lorenzo, are o boală mortală rară. În ciuda pronosticului, soții Odone s-au hotărât să își salveze copilul, confruntându-se cu medicii, oamenii de știință și grupurile de sprijin care încercau să-i descurajeze în căutarea lor pentru un tratament. Lupta lor neîncetată a pus la încercare tăria căsătoriei, profunzimea credințelor lor și granițele comunității medicale. Augusto Odone i-a cerut soției lui să facă propriile cercetări. Nu credea că Lorenzo ar trebui să sufere din cauza propriei lor ignoranțe despre adrenoleucodistrofie, o boală ereditară congenitală. Într-un punct al dramei, când Augusto a explicat soției și cumnatei teoria sa despre boală, a desenat schema unei chiuvete de bucătărie pentru a reprezenta sistemul de biosinteză al lui Lorenzo. Micaela a făcut o glumă despre faptul că este măritată cu un instalator, iar Augusto i-a răspuns că s-a măritat cu un om simplu care pune întrebări simple. Aceste întrebări simple au condus la o descoperire foarte importantă privind manipularea acizilor grași. Prin cercetarea lor, soții Odone au fost prezentați la conferința ALD, un grup de sprijin pentru familiile cu copii afectați de această boală. Directorii fundației sunt interesați de a oferi un mijloc de sprijin pentru părinți și familii, dar nu de a căuta o metodă de vindecare pentru copii. Când acești părinți i-au invitat pe directori la cină într-o seară pentru a cere ca membrii conferinței să trimită celorlalți părinți o scrisoare de informare despre starea lui Lorenzo, cererea le-a fost refuzată pentru că organizația prefera să își ia răspunsurile de la un comitet de consiliere medicală, nu de la povestea de succes a unei singure persoane. Următoarele replici fac parte din conversația de la acea cină. Tatăl, ca părinți, ar trebui să-i provocăm pe tipii ăștia, să-i forțăm. Dacă nu este nimeni dispus să pună întrebări, să provoace, cum să existe progres? Președintele, te apuci tu să-i înveți pe medici? Pentru mine și pentru Loreta, asta se cheamă aroganță. Augusto, aroganță, da, dar știi de unde vine cuvântul aroganță? Din latinescul arogare, care înseamnă să ceri pentru tine. Și eu cer dreptul de a lupta pentru viața copilului meu. Și niciun doctor, niciun cercetător și nicio fundație nu are dreptul să mă oprească, să pun întrebări care m-ar putea ajuta să-l salvez. Iar tu nu ai dreptul să mă împiedici să împărtășesc informații. Soții Odone au început să pună întrebări la nivel internațional și prin convingerea lor au reușit să organizeze primul simpozion internațional pentru a grăbi schimbul de informații între cercetătorii care studiau această boală. Au avut dreptul să ceară și să împărtășească informații. Astfel, Lorenzo a devenit un tânăr pe cale de recuperare. Uleiul lui a oprit avansarea atât la el cât și la alții afectați de această boală și a prevenit-o la sute de alți copii care speră să-și recupereze funcțiile pierdute cu ajutorul noii încercări a familiei, proiectul Mielină. În 1992, regizorul George Miller a transformat povestea acestor oameni și lupta de a găsi un remediu în filmul Lorenzo's Oil. Prenzo a depășit pronosticul cunoscut pentru boală, cel mult 2 ani să supraviețuiască după descoperirea bolii, supraviețuind până la vârsta de 30 de ani. Dacă sunt necazuri în familia dumneavoastră, dacă aveți necazuri personale, înainte de a vă lăsa în valul disperării sau al bolii, apelați la Dumnezeu, cerându-i de toate, de la a vă stopa boala până la a face ceva pentru toți cei care o au. Nu se știe niciodată dacă nu cumva o nenorocire care vine asupra noastră nu este metoda prin care putem să fim de folos întregii omeniri.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că mila biruie judecata, Iacov 2:3.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.